0: Trump vẫn là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cơ bản là liệu chúng ta có đạt được đủ tiến triển để đáp ứng làn danh đỏ của Tổng thống hay không? Và làn danh đỏ rất đơn giản. Ông ấy cần cảm thấy tin tưởng rằng chúng ta đã thiết lập một số biện pháp bảo vệ để Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân.
2: Chính phủ Anh đang chuẩn bị trình Quốc hội một dự luật mới nhằm tăng cường quan hệ với Liên minh châu EU trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer coi việc cải thiện quan hệ kinh tế với châu Âu là ưu tiên trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng và củng cố vị thế chính trị. Thông tin được công bố trong bài phát biểu chương trình lập pháp của chính phủ do vua Charles đệ tam trình bày trước Quốc hội Anh. Theo đó, chính phủ sẽ giới thiệu dự luật đối tác châu Âu nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các thỏa thuận hiện tại và tương lai giữa Anh và EU.
0: Nhà chức trách Pháp đã cách ly hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch neo đậu tại thành phố cảng Bordeaux sau khi một hành khách tử vong do nghi nhiễm norovirus, loại virus gây viêm dạ dày ruột khiến người nhiễm bị nôn mửa, tiêu chảy và có khả năng lây lan rất cao. 50 du khách trên tàu này cũng đang có triệu chứng nhiễm bệnh. Các chuyên gia y tế bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với virus Hanta.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
3: Thời tiết cả nước hôm nay nắng nóng gia tăng trên diện rộng. Tại Bắc Bộ, nắng xuất hiện mạnh hơn trên toàn khu vực, nền nhiệt tăng nhanh và nhiều nơi bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Cục bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Không khí khô hơn khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục bao trùm từ Thanh Hóa đến phía Đông Cao Nguyên Trung Bộ. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt vùng núi phía Tây với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa để tránh nguy cơ sốc nhiệt và mất nước. Trong khi đó, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục còn nắng nóng gay gắt. Dù mưa không diễn ra trên diện rộng, nhưng trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: FNM Agat 1 gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Với quy mô hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, có số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học cao đẳng. Vì thế, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và không có chỗ cho sai sót.
9: Từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn cán bộ, tổ chức điểm thi đến công tác thanh tra kiểm tra phối hợp liên ngành, tất cả đang được triển khai với yêu cầu cao nhất là an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay bàn về chủ đề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn với sự tham gia của ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi với vị khách mời.
10: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
11: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị thính giả.
10: Thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
11: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì cũng như các năm trước, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã, đang và sẽ được thực hiện quán triệt với 5 yêu cầu chính. Một là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần sâu sát toàn diện. Hai là công tác phối hợp cần nhịp nhàng và thông suốt. Ba là công tác chuẩn bị phải chú đáo, kỹ lưỡng. Bốn là công tác tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đúng quy định, quy chế và quy trình tổ chức thi. Và năm, công tác truyền thông phải bảo đảm chủ động, kịp thời. Theo đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kích hoạt ngay sau khi kết thúc kỳ thi năm 2025 với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chủ quan. Ngay sau kỳ thi năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, rà soát quy chế và lên kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026. Tháng 9 năm 2025 thì đã tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi từ năm 2026, xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài, trong đó có việc thử nghiệm thi trên máy tính, điều chỉnh quy định thanh tra kiểm tra để phù hợp với bối cảnh mới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã được ưu tiên thực hiện. Đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
10: Dạ vâng ạ. Ông vừa nêu 5 cái yêu cầu chính được quán triệt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, và 2 cái công việc đã và đang được ưu tiên giải quyết, đó là đối với công tác chỉ đạo chuẩn bị, rồi đối với công tác chuyên môn nữa. Thưa ông, điều đặc biệt là năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nguyên nhân.
12: Có nhiều nguyên nhân, thứ là dân số tăng, thứ hai là có nhiều em tiếp tục đăng ký thi lại để xét tuyển sinh đại học. Việc đăng ký thì hệ thống rất ổn định, khác với nhiều năm thì các em còn phàn nàn là chỗ này chậm chỗ kia chậm. Nhưng năm này thì gần như là tất cả các việc đăng ký là thuận lợi và không giấy tờ, kể cả các em thí sinh tự do. Còn một số thí sinh mà gọi là đăng ký trực tiếp, đó là vì các em bị khuyết tật hoặc một số trường hợp mà chúng ta không thể đăng ký trực tuyến được, thì vẫn như người khác.
10: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
11: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng, và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những khâu chỉ áp lực lớn nhất cần kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năm nay cũng có 4 khâu. Một là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Khâu thứ hai là khâu coi thi, trong đó có việc mà phòng chống những gian lận công nghệ cao, rồi sử dụng AI. Thứ ba là khâu chấm thi, nhất là việc chấm thi tự luận sao cho bảo đảm thật khách quan công bằng. Và bốn là cái khâu phối hợp giữa các bên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó thì tôi chỉ nói một cái nội dung rất quan trọng, đấy là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Thì có thể nói đây là một khâu mà xương sống trong quá trình tổ chức thi và lúc nào cũng chịu áp lực cao nhất, bởi vì năm nay sẽ yêu cầu cao hơn về đề thi, bởi vì vừa bảo đảm chính xác đánh đúng năng lực của thí sinh, vừa phải phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi, bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng, đặc biệt là khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
10: Vâng, trong tổ chức thi ông có nhấn mạnh đến 4 cái khâu quan trọng nhất, đặc biệt là khâu bảo mật tuyệt đối về in sao hay là vận chuyển lưu giữ đề thi. Đây là một cái khâu có thể nói là xương sống của kỳ thi, đúng không ạ?
11: Đúng rồi.
10: Vậy ông có thể chia sẻ là cái định hướng ra đề năm nay có cái điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh?
11: Việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm rất sớm theo quy định. Năm nay thì việc thành lập hội đồng ra đề thi với những người có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia. Việc tổ chức ra đề thi của hội đồng ra đề thi cũng sẽ được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ giữ ổn định về phương án thi, về định hướng ra đề, định dạng cấu trúc và đề thi tham khảo.

0: lợi hơn vì sẽ chỉ còn một loại đề thi thôi ạ. Và tôi rất là lưu tâm đến một trong bốn cái khâu quan trọng, đó là cái khâu phối hợp giữa các bên liên quan tổ chức kỳ thi ạ. Với một kỳ thi mà diễn ra đồng loạt trên cả nước thì cái vai trò phối hợp giữa bộ và các địa phương cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Năm nay tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn, và Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng có nhấn mạnh như thế này:
1: quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối được của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
0: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng, thống nhất thưa ông?
2: Chúng ta đều biết là kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cái sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường nên đặt điểm thi và các cơ quan liên quan của địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan và hiệu quả. Về cơ chế phối hợp thì Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã được thành lập sớm do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng ban, đã trực tiếp chỉ đạo và điều phối các khâu quan trọng. Mỗi địa phương thì thành lập ban chỉ đạo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Và toàn hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như lựa chọn kỹ người tham gia từng khâu của kỳ thi, tập huấn nghiêm túc đầy đủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi và thực hiện việc kiểm tra các khâu kỳ thi thật là hiệu quả, thực chất, thực hiện việc thông tin báo cáo, xử lý tình huống chính xác, kịp thời, đúng quy định.
0: Với một lượng thí sinh mà đăng ký thi kỷ lục như năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã sớm tổ chức hội nghị và tập huấn công tác tổ chức thi với sự tham gia của tất cả các sở giáo dục và đào tạo cùng 150 cơ sở giáo dục đại học. Và bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết như này ạ.
3: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục tăng cường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các cái quy định hỗ trợ hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh và cha mẹ học sinh, đặc biệt là tuyên truyền phổ biến những cái điểm mới về quy chế thi, rồi là cấu trúc thi, hình thức tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức ôn thi theo cái hướng phân hóa đối tượng học sinh, xây dựng cái kế hoạch ôn tập sát với năng lực thực tế.
0: Thưa ông Lê Mỹ Phong ạ, kỳ thi có khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Nếu mỗi nơi hiểu quy chế một cách khác nhau thì cũng có thể rất dễ xảy ra những cái sai sót đáng tiếc. Vậy ông có thể chia sẻ và thông tin kỹ hơn là nội dung tập huấn năm nay có điểm gì mới để có thể đảm bảo tất cả các khâu được vận hành thống nhất, hiểu đúng và làm trúng quy trình ạ?
2: Vâng, về việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi thì năm nào cũng được quan tâm. Tuy năm nay có điểm mới là và đã được thực hiện đối với Bộ Giáo dục Đào tạo là ngày 10 tháng 4 năm 2026 thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo rồi các cơ sở giáo dục đại học với 3 nội dung trong cùng một chương trình. Đấy là tập huấn về quy chế hướng dẫn thi, về công tác kiểm tra thi và kỹ thuật phần mềm tổ chức thi, thay vì tách rời ra như những năm trước. Điều này thì giúp những người tham gia hiểu sâu và nắm chắc toàn bộ quy trình, tránh hiểu lệch, và chính những người này là người về tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã cung cấp tài liệu tập huấn thống nhất trên toàn quốc, cung cấp bài kiểm tra nghiệp vụ tổ chức các khâu của kỳ thi và để giúp cho những người tham gia công tác tổ chức thi hiểu sâu quy chế và hướng dẫn. Bởi vì chỉ có hiểu sâu quy chế hướng dẫn thì có thể làm đúng và làm hiệu quả được công tác tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục đại học rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn.

0: cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi để thực hiện tốt nhất theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi, nhất là quy định của pháp luật về việc đề thi chưa công bố là bí mật nhà nước độ tối mật. Nếu mà vi phạm ấy thì có thể bị xử lý hình sự, chứ không chỉ bị đình chỉ và hủy kết quả thi. Bên cạnh đó thì các cơ quan truyền thông thì cũng có rất nhiều tin bài rất tích cực, thì đấy cũng như là một cái tín hiệu tốt để tạo sự đồng thuận của xã hội và sự ủng hộ hỗ trợ của nhân dân cho kỳ thi năm nay.
1: Vâng ạ. Thưa ông, với quy mô kỳ thi lớn như vậy thì cái việc bố trí điểm thi, phòng thi rồi nhân lực được chuẩn bị ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn, bảo mật vừa tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh ạ?
0: Năm nay thì số lượng thí sinh cao kỷ lục, dự kiến khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Việc lựa chọn điểm thi là do các địa phương chủ động lựa chọn, nhưng phải lựa chọn tại nơi phù hợp, giúp thí sinh không phải di chuyển xa, giảm được đi lại. Mỗi điểm thi phải có các phòng thi bảo đảm đầy đủ ánh sáng, rồi bàn ghế, có hệ thống camera giám sát, có phòng lưu giữ đề thi, bài thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định của quy chế. Về nhân lực thì để bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi trên diện rộng, cần phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị tham gia thi từ cấp bộ, ban ngành đến các địa phương, có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sáu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát việc tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã phối hợp với Bộ Công an rồi chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Bộ cũng đã phối hợp với Ban Kiều Chính phủ hỗ trợ về nhân lực, giải pháp kỹ thuật để phục vụ cho việc vận chuyển đề thi theo quy định của quy chế.
1: Vâng, một điểm ông cũng có nêu đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Đấy chính là cái điều mà dư luận xã hội cũng rất là quan tâm, là công tác thanh tra kiểm tra, một khâu mà được xem là hàng rào quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Vậy trong cái bối cảnh mà có sự điều chỉnh về hệ thống thanh tra thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái giải pháp gì để có thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thưa ông?
0: Trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được sửa đổi. Trong đó thì cái nội dung về đổi mới về công tác thanh tra kiểm tra là một nội dung quan trọng. Theo đó thì bắt đầu từ kỳ thi năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra và chỉ thực hiện thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy chế. Do vậy, về việc thành lập các đoàn kiểm tra thì năm nay cơ bản vẫn sẽ là như năm 2025, nhưng sẽ phải tăng cái chất lượng hiệu quả thực hiện. Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị, kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Giáo dục thành lập ấy, là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra của kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra. Đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4, thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp qua tập huấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
1: Dạ vâng ạ. Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
0: Đây là vấn đề mà rất quan trọng, và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 về phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi. Năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Chúng tôi xác định là phòng chống gian lận công nghệ cao phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, tuyệt đối thì không để xảy ra rồi mới khắc phục. Và toàn ngành rồi các bên liên quan sẽ phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm, không để xảy ra vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Theo quy định của nhà nước thì đề thi thuộc bí mật nhà nước, độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định nêu trên đều được xem là lộ bí mật nhà nước, nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
1: Vâng, cũng xin nhấn mạnh là đề thi thuộc bí mật nhà nước ở độ tối mật như ông Lê Mỹ Phong vừa nêu, nên là thí sinh cần đặc biệt lưu ý để không vi phạm quy chế. Thưa ông, không chỉ có số lượng thí sinh cao kỷ lục đó, năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, có thể nói là một bước tiến rất rõ trong việc chuyển đổi số. Vậy ông có thể chia sẻ thêm là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tổ chức kỳ thi cũng như là định hướng thi trên máy tính trong thời gian tới như nào ạ?
0: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhất là đối với công tác thi, đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm tổ chức thi, cũng đã đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, rồi đã hướng dẫn chú đáo cho học sinh đang học và thí tự do. Do vậy chúng ta mới có cái con số mà rất là đáng mừng là tới hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Quy chế thi thì cũng đã có sửa đổi, thể hiện được cái sự mà chúng ta ngày càng ứng dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Rõ nhất ấy là việc thay đổi cách thức truyền dữ liệu về bộ. Trước đây thì các cái dữ liệu về bộ thì phải gửi một chuyển phát nhanh, thì theo quy chế mới thì chỉ cái đĩa CD0 khi mà chấm trắc nghiệm ấy, có đĩa đầu tiên là đĩa CD0 thì chỉ đĩa đấy phải gửi về bộ qua đường chuyển phát nhanh, còn tất cả các dữ liệu khác của kỳ thi thì đều được chuyển qua hệ thống quản lý thi trên phần mềm. Cũng như năm 2025 thì sau khi dự tập huấn thì những người tham gia sẽ phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến đạt yêu cầu thì được đi tham gia vào các cái khâu kiểm tra của kỳ thi. Về định hướng thi trên máy tính ý, thì đây là việc rất quan trọng, do đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng lộ trình và đã công bố định hướng là từ năm 2027 sẽ thí điểm thi trên máy tính ở những nơi đủ điều kiện, tiến tới mở rộng trên toàn quốc. Để phục vụ việc này thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta. Và khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, với một kỳ thi mà có thể nói là quy mô rất là lớn và nhiều yêu cầu đặt ra như vậy thì theo ông đâu là yếu tố then chốt để có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo được niềm tin cho xã hội ạ?
0: Một kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu, như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát và minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025 là 4 đúng 3 không 2 tăng cường. 4 đúng là đúng quy chế hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí trách nhiệm bộ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống sự cố bất thường. 3 không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý sửa tình huống sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và 2 tăng cường, đây rất quan trọng ấy, là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
1: Dạ vâng ạ. Một điểm đáng lưu ý nữa là kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn so với năm trước. Các nhà trường hiện đang tăng tốc tổ chức cho học sinh ôn luyện giúp các em tự tin bước vào kỳ thi để có thể đạt kết quả cao nhất. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
2: Ở trên lớp thì thầy cô cũng đã cho đề để ôn luyện. Thì trên lớp em sẽ chú ý lắng nghe và sau đó về nhà em sẽ xem là trong những cái đề mà thầy cô cho luyện đó thì em đã sai ở đâu. Sau đó thì sẽ tham khảo thêm những đề của các tỉnh khác ở trên mạng để luyện thêm ạ.
3: Em đã tập trung ôn luyện với tinh thần tập trung cao độ và xây dựng kế hoạch bài bản với một tinh thần là kỷ luật cao. Em rèn luyện cho mình được những kỹ năng cơ bản để có thể bước vào phòng thi với một tâm lý thoải mái và tự tin nhất. Ngoài ra thì em ôn luyện hàng ngày và ôn lại những kiến thức mà mình còn học để từ đó có thể mà bước vào phòng thi với một tâm lý tự tin nhất.
4: Hàng năm thì nhà trường đã đều xây dựng các cái kế hoạch dạy và học trong nhà trường đảm bảo đúng tiến độ. Song song với đó là cân đối các cái thời gian phù hợp để tổ chức ôn thi cuối cấp cho học sinh ngay từ đầu năm học.
1: Vâng, không chỉ tăng tốc ôn thi, kỳ thi tổ chức sớm hơn còn đòi hỏi thí sinh cũng phải điều chỉnh kế hoạch học tập rồi, chuẩn bị tâm lý cũng như là sức khỏe. Vậy ông Lê Mỹ Phong thì muốn gửi gắm cái điều gì tới các thí sinh trên cả nước để các em bước vào kỳ thi năm nay với một cái tâm thế có thể là tự tin, vững vàng nhất ạ?
0: Chủ trương và mong muốn của Bộ Giáo dục Đào tạo là kỳ thi tốt nghiệp phải bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra, nhưng phải ngày càng nhẹ nhàng, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Toàn ngành giáo dục và các bên liên quan sẽ tập trung tổ chức tốt kỳ thi để tạo điều kiện thuận lợi cho các em dự thi và kết quả tốt nhất theo đúng năng lực của mình. Kỳ thi năm nay thì vẫn cơ bản như năm ngoái. Do đó thì về học tập, các em cần hoàn thành chương trình trên lớp, tập trung ôn tập đầy đủ những nội dung dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, tham gia các kỳ thi thử do trường tổ chức, rồi tham khảo qua đề chính thức đã công bố, đề năm ngoái, năm 2025 đã thi. Về sức khỏe và tâm lý thì để đạt kết quả tốt cho kỳ thi, các em cần phải bình tĩnh, tự tin, nghỉ ngơi điều độ, vận động thể lực và tâm lý thoải mái, đừng quá căng thẳng. Hãy coi kỳ thi là cơ hội thể hiện năng lực đã tích lũy sau 12 năm học tập trên ghế nhà trường. Hãy chuẩn bị thật tốt để bước vào phòng thi với sự tự tin, thoải mái. Và cũng phải lưu ý để không vi phạm quy chế, không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi như điện thoại, thiết bị truyền tin, bởi vì nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi. Trong thời gian quy định đề thi là bí mật nhà nước được tối mật, nếu làm lộ đề thi thì còn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chúc các em tham gia kỳ thi với tâm trạng tốt nhất và đạt kết quả cao nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, như trao đổi của ông Lê Mỹ Phong thì có thể thấy là một kỳ thi quy mô lớn không chỉ được đo bằng số lượng thí sinh mà còn được đo bằng mức độ chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ tổng thể đến từng chi tiết. Mọi khâu được kiểm soát chặt chẽ khi sự phối hợp diễn ra đồng bộ, khi mỗi cán bộ làm thi đều nắm chắc quy trình. Đó chính là nền tảng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, tạo niềm tin cho hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cuộc trao đổi hôm nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
8: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
6: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
11: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
14: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
16: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
15: Ở buổi sinh hoạt trước, Bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
16: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
15: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
16: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
17: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
18: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
19: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
18: có hại tóc, hại da đầu không bà?
19: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
18: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
20: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
21: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện thực mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong năm nay. Từ tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân đầu tư công đến đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đang tạo đà tăng trưởng mới để tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
22: Những tháng đầu năm 2026, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tốc độ tăng trưởng quý 1 đạt 8,55%. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động sản xuất tiếp tục phục hồi nhanh ở các lĩnh vực như điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhiều doanh nghiệp đang chủ động mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và tìm kiếm thị trường mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Đoàn Như Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KDHIT Technology Thái Nguyên cho biết.
23: Năm 2026 chúng tôi đưa ra cái mục tiêu là tăng trưởng là 35-40%. Đây là cái mục tiêu nó cũng không phải là quá là xa vời, bởi vì là năm 2025 là chúng tôi đã nhận được khá nhiều những cái yêu cầu về báo giá để cho những cái đơn hàng mới, đặc biệt là đơn hàng xuất sang thị trường Mỹ, thị trường Canada và thị trường Nhật. Công ty sẽ thành một cái nhà máy thông minh trong tương lai, hy vọng là sẽ góp phần nhỏ bé vào cái sự phát triển về công nghệ cao ở Việt Nam trong những năm tới.
22: Không chỉ sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, hoạt động xuất khẩu của tỉnh cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 9,77 tỷ đô la Mỹ. Khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng khi chiếm gần 98% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh. Cùng với phát triển sản xuất, Thái Nguyên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu cụm công nghiệp và triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như trả sáng cùng doanh nhân, luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 60% nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án và mở rộng sản xuất. Ông Nguyễn Đăng Trinh, đội trưởng Hải quan Thái Nguyên, Chi cục Hải quan khu vực 5 nhấn mạnh:
24: Cơ quan hải quan chúng tôi đã thực hiện rất nhiều giải pháp để đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp, là chúng tôi bố trí những cán bộ công chức có năng lực kinh nghiệm ở những cái dây chuyền nghiệp vụ để trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là về khai báo thủ tục hải quan điện tử cũng như nộp thuế điện tử 24/7 để kết nối các ngân hàng thương mại với các kho bạc nhà nước, kết nối các hải quan để tạo thuận lợi thông quan được nhanh chóng.
22: Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn do biến động kinh tế toàn cầu, chi phí logistics và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Điều này đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục có những giải pháp điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và khơi thông các nguồn lực phát triển. Nhằm ứng phó linh hoạt với những diễn biến bất lợi trên thị trường, ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch về điều chỉnh kịch bản tăng trưởng năm 2026, thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP tăng 11% trong năm nay. Đồng thời, tỉnh phấn đấu thu ngân sách trên 26.500 tỷ đồng. Theo ông Công Minh Tiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Nam Bắc Cạn, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, thì dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn nếu bảo đảm được nguồn nguyên liệu ổn định và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Nếu mà đạt được mục tiêu đảm bảo nguyên liệu đầy đủ thì có thể là sản xuất được 5.000 tấn kim loại trên một năm, và thuế có thể đóng tổng thuế đối với cái hạng mục xuất khẩu là có thể đạt được trên 30 tỷ. Hiện tại là đối với dây chuyền điện phân, nếu như đi vào vận hành và đạt yêu cầu thì cái không gian đối với xuất khẩu nó đang rất lớn, từ là thị trường châu Âu, Bắc Mỹ hoặc để thị trường gần nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc đều cần, và đặc biệt nhất đối với thị trường tại Việt Nam như các hãng sản xuất ACQUI là như là GS này, Vinaco này.
22: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục lấy công nghiệp chế biến, chế tạo và khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài làm động lực dẫn dắt tăng trưởng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, khu công nghiệp trọng điểm và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:
1: trong thời gian tới, để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên thì ban quản lý các khu công nghiệp đã bổ sung thêm 20 khu công nghiệp mới, nâng tổng số các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 37 khu. Dự kiến trong quý 2 năm 2026 thì ban quản lý các khu công nghiệp sẽ cấp mới giấy nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 15 khu công nghiệp mới. Qua đó thì sẽ tạo ra được một cái điểm nhấn mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại.
22: Đến nay, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên cũng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Long Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Xuân cho biết, địa phương đang tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và các sản phẩm địa phương, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách để đảm bảo nguồn thu ngân sách đạt và vượt mục tiêu đề ra.
2: Quan điểm từ ban thường vụ, thường trực lãnh đạo ủy ban cũng tập trung chỉ đạo rất quyết liệt cái việc tổ chức thực hiện, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cái này thì chúng tôi giao ban hàng tuần chỉ đạo rà soát, giao nhiệm vụ cụ thể chi tiết từng phòng từng ban và có thời hạn cụ thể, để làm sao là các nhiệm vụ là lúc nào cũng nắm bắt được cái nhiệm vụ tiến độ thực hiện.
22: Với sự đồng hành của chính quyền, từ những giải pháp cụ thể, đồng bộ và sát thực tiễn, cùng tinh thần chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, Thái Nguyên kỳ vọng tiếp tục tạo bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và xuất khẩu của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc.
3: Sức sống hàng Việt.
4: Sức sống hàng Việt.
25: Thưa quý vị, thưa các bạn, những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt ngày hôm nay: doanh nghiệp bắt nhịp chuyển đổi số để bứt phá, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản Lai Châu tại Hà Nội, lan tỏa sản xuất xanh hướng tới phát triển bền vững. Và sau đây là nội dung chi tiết.
26: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
27: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với thị trường. Trong một phiên live stream cuối tháng 4 do Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức, đặc sản bánh ít lá gai Hoàng Đông, xã Bình An, tỉnh Gia Lai đã tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở cho biết:
28: mỗi lần gala của Sở Công Thương thì sản phẩm của anh tôi được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất là nhiều. Đó là một phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ví dụ như một phiên live gala có thể cả ngàn đơn, anh tôi sẽ hút chân không và đến tay khách hàng tầm 2 đến 3 ngày, đảm bảo về chất lượng.
27: Tương tự, hợp tác xã nông ngư nghiệp Mỹ An, xã Phú Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai trước đây gặp khó khăn về đầu ra, dù sản phẩm của hợp tác xã đạt chuẩn OCOP. Sau khi chuyển sang bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hợp tác xã đã mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã cho biết:
29: nhận biết được tiềm năng của sàn thương mại điện tử online nên là chúng tôi đã có triển khai những cái phiên live stream trên sàn thương mại điện tử hay là trên trang fanpage của chính hợp tác xã, và sau đó lượng đơn cũng có thì chúng tôi cũng càng ngày càng triển khai mạnh về thế mạnh online hơn.
27: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở ra nhiều kênh tiêu thụ linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả hơn.
3: Chuyển động thị trường.
27: Lai Châu, hương vị nguyên bản tại Hà Nội là chủ đề của không gian trưng bày livestream Sức sống hàng Việt số 6 diễn ra từ hôm nay đến ngày 17 tháng 5 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình mang tới nhiều đặc sản tiêu biểu gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa bản địa của tỉnh Lai Châu như thịt trâu sấy, thịt lợn gác bếp, lạp xưởng, gạo xén cù, trà san tuyết, than uyên. các sản phẩm không chỉ mang hương vị đặc trưng của các tỉnh miền núi Tây Bắc mà còn cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương trong nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Cùng với trải nghiệm trực tiếp tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chương trình Sức Sống Hàng Việt số 6 tiếp tục đẩy mạnh mô hình tiêu dùng đa kênh thông qua phiên live stream bán hàng diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày mai 15 tháng 5 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Qua nhiều kỳ tổ chức, Sức Sống Hàng Việt đang dần trở thành điểm hẹn quảng bá, trải nghiệm và tiêu dùng hàng Việt. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, phát triển thị trường trong nước không chỉ là mở rộng hệ thống phân phối mà còn đưa giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.
5: Bộ Công Thương cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các cái nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay. Rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng. Rồi xây dựng cả những cái gian hàng Việt chuẩn số, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng nâng cao cái năng lực kỹ thuật số.
27: Trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại các không gian tiêu dùng trung tâm không chỉ thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt mà còn khẳng định giá trị văn hóa vùng miền, tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm Việt Nam chất lượng cao.
6: Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
27: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét từ sản xuất nông sản thô sang chế biến sâu. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ xây dựng quy trình sản xuất an toàn nhằm gia tăng giá trị và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững. Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu là công ty cổ phần Nghệ Sành Invest với hướng đi khác biệt từ sản phẩm nghệ tươi ủ lên men trong chum sành. Ông Nguyễn Trọng Hùng, nhà sáng lập thương hiệu Nghệ Sành, phó giám đốc công ty cổ phần Nghệ Sành Invest cho biết, trong bối cảnh thị trường các sản phẩm từ nghệ ngày càng đa dạng, thương hiệu Nghệ Sành lựa chọn hướng đi riêng khi phát triển sản phẩm từ nghệ tươi lên men thay vì các dạng tinh bột nghệ truyền thống.
7: Nghệ Sành đã sử dụng cái giống nghệ đỏ kết hợp với cả mật ong hoa dừa cùng cái phương pháp là ủ lên men chum sành. Đó là một cái cách thực sự mang lại hiệu quả an toàn lành tính. Công nghệ của Nghệ Sành sử dụng đó là chum sành. Cái chum sành là một cái vật dụng rất đặc biệt. Khi mà sản xuất thì không phát thải khí CO2, không sử dụng điện năng. Cái tuổi thọ của chum sành phải tới 50 năm. Đó là một cái thế mạnh của Nghệ Sành khi đi vào nền kinh tế tuần hoàn bây giờ. Và đó là một cái điểm cộng để khách hàng lựa chọn.
27: Theo ghi nhận từ doanh nghiệp, sản phẩm của Nghệ Sành đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới trẻ trên các nền tảng bán hàng trực tuyến. Không chỉ chú trọng chất lượng, doanh nghiệp còn đẩy mạnh đổi mới bao bì, marketing theo hướng trẻ trung, gần gũi, qua đó gia tăng sức hút và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

0: Thưa quý vị, dư luận quốc tế đang đổ dồn về thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc sau gần một thập kỷ, diễn ra vào thời điểm then chốt đối với quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
1: Hàng loạt chủ đề nóng dự kiến sẽ được đặt lên bàn thảo luận để hai bên mặc cả đấu trí lẫn nhau. Tuy nhiên đa phần các quan điểm cho rằng sẽ khó có đột phá lớn. Dù vậy, nếu hai bên có thể gác lại các vấn đề nhạy cảm nhất và thiết lập các cơ chế hợp tác theo nguyên tắc rõ ràng, đây vẫn sẽ là bước tiến đáng ghi nhận. Bàn luận về cán cân vị thế của hai bên trước cuộc gặp thượng đỉnh cũng như dự báo các kịch bản có thể xảy ra, biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết thưa ông ạ, nhìn vào danh sách các CEO tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ khoảng 10 người, thay vì con số gần 30 như là chuyến thăm cách đây 9 năm hồi năm 2017. Dường như là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì đã rất khác với lần trước về mọi mặt đúng không thưa ông ạ?
3: Như chúng ta cũng đã biết, như vậy là sau 9 năm thì ông Donald Trump cũng đã đến Bắc Kinh để dự hội nghị thượng đỉnh. Ở đây thì tôi rất tâm đắc là khi mà bạn đã so sánh với năm 2017. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh điều là năm 2017 thì thời điểm đó là chưa diễn ra cái cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Bởi chúng ta cũng biết là thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc là bắt đầu vào năm 2018. Và kể từ đó thì rõ ràng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc nó có cái sự thay đổi. Và nếu quay trở lại năm 2017 thì chúng ta phải nhớ rằng là năm 2017 thực tế là Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là gặp nhau đến 2 lần. Lần thứ nhất là tại Mỹ và lần thứ hai là tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Và thậm chí là hai ông còn gặp nhau ở bên lề một cái cuộc họp quốc tế khác. Và để so sánh như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái quy mô cái cuộc gặp mà năm 2017 so với cái thời điểm này thì cũng có cái sự khác biệt. Và như chị cũng đã nói thì tôi nghĩ rằng là thời điểm đó cái đoàn tháp tùng mà Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 thì là có rất nhiều CEO. Thì rõ ràng nó cũng phù hợp với bối cảnh khi mà cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cái thời điểm đó thì nó khác với cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thời điểm này. Và quay trở lại thì trong cái cuộc gặp lần này thì như chúng ta đã biết thì đúng là có khoảng có 10 cái hãng thương mại mà cũng sẽ đi cùng với cả Tổng thống Donald Trump. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy là cũng rất nhiều cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên rõ ràng về số lượng thì ít hơn so với cả năm 2017. Chúng ta có thấy ví dụ như những công ty như Apple hay là Boeing vân vân. Và nó cũng thể hiện là rõ ràng là một cái vấn đề kinh tế sẽ là một trong những cái vấn đề được bàn luận giữa Mỹ và Trung Quốc.
2: Vâng thưa ông, một số chuyên gia thì đang đặt giả thuyết về một cuộc cân não trên bàn nghị sự, đó là Mỹ cần Trung Quốc gây sức ép với Iran để ổn định eo biển Hormuz, đổi lại là những nới lỏng về thuế quan. Trong đó thì Trung Quốc có thể sẵn sàng sắm vai trung gian để đổi lấy lợi ích kinh tế sát sườn. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
3: Rõ ràng chúng ta cũng thấy là gần đây vấn đề khu vực Trung Đông hay cụ thể là hai cuộc chiến ở Iran rõ ràng là một cái vấn đề mà nó ảnh hưởng đến thế giới hiện nay, đặc biệt nó liên quan đến cái vấn đề về năng lượng. Chính vì vậy đây cũng là một trong những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là một cái chủ đề mà để hai nước sẽ bàn luận. Ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà Mỹ và Israel thì đã phát động cái cuộc tấn công nhằm vào Iran, thì về mặt lý thuyết thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là khi mà hiện nay trong cái bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc thì rõ ràng khu vực Trung Đông hay cụ thể là Iran thì rõ ràng đây cũng là một cái khu vực mà cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Và đặc biệt thì chúng ta cũng biết rõ ràng Iran cũng là một cái đối tác của Trung Quốc, khi mà Trung Quốc với cái năng lực kinh tế của mình thì đã nhập khẩu rất nhiều cái nguồn dầu mỏ từ Iran. Và do đó trong cái mối tương quan như vậy, trong cái bối cảnh mà sự gọi là đối đầu giữa Mỹ và Iran, thì rõ ràng là với cái sự Iran là đối tác của Trung Quốc thì cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn là cũng có liên quan đến vấn đề Iran. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải nhận định một điều rằng là rõ ràng là cho đến nay thì mọi cái sự tiếp xúc giữa Trung Quốc và Iran chúng ta chưa nhìn thấy được, có thể có những cái sự tiếp xúc ở phía đằng sau. Mà về mặt công khai thì rõ ràng là Trung Quốc chúng ta cũng không thấy là có cái sự ủng hộ công khai đối với cả Iran. Chính vì vậy mà những cái tác động mà chúng ta chưa có thể thấy được thể hiện rõ. Vì vậy mà cái vấn đề Iran hiện nay tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ được bàn trong cái cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh lần này. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái sự mà hội nghị thượng đỉnh lần này mà có thể tác động được trực tiếp đến vấn đề Iran tôi nghĩ rằng là một cái vấn đề khá là khó.
2: Vâng ạ, với những diễn biến trước cuộc gặp thượng đỉnh như chúng ta vừa đề cập thì ông nghĩ thế cờ đang nghiêng về bên nào, Mỹ hay Trung Quốc, và dự báo những cái kịch bản có thể xảy ra?
3: Ở đây thì chúng ta phải thấy rằng có những vấn đề là hai bên hoàn toàn là có thể thương thảo được. Tuy nhiên, ví dụ có những cái vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ Đài Loan hay chúng ta nói đến cái vấn đề với Iran thì rõ ràng là đây không chỉ nằm vào cái sự gọi là sự quyết định được của cả hai nước, nó còn liên quan đến những cái vấn đề của nội bộ trong nước, hay là nội bộ như là của nội bộ của vùng lãnh thổ Đài Loan, hay là nội bộ của bản thân Iran. Về vấn đề về kinh tế, chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng là trong cái cuộc thương chiến hiện nay thì về phía Mỹ thì vẫn cũng mong muốn, bởi vì bản thân chúng ta cũng biết là cuộc thương chiến hiện nay thì bản thân là Mỹ cũng mong muốn là giảm cái sự thâm hụt thương mại đối với Trung Quốc, và chính vì vậy mà Mỹ muốn xuất khẩu nhiều nữa sang phía Trung Quốc. Đó là một cái mà chúng ta có thể nhận thấy những cái vấn đề như thịt bò hay là nhân viên đậu nành thì đưa ra. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nhìn phân tích một kỹ nữa là cái này nó phụ thuộc rất lớn vào cái nhu cầu của thị trường Trung Quốc hiện nay. Mà ở đây chúng ta cũng thấy là rõ ràng là trong cái thời gian qua chúng ta thấy là kinh tế Trung Quốc thì cũng có gặp một số vấn đề. Bản thân cái những cái số liệu gần đây nhất thì chúng ta thấy là Trung Quốc đang hướng tới là việc phát triển kinh tế là khoảng từ 5-7%, và rõ ràng đây là những cái con số mà thấp hơn so với trước kia. Và ngoài ra chúng thấy là nhu cầu tiêu thụ, tiêu dùng ở trong nội địa của Trung Quốc là có cái xu hướng giảm bởi rất nhiều vấn đề, ví dụ như vấn đề về bất động sản, vân vân. Và do đó thì cũng rõ ràng là cái nhu cầu nhập khẩu từ phía Trung Quốc đối với phía hàng hóa của Mỹ là tôi nghĩ rằng là cũng có cái phía hạn chế. Và do đó là cái mục tiêu, mặc dù tôi nghĩ rằng là họ có thể đàm phán về phía thuế quan, tuy nhiên những cái kết quả mà để mà đạt được trong cái hợp tác về mặt kinh tế giữa hai nước, cả tôi nghĩ rằng cũng sẽ có cái nhiều khó khăn, mà tôi nghĩ rằng là khó cái sẽ có thể có những cái đột phá.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh với những phân tích và bình luận vừa rồi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo giới quan sát thì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này có thể không xóa bỏ hoàn toàn những hoài nghi, chưa thể có đột phá lớn, nhưng có thể nói việc các nhà lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu ngồi lại với nhau đã là một thắng lợi của ngoại giao thực dụng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các diễn biến mới nhất về chuyến thăm và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trong các chương trình và bản tin sau. Mời quý vị chú ý theo dõi. Còn bây giờ sẽ là ít phút quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Tổng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đa số cán bộ cấp xã, phường tại Lâm Đồng luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều cán bộ xin nghỉ việc trong khi cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ mới, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền 2 cấp, nội dung của thời sự toàn cảnh.
0: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các vùng khí hậu nông nghiệp. Tại Áo, các khu vực trước đây quá lạnh để trồng ô liu nay đã trở thành những vùng có tiềm năng lớn, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nhiều hộ dân. Áo chuyển sang trồng ô liu thích ứng với biến đổi khí hậu, câu chuyện của hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế. Giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi luật điện lực gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường. Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần vào giá điện các chi phí chưa được tính đủ làm cơ sở xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1: Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, phí thuê lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sáp nhập, đơn vị hành chính bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng.
0: Ô tô chở hàng có trọng tải trên 1 tấn dự kiến bị cấm vào nội đô thành phố Hồ Chí Minh từ 6 giờ đến 22 giờ, trong khi xe dưới 1 tấn bị cấm theo hai khung cao điểm sáng chiều. Nội dung được nêu trong dự thảo quy định về thời gian phạm vi hoạt động của một số loại xe, chuẩn bị được Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan. So với quy định hiện hành, dự thảo mới hạ ngưỡng kiểm soát từ 2 tấn rưỡi xuống 1 tấn, đồng nghĩa nhiều phương tiện vận tải sẽ bị siết hoạt động hơn.
1: Vườn quốc gia Quốc Vương vừa tiếp nhận 28 con rùa quý hiếm từ Viện Sinh thái Quốc gia Hàn Quốc tại sân bay Nội Bài và thả về tự nhiên. 28 con rùa này bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện tại sân bay quốc tế Incheon trong một vụ vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Hàn Quốc để làm thú cưng. Số rùa này thuộc 4 loài nguy cấp quý hiếm đặc hữu của Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
0: Tin thế giới, Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watt giữ chức chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Fed, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Ông Watt sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Watt trở thành thành viên hội đồng thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện, một cho vị trí thành viên hội đồng thống đốc và một cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Kevin Watt, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed trong giai đoạn từ 2006 tới 2011 dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
1: Trong một quyết định khác, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của Đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết hạn thời hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến. Cuộc bỏ phiếu đánh dấu thêm một thất bại đối với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Quốc hội, những người cam kết sẽ tiếp tục đưa ra các dự luật về quyền hạn chiến tranh ra bỏ phiếu, dù tất cả các nỗ lực trước đó đều thất bại.
0: Lãnh đạo Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm qua đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng thể chất cũng như tinh thần của các thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư trong hơn 2 tháng xung đột vừa qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Tổng Giám đốc Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, ông Arsenio Dominguez cảnh báo các thủy thủ bị mắc kẹt trên các con tàu vốn không thể vận hành một cách bình thường hay rời khỏi khu vực, đang đối mặt với những đe dọa an ninh thường trực cùng áp lực tâm lý nặng nề. Tình trạng này càng kéo dài, nguy cơ xảy ra các sự cố hàng hải nghiêm trọng càng lớn hơn. IMO trước đó cho biết, khoảng 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị mắc kẹt tại khu vực bên trong và xung quanh vùng vịnh sau khi Iran quyết định phong tỏa eo biển Hormuz tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Liên quân Mỹ-Israel vào Iran từ cuối tháng 2.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Bùi Truyền với những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 đến 3 ngày tới, nắng nóng phủ khắp cả nước, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5, Trung Bộ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 5. Từ khoảng đêm 16 đến ngày 21 tháng 5, miền Bắc lại có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa.
6: Giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á, gỡ điểm nghẽn đón chu kỳ phục hồi mới của bất động sản. Thành phố Hồ Chí Minh điều chuyển 945 tỷ đồng vốn đầu tư công cho dự án mới. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, việc Việt Nam được đánh giá cao đã khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế vào các nỗ lực cải cách thể chế và ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ. Liên quan tới việc Moody's nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, Bộ Tài chính cho biết đây là tín hiệu hết sức quan trọng, mang tính chiến lược cho toàn bộ nền kinh tế. Hai tổ chức xếp hạng hàng đầu khác là S&P và Fitch cũng đang đặt Việt Nam ở mức BB+, chỉ còn cách mức đầu tư một bậc. Để hiện thực hóa mục tiêu đạt mức xếp hạng đầu tư vào năm 2030, Bộ Tài chính đang đẩy mạnh lộ trình cải cách, trọng tâm là dự kiến trình Quốc hội thông qua việc hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công vào kỳ họp thứ hai năm nay.
8: Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước những cơ hội mới khi hàng loạt chính sách mới, đầu tư công và hạ tầng được thúc đẩy mạnh mẽ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, dự kiến vận hành đồng bộ từ tháng 7 năm 2026. Hệ thống này sẽ công khai thông tin pháp lý dự án, quy hoạch, giao dịch và giá giao dịch bất động sản, giúp người dân và nhà đầu tư có thêm dữ liệu để đưa ra quyết định, qua đó hạn chế đầu cơ và hiện tượng tăng giá bất hợp lý.
7: Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn, theo đó tăng vốn cho một dự án và giảm vốn của một dự án với tổng giá trị từ gần 945 tỷ đồng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, điều chỉnh giảm khoảng 945 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 của dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa tại quận Tân Bình cũ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Sau điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án còn hơn 2.230 tỷ đồng. Nguồn vốn điều chỉnh được bổ sung cho dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài. Đây là dự án mới khởi công ngày 4 tháng 5, có tổng mức đầu tư khoảng 985 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.
1: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
9: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
8: Thị trường tài chính Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 năm 2026. FTSE ước tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francis Steven của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
10: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục khởi sắc, nhưng tâm điểm chính của phiên giao dịch chiều qua chính là nhóm Vingroup khi thị trường rung lắc mạnh theo diễn biến giao dịch của nhóm này. Chốt phiên, VN Index giảm 2,73 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 970 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 29.700 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, thị trường không gặp rung lắc mạnh như sàn Thành phố Hồ Chí Minh mà đóng cửa giữ được mức tăng nhẹ, phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.898,37 điểm, HNX Index khởi động ở mức 254,62 điểm.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
13: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, ngớm tưởng gì?
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thời sự toàn cảnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, hai tuần một lần vào tối thứ Bảy, phố đi bộ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và ẩm thực đường phố hấp dẫn. Thế nhưng phía sau không khí sôi động ấy, nhiều người vẫn thấp thỏm lo ngại về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ những loại bánh kẹo không nhãn mác, không hạn sử dụng đến các món ăn chế biến sẵn chưa rõ nguồn gốc, đặt ra yêu cầu cần siết chặt công tác quản lý để phố đi bộ thực sự trở thành điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn du khách. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc.
9: Hai tuần một lần, vào tối thứ Bảy, phố đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La lại rực rỡ ánh đèn, đông kín người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và khám phá ẩm thực đường phố. Thế nhưng, phía sau không khí náo nhiệt ấy vẫn còn những nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay, câu chuyện quản lý chất lượng đồ ăn thức uống tại phố đi bộ đang được nhiều người dân quan tâm. Cùng bà nội dạo chơi phố đi bộ vào dịp cuối tuần đã trở thành niềm vui của bé Thùy Linh. Bên cạnh những quầy hàng thú bông xinh xắn, bé Linh còn thích những khay kẹo chip chip có đủ màu sắc. Thích là vậy, nhưng bà nội Thùy Linh lại

0: Bà Nguyễn Thị Hà ở phường Tô Hiệu chia sẻ.
1: Nhìn thấy kia kìa, đường phố thì mà nó không đậy điệm gì, không có bao bì gì cả. Phải có nhãn mác bao bì sạch sẽ, đây đổ hồ lốn ra như kia ai mà dám ăn.
0: Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Thực phẩm đường phố nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ ôi thiêu, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, phố đi bộ là nơi tập trung đông người, lượng hàng quán lưu động lớn. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm càng cần được siết chặt hơn. Ông Hà Minh Tôn, Phó trưởng phòng hành chính nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương tỉnh Sơn La cho biết.
2: Đối với hàng hóa là thực phẩm thì phải có những cái nội dung bắt buộc như định lượng ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng, cũng như là thành phần định lượng, thành phần dinh dưỡng, cũng như là giá trị dinh dưỡng. Ngoài đấy ra thì còn có phải thông tin cảnh báo, cũng như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin của công ty cũng như là địa chỉ sản xuất của công ty, cơ sở mà sản xuất ra cái sản phẩm đấy.
0: Bên cạnh công tác kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần yêu cầu các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa và nâng cao ý thức của người bán. Đối với các mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em, cần kiên quyết loại bỏ sản phẩm không nhãn mác, không hạn sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ông Hà Minh Tôn cho biết thêm.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi đối với phòng hành chính nghiệp vụ tổng hợp sẽ tham mưu cho lãnh đạo chi cục xây dựng các kế hoạch để tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát những cái hoạt động trong phố đi bộ. Đối với hàng hóa là thực phẩm thì đối với lực lượng quản lý trường thì cũng khuyến cáo đến người tiêu dùng thì trước khi mua thì mình cũng hàng hóa có bao bì rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh phải mua những hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là một phố đi bộ hấp dẫn không chỉ ở âm thanh sôi động, sắc màu văn hóa hay những món ăn thơm ngon mà còn phải là điểm đến an toàn văn minh và tạo được niềm tin cho người dân du khách. Khi những nỗi lo về an toàn thực phẩm còn hiện hữu, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng sự tự giác của người kinh doanh và cả sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng. Có như vậy, phố đi bộ mới thực sự trở thành không gian văn hóa du lịch an toàn, thân thiện và đáng nhớ trong lòng du khách.
4: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác của thời sự toàn cảnh, thưa quý vị, thưa các bạn. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang gặp vấn đề không nhỏ, đó là đa số cán bộ ở cấp xã phường luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện, cấp tỉnh được chuyển xuống cơ sở, nhưng nhiều cán bộ xin nghỉ việc và những cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ xã mới đang trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Từ thực tiễn này, Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ bài toán nhân sự cơ sở để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thực chất hiệu quả hơn. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên phản ánh vấn đề này.
5: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa? Chờ đọc số nha.
6: Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, khối lượng công việc quá lớn mà văn phòng Đảng ủy xã chỉ có 2 biên chế, ban xây dựng Đảng 3 biên chế, ủy ban kiểm tra 2 biên chế, khối mặt trận đoàn thể không có chuyên viên và khối chính quyền thiếu tới 9 biên chế.
7: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
6: Vấn đề cán bộ cũng là thách thức ngay cả những phường thuận lợi của Lâm Đồng. Trong đó, phường Xuân Trường Đà Lạt, nơi bộ máy có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền, cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ

0: Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
1: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ. Đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
0: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Lâm Đồng có 2.529 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178, 145 trường hợp theo Nghị định số 07 và thực hiện tinh giản biên chế đối với 1.450 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho thấy, sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đối với cấp xã so với biên chế được giao thiếu 823 biên chế và cấp sở ngành thiếu 990 biên chế. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang có rất nhiều áp lực lên cán bộ cấp xã và đây vừa là lý do, vừa là nguyên nhân khiến công tác cán bộ trở nên cấp thiết.
2: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ trên một cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
0: Đối với điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, mới đây tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ rõ khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao nhưng biên chế còn thiếu, dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây áp lực lớn. Việc phân bổ biên chế và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Lâm Đồng cần ra soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
3: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ chưa đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở, quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành của Lâm Đồng chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
0: Giải quyết điểm nghẽn cán bộ sau gần một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở, tiếp tục ra soát, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng số và năng lực tổ chức thực thi công vụ để vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực chất, hiệu quả. Lấy kết quả cụ thể, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
4: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ ấm lên đang làm thay đổi các vùng khí hậu nông nghiệp. Các khu vực trước đây quá lạnh để trồng ô liu nay đã trở thành những vùng có tiềm năng lớn. Sự gia tăng nhiệt độ cùng mùa đông ôn hòa hơn cho phép nông dân ở Áo chuyển đổi từ các loại cây trồng truyền thống sang trồng cây ô liu, mở ra hướng đi đầy triển vọng và thích ứng với thời tiết mới. Biên tập viên Quỳnh Hoa thông tin trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
6: Trước đây khí hậu khắc nghiệt ở Trung Âu hoàn toàn không phù hợp cho loài cây ô liu vốn ưa chuộng khí hậu Địa Trung Hải. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình tại Áo đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Nhiệt độ tăng lên khiến mùa đông tại các vùng như phía đông nước Áo đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, với nhiệt độ trung bình tăng 3 độ C so với đầu thế kỷ 20. Nhiệt độ thấp nhất thường xuyên không còn khắc nghiệt như trước, cho phép cây ô liu có khả năng sống sót và phát triển mà không bị chết cóng. Trong khi đó, mùa hè ở Áo đang trở nên khô và nóng hơn, cung cấp đủ điều kiện ánh sáng và nhiệt độ cần thiết để quả ô liu phát triển và chín đều. Nhiều nông dân và các công ty khởi nghiệp ở Áo đang đi đầu trong việc thử nghiệm nông nghiệp thuận tự nhiên bằng cách ứng phó với sự thay đổi của khí hậu thay vì chống lại nó. Các giống ô liu như Lecino có nguồn gốc từ Tuscany, Italia, hay giống ô liu Casaliva và Bendolino đang được trồng thử nghiệm rộng rãi nhờ khả năng chống chịu sương giá tốt. Việc trồng thử nghiệm các giống ô liu này đang ghi nhận những vụ thu hoạch khả quan. Những vườn ô liu xanh tươi đang khiến cho nước Áo mang dáng dấp của miền địa Trung Hải giữa châu Âu. Anh William Mark, một nông dân thử nghiệm trồng 400 cây ô liu ở thị trấn Gôn, miền đông nước Áo, chia sẻ.
7: Trong 10 năm đến 15 năm qua, biến đổi khí hậu ở vùng này diễn ra rất mạnh mẽ. Mùa đông giờ đây ôn hòa đến mức cây ô liu hoàn toàn có thể phát triển tự nhiên tại đây. Thật thú vị, khi bạn lái xe vòng quanh khu vực này, bạn sẽ nhìn thấy nhiều vườn ô liu khác nữa. Có lẽ trong 10 năm đến 20 năm tới, khu vực này sẽ chẳng khác gì vùng trồng ô liu ở Italia.
6: Chỉ trong vài năm trở lại đây, nhiều dự án trồng ô liu như dự án Panolio ở Bergenland đã thành lập các hợp tác xã, quy tụ hàng chục nông dân cùng hợp tác thử nghiệm và chia sẻ kỹ thuật canh tác trồng ô liu. Tương tự, dự án Olivenbuam tại ngôi làng Gons đang canh tác hàng trăm cây ô liu hữu cơ để cho ra thị trường những mẻ dầu và ô liu muối bản địa. Việc đưa một loại cây có giá trị kinh tế cao như ô liu cung cấp thêm sự lựa chọn về cây trồng, giúp nông dân địa phương đa dạng hóa nguồn thu nhập. Nhà nghiên cứu thực vật người Croatia Tajana Klepo cho biết.
8: Chúng ta cần tìm một loài thực vật có khả năng thích nghi về mặt di truyền với sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với khí hậu ở Địa Trung Hải trước kia. Giải pháp chính nằm ở tất cả các loài cây mà chúng ta có thể tìm thấy ở khu vực Địa Trung Hải, trong đó có cây ô liu. Sự biến đổi khí hậu đã khiến những vùng ở Áo thích hợp với việc trồng cây ô liu.
6: Khi các quốc gia Địa Trung Hải truyền thống trồng cây ô liu như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italia đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng cực đoan, hạn hán và sâu bệnh làm sụt giảm sản lượng, thì việc tự chủ một phần nguồn dầu ô liu ngay tại Trung Âu mang lại bước đệm an toàn cho an ninh lương thực khu vực. Dù quy mô sản xuất còn khiêm tốn so với các nước Nam Âu, dầu ô liu và ô liu ăn quả được sản xuất tại Áo đang từng bước khẳng định vị thế nhờ tính độc bản, tính bền vững và quy trình canh tác thuận tự nhiên. Nhờ tư duy dám thay đổi và sự linh hoạt của nền nông nghiệp, cây ô liu không còn là đặc quyền của riêng vùng Địa Trung Hải, mà đang dần trở thành điểm sáng đầy thú vị trên bản đồ nông nghiệp hiện đại của nước Áo.
5: Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Xuân Ninh, Đức Hưng, kỹ thuật viên Uông Biên, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
9: bước chuyển mình của thế giới
10: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VTV1
10: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VTV1 với những nội dung chính sau. Doanh nghiệp nâng lương để giữ chân lao động trước giá cả tăng cao. Bộ Y tế ban hành danh mục khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Cuộc thi phim ngắn Hiền Tài hôm nay lan tỏa tinh thần hiếu học và sáng tạo trẻ. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giá cả sinh hoạt tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội chủ động nâng lương để giữ chân lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, gần 50% vị trí tuyển dụng tháng 4 có mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch với khoảng 55.000 vị trí việc làm. Người lao động cũng có xu hướng tìm việc mới để cải thiện thu nhập, nhất là các nhóm có chuyên môn và kỹ năng cao. Tại Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa cho nhiều lao động tự do. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã vận động hơn 61.000 người tham gia, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chính sách mới như giảm thời gian đóng hưởng hưu, hỗ trợ thêm cho người dân, góp phần mở rộng lưới an sinh tới nhóm lao động phi chính thức. Ông Văn Phú Long, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Qua đó cũng làm cho người lao động hiểu thêm, vững tin, đảm bảo cái quyền lợi của mình trong quá trình được chăm sóc bảo hiểm y tế, được chăm sóc an sinh khi về già, thông qua lương hưu, các loại trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đảm bảo cái tuổi già ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số.
11: Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2029 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo. Trong năm 2026, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,56%, đồng thời triển khai nhiều giải pháp gắn giảm nghèo với phát triển kinh tế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ năm 2026 với mục tiêu mỗi người được khám ít nhất một lần mỗi năm và lập sổ sức khỏe điện tử theo dõi suốt đời. Người từ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Trẻ em và các nhóm người đặc thù sẽ có nội dung khám phù hợp riêng. Bộ Y tế đặt mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm và lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang đẩy mạnh mô hình tuyển sinh gắn với tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo đầu ra cho sinh viên. Theo các chuyên gia, sự đồng hành của doanh nghiệp từ xây dựng chương trình đào tạo đến tuyển dụng sẽ giúp người học tiếp cận thực tiễn sớm hơn, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Hiện hơn 85% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với doanh nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tuyên dương khen thưởng 771 học sinh giỏi tiêu biểu của năm học 2025-2026. Năm học vừa qua, học sinh thủ đô giành 207 giải quốc gia và 15 giải quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn của Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị ngành giáo dục tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đầu cấp năm học mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhận định:
13: tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 26-27, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thủ đô, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để học sinh Hà Nội đạt kết quả cao nhất về kết quả tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan, tổ chức các cái hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích trong dịp hè năm 2026.
14: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
11: Sau đây là một số thông tin về du lịch và văn hóa. Nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị phát động cuộc thi phim ngắn Hiền Tài Hôm Nay. Cuộc thi hướng tới lan tỏa những câu chuyện về tri thức, người thầy, tinh thần học tập và khát vọng cống hiến của người trẻ trong thời đại mới. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình với thời lượng từ 3 đến 15 phút. Ban tổ chức nhận bài từ nay đến ngày 10 tháng 8 năm 2026. Festival Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 5 tại Công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội, Hà Nội. Sự kiện nhằm quảng bá giá trị văn hóa du lịch và các làng nghề truyền thống của thủ đô, đồng thời tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam gắn với phát triển du lịch làng nghề. Điểm nhấn của festival là chung kết cuộc thi Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội diễn ra vào tối ngày 15 tháng 5 cùng nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật áo dài và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Bản tin do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
16: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
17: Khoảng thời 6-7 tháng nên tự nhiên ông mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Khi dậy rồi thì người nó ê oải.
16: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ, dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
18: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường, nó rối loạn giấc ngủ, rồi uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Thế cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
16: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
19: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
20: Thế à?
19: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
20: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
19: Mua ngay đi.
20: Nước súc miệng Valentine,
19: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
21: Mười phút sự kiện luận bàn.
22: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch nhiều địa phương trong cả nước. Từ vùng cao Tây Bắc đến miền di sản miền Trung, những con số tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và doanh thu không chỉ phản ánh sức hút của điểm đến mà còn cho thấy hiệu quả từ tư duy làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, trải nghiệm và thích ứng với xu thế mới. Trong chuyên mục 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc, và phóng viên Lê Hiếu, thường trú khu vực miền Trung, để thấy rõ hơn những cơ hội, kinh nghiệm và bài toán phát triển bền vững của ngành du lịch Lào Cai và Huế.
23: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
22: Thưa phóng viên An Kiên ạ, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, Lào Cai tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch. Anh có thể phác họa bức tranh du lịch địa phương này trong kỳ nghỉ vừa qua với những con số đáng chú ý ạ.
24: Vâng, chào anh Hải Quân, chào anh Lê Hiếu và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đứng dưới góc độ của một người quan sát địa bàn ấy, thì tôi thấy là cái kỳ nghỉ lễ vừa qua không chỉ là đợt cao điểm về lượng khách đâu, mà còn là một bài kiểm tra thực tế cho cái mô hình tỉnh Lào Cai mới sau sáp nhập. Con số 540.000 lượt khách và doanh thu hơn 1.250 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày, rõ ràng là rất rực rỡ. Nhưng mà điều khiến tôi chú ý hơn cả đó là cái sự dịch chuyển của dòng người. Thay vì chỉ dồn nén cục bộ vào những cái vùng du lịch trọng điểm như Sapa trước kia, thì nay tôi đã thấy được những đoàn xe nối đuôi nhau sang những cái mạn như là Mù Cang Chải, Hồ Thác Bà hay là Nghĩa Lộ của Yên Bái cũ. Cái việc sáp nhập đã mở ra một hành lang di sản rộng lớn, giúp kết nối cũng như là giải tỏa áp lực cho các cái điểm đến truyền thống. Và lũy kế 4 tháng đầu năm thì lượng khách đến Lào Cai đã đạt trên 50% kế hoạch. Đây là một cái sức bật rất là đáng nể.
22: Dạ vâng, còn với Huế thì sao ạ? Thưa phóng viên Lê Hiếu.
0: Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ vừa qua, thành phố Huế đón khoảng 610.000 lượt du khách. Khách quốc tế tăng tới 129% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú gần như kín chỗ. Tính chung 4 tháng qua, địa phương này đón khoảng 2,6 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt hơn 6.234 tỷ đồng, tăng hơn 70%.
22: À vâng, có nhiều ý kiến cho rằng là Lào Cai đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ chiến lược du lịch 4 mùa. Theo phóng viên An Kiên thì đâu là những yếu tố then chốt giúp cho địa phương này giữ được sức nóng du lịch quanh năm và bùng nổ vào đợt cao điểm nghỉ lễ như là dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua?
24: Vâng thưa anh, cái lợi thế của Lào Cai đó là dư địa trải nghiệm suốt 365 ngày với các tiểu vùng khí hậu đặc trưng. Nhưng mà yếu tố then chốt theo tôi thì nằm ở cái tư duy chủ động kiến tạo sản phẩm dựa trên chính đặc thù của thiên nhiên. Có thể lấy ví dụ về dịp mùng 1 tháng 5 vừa qua tại Mù Cang Chải thì địa phương này đã lần đầu tiên tổ chức một cái giải leo ruộng bậc thang với 300 vận động viên tham gia, chinh phục hơn 100 bậc ruộng cao trung bình tới 1,5 mét lún sâu trong bùn nước. Và cái việc biến chính khắc nghiệt của mùa nước đổ thành một cái thử thách thể thao mạo hiểm đã tạo ra tiếng vang truyền thông cực lớn. Và ở đây thì tôi có thể thấy rõ được cái vai trò nhạc trưởng của chính quyền địa phương trong việc kiến tạo môi trường cho các loại hình nghỉ dưỡng đến thể thao mạo hiểm để cùng giữ nhiệt quanh năm.
22: Dạ vâng, thế còn với Huế thì câu chuyện chính là cách làm mới di sản để tiếp cận du khách. Theo phóng viên Lê Hiếu thì việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội và kinh tế đêm trong thời gian qua đã tạo ra chuyển biến như thế nào cho ngành du lịch địa phương?
0: Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2016 cùng nhiều chương trình biểu diễn, tái hiện nghi lễ và chương trình dạy hoàng cung đã góp phần đánh thức không gian di sản. Kinh tế đêm ở thành phố Huế cũng đã hình thành từ nhiều năm qua với các không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực quan phố Tây ở phường Thuận Hóa và khu vực ven sông Hương. Mới đây, thành phố Huế cũng đã đưa tour du lịch trải nghiệm thuyền điện ở sông Đông Ba, sông Hương và sông Ngự Hà, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách.
22: Dạ vâng, từ thực tế ghi nhận tại địa bàn thì hai anh có đánh giá như thế nào về vai trò của hạ tầng giao thông, của chuyển đổi số, mạng xã hội cũng như là xu hướng du lịch trải nghiệm trong việc thúc đẩy lượng khách đến Lào Cai và Huế tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ vừa qua?
24: Như tôi thấy thì cái hạ tầng giao thông và chuyển đổi số ở Lào Cai hiện nay đang phải nỗ lực cộng hưởng để giữ chân du khách. Như cao tốc Nội Bài Lào Cai dù là tuyến huyết mạch nhưng nếu như không có bộ não chuyển đổi số điều tiết thì mạch máu này rất dễ là bị tắc nghẽn. Điểm thuyết phục nhất mà tôi quan sát được chính là việc số hóa dịch vụ công cho đến tận cấp xã. Du khách hiện nay thì không chỉ có dùng công nghệ để check-in khoe ảnh đẹp mà họ dùng nó như là một cái tấm khiên để bảo vệ quyền lợi của mình. Thông qua các cái ứng dụng du lịch thông minh và đường dây nóng trực tuyến thì mọi các cái phản ánh về giá cả, về chất lượng dịch vụ đều đã được chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận và xử lý gần như là tức thời. Chính cái sự minh bạch này đã tạo ra được niềm tin, giúp cho du khách yên tâm chi tiêu và trải nghiệm sâu thay vì chỉ cưỡi ngựa xem hoa.
0: Thực tế cho thấy sự gia tăng của lượng khách đến Huế dịp lễ vừa qua cũng có đóng góp quan trọng từ hạ tầng giao thông ngày càng thuận lợi, đặc biệt là việc nâng cấp sân bay Phú Bài và các tuyến đường kết nối giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, mạng xã hội đã trở thành kênh quảng bá cực hiệu quả khi các hình ảnh check-in tại Đại Nội Huế hay dọc sông Hương lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách. Chuyển đổi số bước đầu cũng hỗ trợ du khách đặt dịch vụ thuận tiện hơn. Đáng chú ý, xu hướng du lịch trải nghiệm tìm về văn hóa, sự chậm rãi rất phù hợp với Huế, góp phần thúc đẩy lượng khách tăng rõ rệt.
22: Dạ vâng, một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm đó là tăng trưởng nóng có đi kèm với áp lực lên chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch và năng lực phục vụ hay không. Qua ghi nhận thực tế thì Lào Cai và Huế đã bộc lộ những điểm nghẽn gì cần sớm tháo gỡ.
24: Cái điểm nghẽn lớn nhất lúc này chính là cái áp lực quá tải lên vùng lõi du lịch. Cái báo cáo mà ghi nhận công suất phòng cao nhất tại Sapa đạt 98%, nó lại chính là cháy phòng. Du khách đã phải tiêu tốn hàng giờ đồng hồ, gọi hàng chục cái cuộc điện thoại chỉ để tìm một nơi lưu trú. Khi mà vùng lõi bị nén chặt thì cái áp lực khủng khiếp nó sẽ đè nặng lên hạ tầng giao thông, lên môi trường và đặc biệt là chất lượng phục vụ. Một người phục vụ phải lo cho gấp đôi số khách thì sẽ khó lòng để mà phục vụ chu đáo được. Rồi là một con phố mà kẹt cứng người thì lấy đâu ra không gian để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vùng cao. Đó là chưa kể đến những cái vấn đề an toàn phát sinh trên hành trình, mà điển hình là vấn nạn ném đá xe khách đang nổi lên ở trên cao tốc, hay là tình trạng thiếu đèn chiếu sáng ở chiều về Hà Nội. Ở những cái vết sẹo này nếu như mà không được xử lý dứt điểm thì sẽ làm tổn thương rất lớn đến thương hiệu du lịch bền vững mà tỉnh Lào Cai đang dày công để gây dựng.
0: Hoạt động du lịch tại thành phố Huế cũng đã bộc lộ một số điểm nghẽn, trước hết là tình trạng quá tải cục bộ tại một số điểm di sản như Đại Nội Huế. Bên cạnh đó thì sản phẩm du lịch vẫn còn thiếu đa dạng, nhất là các hoạt động ban đêm, du khách khó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Gần đây thì thành phố Huế đã chú trọng phát triển kinh tế đêm, từng bước hình thành các không gian dịch vụ và trải nghiệm quanh khu vực sông Hương. Tuy nhiên, quy mô và tính hấp dẫn chưa đồng đều. Tại các điểm du lịch, làng nghề, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, chưa tạo được sức hấp dẫn. Ngoài ra thì áp lực bảo tồn di sản ngày càng gia tăng khi lượng khách tăng nhanh, nhưng việc phân luồng kiểm soát sức chứa tại các điểm trọng yếu như Đại Nội Huế chưa thực sự là hiệu quả. Thành phố Huế cũng đang tính toán các giải pháp như là giảm mật độ khách theo khung giờ, mở rộng không gian tham quan, phát triển các sản phẩm du lịch vệ tinh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến, nhằm vừa giảm áp lực cho khu di sản trung tâm, vừa nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.
22: Vâng, từ góc nhìn của phóng viên theo dõi địa bàn nhiều năm, thì hai anh có đề xuất hay là kiến nghị gì để ngành du lịch Lào Cai và Huế không chỉ duy trì đà bùng nổ sau các kỳ nghỉ lễ, mà còn phát triển bền vững, nâng cao mức chi tiêu cũng như là giữ chân du khách lâu hơn?
24: Để giải quyết bài toán này, theo tôi cần phải có một cái chiến lược kiềng ba chân là hạ tầng an toàn, sản phẩm đặc trưng và chính sách sát sườn. Trong đó, cái chân kiềng chính sách ấy đang được cụ thể hóa bằng nghị quyết 30 được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sau khi Lào Cai và Yên Bái sáp nhập. Đây là một cái gói hỗ trợ rất là thực chất, từ việc cho vay vốn ưu đãi lên đến 2 tỷ đồng cho doanh nghiệp, đến hỗ trợ bà con để bảo tồn nghề truyền thống và đào tạo 14 cái nhóm nghề du lịch chuyên nghiệp. Và Lào Cai thì cũng đang nỗ lực để chuyển từ du lịch bản năng sang du lịch chuyên nghiệp có chiều sâu. Và để quý vị hiểu rõ hơn thì xin lắng nghe chia sẻ của ông Hà Quốc Trung, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
1: Chúng tôi rất là kỳ vọng, tức là cái chính sách này sẽ đem đến cái sự thay đổi căn bản, giúp Lào Cai trở thành một trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước, đem đến cho du khách những cái trải nghiệm, cảm xúc trên mọi hành trình.
0: Để duy trì đà tăng trưởng và hướng đến phát triển bền vững, thành phố Huế nên tập trung vào một số giải pháp. Trước hết là tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sắc như trải nghiệm đêm tại Đại Nội Huế, đồng thời mở rộng không gian kinh tế đêm quanh trục sông Hương để gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Cần xây dựng các sản phẩm du lịch dài ngày theo hướng kết nối di sản với làng nghề, hệ sinh thái đầm phá và du lịch biển, tạo thành chuỗi trải nghiệm đa dạng thay vì chỉ dừng ở tham quan ngắm cảnh. Huế cũng cần đẩy mạnh quản lý du lịch thông minh, áp dụng công nghệ trong kiểm soát lượng khách tại các điểm nhạy cảm như Đại Nội Huế, đảm bảo sự hài hòa giữa khai thác và bảo tồn di sản.
22: Xin được cảm ơn phóng viên An Kiên và phóng viên Lê Hiếu đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng du lịch là tín hiệu đáng mừng, nhưng để biến cao điểm nghỉ lễ thành động lực phát triển dài hạn thì vẫn đòi hỏi những chiến lược bài bản về hạ tầng, về sản phẩm, về chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị điểm đến. Câu chuyện của Lào Cai và Huế cho thấy, khi địa phương biết khai thác bản sắc riêng, làm mới trải nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ, thì du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn trở thành động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội bền vững.
2: Thông tin quảng cáo. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng.
11: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
8: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
11: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ. Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét, kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
8: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau

0: Mì hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
1: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
0: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
1: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
0: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
0: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagas 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan's Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: Thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nghị quyết 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị đề ra các giải pháp đột phá để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam với mục tiêu đến năm 2030 nâng cao thể lực, trí lực và tuổi thọ khỏe mạnh, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030 và xây dựng y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả vào năm 2045.
5: Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn. Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Giữ vị trí ưu tiên trong chiến lược chính sách phát triển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Về những mục tiêu cụ thể khi thực hiện nghị quyết 72, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu:
6: mục tiêu là tăng cái tuổi thọ khỏe mạnh, giảm cái chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, của người dân, tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây, giám sát dịch tễ thời gian thực, phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình, nâng cấp trạm y tế, triển khai cái gói dịch vụ cơ bản, liên thông các cái tuyến bệnh viện, cái bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi với chi trả theo giá trị, mở rộng cái quyền lợi và giảm cái chi phí cho người bệnh, phát huy cái tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm, phải bảo đảm an ninh dược phẩm, trang thiết bị, vaccine, đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế, chú trọng sức khỏe tinh thần và bệnh nghề nghiệp, lồng ghép tại y tế cơ sở, trường học, nơi làm việc, y tế học đường toàn diện, dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên, liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập, phấn đấu toàn dân khỏe đại học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc.
5: Nghị quyết 72 không chỉ mang tính cấp bách trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm nâng cao tầm vóc thể lực, trí tuệ, tinh thần của người dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VTV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 14 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình Dòng chảy kinh tế lúc 9 giờ 15 phút, phát lại vào lúc 13 giờ 25 phút có nội dung nỗ lực vượt bậc để thu hút ODA thế hệ mới. 9 giờ 40 chính phủ với người dân, công dân số trung tâm của chuyển đổi số quốc gia trong đề án 06. 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường tại các địa phương miền núi. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đổi thay cơ sở cai nghiện ma túy ở tỉnh Điện Biên. 11 giờ 10 xã hội chuyển động, dạy bơi cho trẻ, lưới an toàn bảo vệ sinh mạng trong mùa hè. 11 giờ 35 xây dựng Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hà Tĩnh, bờ biển bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa. Hà Nội dự kiến thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày. Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, phản đối can thiệp từ bên ngoài. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 theo lời mời của Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men Samon, hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có các cuộc hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet và gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chem Riep. Các nhà lãnh đạo Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ vui mừng chúc quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, tích cực, toàn diện, theo các định hướng đã được thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa hai đảng trong tháng 2 vừa qua. Đánh giá cao việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước, hoàn thành các chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực hiệu quả. Cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.
8: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Năm nay tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng là hơn 20.000 tỷ, gồm khoảng 4.200 tỷ đồng vốn năm ngoái chuyển sang và gần 16.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm nay do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đến cuối tháng 4 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng mới giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt khoảng gần 6% kế hoạch Thủ tướng giao. Giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm nay chỉ đạt gần 3,7%.
9: Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung nằm trong đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Như vậy, Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này. 9 trường ở 3 cấp học tại Hải Phòng được chọn làm mẫu tập trung ở các xã Vĩnh Am, Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến của Am, Trung học cơ sở Tam Cường, phường Thủy Nguyên, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, Trung học cơ sở Lễ Ích Mộc, phường Thạch Khôi, tiểu học Liên Hồng, phường Lê Thế Nghị, tiểu học Tân Bình, trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.
10: Từ ngày mai 15 tháng 5, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNEID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nội dung này thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số. Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông, tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
9: Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, phí thuê lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sắp nhập đơn vị hành chính gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực, chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Phí thuê tại các phố chính thuộc quận thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là 40.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các tuyến phố còn lại của các xã phường vừa nêu và thuộc thị xã Sơn Tây trước sắp nhập có giá thuê là 25.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Các khu vực ngoại thành khác là 20.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Dự thảo nghị quyết nếu được chính quyền thông qua sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần không quá 2 năm.
10: Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức diễn đàn lắng nghe dân nói, chuyên đề đảm bảo trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường. Lãnh đạo phường Hải Châu cho biết địa phương đang rà soát sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho các hộ buôn bán vỉa hè có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục kinh doanh, qua đó hạn chế tình trạng đứt gãy sinh kế khi thực hiện chủ trương lập lại trật tự đô thị. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
11: Tại diễn đàn, đa số cử tri và người dân phường Hải Châu, địa bàn trung tâm của thành phố Đà Nẵng, bày tỏ sự đồng tình ủng hộ chủ trương lập lại trật tự vỉa hè. Cử tri mong muốn chính quyền địa phương có cách làm phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với việc ổn định đời sống sinh kế của người dân, đồng thời cần tính đến đặc thù của từng tuyến đường, từng khu vực. Nếu thực hiện thiếu linh hoạt, một số hộ buôn bán nhỏ có thể đứng trước nguy cơ tái nghèo. Ông Nguyễn Văn Huệ, người dân trong phường đề nghị:
12: chúng ta lập lại trật tự đô thị là đúng, nhưng khi siết chặt quản lý thì cũng cần mở ra sinh kế phù hợp cho người dân. Người nghèo mưu sinh bằng buôn bán nhỏ lẻ. Khi xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè thì nên nghiên cứu tổ chức tuyến phố ăn vặt, chợ đêm hoặc khu bán hàng tập trung với mức phí thấp để hỗ trợ người lao động nghèo.
11: Trả lời kiến nghị của cử tri, bà Cao Thị Huyền Trân, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Hải Châu cho biết: địa phương xác định phải có cách làm linh hoạt, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị và công tác an sinh xã hội. Đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn, sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào buôn bán vỉa hè, phường sẽ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, đồng thời sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho người dân tiếp tục buôn bán, tránh đứt gãy sinh kế.
13: Có thể những cái lô đất trống mà hiện nay đang rào chắn lại thì báo cáo thành phố cho phép dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, người dân để xe vào đó. Còn hiện nay thì thành phố là cũng đang có chủ trương rà soát những cái lô đất trống trụ sở công và đưa ra đấu giá trong một cái khoảng thời gian ngắn, phục vụ cái mục đích là bãi đỗ xe là chính. Thì hiện nay thành phố cũng đang làm đối với một số khu đất trên địa bàn phường Hải Châu.
11: Trước đó, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung đã thực hiện loạt bài với nhan đề Đà Nẵng quản lý vỉa hè cần hài hòa giữa trật tự và sinh kế. Đáng ghi nhận là hiện nay nhiều địa phương ở Đà Nẵng đang tiếp cận việc lập lại trật tự vỉa hè theo hướng hài hòa giữa yêu cầu đảm bảo trật tự đô thị và ổn định sinh kế cho người dân.
9: Mùa hè cũng là thời điểm du lịch Quảng Ninh bước vào giai đoạn cao điểm đón khách. Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đang được các lực lượng chức năng siết chặt. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Tính từ tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, có 2 trường hợp tàu du lịch vi phạm các điều kiện hoạt động do sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực. Tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. Việc kiểm tra xử lý nghiêm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy của các phương tiện. bởi chỉ một sơ suất nhỏ trên biển cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Phần lớn chủ tàu đang hoạt động trên vịnh Hạ Long đều cho rằng việc siết chặt quản lý là cần thiết, nhất là trong bối cảnh lượng khách tăng cao, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp và áp lực khai thác phương tiện ngày càng lớn. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du ngày càng lớn. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion cho biết.
15: Tôi cũng thường xuyên được các đồng chí công an giao thông đường thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra, tuyên truyền và phổ biến các kiến thức mới về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hàng quý thì chúng tôi cũng có diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và được các bên phòng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa đến và hướng dẫn tập huấn và nâng cao kỹ năng cho tất cả thuyền viên trong cái tình huống xử lý các tình huống khẩn cấp như là có người ngã xuống nước, có đám cháy trên tàu. Thì qua đấy thì anh em thuyền viên cũng nâng cao được kỹ năng cứu nạn cứu hộ khẩn cấp, hiểu biết thêm về luật an toàn giao thông đường thủy nội địa.
14: Là trung tâm du lịch biển lớn của miền Bắc, Quảng Ninh hiện có 128 cảng, bến thủy nội địa cùng hơn 11.000 phương tiện vận tải đường thủy. Riêng vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động cả ngày lẫn đêm. Vào cao điểm hè, khi hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày, mật độ phương tiện dày đặc kéo theo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Giữa sự nhộn nhịp của du lịch hè, sự xuất hiện thường xuyên của các lực nghiệp của du lịch hè, sự xuất hiện thường xuyên của các lực lượng tuần tra trên vịnh không chỉ siết chặt an toàn đường thủy mà còn mang lại cảm giác yên tâm cho nhiều du khách quốc tế trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Ông John Veyman, du khách Mỹ và bà Karen đến từ Australia chia sẻ.
16: Tôi cũng đi nhiều vùng vịnh ở khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ thấy có lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra như thế này. Các bạn xuất hiện rất ấn tượng và giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long.
17: Tôi tới đây và thấy phong cảnh rất là đẹp. Mọi người đón tiếp nồng hậu, rất gần gũi, không khoa trương nhưng đủ làm cho du khách thấy ấm áp và tin tưởng vào lựa chọn khi đến với vịnh Hạ Long.
14: Việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy từ phía doanh nghiệp vận tải, thuyền viên và cả du khách chính là yếu tố quan trọng để mỗi chuyến tham quan trên vịnh Hạ Long luôn an toàn, trọn vẹn và trở thành một ký ức đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.
10: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
8: Thưa quý vị, nắng nóng và nắng nóng gay gắt là hình thái thời tiết phổ biến tại ba miền trong ngày hôm nay. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 đến 17 tháng 5. Ban ngày trời nắng, dự báo về chiều tối đêm nay nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
10: Chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, theo giờ địa phương, chuyên cơ không lực 1 đã đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
18: Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13 tháng 5. Bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017. Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Orberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ không lực 1 cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót. Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Nhiều chuyên gia không kỳ vọng sẽ có đột phá lớn khi lãnh đạo Mỹ-Trung gặp mặt, nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
9: Thượng viện Mỹ hôm qua đã bác bỏ dự luật do Đảng Dân Chủ đề xuất nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự với Iran với tỷ lệ phiếu là 50-49. Dự luật nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ nghị sĩ Dân Chủ và 3 nghị sĩ Cộng Hòa nhưng không đủ để thông qua. Cuộc bỏ phiếu cho thấy phe Cộng Hòa tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump dù đã quá thời hạn 60 ngày theo đạo luật quyền hạn chiến tranh mà chưa có sự phê chuẩn rõ ràng của Quốc hội.
10: Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua thông báo người đứng đầu chính phủ nước này đã bí mật

0: thăm và gặp gỡ Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong thời gian chiến tranh Iran nổ ra. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Đây là lần đầu tiên Israel công khai thông tin về việc lãnh đạo chính phủ nước này thăm và gặp gỡ nguyên thủ của UAE kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 2020, còn được biết đến với tên gọi Hiệp ước Abraham do Mỹ bảo trợ. Thông tin được công bố chỉ ít ngày sau khi một số quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Israel đã gửi binh sĩ vận hành cùng một tổ hợp phòng không vòm sắt đến UAE khi chiến tranh Iran nổ ra. Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ còn đưa tin về việc UAE đã tham gia cuộc tấn công phối hợp với Israel nhằm vào một cơ sở hóa dầu của Iran. Phản ứng về thông tin trên, Bộ Ngoại giao UAE tối qua ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ chuyến thăm nào của Thủ tướng Netanyahu hay các quan chức quân sự Israel đến UAE. Tuyên bố nhấn mạnh, mọi thông tin về các chuyến thăm hay cuộc gặp gỡ không được công bố đều là vô căn cứ, trừ phi do các cơ quan hữu quan chính thức tại UAE đưa ra. Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE, ông Anwar Gagas cũng ra tuyên bố khẳng định UAE cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao và không tìm kiếm xung đột hay đối đầu với Iran. Ông Gagas cho rằng quan hệ giữa các nước Ả Rập và Iran không nên dựa trên sự đối đầu. UAE được cho là quốc gia vùng vịnh đã bị Iran tập kích dữ dội nhất trong thời gian xung đột vừa qua. Một số báo cáo khẳng định số tên lửa và UAV mà Iran nhắm vào UAE thậm chí còn nhiều hơn cả lượng vũ khí dùng để tấn công vào Israel, quốc gia đã cùng Mỹ khơi mào chiến tranh.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mahmoud Ali Soujouk đã lên án tình trạng can thiệp từ bên ngoài và các cuộc xung đột tại châu Phi, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường tiếng nói đại diện cho châu Phi. Phát biểu tại Hội nghị Thường niên Liên minh châu Phi Liên Hợp Quốc lần thứ 10 ở Ethiopia, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh.
3: Việc các quốc gia bên ngoài châu Phi can thiệp vào các cuộc xung đột ở châu Phi, cung cấp vũ khí, hỗ trợ chính trị, với mục đích duy nhất là phục vụ lợi ích chiến lược hoặc kinh tế của riêng họ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nỗ lực vượt bậc để thu hút vốn ODA thế hệ mới. Xã phường vào cuộc thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công tại Lạng Sơn. Trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình và đang tiến tới mức trung bình cao. Nhưng điều này cũng có nghĩa các điều kiện vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là vốn ODA, từ các đối tác nước ngoài sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhất là lãi suất sẽ sát hơn với điều kiện vay của thị trường. Không những vậy, các đối tác phát triển cũng ngày càng chú trọng cho vay vốn ODA thế hệ mới, tức là tập trung vào các dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh, sạch và bền vững. Do đó, Việt Nam càng cần nỗ lực vượt bậc để thu hút và chắt chiu hiệu quả vốn vay ODA, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
5: Giữa tuần này, Australia đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027 của nước này, trong đó sẽ chi hơn 5,2 tỷ đô la Australia cho hoạt động viện trợ phát triển. Trong danh sách này, dự kiến phân bổ vốn ODA cho Việt Nam là hơn 98 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
7: Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, viện trợ của Australia sẽ tập trung vào tăng trưởng toàn diện và xây dựng xã hội vững mạnh. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Đồng thời, ở khắp khu vực Đông Nam Á, Australia tiếp tục hỗ trợ nền tảng và thị trường cần thiết cho hoạt động thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và hòa nhập xã hội.
5: Có thể thấy các đối tác phát triển của Việt Nam đang ngày càng tập trung vào cho vay vốn ODA thế hệ mới, tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng xanh, sạch và bền vững của nền kinh tế. Điều này cũng phù hợp với định hướng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính khẳng định, ODA tiếp tục là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
8: Trong 5 năm tới, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khi nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất là cao và cái nhiệm vụ huy động vốn từ nguồn vốn ODA vay đến nước ngoài cũng rất là lớn. Chúng tôi ước tính là

0: hóa quy trình phê duyệt thông qua việc áp dụng cơ chế đề xuất khoản vay, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy mạnh phân cấp trong đàm phán ký kết và điều chỉnh thỏa thuận vay, hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng tăng cường hỗ trợ đối với địa phương và các lĩnh vực ưu tiên, đổi mới phương thức quản lý tài chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính nhấn mạnh, chưa bao giờ việc cải cách cơ chế đầu tư được thực hiện nhanh như hiện nay.
1: Hiện nay ta vừa sửa luật vừa sửa nghị định xong thì ta phải đưa nó vào cuộc sống và ta sẽ sửa dần. Thực tế là trong tháng 3 vừa rồi ấy, chúng tôi sửa 3 nghị định và sau Tết là chỉ trong vòng là có chưa đến 2 tháng, tức là chưa đến 6 tuần thì tất cả các nội dung đấy chúng tôi đã được ký phê duyệt của chính phủ. Cái tốc độ đấy chưa bao giờ có ở tại Việt Nam trong thi hành pháp luật.
0: Những cải cách trong Nghị định 119 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng hơn, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chương trình, dự án. Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
2: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã bắt đầu nhìn thấy những diễn biến rất là tích cực trong thời gian chuẩn bị dự án cũng như là cái sự chủ động của các đơn vị chủ quản dự án trong cái việc xác định nhu cầu cũng như là có các cái bước chuẩn bị để thực hiện dự án. Tuy nhiên là đây cũng nên nhìn nhận là một bước tiến trong cả một chặng đường mà tiếp tục cải cách thủ tục hơn nữa. Và tôi hy vọng là sau Nghị định 119 thì chính phủ cũng sẽ tiếp tục rà soát và đưa ra những biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có thể thúc đẩy nhanh hơn cái việc chuẩn bị dự án cũng là việc thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có các dự án mà sử dụng vốn vay nước ngoài.
0: Để đẩy nhanh tiến độ thu hút và giải ngân vốn ODA thế hệ mới, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chủ quản dự án để xác định chính xác danh mục dự án cụ thể, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các đối tác phát triển của Việt Nam và từ đó nhanh chóng giải ngân hiệu quả nguồn vốn này. Về phía các cơ quan chủ quản dự án, phải nỗ lực hơn để đảm bảo thủ tục đầu tư rõ ràng, chuẩn chỉnh và dự án có thể sẵn sàng giải ngân ngay sau khi Bộ Tài chính đàm phán vay vốn thành công. Đây là yếu tố quan trọng để nguồn vốn ODA sớm đi vào nền kinh tế, từ đó nhanh chóng tăng cường nền tảng phát triển của đất nước, nhất là về cơ sở hạ tầng cho tăng trưởng xanh và bền vững. Phát huy hiệu quả nhất nguồn trợ lực này cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đất nước ở mức 2 con số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy tiến độ giải ngân chính là một trong những yêu cầu đặt ra để nâng cao hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia, dù là nguồn trong nước và vốn vay quốc tế. Như tại Lạng Sơn, những ngày này, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên nhiều công trường trọng điểm, từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, 10 xã phường trên địa bàn tỉnh được giao làm chủ đầu tư 123 nhiệm vụ dự án. Trong đó, xã Đồng Đăng là địa phương được giao nhiều dự án nhất với 49 công trình, gồm nhiều dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cấp nước sinh hoạt và xây dựng thiết chế văn hóa. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết.
4: Đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là cái nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng độ 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
3: Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
5: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ, các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu.

0: thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị, bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
1: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành logistics. Tuy nhiên, đây dường như vẫn là cơn sóng ngầm vì tác động rất lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm thế sẵn sàng để đón nhận và chuyển động theo thời cuộc mới. Đây là cảnh báo được các chuyên gia kinh tế đưa ra và khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm thay đổi và thích ứng hiệu quả.
5: Những con số thống kê từ các tổ chức quốc tế đã minh chứng cho sức ép đến từ trí tuệ nhân tạo AI, hạ tầng cạnh tranh cốt lõi của các hoạt động doanh nghiệp trong tương lai. Đo lường bằng những con số tài chính cụ thể, AI có thể giúp doanh nghiệp tối ưu 15% chi phí logistics, giảm 35% hàng tồn kho và nâng mức độ dịch vụ lên tới 65%. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
6: Số liệu mà tôi muốn đưa ra đó là con số từ 28% đến 82%. Đó là tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng AI trong 5 năm vừa qua theo cái số liệu thống kê của Deloitte năm 2025. Ngoài ra thì chúng ta có một con số tiếp theo, đó là con số 71%. Lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng là trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng thì AI đã giúp là giảm những cái gián đoạn, tức là chúng ta sẽ không cần phải can thiệp bằng cách thủ công ở trong đó nữa.
5: Ngành logistics đã nhiều năm qua vận hành dựa trên kinh nghiệm và những quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường bùng nổ, kinh nghiệm đơn thuần đã chạm đến giới hạn. Đó là lúc AI không còn là lựa chọn mà là một giải pháp bắt buộc để cạnh tranh. Hiện nay là kỷ nguyên AI First, là nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Thực tế, trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng chung.
7: Để vận hành AI hiệu quả thì chúng tôi bắt buộc phải phát triển những cái hạ tầng tương xứng cũng như các hệ thống vệ tinh tương xứng để có thể đáp ứng được yêu cầu cũng như dữ liệu đầu vào cần được chuẩn hóa. Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ AI hỗ trợ sang AI dự báo và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định. Thì mỗi đơn hàng của chúng tôi đi kèm một lời hứa giao hàng đúng giờ và nhận chu toàn chính là kinh chỉ nam của chúng tôi. Để chúng tôi kết hợp sức mạnh của AI và tâm thế phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của chúng tôi trong phát triển GNT cũng như logistics.
5: Nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI vào tối ưu lộ trình giao hàng, quản lý kho bãi và tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế vẫn là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương nhận định.
8: Điều mà tôi có cảm nhận đọng lại thì chính là một câu nói AI đang là một cái cơn sóng ngầm, tức là cái tác động của nó có thể rất lớn nhưng mà không phải là ai cũng dễ nhận biết. Có thể trong chúng ta vẫn đang nghĩ rằng là chúng ta đứng ngoài diễn biến của AI, nhưng đến một ngày mà cơn sóng ngầm đấy nó tác động đến thì lúc đó chúng ta đã bị đào thải. Thế thì vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển dịch vụ logistics. Và trong đó thì có một nội dung rất quan trọng, đó là về chuyển đổi số và ứng dụng AI ở trong doanh nghiệp logistics. Thì cũng cùng với chúng tôi cũng có các bộ ngành khác, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính đều là những cơ quan rất là quan tâm và dành những các cái ưu tiên của mình cho cái việc thúc đẩy doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp có thể ứng dụng AI ở trong hoạt động của mình, trong đó có các doanh nghiệp logistics.
5: Như vậy, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của chính phủ và các bộ ban ngành, thì từng doanh nghiệp cũng phải nỗ lực nhiều hơn để tham gia dòng chảy ứng dụng AI hiện nay. Để không bị bỏ lại phía sau, các doanh nghiệp Việt Nam cần bước ra khỏi vùng an toàn của kinh nghiệm thủ công chủ động khai thác sức mạnh của luồng dữ liệu. Chuyên gia khuyến nghị, thay vì vội vã đầu tư ồ ạt vào các hệ thống AI đắt đỏ, doanh nghiệp cần dồn sức cho khâu số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hiện có. Một nguồn dữ liệu đầu vào sạch và tin cậy là điều kiện tiên quyết để AI phát huy tác dụng. Kế tiếp, ứng dụng AI vào những điểm chạm mang lại hiệu quả ngay lập tức, như tối ưu hóa lộ trình xe để giảm chi phí nhiên liệu hay tự động hóa khâu phân loại tại trung tâm khai thác. Với cách tiếp cận phù hợp, các doanh nghiệp logistics Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng hoàn toàn có thể đẩy mạnh ứng dụng AI trong nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung trí tuệ nhân tạo AI định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
10: Trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày đến người nộp thuế qua tài khoản thuế điện tử.
9: Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel.
10: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tử hình 4 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
9: Bây giờ là thông tin chi tiết. Theo Nghị định số 49 năm 2025, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày qua tài khoản thuế điện tử và công khai trên cổng thông tin ngành thuế để người nộp thuế chủ động xử lý. Quy trình gồm 3 bước: xác định đối tượng thuộc diện áp dụng, gửi thông báo trước 30 ngày, chỉ tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cục thuế khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin liên hệ, sử dụng tài khoản điện tử và chủ động tra cứu tình trạng nghĩa vụ thuế để tránh ảnh hưởng kế hoạch xuất cảnh.
10: Chiều qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam đã kiểm tra phát hiện tàu BV99889 TS có 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thiêm sinh năm 1984 có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải phương tiện về cảng đội Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
9: Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Mai Hoàng, trú phường Hóa Châu, thành phố Huế để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo điều tra, ông Mai Hoàng nhiều lần mâu thuẫn, đe dọa người thân, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ liên quan tranh chấp đất, nhà đất. Ngoài ra, ông Hoàng còn đăng tải nhiều bài viết, livestream trên Facebook có nội dung bịa đặt, xúc phạm cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.
10: Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 đối tượng là tài xế taxi có hành vi sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống xe điện VinFast để gian lận cước của công ty GSM. Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng dùng thiết bị phá sóng làm vô hiệu hóa cảm biến mắt thần trên xe taxi xanh SM khiến hệ thống không nhận diện được khách hàng.
9: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 4 bị cáo gồm Quang Văn Thành, Lò Ngọc Quyền, Bạc Cầm Anh và Trần Trí Thanh. 10 bị cáo lãnh án chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 đến 20 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã mua bán vận chuyển hơn 158 kg ma túy các loại từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
10: Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, chiều qua, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Bùi Đình Khánh phủ nhận nhiều nội dung trong cáo trạng vụ buôn ma túy, nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh tại Quảng Ninh. Khánh khai không biết những người khống chế đồng phạm là lực lượng công an mà tưởng là người của đối tượng mua ma túy đến cướp hàng nên đã nổ súng đe dọa để giải cứu. Theo cáo trạng, Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây mua bán heroin, trực tiếp dùng súng AK chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào hôm nay, dự kiến tuyên án vào ngày mai 15 tháng 5. 19 bị can trong vụ án bị truy tố về nhiều tội danh: giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý làm hư hỏng tài sản, che giấu tội phạm.
9: Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp triệt phá chuyên án ma túy bắt giữ 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trước đó ngày 11 tháng 5 tại phường Nha Trang, lực lượng chức năng bắt quả tang Đỗ Quốc Hưng đang bán heroin cho Lê Văn Hải. Khám xét nơi ở của Hưng, cơ quan chức năng thu giữ thêm heroin và ma túy cỏ Mỹ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Xuân Thịnh, thu giữ heroin, ma túy đá cùng hơn 18 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
10: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi giáp danh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Cơ quan điều tra xác định Lê Văn Cường, sinh năm 1989, trú xã Tiên Đồng, từng có tiền án về tội đánh bạc, là đối tượng cầm đầu. Nhóm này thường chọn khu vực hẻo lánh, bố trí người cảnh giới để tránh phát hiện.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc.
13: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng, đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
12: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội cho biết: thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
13: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết:
14: khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim vân vân, cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
12: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
13: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
12: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới uống dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
13: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914 00 1080.
12: Quý vị cũng có thể gọi

0: tới số 0914001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở? Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy. Hay là mua đông trùng hạ thảo đi. Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng. Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi. Banica à? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không? Đúng rồi.

0: sao mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: với người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia, tiến trình cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc đổi mới phương thức quản lý mà còn hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Từ dữ liệu dân cư được đồng bộ, hệ thống định danh và xác thực điện tử ngày càng hoàn thiện đến các dịch vụ công trực tuyến được kết nối liên thông, tất cả đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận và thụ hưởng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, việc Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành quyết định số 826 ngày 11 tháng 5 phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035, gọi tắt là chương trình đề án 06, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, hiện đại và an toàn, tạo động lực thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đề cập, trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên mới, còn người dân chính là trung tâm của mọi hoạt động cải cách, đổi mới và phát triển. Với quyết tâm xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số hiện đại, ngày 11 tháng 5 năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành quyết định số 826 phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ của người dân, doanh nghiệp.
2: Mục tiêu tổng quát của chương trình là thúc đẩy phát triển và ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng nhiều nghị quyết, kế hoạch hành động của Trung ương và Chính phủ. Đến năm 2030, chương trình hướng tới hoàn thiện các nền tảng và tiện ích cốt lõi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, từng bước xóa bỏ rào cản về giấy tờ và thủ tục hành chính theo địa giới hành chính, đồng thời xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia kết nối liên thông đa ngành với dữ liệu đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản trị và phát triển đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chương trình tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển công dân số, mở rộng hạ tầng và hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời phục vụ nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc phát triển công dân số được xác định là nhiệm vụ then chốt hướng tới xây dựng môi trường số toàn diện để mỗi người dân có thể thực hiện các quyền nghĩa vụ yêu cầu thiết yếu trên nền tảng số một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch. Nhiều giải pháp quan trọng sẽ được triển khai đồng bộ như sử dụng một tài khoản duy nhất để đăng nhập xuyên suốt các hệ thống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và trợ lý ảo hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng trạm công dân số tại các điểm công cộng, phát triển ứng dụng VNEID trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích. Bên cạnh đó, chương trình cũng thúc đẩy hình thành các mô hình đô thị thông minh, bản sao số, mô hình địa điểm số và mở rộng kết nối dữ liệu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, giao thông, thương mại điện tử, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với tầm nhìn đến năm 2035, chương trình đề án 06 hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển bền vững và toàn diện, nơi mà giao dịch giữa người dân với chính quyền được thực hiện trên môi trường số, dữ liệu trở thành nền tảng cho quản trị thông minh và phát triển kinh tế xã hội. Đây không chỉ là bước đột phá về công nghệ và cải cách hành chính, mà còn là tiền đề quan trọng để hình thành một xã hội hiện đại văn minh, lấy người dân làm trung tâm và động lực của tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là trung tâm của tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Khái niệm công dân số đang dần hiện hữu rõ nét trong đời sống hàng ngày, từ những thay đổi trong cách người dân tiếp cận dịch vụ công cho đến việc sử dụng các tiện ích số phục vụ cho học tập, lao động và sinh hoạt.
1: Nếu như trước đây, mỗi lần thực hiện thủ tục hành chính, người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ, chờ đợi và di chuyển qua nhiều cơ quan khác nhau, thì nay nhiều thủ tục đã có thể thực hiện ngay trên môi trường số, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNEID. Thanh toán không dùng tiền mặt hay dịch vụ công trực tuyến đang từng bước trở thành những tiện ích quen thuộc với người dân. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều giao dịch thiết yếu như xác thực thông tin cá nhân, đăng ký thủ tục hành chính, khám chữa bệnh hay thanh toán dịch vụ đã được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn.
0: Ngày xưa mình lên làm thì phải chén chúc đóng đốt các cái thủ tục, lấy photo, rồi công chứng này nó phức tạp á. Rồi hiện tại bây giờ thì mình ở nhà, mình qua cái dịch vụ hành chính công này là mình nộp hồ sơ qua màn. Như vừa rồi thì tôi có làm cái giấy đăng ký khai sinh cho con, nó rất là đơn giản. Về nhà mình ghi đăng các cái thông tin mà mình gửi qua màn, mà các cái file như là giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thì mình chụp, mình lưu lại đó xong mình gửi lên là thủ tục phải nó nhanh.
3: Lý lịch tư pháp ngày xưa thì chúng tôi làm lâu lắm mà phải vào tận Hà Đông xếp hàng lâu dài, nhưng bây giờ làm qua cái ứng dụng VNP thì phải nói là rất là thuận tiện.
4: Có tài khoản ở trên mạng này rồi mua hàng online trực tuyến này rồi đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến này, và nữa là triển khai cái thu thuế nhà đất và các dịch vụ công bằng cái tài khoản điện thoại của mình đấy, thì là chị em cũng đã tiếp cận rất là nhanh chóng.
5: Trước kia lúc mình còn làm cái tờ khai mà thủ công á thì hơi rầm rầm, thấy làm nó khó khăn, nhưng bây giờ thì các mà tờ khai là trên hệ thống điện tử hết, rất là nhanh lục. Thời gian với chi phí tiêu lại thì nó đã rất nhiều so với trước kia.
1: Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng giới trẻ hay những người am hiểu công nghệ. Ngày càng có nhiều người lớn tuổi chủ động tiếp cận các nền tảng số để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Việc nhận lương hưu hay trợ cấp qua tài khoản định danh không chỉ đơn thuần là sự tiện lợi mà còn là sự minh bạch tuyệt đối. Phản hồi này từ các bậc cao niên cho thấy công nghệ đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự điều hành của chính phủ, giúp chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước được thực thi trọn vẹn.
6: Phù hợp với thời đại công nghệ hiện nay, mọi người sẽ không phải mất thời gian hàng tháng để đến bưu điện xã hoặc các nơi để lĩnh tiền này. Thứ hai là an toàn, không phải đếm số lượng gì nữa và các thứ là chuẩn xác.
7: Nhận lương qua tài khoản thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, vì tôi không mất thời gian chính xác, không bị nhầm lẫn. Với lại chính phủ còn hỗ trợ mở tài khoản cho cá nhân.
1: Thực tế cho thấy, từ việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, đăng nhập tài khoản định danh điện tử cho đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương, trợ cấp qua tài khoản, nhiều người dân đã dần thay đổi thói quen truyền thống để thích ứng với môi trường số. Sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, tổ công nghệ cộng đồng hay lực lượng đoàn viên thanh niên tại cơ sở cũng đang giúp quá trình này diễn ra thuận lợi hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong xã hội. Anh Nguyễn Hồng Sơn, đoàn phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La cho hay.
8: Đoàn phường Trường Sinh tiếp tục phát huy cái tinh thần sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phường về các nội dung chuyển đổi số, tiếp tục cập nhật các cái nội dung kiến thức mới về chuyển đổi số để cho đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức để tuyên truyền và hướng dẫn bà con nhân dân.
1: Việc triển khai chương trình đề án 06 chính là bước đi để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về đột phá khoa học công nghệ. Với người dân, đây là hành trình để mỗi cá nhân thực sự trở thành những công dân số, những người làm chủ công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đưa Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều người dân cũng kỳ vọng hạ tầng số sẽ tiếp tục được hoàn thiện, các nền tảng số ngày càng sử dụng dễ hơn và thông tin cá nhân được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Điều đó cho thấy chuyển đổi số không chỉ là về đầu tư công nghệ mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, thói quen và kỹ năng của toàn xã hội. Anh Nguyễn Văn Hùng ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Tôi thấy có vấn đề là hồ sơ mà tôi gửi online lên trên đó có thể là chứng thư, có thể là hộ khẩu, scan này đấy. Tôi đã vội suy nghĩ về vấn đề bảo mật thông tin như thế nào.
1: Từ những thay đổi trong đời sống thường nhật có thể thấy, công dân số đang dần trở thành hình ảnh tiêu biểu của xã hội hiện đại. Khi mỗi người dân chủ động tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, cũng chính là lúc chuyển đổi số đi vào thực chất và phát huy hiệu quả rõ nét nhất. Và trong hành trình ấy, đề án 06 không chỉ tạo nền tảng cho cải cách hành chính, mà còn góp phần xây dựng một xã hội số văn minh hiện đại, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những thay đổi tích cực trong đời sống của người dân có thể thấy, chuyển đổi số đang ngày càng đi vào thực chất, từng bước hình thành một xã hội số hiện đại và thuận tiện hơn. Việc Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành quyết định số 826 phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, để các mục tiêu của đề án 06 thực sự phát huy hiệu quả, theo các chuyên gia, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về hạ tầng, dữ liệu, công nghệ và nâng cao nhận thức số trong toàn xã hội.
2: Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu quốc gia theo hướng liên thông đồng bộ và dùng chung. Dữ liệu dân cư cần được kết nối hiệu quả với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như y tế, giáo dục, bảo hiểm, tài chính hay tư pháp để hạn chế tình trạng người dân phải khai báo nhiều lần, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng, việc xây dựng dữ liệu đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng cho phát triển các dịch vụ số thông minh trong tương lai.
10: Phải có những cái quy hoạch về phát triển dữ liệu, tổ chức cái dữ liệu quốc gia một cách tổng thể, không chỉ là tổ chức dữ liệu cho chính phủ điện tử mà tổ chức dữ liệu cho bản thân cái đời sống kinh tế xã hội, cho các hoạt động kinh tế và đến từng cá nhân.
2: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng số đồng bộ, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và khu vực còn khó khăn. Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách thuận lợi và bình đẳng. Việc triển khai các trạm công dân số, mở rộng phủ sóng Internet, hỗ trợ thiết bị hướng dẫn kỹ năng số cho người dân sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực và nhóm đối tượng trong xã hội. Ông Vũ Kiêm Văn, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, để nâng cao chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam trên thế giới, chúng ta cần lựa chọn các dịch vụ công được người dân quan tâm nhiều để phát triển.
11: Việt Nam cần phải lựa chọn các dịch vụ công nhiều người dân quan tâm, mức độ truy cập tiềm năng nhiều. Như Liên Hợp Quốc có thống kê thì có những dịch vụ mà hiện nay hầu hết các quốc gia phát triển và có nhiều người truy cập, như là những khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, những dịch vụ liên quan đến thuế, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh, giấy phép về môi trường, căn cước công dân, visa, bảo hiểm xã hội, thanh toán điện, nước, ga và nộp phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra cũng cần phải định hướng cho các địa phương để lựa chọn các dịch vụ trực tuyến phù hợp với đặc thù kinh tế xã hội của từng địa phương.
2: Một trong những giải pháp được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh là nâng cao kỹ năng số và nhận thức cho người dân, bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu người dân còn e ngại hoặc chưa sẵn sàng thay đổi thói quen truyền thống. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và các tiện ích số thông qua nhiều hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ, cộng đồng, đoàn thanh niên, lực lượng cơ sở trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số. Ngoài ra, đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được xem là yêu cầu then chốt trong quá trình triển khai đề án 06. Các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý về dữ liệu, tăng cường các giải pháp bảo mật và nâng cao nhận thức của người dân về an ninh mạng để tạo niềm tin khi tham gia hoạt động trên môi trường số. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy người dân chủ động sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Phát triển Truyền thông thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam nhìn nhận.
12: Đối với các doanh nghiệp và người dân thì tăng cường truyền thông phổ biến các cái quy định, quy phạm pháp luật ở trên không gian mạng. Một số những cái vụ việc về tấn công mạng hoặc là vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các cái vấn đề khác đều cần phải đưa ra tòa để xử lý nghiêm khắc, và sau đấy thì giúp cho người dân có một cái ý thức nâng cao năng lực tốt hơn. Không gian mạng không có biên giới, dẫn đến cái chuyện là khi một cái hành vi tội phạm mà diễn ra từ ngoài biên giới lãnh thổ của Việt Nam nhưng thực hiện ở Việt Nam thì sẽ rất là khó khăn ở mặt điều tra xử lý. Như vậy cần tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng tốt hơn, xử lý các cái tội phạm xuyên quốc gia tốt hơn.
2: Cùng quan điểm này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng
13: cái áp lực về chống hacker rất là cao, cả về phía vĩ mô cũng như là vi mô. Vì thế là xử lý, nhận diện các cái trục trặc kỹ thuật đó, cũng như là nâng cấp hạ tầng, nâng cấp con người, nâng cấp các điều kiện đưa vào trong kết nối của tất cả các đơn vị là rất cần thiết và cũng rất quan trọng. Và với tình hình chúng tôi cho rằng là chính phủ điện tử sẽ là một trong những cái lựa chọn bắt buộc, và cũng là một trong những động lực để mà phát triển và động lực để cải cách hành chính.
2: Có thể thấy, để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án 06 cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp, công nghệ, chuyên gia và toàn xã hội. Khi dữ liệu được kết nối hiệu quả, hạ tầng số được hoàn thiện, người dân được trang bị kỹ năng số và các dịch vụ số ngày càng an toàn, thân thiện hơn, quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan quản lý mà còn là hành trình chung nhằm xây dựng một Việt Nam số hiện đại, văn minh, phát triển bền vững trong tương lai.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
15: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
16: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên dối loạn tiêu hóa, đại tiện thì nó không được bình thường. Tôi đi kiểm tra về vấn đề qua tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai khối nút to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái khối nút ấy. Cái viêm đại tràng co thắt nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc gần 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Tôi một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó dối loạn tiêu hóa thì nó là gì?

0: như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc như thế nhiều lúc cũng sợ, tôi cho là nó không ổn định cái tư tưởng.
1: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
2: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những polyp khác.
3: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
2: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm ở giảm tiêu chảy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, phần đầu chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức hai bài tân cổ cải lương. Mở đầu là bài Anh đi trời ửng mây hồng của tác giả Viễn Châu do nghệ sĩ Lệ Thủy trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình Dân ca nhạc cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bài dân ca bài chòi viết về mảnh đất Tây Sơn. Sau đây là bài Huyền thoại sông Côn, lời của Thanh Hải do nghệ sĩ Quang Thắng trình bày.

Cầu Bà Di dọc lên đường 19, ngược dòng sông Côn qua thị trấn Phú Phong. Đất Tây Sơn một dải đất anh hùng, một bức tranh điệp trùng non nước. Tây Sơn ơi vùng trời sơn cước, còn vọng vang nhịp bước cuốn đi. Bình Khê xưa ngọn lửa bập bùng quá

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng năm về trong nắng đầu hè dịu nhẹ, trong sắc phượng đỏ rực và trong hương sen bắt đầu lan tỏa trên khắp những cánh đồng quê. Với mỗi người dân đất Việt, tháng năm không chỉ là một khoảng thời gian của thiên nhiên chuyển mùa, mà còn là tháng của ký ức, của lòng biết ơn và sự thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời cho một gia đình nhà nho yêu nước. Tuổi thơ của người gắn với mái nhà tranh đơn sơ, với rặng tre, giếng nước, hàng cau và những câu ví dặm mộc mạc của xứ Nghệ. Trong lời ru của mẹ Hoàng Thị Loan và sự dạy dỗ của thân phụ Nguyễn Sinh Sắc, tâm hồn người sớm được nuôi dưỡng bởi tình yêu quê hương, lòng thương dân và chí hướng lớn lao. Lớn lên trong cảnh đất nước bị đô hộ, nhân dân lầm than, lúc này người mang tên Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra nỗi đau mất nước và khát vọng giải phóng dân tộc. Với ý chí mạnh mẽ và niềm tin vào con đường mới, năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình ấy bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng mang theo một trái tim đầy nhiệt huyết và một khát vọng lớn lao. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Hơn 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục, người vừa lao động, vừa học hỏi, vừa hoạt động cách mạng. Từ thực tiễn phong phú của thế giới, người tiếp cận ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, tên gọi Nguyễn Ái Quốc trở thành biểu tượng gắn với phong trào cách mạng Việt Nam ở nước ngoài, với những hoạt động quan trọng đặt nền móng, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930. Đó là bước ngoặt lịch sử mở ra thời kỳ mới cho cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới ánh sáng của đường lối đúng đắn ấy, dân tộc Việt Nam đã làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới quyền độc lập của dân tộc Việt Nam, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Từ đó đất nước bước vào kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn sống một cuộc đời giản dị mà cao đẹp. Người không màng danh lợi, luôn gần gũi nhân dân, chia sẻ gian khổ với đồng bào chiến sĩ. Hình ảnh bộ quần áo kaki bạc màu, đôi dép cao su, căn nhà sàn nhỏ bên phủ chủ tịch đã trở thành biểu tượng của một nhân cách lớn lao mà khiêm nhường. Trong tư tưởng của người, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm. Bác từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Lời dạy ấy không chỉ là kim chỉ nam cho cán bộ, đảng viên, mà còn là bài học sâu sắc cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Mỗi độ tháng năm về, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc lại tìm về làng Sen quê Bác. Giữa không gian yên bình của xứ Nghệ, bên mái nhà tranh đơn sơ, giếng nước, hàng cau và rặng tre làng, ai cũng như thấy hình ảnh người vẫn đâu đây gần gũi, thân thương mà vĩ đại. Tháng năm không chỉ là tháng của hoa sen, mà còn là tháng của lòng người lắng lại để nhớ về một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho dân tộc. Dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của người vẫn sống mãi cùng non sông đất nước, soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Và mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Sen quê Bác của nhà thơ Trần Hữu Thung qua giọng ngâm của Bạch Lan.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Về thăm quê Bác của nhà thơ Nguyễn Tiến Công qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

đợi chờ vẫn hàng dâm bụt nên thơ vẫy chào lũy tre xanh tốt rau hào bưởi cam chĩu quả.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chương mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, Gia Lai từ lâu đã được biết đến với nhiều loại nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, sầu riêng hay điều. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu, việc sản xuất nhỏ lẻ manh mún đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để nâng cao giá trị nông sản những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với vùng trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm giúp người dân ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập cụ thể hơn về nội dung này.
1: Cây điều từ lâu là một trong những cây trồng chủ lực tại xã Gia Púc và đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân tại khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, cây điều ở đây sinh trưởng tốt, cho chất lượng, hạt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên trước đây việc sản xuất chủ yếu mang tính tự phát, phụ thuộc thương lái nên giá cả bấp bênh. Từ khi hợp tác xã nông nghiệp Gia Phúc được thành lập, nhiều hộ dân đã tham gia liên kết xây dựng vùng nguyên liệu tập trung với diện tích gần 200 ha điều. Không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, hợp tác xã còn đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu hạt điều rang muối, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Trong chuỗi liên kết này, người dân không chỉ được hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo đầu ra mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng chất lượng và thương hiệu. Chị Đặng Thị Hường, thành viên hợp tác xã Gia Phúc tỉnh Gia Lai nói:
2: Khi mà chưa có cái hợp tác xã này thì nhân dân sản xuất tự phát, còn khi mà đã có cái chuỗi liên kết hợp tác xã này thì chúng tôi không phải lo về cái vấn đề nông sản bị ép giá hay là bị mất giá nữa, mà có cái chuỗi liên kết này chúng tôi có thể tự sơ chế để đưa ra thị trường cái sản phẩm chất lượng và có thương hiệu hẳn hoi á. Cho nên là nó có rất nhiều cái nợ cho nông dân, để nông dân phát triển kinh tế nó ổn định hơn. Tham gia hợp tác xã thì nó sẽ có lợi cho bà con nông dân nhiều hơn.
1: Không chỉ với cây điều, với độ cao trung bình từ 600 đến 800 mét so với mực nước biển, cùng nền đất đỏ ba gian rộng lớn, Gia Lai được xem là vùng đất lý tưởng cho các loại cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Hiện nay toàn tỉnh đã hình thành hàng trăm chuỗi liên kết trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi với sự tham gia của hàng chục nghìn hộ dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Trong đó cà phê là một trong những ngành hàng có quy mô liên kết lớn nhất với hơn 43.000 ha tham gia các chương trình sản xuất bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế như 4C, RA hay hữu cơ. Việc tham gia liên kết không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức canh tác mà còn nâng cao giá trị sản phẩm nhờ đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Với gần 3 ha cà phê, ông Lê Quang Điền, xã Bảo Cạn, tỉnh Gia Lai là một trong những hộ dân tại địa phương tiên phong tham gia vào chuỗi liên kết.
3: Gia đình tôi thì cũng liên kết với cà phê 4C Vĩnh Hiệp. Chương trình này cũng mang lại cái lợi ích cho bà con rất nhiều. Thứ nhất là cái tỷ lệ cà là chúng tôi phải hái chín từ 80% đổ lên để nó đạt được cái chất lượng cà chín để mang lại chất lượng tốt nhất cho công ty. Để nâng cái chất lượng thì sẽ nâng được cái giá thành lên cho bà con.
1: Không chỉ những hộ riêng lẻ, ở nhiều hợp tác xã, mô hình liên kết với doanh nghiệp đang mở ra hướng phát triển ổn định và bền vững hơn cho nông dân. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ Con Gang được thành lập năm 2018, hiện có 6 thành viên góp vốn và liên kết với 185 hộ dân trồng cà phê trên diện tích hơn 320 ha. Thay vì sản xuất riêng lẻ, các thành viên cùng áp dụng chung quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng đồng đều và được doanh nghiệp bao tiêu với mức giá cao hơn thị trường. Ông Trịnh Khắc Dương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh doanh Dịch vụ Con Gang tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng đã liên kết với cà phê Vĩnh Hiệp là 50 hecta, cái cà phê làm cà phê 4C. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất tốt các cái liên kết đó và nhập ra Vĩnh Hiệp. Thì đối với chỗ cà phê Vĩnh Hiệp thì nói chung nếu mà cái giá thì nói chung công ty cà phê Vĩnh Hiệp mua cái giá lúc nào cũng có cái nhanh hơn đối với các đơn vị khác. Và hai nữa là cái cà phê 4C của chúng tôi nhập ra thì được cái đảm bảo theo đúng các cái tiêu chuẩn của coi như đã quy định.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có hơn 108.000 ha cà phê, trong đó hơn 43.000 ha sản xuất theo các tiêu chuẩn 4C, RA, hữu cơ và các chứng nhận quốc tế khác. Đối với cây chanh dây, toàn tỉnh hiện có khoảng 5.600 ha với 48 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cây sầu riêng cũng phát triển mạnh với khoảng 9.200 ha, trong đó có 67 mã số vùng trồng và hơn 1.500 ha phục vụ xuất khẩu. Việc hình thành các mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh nông sản muốn tham gia sâu hơn vào thị trường xuất khẩu chính ngạch. Không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng còn là cơ sở để quản lý chất lượng, kiểm soát quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Tuy vậy, quá trình xây dựng vùng nguyên liệu liên kết vẫn còn không ít khó khăn. Sản xuất ở một số nơi còn nhỏ lẻ, tỷ lệ chế biến sâu chưa cao, trong khi nhiều hộ dân vẫn gặp khó trong việc tiếp cận quy trình cấp mã số vùng trồng. Nhu cầu mở rộng liên kết với doanh nghiệp và tham gia thị trường xuất khẩu hiện đang rất lớn. Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Các hộ dân đang có nhu cầu coi như là được cấp mã vùng trồng để coi như là liên kết với các cái công ty để ổn định cái sản lượng cũng như là cái giá cả trong quá trình sản xuất. Thì hiện nay là cũng mong muốn là cái và địa phương là cũng là nông nghiệp cũng như là đặc biệt là cái nhu cầu của ngành thủy sản và thực vật hỗ trợ cho địa phương các hộ dân để cấp một số cái mã vùng trồng và một số cái cơ sở đóng gói để ổn định cái nông sản của địa phương.
1: Có thể thấy việc thúc đẩy liên kết vùng trồng đang mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp Gia Lai. Khi nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi giá trị, nông sản không chỉ nâng cao chất lượng mà còn từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, ổn định sinh kế cho người dân và hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài thúc đẩy liên kết vùng trồng để nâng cao giá trị nông sản chủ lực. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bức tranh nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai những năm gần đây, chúng ta không chỉ thấy những cánh đồng bạt ngàn mà còn thấy một cuộc cách mạng thầm lặng trong tư duy sản xuất. Trước những áp lực từ biến đổi khí hậu và yêu cầu khắt khe của thị trường, người nông dân không còn xem phế phẩm nông nghiệp là gánh nặng mà đã biến chúng thành tài nguyên vàng thông qua mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Phóng sự sau đây sẽ đưa bà con đến với những mô hình đầy sáng tạo, nơi vòng tròn sản xuất được khép kín để mang lại giá trị kinh tế xanh bền vững. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là khu vực bến đò Trường Thi, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, với một không gian xanh mướt rộng tới 22.000 m2. Đây là đại bản doanh của dự án du lịch trải nghiệm dược liệu tuần hoàn hữu cơ do ông Trần Minh Tâm, giám đốc công ty Sâm Bố Chính Tâm Linh thực hiện. Ngay từ khi bước chân vào khu vườn, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là cách bố trí tầng lớp cây trồng khoa học đến mức không lãng phí một mét vuông đất nào. Ông Tâm chia sẻ, linh hồn của vườn là cây sâm bố chính, một loại dược liệu quý mang giá trị kinh tế cao. Nhưng sâm cần thời gian dài để thu hoạch, nên ông đã áp dụng kỹ thuật lấy ngắn nuôi dài bằng cách trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như ớt, nha đam, tắc, chuối và bắp. Cái hay của mô hình này nằm ở quy trình tuần hoàn đúng nghĩa. Đây là những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất nông nghiệp, nhưng được ứng dụng một cách bài bản và hiện đại. Tại đây, mọi thứ đều có giá trị và không có gì bị bỏ phí. Ông Tâm cho biết, những hàng cỏ dại xanh tốt, thay vì phun thuốc hóa học để diệt trừ, công nhân sẽ nhổ tay hoặc cắt tỉa để làm thức ăn cho ao cá ngay trong vườn. Ngược lại, các phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, dây dưa, bầu, bí, sau khi thu hoạch đều được thu gom, đem ủ mục cùng với phân chuồng, phôi và lân để tạo thành nguồn dinh dưỡng hữu cơ dồi dào, bón ngược lại cho cây trồng. Vòng tròn này không chỉ giúp ông Tâm tiết kiệm đáng kể chi phí phân bón mà còn đảm bảo sản phẩm đầu ra hoàn toàn sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Ông Trần Minh Tâm cho biết thêm.
2: Hiện bây giờ trong cái vườn là đã trồng tuần hoàn là từ cây trách, sen canh với là cây ớt, nha đam. Đặc biệt là cây sâm mà vẫn là cái cốt lõi của cái dược liệu tuần hoàn. Xong đó là có là nuôi ao, đào ao thả cá với cái phương diện là chăm sóc là không sử dụng thuốc hóa học, là chỉ sử dụng là phân bón, phân chuồng hữu cơ các loại sắt trái cây rồi đấy, để tạo cái sản phẩm nhà chất lượng.
1: Không chỉ ở vườn sâm của ông Tâm, việc biến phế phẩm thành tài nguyên cũng đang được nông dân thực hiện tại các vùng chuyên canh rau của tỉnh. Tại xã Phước Hiệp, những nông dân dày dặn kinh nghiệm như ông Nguyễn Ngọc Thể đang dần thay đổi thói quen phụ thuộc vào phân bón hóa học. Ông Thể chia sẻ rằng, việc tự ủ phân hữu cơ từ phân bò, phân gà kết hợp với vôi và lân trong vòng một tháng giúp đất trở nên tơi xốp, cây rau xanh bền hơn và hạn chế được sâu bệnh. Bên cạnh đó, các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ sau mỗi vụ trồng nấm rơm gốc rau, thay vì đốt bỏ, người dân đã cày xới trực tiếp vào đất để tạo độ mùng và độ xốp, giúp những vườn rau, khổ qua, dưa leo đạt năng suất cao hơn. Ông Nguyễn Ngọc Thể chia sẻ.
3: Mình đây mình mua phân bò giờ ú, lại mua phân vệ sinh, phân gà rồi, còn tháng nhất, phân bò tươi rồi mình mua giờ ú. Vô voi với bằng lăng rồi vô là không một tháng mình mới đều nó quay một rồi mới đều mình mua bón lắm, thì nói chung nó cũng tốt chứ, nó không làm xốp đất, cây rau nó xanh bền.
1: Điểm nhấn đặc biệt của nông nghiệp tuần hoàn hiện nay là sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại. Tại vườn sâm của mình, ông Tâm đã lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm với các bát xoay tự động. Thay vì vất vả kéo ống tưới giữa trời nắng nóng, giờ đây chỉ cần một nút bấm, nước sẽ được phân bổ đều khắp vườn sâm và các cây trồng xen canh, giúp giảm đáng kể sức lao động. Bên cạnh đó, bà con nông dân còn tạo ra các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học từ chính những nguyên liệu như tỏi, ớt, cần sả. Những chế phẩm này không chỉ xua đuổi côn trùng hiệu quả mà còn giữ cho môi trường làm việc của người nông dân luôn an toàn, không độc hại. Hiệu quả của nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những con số lợi nhuận mà còn mang lại nhiều giá trị xã hội khác. Chị Bùi Thị Ngọc Oanh, một nông dân trực tiếp chăm sóc vườn sâm, cho biết công việc hàng ngày như nhổ cỏ, bón phân hữu cơ không chỉ cho chị thu nhập ổn định để nuôi con ăn học mà quan trọng nhất là chị cảm thấy yên tâm cho sức khỏe của bản thân.
4: Nhổ cỏ, tưới phân, nhổ cỏ, nước, Nước thì anh Tâm đây anh có cái quay đó, anh quay á, có con quay đó, anh bật lên anh quay thì anh tưới. Yeah. Mình không có kéo ống. Thì thường sáng mình tưới, còn không thì cứ chiều nào mình cũng tưới. Con hữu cơ, con bà rồi, mình cũng có thêm thu nhập, để thêm thu nhập lo cho gia đình.
1: Ông Hồ Văn Thịnh, chi hội trưởng chi hội nông dân Kim Châu 2 khẳng định, mô hình của ông Tâm là một chuỗi dây chuyền không đứt đoạn, mang tính bền vững cao, và hội nông dân luôn sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn để nhân rộng hướng đi này cho bà con địa phương. Ông Hồ Văn Thịnh cho biết.
5: Mô hình này thì nói chung là nó tuần hoàn, chứ nó không phải là nói chuyện là nó phát triển mà đứt đoạn. Nó cứ nó chuỗi nó dây chuyền với nhau à, chứ không phải là nhưng mà nhìn chung là bản thân tôi thì thấy người dân làm rất là tốt, rất tôi phát huy là dân, mà tôi mong muốn người dân nếu như mà có nhu cầu phát triển thêm thì tôi sẵn sàng tôi tạo mọi điều kiện.
1: Tầm nhìn của những người làm nông nghiệp tuần hoàn tại Gia Lai còn vươn xa hơn tới mục tiêu giáo dục và du lịch. Ông Trần Minh Tâm đang nỗ lực hoàn thiện dự án du lịch trải nghiệm để nơi đây trở thành một không gian giáo dục thực tế cho thế hệ trẻ. Ông mong muốn các em nhỏ khi đến đây sẽ được trực tiếp chạm tay vào đất, hiểu về nền tảng nông nghiệp hữu cơ và biết trân trọng những sản phẩm sạch được làm ra từ bàn tay cần lao của người nông dân. Ông Trần Minh Tâm cho biết thêm.
6: Mục đích là tạo một cảnh quan nông nghiệp, dược liệu và bảo tồn dược liệu và tuần hoàn hữu cơ đó cho tiến đến những cái mà tầm nhìn xa hơn của cái cách mà hữu hiệu nhất là của cái phương án là du lịch tuần hoàn hữu cơ, là người nông dân biết là tạo ra những cái trẻ em trẻ khi sinh ra trong cái thời phát triển không biết gì nông nghiệp thì cũng có cái nơi đó các em đến đó mà tham quan và trải nghiệm đó cho biết cái thực tế của cái nền tảng của là nông nghiệp hữu cơ là gì.
1: Thưa bà con, câu chuyện về những củ sâm bố chín xen lẫn hàng ớt hay những luống rau xanh tốt nhờ phân ủ từ phụ phẩm là minh chứng sống động nhất, cho thấy khi người nông dân thay đổi tư duy, biết tận dụng triệt để tài nguyên, họ hoàn toàn có thể làm giàu bền vững. Nông nghiệp tuần hoàn chính là lời giải cho bài toán kinh tế xanh, giúp định vị thương hiệu nông sản địa phương và bảo vệ môi trường.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, thực hiện chỉ thị số 05 CTTVĐ ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua đã góp phần tạo chuyển biến lớn trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Tại Gia Lai, không phải những điều lớn lao, việc học và làm theo Bác đang được bắt đầu từ những việc rất cụ thể, xuống làng, vào từng nhà, nắm từng hoàn cảnh, giải quyết từng việc dân cần. Từ tinh thần gần dân sát dân, nhiều mô hình thiết thực đã ra đời, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân. Mời quý thính giả nghe bài Học Bác ở tinh thần gần dân sát dân.
1: Ở tuyến biên giới biển của tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai mấy năm nay duy trì mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển và phát động các cơ quan đơn vị cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng triển khai thực hiện mô hình. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, tích cực tham gia tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, nhân lực. Với phương châm rất rõ ràng, cụ thể, làm mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển, cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn, tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố, phụ trách hộ gia đình, thực hiện khảo sát, nắm chắc các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Từ đó, tổ chức các hoạt động giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo. Mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển đã phát huy tối đa hiệu quả đối với địa bàn khu vực biên giới biển, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép về tuyên truyền nhân dân, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và tham gia xây dựng nông thôn mới, động viên hỗ trợ người dân vươn lên phát triển kinh tế gia đình, kinh tế địa phương. Đại tá Sơ Ma Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Cái mô hình mỗi tuần một hộ nghèo thì có thể nói là cái mô hình này là của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũ. Cái này cũng xuất phát từ cái tấm lòng của người chiến sĩ với nhân dân ở khu vực biên giới biển đảo. Và khi sắp nhập với hai tỉnh thì cái mô hình này tiếp tục được lan rộng lên biên giới phía đất liền. Cái đấy là niềm tự hào mà chúng tôi thấy với cái trách nhiệm mà người lãnh đạo của tỉnh quan tâm như thế. Thì chúng tôi cũng sẽ hứa là sẽ làm tốt hơn nữa. Từ cái mô hình này có thể nói là để tạo được cái niềm tin giữa người dân với đảng, với nhà nước, cũng như là trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới và đặc biệt là xây dựng cái nền biên phòng toàn dân.
1: Ở xã Gia Hờ Rung, từ năm 2024, mô hình Chủ nhật về làng được lực lượng công an xã triển khai nhằm cụ thể hóa sâu sắc các quan điểm chủ trương của đảng, nhà nước, tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Chủ nhật hàng tuần. Thay vì ở nhà giải quyết công việc cá nhân, thì cán bộ chiến sĩ công an xã xuống các thôn làng về với nhân dân để tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và giúp đỡ nhân dân trong lao động sinh hoạt. Mô hình đã triển khai 15 đợt về làng với trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tiến hành tuyên truyền tập trung cho hơn 1.000 hộ dân. Hỗ trợ ngày công giúp dân xóa nhà dột nát, trực tiếp giải đáp tư vấn các ý kiến thắc mắc của người dân, tuyên truyền vận động cá biệt đối với 100 trường hợp thanh thiếu niên hư hỏng có biểu hiện vi phạm. Thiếu tá Trần Huy Hoàng, Phó trưởng Công an xã Gia Hờ Rung tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thực hiện cái mô hình này thì Đảng ủy, lãnh đạo công an xã đã phân công cho cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám nắm địa bàn sát cơ sở để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tới bà con nhân dân cũng như là tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ở các cái vùng địa bàn dân tộc thiểu số.
1: Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Gia Lai không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa thành hành động, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở. Hàng trăm mô hình hay, cách làm cụ thể đã được xây dựng, gắn trực tiếp đến đời sống nhân dân, phục vụ nhân dân. Các phong trào thi đua gắn với học và làm theo Bác cũng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình cụ thể thiết thực như chung tay xóa nhà tạm, mái ấm công đoàn hay các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ. toàn tỉnh duy trì hơn 1.300 mô hình dân vận khéo hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Hiệu quả lớn nhất không nằm ở con số, mà ở sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nêu gương rõ hơn, trách nhiệm cao hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khi cán bộ thay đổi, công việc chuyển động, và khi công việc có kết quả, niềm tin của nhân dân được củng cố, đó là thước đo rõ nhất cho việc học và làm theo Bác ở Gia Lai. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Hiao, một lãnh đạo năng động, dám nghĩ, dám làm, với nhiều phần việc sáng tạo vì sự đổi thay toàn diện của địa phương, cho biết.
4: Trong đội ngũ, chúng tôi thường xuyên quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, chi chức của xã là tinh thần là vì nhân dân phục vụ. Và chúng tôi yêu cầu là tất cả mọi công việc của người dân đến với nhân dân là phải chủ động để giải quyết nhanh nhất có thể trong điều kiện của mình. Và thứ hai là chúng tôi yêu cầu là phải nhận cái khó về mình, không được để cái khó cho người dân và doanh nghiệp. Đó, nên là cái tinh thần là phục vụ nhân dân là yêu cầu xuyên suốt từ ngày thành lập xã đến nay. Nên là được bà con cũng cơ bản là đánh giá cao về đội ngũ cán bộ của xã.
1: Điểm đáng chú ý là việc học tập và làm theo Bác ở Gia Lai đã trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị. Không còn dừng ở hình thức, nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với tự soi, tự sửa, nêu gương của cán bộ đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong công vụ từng bước được nâng lên. Nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở được tập trung giải quyết, tạo chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin của nhân dân. Gia Lai cũng chọn cách làm thẳng, đối thoại trực tiếp với dân, với doanh nghiệp. Hơn 2.000 cuộc đối thoại được tổ chức, không né tránh, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cùng với đó là siết chặt kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm tình trạng nhũn nhiễu phiền hà. Người đứng đầu dành thời gian xuống cơ sở, nắm việc cụ thể, xử lý ngay từ đầu. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Rơ Ma Thanh, làng D, xã Gào, phấn khởi nói.
5: Cho nên là đến bây giờ thì coi như là anh em bà con đều nắm bắt được cái chương trình mà kỹ thuật là trồng trọt này nọ các thứ, coi như là xã Gào là phát triển nhanh. Này có nhà đàng hoàng này, rồi có xe con này, rồi nó phát triển là nhiều các cái loại được phát triển. Cho nên là bà con phấn khởi lắm, do cái kinh tế đời sống là vươn lên, coi như là vươn mạnh.
1: Học và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Gia Lai giờ đây đã trở thành những việc làm gần gũi khi cán bộ xuống với dân nhiều hơn, nghe dân nói thật hơn và làm cho dân thấy rõ hơn. Khi đã gần dân, sát dân thì việc khó cũng tìm được cách tháo gỡ, việc mới cũng có người cùng làm. Niềm tin của nhân dân vì thế không ngừng được bồi đắp, đó chính là những chuyển động tích cực ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Thưa quý vị thính giả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không phải là câu chuyện ở đâu xa. Nó bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi chi bộ, từng đảng viên, trong từng buổi sinh hoạt định kỳ tưởng như rất quen thuộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khi thông tin lan truyền từng giây trên không gian mạng, thì trận địa tư tưởng cũng không còn bó hẹp trong phòng họp. Nó đã mở rộng sang một không gian mới, nhanh hơn, rộng hơn và cũng phức tạp hơn. Trong dòng chảy đó, nhiều chi bộ ở Gia Lai đã chủ động thích ứng, đưa sinh hoạt chi bộ lên nền tảng số, đổi mới cách thức truyền đạt nghị quyết, nâng cao chất lượng thảo luận, đồng thời biến mỗi đảng viên thành một điểm tựa thông tin chính thống ngay từ cơ sở. Từ chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu loạt phóng sự ba kỳ, sinh hoạt chi bộ trên không gian số, giữ vững trận địa, tư tưởng từ cơ sở, sẽ phản ánh rõ nét quá trình chuyển động này, từ đổi mới sinh hoạt đến chủ động đấu tranh trên không gian mạng, và cuối cùng là củng cố niềm tin của nhân dân. Kỳ đầu hôm nay có tựa đề Sinh hoạt chi bộ bước vào thời đại số. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc với nội dung xây dựng chi bộ số. Tại đây, tất cả các đảng viên đã đăng nhập và sử dụng thành công ứng dụng sổ tay điện tử. Những đảng viên trẻ đang hướng dẫn cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đảng với 4 thủ tục căn bản như thu nộp đảng phí, chuyển sinh hoạt đảng, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên nơi cư trú. Nhiều đảng viên lớn tuổi, đôi mắt không còn tinh tường, đôi tay lướt thiết bị điện tử cũng không mấy thành thạo. Nhưng tất cả đang rất hào hứng. Với quyết tâm xây dựng chi bộ số, chi bộ Quảng Nghiệp đang hướng đến số hóa công tác đảng toàn diện, từ khâu ghi chép, điểm danh, học nghị quyết, thực hiện các thủ tục hành chính của đảng. Bà Nguyễn Thùy Như, Bí thư chi bộ thôn Quảng Hiệp, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ rằng:
6: thì chi bộ cũng thực sự là rất là khó khăn, có tuyên truyền, có vận động và cũng cầm tay chỉ việc luôn các đồng chí lớn tuổi là trực tiếp là đăng nhập cái tài khoản và cũng trực tiếp hướng dẫn các đồng chí sử dụng. Thì nó rất là khó, nhưng mà cũng đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các đồng chí cũng đều nắm rõ và cũng đều sử dụng được hết. Và các văn bản mà đảng ủy triển khai thì đến thời điểm hiện nay là nó đã cập nhật lên trên cái ứng dụng rồi, nên là cái việc mà tiếp cận văn bản cũng rất là nhanh và các đồng chí cũng nắm rõ hơn và cái những nghị quyết, các chỉ thị mới của đảng.
0: Đảng viên Phan Văn Tân, chi bộ Quảng Nghiệp, năm nay đã gần 50 tuổi đảng, từng tham gia nhiều vị trí công tác ở thôn xã nhiều năm trước, từng trực tiếp thực hiện nhiều cuộc cải cách lớn trong đảng, chính quyền địa phương. Nay ông tiếp tục với công cuộc cải cách lớn về thủ tục hành chính, quyết tâm làm một phần trong công cuộc số hóa công tác đảng mà địa phương đang đẩy mạnh. Sổ tay điện tử đảng viên là ứng dụng đã được các đồng chí đảng viên trẻ trong chi ủy hướng dẫn cài đặt sử dụng. Thỉnh thoảng khi cần, ông ngồi tại nhà vẫn mở ứng dụng, nghiên cứu được các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy cấp trên, nắm bắt được cả những chỉ đạo mới nhất từ đảng ủy xã, chi bộ thôn. Điều này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh có quá nhiều thông tin trên các trang mạng xã hội mỗi ngày, khiến những người lớn tuổi như ông khó mà phân biệt được đâu là chính thức, đâu là tin ảo. Ông nói.
7: Nói chung chỉ còn một hai đảng viên già thì thấy nó khó chịu, chứ còn hầu hết đảng viên của chi bộ mình thì thấy rất là thuận lợi. Coi như mọi cái văn bản trước đây là có khi là chờ từ cái cuộc họp chính, rồi các đồng chí bí thư chi bộ mới mang cái giấy rồi về để đọc. Nhưng mà bữa nay thì có gì là coi như qua cái Zalo nhóm là bí thư chi bộ thông báo cho đảng viên là có cái đó, thì mình mở trên cái sổ tay đảng viên ra là biết ngay. Cái này ứng dụng rất là thực tiễn, rất là thiết thực.
0: Bà Siêu Cúc Cô, phó bí thư chi bộ Play Rabai, xã Phú Thiện, bắt tay vào điều hành sinh hoạt chi bộ đảng với công nghệ số gặp nhiều thách thức. Với 67 đảng viên, trong đó 88% là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc có thể ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và các ứng dụng công nghệ số vào sinh hoạt điều hành quản lý đảng viên như Zalo nhóm, fanpage cộng đồng là cả một nỗ lực vượt bậc. Bản thân các đồng chí trong chi ủy sẽ phải là người nắm bắt, tham gia tập huấn từ cấp ủy xã, các lớp phổ biến kỹ năng số trong đảng từ tỉnh, đồng thời sử dụng tốt các quy trình trong điều hành cuộc họp có ứng dụng kết hợp các nền tảng số, từ đó hướng dẫn đến từng đảng viên. Hiện nay 100% đảng viên đã cập nhật ứng dụng sổ tay điện tử, khoảng 70% sử dụng thường xuyên hiệu quả. Trước mỗi kỳ họp, chi ủy sẽ thông báo mời họp, báo cáo xin phép vắng họp của đảng viên, thống kê đảng viên sinh hoạt chi bộ, gửi tài liệu họp và gửi báo cáo lên đảng ủy cấp trên. Bà chia sẻ.
8: Thì trước khi chúng tôi họp chi bộ, họp chi ủy xong á, thì tôi sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là sẽ đăng ký họp chi bộ thường kỳ trên sổ tay và đăng tải các tài liệu công văn của cấp trên chuyển về để triển khai trên trong cái cuộc họp chi bộ thường kỳ và nội dung chương trình họp của chi bộ thường kỳ ngày hôm đấy sẽ diễn ra từ thời gian, địa điểm và các nội dung dự kiến sẽ đăng tải lên trên cái sổ tay đảng viên đó để các đảng viên trong chi bộ được nắm về thời gian họp, địa điểm họp và các nội dung sẽ triển khai, các văn bản cấp trên triển khai xuống thì các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ sẽ nắm dễ dàng hơn. Bây giờ mà thông tin chính thống được cập nhật lên sổ tay đảng viên thì đảng viên trong chi bộ là nắm được này. Xong rồi và sau đó là tuyên truyền lại cho quần chúng, người thân, quần chúng nhân dân, bà con, lối xóm.
0: Từ những buổi sinh hoạt chi bộ còn nhiều bỡ ngỡ với điện thoại thông minh, đến việc từng đảng viên có thể chủ động tiếp cận nghị quyết, tham gia ý kiến từ xa. Có thể thấy, chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ không phải là câu chuyện của công nghệ, mà trước hết là câu chuyện của con người, của tinh thần đổi mới, dám học, dám làm và không đứng ngoài cuộc. Ở đó, những đảng viên trẻ là lực lượng xung kích, còn những đảng viên lớn tuổi bằng kinh nghiệm và trách nhiệm của mình vẫn kiên trì thích ứng, không để mình tụt lại phía sau. Khi truyền thống gặp công nghệ thì chi bộ số không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện hữu trong từng buổi sinh hoạt, từng việc làm cụ thể ở cơ sở. Chuyển đổi số không thay thế sinh hoạt chi bộ mà làm cho sinh hoạt chi bộ thiết thực hơn, kịp thời hơn và quan trọng nhất là gắn chặt hơn với thực tiễn đời sống.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
10: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, vậy là kỳ thi học kỳ 2 cũng gần khép lại sau những ngày chăm chỉ ôn bài và cố gắng hết mình. Và tới đây sẽ là khoảng thời gian các em được thư giãn vui chơi và tận hưởng những ngày hè thật bổ ích sau một năm học nhiều nỗ lực. Cho dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là các em đã luôn cố gắng chăm ngoan và không ngừng tiến bộ. Âm nhạc hôm nay sẽ là những giai điệu vui tươi giúp các em thêm yêu mái trường, quý thầy cô, bạn bè và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp của năm học vừa qua. Mở đầu chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Năm Ngón Tay Ngoan. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng, gửi tặng bạn nghe đài.

một anh tính thật thà dễ thương, hỏi rằng em cao nhất nhỉ?

các em thân mến, sau những giờ học căng thẳng và kỳ thi đầy cố gắng, mùa hè chính là khoảng thời gian để các em nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Hãy luôn giữ cho mình tinh thần vui tươi, chăm ngoan và giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình các em nhé. Tiếp theo chương trình là ca khúc Quê Em với giai điệu rộn ràng, tươi vui, mang đến không khí sôi động của những ngày hè đầy màu sắc.

Mỗi năm học qua đi sẽ để lại thật nhiều kỷ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè. Những giờ học, những tiếng cười hay những lần cùng nhau cố gắng sẽ trở thành hành trang đáng nhớ trong tuổi học trò của các em. Sau đây, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Nhớ ơn thầy cô như một lời tri ân gửi đến những người đã luôn tận tình dạy dỗ và chắp cánh ước mơ cho các em. Đây là yêu cầu của bạn Trần Gia Hân, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, gửi tặng thầy cô và các bạn thân yêu của mình.

chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đoàn công tác của quân khu 5 do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng quân khu, làm trưởng đoàn hôm qua 13 tháng 5, đã kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình đa canh của bà Đinh Thị Kim, chi hội trưởng phụ nữ thôn 2 xã Chư Rông, mang lại thu nhập tiền tỷ cho gia đình và đang mở ra nhiều kỳ vọng cho quá trình phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Chư Rông. Kế đến là phóng sự phản ánh nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro cho người lao động. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hôm qua 13 tháng 5, đoàn công tác của quân khu 5 do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục tại vùng khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ ngành và các địa phương triển khai đề án thí điểm xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 100 xã biên giới trên cả nước. Trong đó, tỉnh Gia Lai được đầu tư xây dựng 7 trường tại 7 xã biên giới Gia Mơ, Gia Bút, Gia Nôn, Gia Nan, Gia Chia, Gia Tom, Gia O, với quy mô giáo dục 212 lớp học, hơn 7.100 học sinh. Tại các điểm đến kiểm tra, đoàn đã được nghe lãnh đạo các xã đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ thi công, một số khó khăn vướng mắc về giá vật liệu, nhân công, môi trường lao động, điều kiện thời tiết bất lợi, đồng thời đề xuất các nội dung bảo đảm cho tiến độ thi công các công trình. Qua kiểm tra thực tế tại 4 trường của 4 xã Gia Chia, Gia Tom, Gia Bút, Gia Mơ, Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người địa phương ở vùng biên giới. Đại diện đoàn công tác Quân khu 5 yêu cầu ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh, lãnh đạo địa phương phải chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nhà thầu và giám sát thi công, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, nhất là thời điểm mùa mưa sắp tới của Tây Nguyên. Thông qua kiểm tra lần này, đoàn sẽ báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo việc hỗ trợ nhân công, bộ đội thường trực, dân quân đồng hành cùng các địa phương và nhà thầu với quyết tâm hoàn thành các công trình trước ngày 30 tháng 8 năm nay để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 sắp tới.
0: Chiều hôm qua 13 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2026-2030. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai trong giai đoạn 2026-2030, chia thành hai giai đoạn để sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm. Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua là đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết kế hoạch của Đảng, quân đội về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để áp dụng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Theo kế hoạch, lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt kết quả phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc nhóm dẫn đầu lực lượng vũ trang quân khu 5. Các cơ quan đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, tăng cường số hóa tài liệu, cải cách mô hình quản lý ứng dụng công nghệ mới gắn bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh. Bên cạnh đó, phong trào cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ về khoa học công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời gắn phong trào này với các phong trào như lực lượng vũ trang tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, bình dân học vụ số nhằm từng bước nâng cao kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa có giá trị lâu dài. Với tầm quan trọng đó, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh cần nhận thức đúng, hành động quyết liệt, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực sự trở thành động lực để phát triển đơn vị trong thời gian tới. Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của phong trào thi đua đề ra. Dịp này, thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các đợt thi đua cao điểm và thực hiện nhiệm vụ.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, sáng nay 14 tháng 5, Đảng ủy phường Quy Nhân đã long trọng tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 86 đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc. Đợt này có 84 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, gồm huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao cho một đảng viên, 65 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên, 60 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên, 55 tuổi Đảng cho 9 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng cho 25 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên. Ngoài ra, có 2 đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng, gồm một đảng viên được truy tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và một đảng viên được truy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên đã có nhiều năm cống hiến, giữ vững phẩm chất lý tưởng cách mạng và tinh thần tiên phong gương mẫu. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân đảng viên mà còn là niềm tự hào của gia đình và toàn đảng bộ phường. Dịp này, Đảng ủy phường Quy Nhân cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng phường Quy Nhân văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 182 về việc huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ 76 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó xây mới 50 căn và sửa chữa 26 căn. Chương trình được triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về chăm lo nhà ở cho các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Để triển khai thực hiện, tỉnh huy động lực lượng từ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm hỗ trợ 31 căn nhà, sư đoàn 320 hỗ trợ 10 căn, sư đoàn 2 hỗ trợ 9 căn, sư đoàn 31 hỗ trợ 8 căn, lữ đoàn 572 và lữ đoàn 573 mỗi đơn vị hỗ trợ 7 căn, lữ đoàn 368 hỗ trợ 4 căn. Theo kế hoạch, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở và tổ chức lễ khánh thành bàn giao cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm nay. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội. Các đơn vị được giao chủ động rà soát hiện trạng đất ở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia thi công, huy động thêm dân quân, đoàn thể thanh niên hỗ trợ ngày công để bảo đảm tiến độ thực hiện. Ngoài lực lượng quân đội, các sở ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ cụ thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì ban hành mẫu thiết kế nhà ở phù hợp điều kiện thực tế. Sở Nội vụ phối hợp rà soát thẩm định đối tượng thụ hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn bố trí đất ở đối với các trường hợp chưa có đất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động thêm nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ gia đình. Kế hoạch Ủy ban Nhân tỉnh cũng nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với gia đình người có công với cách mạng, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố chỉ số cải cách hành chính 3 index và chỉ số mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT năm 2025. Theo công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của 12 bộ cơ quan ngang bộ là 87,2%, tăng 2,77% so với năm 2024. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các tỉnh, thành phố là 89,96%, tăng 1,59% so với năm 2024 và cao nhất từ trước đến nay. Dẫn đầu các bộ và các địa phương về chỉ số cải cách hành chính năm 2025 lần lượt là Bộ Tư pháp 95,48% và thành phố Hải Phòng 95,37%. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT 2025 được xác định dựa trên 35.649 phiếu hợp lệ. Năm 2025, chỉ số mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước chung ở mức 83,09%, thấp hơn 0,78% so với năm 2024. Thành phố Hải Phòng dẫn đầu chỉ số mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 với kết quả 91,12%. Cũng theo công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính 3 index và chỉ số mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT năm 2025, tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, ở chỉ số cải cách hành chính, tỉnh Gia Lai đạt 90,2%, cao hơn giá trị trung bình cả nước là 89,96%, xếp vị trí 16 trên 34 tỉnh thành phố thuộc nhóm A. Nhóm có điểm từ 90% trở lên, năm 2025 có 18 địa phương thuộc nhóm A. Đối với mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT năm 2025, tỉnh Gia Lai đạt 84,02%, cao hơn giá trị trung bình cả nước là 83,4%, xếp 14 trên 34 tỉnh thành phố. Phát huy kết quả đạt được, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất hiệu quả. Tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. Cùng với đó, tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý điều hành, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, gắn với nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Thời gian qua, các ban quản lý dự án đã tích cực phối hợp với địa phương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến chính cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Đối với dự án thành phần 1, toàn bộ 1.550 hộ dân đã được kiểm đếm, hơn 1.300 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường và trên 1.080 hộ đã nhận tiền chi trả và chi trả di dời cho trên 2.900 ngôi mộ. Đến nay, mặt bằng bàn giao đạt hơn 138 hectare, tương đương với khoảng 77% chiều dài tuyến. Tại dự án thành phần 2 đã kiểm đếm hơn 1.600 trong tổng số 1.712 hộ dân, xác nhận nguồn gốc đất cho hơn 1.130 hộ, phê duyệt bồi thường cho 635 hộ và thực hiện chi trả di dời 95 ngôi mộ. Đối với dự án thành phần 3, toàn bộ 1.601 hộ dân đã được kiểm đếm, hơn 1.370 hộ được phê duyệt phương án bồi thường và trên 1.150 hộ đã nhận tiền chi trả. Mặt bằng bàn giao là hơn 245 hectare, tương đương với khoảng 72% chiều dài tuyến. Hiện các ngành địa phương liên quan đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công.
1: Sau sáp nhập, xã Tơ Tung có diện tích tự nhiên hơn 14.160 ha với dân số khoảng 10.650 người. Hiện toàn xã có gần 7.700 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 3.000 ha cần tưới thường xuyên. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều diện tích lúa nước chỉ sản xuất được một vụ một năm do thiếu nước vào mùa khô. Do vậy, Ủy ban Nhân dân xã Tơ Tung đang đề xuất khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa thủy lợi Ta Tung kết hợp nhà máy cấp nước sinh hoạt nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn. Theo đề xuất, công trình dự kiến xây dựng với hồ chứa có diện tích khoảng 24,7 ha, dung tích khoảng 2 triệu mét khối, bảo đảm tưới cho khoảng 1.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có gần 266 ha lúa nước. Đồng thời, dự án sẽ đầu tư nhà máy cấp nước sinh hoạt công suất khoảng 1.000 mét khối một ngày đêm phục vụ người dân địa phương và khu vực lân cận. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 280 tỷ đồng.
0: Thực hiện chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, Gia Lai xác định hoàn thiện thể chế và đổi mới quản trị khoa học công nghệ là khâu đột phá trong phát triển đội ngũ trí thức và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Điểm nhấn là triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để áp dụng cho các mô hình và sản phẩm mới trong phạm vi giới hạn trước khi nhân rộng. Tỉnh đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, có cơ chế đặc thù cho trí thức vùng sâu vùng xa, đổi mới quản lý theo hướng đặt hàng, nhiệm vụ nghiên cứu, khoán chi theo sản phẩm và đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, tập trung các lĩnh vực mũi nhọn như AI, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số và logistics. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cũng ưu tiên đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia và hình thành quỹ khoa học công nghệ. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh trong các lĩnh vực chiến lược như AI, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và bán dẫn, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia trong và ngoài nước để phục vụ phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì triển khai theo dõi và tham mưu các cơ chế thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.
1: Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa tặng cụ Bùi Thị Chanh tại khu phố Hòa Trung 1. Cụ Bùi Thị Chanh là mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Có, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều năm sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn, cục cùng các cơ quan đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Sau gần 2 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, giúp gia đình ổn định nơi ở. Được biết, trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu cũng trao 14 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng tặng các mẹ Việt Nam anh hùng và mẹ liệt sĩ trên địa bàn phường Hòa Nhân Nam. Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với gia đình có công với cách mạng.
0: Thưa quý vị và các bạn, từng là vùng đất đỏ Ba Gian còn nhiều khó khăn của những năm đầu khai hoang lập nghiệp sau giải phóng. Hôm nay, đồi độc lập thuộc thôn 2 xã Chư Rông, tỉnh Gia Lai đang đổi thay từng ngày nhờ tư duy sản xuất mới của người dân. Không còn phụ thuộc vào một loại cây trồng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang mô hình đa canh, xen canh để thích ứng với biến động của thị trường và thời tiết. Từ hướng đi này, nhiều hộ dân không chỉ ổn định cuộc sống mà còn vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Trong số đó, bà Đinh Thị Kim, chi hội trưởng phụ nữ thôn 2 đồi độc lập là một điển hình tiêu biểu. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự, từ mô hình đa canh đến thu nhập tiền tỷ của nữ chi hội trưởng phụ nữ ở đồi độc lập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm giữa khu đồi độc lập ở thôn 2 xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai, mô hình đa canh rộng 2 hectare của bà Đinh Thị Kim gây ấn tượng bởi sự đa dạng của nhiều loại cây trồng. Trên cùng diện tích đất, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và chanh dây được bố trí xen canh hợp lý, tạo nên một hệ sinh thái sản xuất khép kín, vừa tận dụng hiệu quả quỹ đất, vừa bảo đảm nguồn thu quanh năm. Bà Kim kể, gia đình bà từ miền Bắc vào Chư Bờ Rông lập nghiệp từ năm 1976, khi nơi đây còn là vùng đất mới đầy gian khó. Từ những ngày đầu, chỉ có vài sào đất và kinh nghiệm sản xuất còn hạn chế, gia đình bà đã từng bước gây dựng kinh tế bằng sự cần cù và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đến năm 1998, bà bắt đầu phát triển cà phê với khoảng 2.000 cây. Qua nhiều năm, một số diện tích đã được tái canh để nâng cao năng suất. Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục mở rộng hướng sản xuất bằng cách đưa thêm cây hồ tiêu, chanh dây rồi sầu riêng vào trồng xen canh. Riêng sầu riêng được bà đầu tư từ năm 2024 với 142 cây, còn chanh dây bắt đầu triển khai từ năm 2023. Theo bà Kim, trong bối cảnh giá cả nông sản luôn biến động, việc trồng chuyên canh một loại cây là điều nhiều rủi ro. Chính vì vậy, mô hình đa canh được bà lựa chọn như một giải pháp để chủ động nguồn thu và giảm thiểu thiệt hại khi một loại cây gặp khó khăn. Bà Đinh Thị Kim chia sẻ.
2: Làm cái mô hình xen canh này là nó sẽ đa dạng thu. Mùa nào thức đấy. Cái thứ nhất là trồng chanh dây thì nó thu theo mùa. Một năm là mình trồng để mình thu theo một vụ mùa, như tầm này thu. Còn về trồng sầu riêng thì đến mùa mưa là vào thu. Còn về cà thì ta thu trong Tết. Còn tiêu á, tiêu thì vừa thu xong. Có nghĩa là mình thu làm sao đó là làm nhà nông thì nó kết hợp để ta có cái nguồn thu. Để cái nọ nó bù cái kia. Chứ còn nếu như để trồng nhất một cái thì có khi là nó mất mùa. Nếu mất mùa thì cái nguồn thu của chúng ta là nó thiếu, mà nó không đáp ứng được. Thì mình muốn là vườn mình có, đất mình có, thì mình trồng xen canh để cho nó đủ các cái nguồn thu. Ta có cái nguồn thu nọ, ta đập cho cái nguồn thu kia, để cái, có nghĩa là về cái kinh tế làm sao để cái, nó bù trừ cho nhau trong cái phát triển kinh tế của gia đình như vậy.
1: Không chỉ tạo nguồn thu ổn định, mô hình sản xuất của bà Kim còn cho thấy sự nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo nhu cầu thị trường. Điều đáng nói là mô hình này không đơn thuần là trồng thêm cây, mà là sự tính toán kỹ lưỡng về thời vụ, độ che phủ, nguồn nước và khả năng xoay vòng vốn. Nhờ đó, cùng trên một diện tích đất, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt. Ở đồi độc lập hôm nay, câu chuyện làm giàu từ nông nghiệp không còn là điều hiếm gặp. Từ những diện tích sản xuất được đầu tư bài bản, nhiều hộ dân đã có nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Theo bà Kim, diện mạo kinh tế của vùng đất này đã thay đổi rất mạnh so với hàng chục năm trước. Bà Đinh Thị Kim cho biết thêm.
2: Tiềm năng kinh tế hiện nay, người dân ở đây rất giàu. Có những nhà họ thu cả 5-7 tỷ trong một năm, ngay cái đồi độc lập này thôi. Mà có nhà chỉ có 200 cây sầu riêng nhưng mà họ bán vo luôn là 2 tỷ. Cho nên giờ về cái kinh tế ở đây thì nói chung là bà con là so với mặt bằng của cách đây mấy chục năm về trước thì đúng là nó hơn hẳn. Mà coi nó phát triển rất mạnh mẽ.
1: Không riêng gia đình bà Kim, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Chư Bờ Rông những năm gần đây đang phát triển mạnh, thu hút nhiều nông dân trên địa bàn tham gia. Năm 2026, địa phương có 629 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 59 hộ đăng ký cấp trung ương, 95 hộ đăng ký cấp tỉnh, còn lại là cấp xã. Theo Hội Nông dân xã Chư Pô Rông, những mô hình đa canh hiệu quả như của bà Kim đang trở thành hướng đi được nhiều hội viên học tập và nhân rộng. Chị Nguyễn Thị Hải Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Pô Rông cho biết.
3: Hiện nay đối với địa phương thì trên địa bàn là có rất nhiều là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, trồng xanh tanh các loài cây trồng nên là rất là hiệu quả. Trong các hồ sản xuất kinh doanh giỏi, cô Kim là điển hình tiên tiến trong cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, phối hợp trong các loài xanh canh các loài cây trồng, hiệu quả của mô hình rất là tốt. Hồi là sẽ đăng ký và để cho cô Kim để sau này là đạt hội viên sản xuất kinh doanh của trung ương, năm 2026 sẽ đăng ký cấp tỉnh, nhưng mà nếu như đến cuối năm là cái doanh thu của cô đạt cao thì sẽ đề nghị là cấp trung ương.
1: Từ một vùng đất khó, đội độc lập thôn 2 xã Chư Pô Rông hôm nay đang từng bước khẳng định sức sống mới bằng những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Và trong hành trình ấy, những nông dân tiên phong như bà Đinh Thị Kim không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn góp phần lan tỏa tư duy sản xuất mới ở địa phương. Câu chuyện của nữ chi hội trưởng phụ nữ ở đội độc lập cho thấy, khi người nông dân biết thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và tận dụng hiệu quả quỹ đất, thì nông nghiệp hoàn toàn có thể mang lại thu nhập tiền tỷ. Đây cũng là hướng đi đang mở ra nhiều kỳ vọng cho quá trình phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Chư Pô Rông nói riêng và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình đa canh của bà Đinh Thị Kim, chi hội trưởng phụ nữ thôn 2 xã Chư Pô Rông, mang lại thu nhập tiền tỷ cho gia đình và đang mở ra nhiều kỳ vọng cho quá trình phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Chư Pô Rông.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển, cường độ lao động cao cùng sự vận hành liên tục của máy móc thiết bị luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro cho người lao động. Đây cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tai nạn lao động, hướng tới phát triển sản xuất bền vững. Ghi nhận của nhóm phóng viên Quốc Linh, Nguyễn Hằng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đi vào hoạt động từ năm 2015 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Hoa Sen Nhân Hội luôn đảm bảo an toàn lao động song hành với hoạt động sản xuất. Tại nhà máy, các quy trình kỹ thuật và quy định an toàn được xây dựng cụ thể cho từng vị trí việc làm, từng dây chuyền sản xuất. Người lao động trước khi trực tiếp vận hành máy móc đều phải trải qua các khóa đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình làm việc. Anh Nguyễn Đình Thành, công nhân vận hành dây chuyền mạ kẽm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Hoa Sen Nhân Hội chia sẻ.
4: Trước khi bước vào nhà máy cũng như mình là người lâu năm cũng như mới anh em mới vào thì được nhà máy đào tạo quy trình làm việc và hướng dẫn đồ bài bản kỹ thuật để anh em chấp hành tốt cái nội quy về vấn đề an toàn lao động. Anh em đều chấp hành tốt từ các việc như là nhà máy đã cấp phát đồ bảo hộ lao động như giày, quần áo bảo hộ lao động, mũ nón đảm bảo chất lượng để cho anh em làm việc đảm bảo.
0: Không chỉ chú trọng huấn luyện và nâng cao ý thức cho người lao động, doanh nghiệp còn từng bước đổi mới phương thức quản lý an toàn theo hướng hiện đại. Trong quá trình vận hành sản xuất, nhiều giải pháp hỗ trợ giám sát và kiểm soát rủi ro được triển khai nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động tại nhà máy. Ông Kiều Nguyễn Quang Trí, Phó Giám đốc trực nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Hoa Sen Nhân Hội cho biết.
5: Ngoài vấn đề tuân thủ pháp luật về an toàn lao động thì công ty cũng đặt ra ba cái mục tiêu chính. Thứ nhất là áp dụng cái công nghệ số hóa thì dùng các cái cảm biến ở các camera AI để mà cảnh báo trong thời gian thực giúp cho chúng ta có thể là trực tiếp xử lý các cái tình huống. Cái thứ hai là chuẩn hóa về tư duy thì ngoài cái việc phần cứng là chúng ta phải chuẩn hóa về các quy trình hướng dẫn vận hành thì chúng ta phải đào tạo cái nhận thức về an toàn lao động với mục tiêu là mỗi nhân viên là một người am hiểu về vấn đề an toàn lao động. Thứ ba đó là văn hóa tự thân, đó là mỗi nhân viên có thể là nhận biết được cái vấn đề an toàn lao động đó là hạnh phúc của mình và của gia đình thì từ đó các nhân viên mới có ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng nghiệp.
0: Cùng với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường lao động đặc thù cũng đang tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Mang Giang, nơi có hơn 1.100 lao động làm việc trong lĩnh vực khai thác và chế biến mũ cao su. Việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện làm việc an toàn luôn được doanh nghiệp quan tâm ngay từ đầu vụ sản xuất. Ông Lê Huy Phu, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Mang Giang thông tin.
6: Công ty có một cái đội ngũ làm công tác vệ sinh an toàn vệ sinh lao động được bồi dưỡng đào tạo khá là bài bản từ cấp đội, cấp cơ sở để đảm bảo làm sao mỗi công người lao động khi bước chân ra đi làm việc luôn luôn đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho cái công tác, để phục vụ cho công việc. Cái thứ hai nữa, ngay từ đầu năm thì lãnh đạo công ty cũng đã tổ chức đấu giá và trang cấp bảo hộ lao động đầy đủ, cũng như trang cấp vật tư rồi tất cả các cái điều kiện cần thiết nhất để cho người lao động có đầy đủ cơ sở bước vào cái mùa mới đạt cái hiệu quả cao.
0: Thực tế cho thấy bên cạnh những doanh nghiệp chủ động đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động, vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Theo tổng hợp của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, toàn tỉnh chỉ có 223 doanh nghiệp báo cáo tình hình tai nạn lao động, chiếm 2% trong tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh, trong đó có 64 vụ tai nạn lao động được ghi nhận. Trước thực tế đó, trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang tăng cường các giải pháp quản lý theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp. Đồng thời khuyến khích các đơn vị chủ động tự rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn trong quá trình sản xuất. Ông Trần Thanh Việt, Phó trưởng phòng Việc làm Lao động, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
7: Là cũng khuyến khích doanh nghiệp là tự kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp để chủ động từ khắc phục trước, đánh giá các cái yếu tố nguy hiểm và các cái yếu tố có hại tại doanh nghiệp, từ đó mình đưa ra các cái biện pháp phòng ngừa cũng như là khắc phục sớm nhất để mà đảm bảo cái công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá trình người lao động làm việc tại doanh nghiệp.
0: Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn không chỉ góp phần hạn chế tai nạn lao động mà còn giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững hiện nay, chủ động đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động cũng chính là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và sự an tâm của người lao động.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro cho người lao động. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, Canh Thuận, Tây Thuận, Asun 3, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 14 tháng 5 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực vùng Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình Thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Hai học sinh tại Đồng Nai chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh với độ chính xác lên hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng, người dân yên tâm tin tưởng xăng sinh học E10. Trong phần tin thế giới, thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định. Châu Âu cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm hantavirus liên quan đến tàu du lịch MV Hodius. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 100 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tiễn, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ban bộ ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách, quản lý thực tiễn, để có một công trình đại tổng kết, xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 đến hôm nay 14 tháng 5, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao, trong đó trọng tâm là cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Men Samman nhằm thúc đẩy hợp tác tuyên giáo dân vận giữa hai đảng.
1: Tại Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã hội kiến quyền quốc trưởng, chủ tịch thượng viện, chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, thủ tướng Hun Manet và gặp phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chiep Reap. Tại các cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định chuyến thăm nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước thành hành động thực chất, đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên giáo, dân vận, hợp tác quốc phòng an ninh và giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdek Mem Sanan và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tech Suni. Điểm nhấn của chuyến công tác là cuộc hội đàm giữa đồng chí Trịnh Văn Quyết với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Samman và Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tak Suni. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi triển khai kết luận cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hồi tháng 2 vừa qua, thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia, chuẩn bị chú đáo vào các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia vào năm 2027, đồng thời tăng cường phối hợp đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đảng, công tác dân vận và hợp tác báo chí, văn hóa, du lịch. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa tình hữu nghị truyền thống trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới. Trong chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn đại biểu cấp cao đảng ta cũng đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, thăm nói chuyện thân mật với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15 và 12 điểm cầu tại 13 dự án công trình. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển, mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm điểm nhấn văn hóa, lịch sử, du lịch cho thành phố Hải Phòng. Ông Lưu Công Hào, sinh sống tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng, cựu chiến binh tàu 43, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 125 Hải quân xúc động khi dự lễ khánh thành quần thể di tích bến K15.
3: Hôm nay vào đây thì tôi vô cùng sung sướng, phấn khởi, cảm động, thấy được sự quan tâm của thành ủy và nhân dân thành phố Hải Phòng với cái đoàn tàu khu số chúng tôi để làm một cái khu du tích rất là đẹp, khang trang, hoành tráng thế này. Nơi đây là từ K15 này chúng tôi được mấy chục chuyến hàng vào miền Nam, tiếp xúc cho đồng bào miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
2: Cùng với khánh thành quần thể di tích bến K15, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Các dự án đều được định hướng theo mô hình công nghiệp hiện đại, xanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, tự động hóa, logistics. Khi đi vào hoạt động, các khu công nghiệp này được kỳ vọng tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước, quốc tế vào Hải Phòng. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, các công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
4: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
0: Về đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như là giáo viên, thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Như vậy, thành phố Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này.
1: 9 trường ở 3 cấp học tại Hải Phòng được chọn làm mẫu tập trung ở các xã Vĩnh Am, Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am, Trung học cơ sở Tam Cường, phường Thủy Nguyên, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, Trung học cơ sở Lễ Ích Mộc, phường Thạch Khôi, Tiểu học Liên Hồng, phường Lê Thanh Nghị, Tiểu học Tân Bình, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.
0: Thưa quý vị, từ cuối năm ngoái, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đã được Trung ương cho chủ trương triển khai thí điểm tại một xã và một phường của tỉnh Lào Cai. Mô hình này thực tế thế nào và người dân địa phương đang ngóng chờ điều gì? Ghi nhận của phóng viên An Kiên tại phường biên giới Lào Cai.
5: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
6: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
5: Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện. Chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
7: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế và khi giới thiệu vị trí xong rồi thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Các phòng làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
5: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết.
8: Vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
9: Chứ bây giờ làm ra công trình ấy, đường to đường đẹp AI hoặc là chứ cứ chạy lùng nó phá hết. Đúng. Các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm, các cái công viên cây xanh nó chặt nó ăn trộm hết, thế thì chết, đúng không? Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
10: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh.
1: Theo đó, phí thuê lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sắp nhập đơn vị hành chính gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Phí thuê tại các phố chính thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là 40.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Các tuyến phố còn lại của các xã phường vừa nêu và thuộc thị xã Sơn Tây trước sắp nhập có giá thuê 25.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các khu vực ngoại thành khác là 20.000 đồng một mét vuông một tháng. Dự thảo nghị quyết nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần không quá 2 năm. Các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm và có thể được gia hạn nhiều lần nhưng mỗi lần tối đa là 1 năm.
10: Tại buổi tọa đàm, Thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp năng lượng dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới Petrotime tổ chức sáng nay. Các đại biểu cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình như thế nào. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
1: Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô tổng sản phẩm xã hội, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào những điểm cốt lõi.
11: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng, hai là phải dựa trên 3 cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh. Thể chế phải mang tính đột phá thực sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
12: 3 cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao, chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này, mà Thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy, ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
1: Các đại biểu cũng cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm.
10: Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tăng trưởng tích cực, nhiều ngành hàng vẫn đối mặt không ít thách thức từ các quy định ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế và các đối tác lớn. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại hội nghị phổ biến quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật trong hiệp định RCEP và quy định mới của Trung Quốc tổ chức sáng nay tại Đắk Lắk, kết nối trực tuyến với nhiều địa phương trên cả nước. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
13: Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4%. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất ở mức 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nông sản Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch. Đặc biệt là phía Trung Quốc đang tăng cường quản lý nghiêm ngặt thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung chặt chẽ vào mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Hội nghị lần này nhằm cung cấp những thông tin quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Nghị định số 280 và một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc để nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân nắm và thực hiện. Theo ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây còn là diễn đàn để các bên liên quan đối thoại thẳng thắn, qua đó cùng nhận diện khó khăn, vướng mắc trong hồ sơ chứng nhận và chung tay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất, đưa nông lâm thủy sản xuất khẩu một cách an toàn và bền vững.
14: Việc mà tổ chức thực hiện trong thời gian đến còn đòi hỏi có những cái vấn đề lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như các sở liên quan. Chúng tôi cũng đề nghị các sở ngành chuyên môn có những cái vấn đề gì thì sớm đưa những ý kiến để văn phòng SPS cập nhật để chúng ta sớm hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn và tiêu chí để vừa sản xuất vừa tổ chức thực hiện theo các quy định xuất nhập khẩu đảm bảo các yêu cầu đề ra.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
16: thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
10: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, từ giữa tháng 5 này, hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PVOI đồng loạt đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, chuẩn bị cho việc triển khai rộng rãi trên toàn quốc.
1: Petrolimex cho biết đã bán xăng E10 từ cuối tháng 4 và đến ngày mai 15 tháng 5 sẽ phủ khoảng 80% hệ thống cửa hàng và dự kiến hoàn tất chuyển đổi trên toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng vào ngày 20 tháng 5 tới, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Để chuẩn bị, doanh nghiệp đã chủ động tạo nguồn ethanol từ cuối năm ngoái, đưa gần 40.000 mét khối về các đầu mối pha chế, đồng thời đầu tư hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn tại 7 điểm trên cả nước. Trong khi đó, PVOI sẽ chính thức triển khai bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày mai 15 tháng 5. Doanh nghiệp đã chuyển đổi hạ tầng pha chế từ E5 sang E10, nâng cấp bồn bể, đường ống công nghệ và hiện đại hóa, công suất pha chế gần 4 triệu mét khối mỗi năm, sẵn sàng cung ứng cho toàn hệ thống.
10: Để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng xăng E10, trong phần sau của chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi

0: chạy xăng khi thực hiện chuyển đổi sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một xe có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ. Về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng. Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.
1: Từ câu chuyện người bà điều trị bằng châm cứu, hai học sinh trung học ở Đồng Nai đã chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh, mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Đáng chú ý, sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế trong chăm sóc sức khỏe.
0: Thiết bị do Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 chuyên Anh và Nguyễn Ngọc Trí Dân, học sinh lớp 11 chuyên Tin, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh phát triển. Khác với các thiết bị dò huyệt hiện nay chủ yếu dựa vào điện trở ra, dễ bị ảnh hưởng bởi mồ hôi, lực tay hay môi trường, máy mới sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ tại huyệt đạo, kết hợp thuật toán xử lý dữ liệu giúp tăng độ chính xác lên tới hơn 98%. Với thiết kế nhỏ gọn như một cây bút, người dùng chỉ cần di nhẹ trên da, máy sẽ tự phân tích và báo vị trí huyệt bằng đèn âm thanh. Theo nhóm tác giả, thiết bị có thể hỗ trợ chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, qua đó mở thêm cơ hội ứng dụng trong điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Dự án vừa giành giải nhất hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Nhóm cũng đã phát triển ứng dụng tra cứu huyệt đạo hướng tới tích hợp AI nhận diện tên huyệt, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để có thể mở rộng ứng dụng thực tế trong tương lai.
1: Phóng viên Viên Duy Quyền đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức họp báo tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô, khẳng định uy tín và sức lan tỏa trong đời sống báo chí cả nước. Trong 5 năm qua, ban tổ chức đã nhận hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí, hơn 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ 4. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định chất lượng các bài viết được nâng cao qua nhiều năm.
2: Thế thì cái nâng cao chất lượng là một cái cuộc chiến đấu cũng là sống còn của cuộc thi cũng như là sống còn của báo chí nói chung, phải nâng cao chất lượng. Thế còn nâng cấp thì chính là nâng cấp về chất lượng, về sức thuyết phục. Chúng ta viết một bài bình thường đã cần phải thuyết phục rồi. Nếu không không ai đọc, đây cũng chi là chúng ta viết đấu tranh để bảo vệ nó phải có luận cứ luận chứng, nó phải thuyết phục, nói người ta phải nghe được.
1: Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng trung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các loại hình báo trung ương, báo địa phương và tạp chí. Lễ trao giải diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 5 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trường đại học Quốc học đầu tiên của Việt Nam 1076-2026, tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức phát động cuộc thi phim ngắn Hiền Tài hôm nay. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Cuộc thi phim ngắn Hiền Tài hôm nay được tổ chức như một dịp để người trẻ kể những câu chuyện về hiền tài xưa và nay, về tri thức, về người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và về trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc thi góp phần gắn kết điện ảnh với giáo dục và di sản, lan tỏa tinh thần kế thừa truyền thống quốc học để xây dựng thủ đô tri thức, phát triển nguồn lực chất lượng cao, trọng dụng và thu hút nhân tài. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, khuyến khích người trẻ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp nhiều loại hình, có thời lượng từ 3 đến 15 phút, đạt chuẩn Full HD trở lên và phù hợp phổ biến trên nền tảng số cũng như trình chiếu nơi công cộng. Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, và bạn trẻ Lê Hiếu Tài, sinh viên học tập tại Hà Nội cho biết.
4: Tôi cho rằng đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa và rất là quan trọng đối với những người làm phim trẻ. Và đây thì mở ra một cái biên độ rất là

0: không chỉ dành cho những người làm phim trẻ được đào tạo ở các trường đại học chuyên nghiệp về sân khấu điện ảnh, và đây mở ra một cái biên độ rất rộng với các trường khác nhau và đặc biệt là với các bạn trẻ khác nhau. Khi mà phát động ra thì người trẻ họ sẽ có được những cái sáng kiến quan sát về cái tốc độ phát triển của Hà Nội nói riêng và của quốc gia nói chung. Tôi cho rằng là họ sẽ có rất nhiều những cái idea về sự phát triển, idea về nguồn nhân lực, idea về văn hóa, idea về các giá trị khác nhau của quốc gia hiện nay. Thế thì tôi cho rằng đây là một cái cuộc thi rất đáng để kỳ vọng.
1: Thật ra đây nó là một chủ đề rất rộng, phải tìm được một cái ý chính mà lại là thể lệ phim ngắn chỉ 3 đến 5 phút thì mình sẽ phải sáng tạo rất nhiều và chắt lọc những cái thông tin chính để mình có thể đưa ra truyền bá tốt nhất có thể. Và mình mong muốn là có thể đưa những thứ về Hà Nội xưa và nay và những thứ văn hóa riêng biệt của người Việt.
2: Trong khuôn khổ cuộc thi, tọa đàm với chủ đề Hiện tại trong thời đại số sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia điện ảnh, nhà quản lý và các nhà làm phim trẻ, dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm nay.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, ba miền chiều nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng. Đáng chú ý, một số khu vực có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 đến 17 tháng 5. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
3: Xin mở đầu phần tin thế giới với sự kiện ngoại giao được cả thế giới đang chú ý là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sáng nay, lễ đón Tổng thống Donald Trump diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump sau 9 năm và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Theo ông, thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, tình hình quốc tế ngày càng trở nên bất ổn và đầy biến động. Thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bẫy Thucydides, tạo dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định hơn cho thế giới, tập trung vào phúc lợi của người dân và tương lai của nhân loại, cùng nhau mở ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương? Đây là những câu hỏi của lịch sử, thế giới và người dân, cũng là những câu hỏi mà lãnh đạo hai nước cần cùng nhau trả lời.
6: Tôi luôn cho rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lớn hơn khác biệt. Thành công của hai nước là cơ hội của nhau. Một mối quan hệ Trung Mỹ ổn định có lợi cho thế giới. Hai bên nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung, tìm ra con đường đúng đắn để các cường quốc cùng tồn tại trong thời đại mới. Tôi mong muốn được trao đổi quan điểm với Ngài Tổng thống về các vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới. Cùng nhau chèo lái, dẫn dắt con thuyền quan hệ Trung-Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc đối với quan hệ Trung-Mỹ.
5: Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định đã có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, giúp hai bên có thể cùng nhau giải quyết nhanh chóng những khó khăn phát sinh. Tái khẳng định ông Tập là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Trump theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 21 loạt đại bác đã vang lên trong khi quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. Nguyên thủ Trung Mỹ sau đó đã duyệt đội danh dự. Nghi thức diễn ra trang trọng với các cháu thiếu nhi tay cầm cờ hoa vẫy chào hai nhà lãnh đạo. Tham gia phái đoàn của Tổng thống Trump thăm Trung Quốc có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.
3: Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm. Cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân. Giới quan sát cho rằng, khả năng đạt được đột phá lớn tại hội nghị lần này là không cao, nhưng việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện quốc tế hiện nay. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, đối thoại được xem là cơ chế cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ đối đầu ngoài kiểm soát, đồng thời duy trì mức độ ổn định cho nền kinh tế toàn cầu.
3: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Theo kế hoạch, trong hai ngày diễn ra hội nghị, các ngoại trưởng BRICS sẽ tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề nổi bật, bao gồm các điểm nóng xung đột, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu, cải cách các thể chế đa phương và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khối. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hội nghị lần này không chỉ nhằm tăng cường phối hợp giữa các nền kinh tế mới nổi, mà còn thúc đẩy cải cách các thể chế quốc tế theo hướng công bằng và cân bằng hơn. Trong bối cảnh nhiều nước đang phát triển cho rằng vai trò và tiếng nói của họ vẫn chưa được phản ánh tương xứng trên các diễn đàn toàn cầu hiện nay. Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS A+20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau hai thập niên hình thành. Các thành viên dự kiến sẽ trao đổi về cải cách Liên Hợp Quốc, hệ thống tài chính quốc tế, cũng như tăng cường hợp tác Nam-Nam trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và phát triển bền vững. Trước thềm hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối. Giới quan sát nhận định, việc đăng cai hội nghị lần này là cơ hội để Ấn Độ khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các cơ chế đa phương toàn cầu, đồng thời thể hiện năng lực cân bằng quan hệ giữa nhiều trung tâm quyền lực khác nhau trong BRICS mở rộng.
3: Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watts giữ chức chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Fed, đánh dấu sự thay đổi quan trọng cho bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
9: Ông Watts sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Watts trở thành thành viên hội đồng thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện, một cho vị trí thành viên hội đồng thống đốc và một cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Kevin Watts, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed trong giai đoạn từ 2006 tới 2011 dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
3: Trong một quyết định khác, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của Đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu cảnh báo có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta trong số hành khách trên tàu du lịch MV Hondius. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
10: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Stockholm, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, Pamela Randy Wagner cho biết hiện chưa thể loại trừ nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc bệnh trong nhóm hành khách đang được cách ly. Do thời gian ủ bệnh dài, vẫn có khả năng sẽ có thêm các trường hợp nhiễm bệnh trong số những hành khách hiện đang được cách ly. Điều này không thể loại trừ. Hiện hơn 120 người, gồm toàn bộ hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius, đã được sơ tán khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha và đang được cách ly tại nhiều quốc gia. Đợt bùng phát đến nay đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 9 ca xác nhận. Ba người đã tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan, được cho là những người đầu tiên phơi nhiễm virus trong chuyến đi tới Nam Mỹ. Tại Pháp, một nữ hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị bằng hệ thống hỗ trợ phổi nhân tạo. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, người phụ nữ này không có triệu chứng khi rời tàu.
3: Trong khi đó, chính quyền địa phương tại thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp đã tạm thời ngăn hành khách và thủy thủ đoàn rời khỏi một tàu du lịch sau khi phát hiện hàng chục trường hợp nghi mắc viêm dạ dày ruột. Cơ quan y tế khu vực khẳng định hiện không có cơ sở cho thấy vụ việc này liên quan đến ổ dịch virus Hanta từng xuất hiện trên tàu du lịch Hondius di chuyển giữa Argentina và quần đảo Canary trước đó. Công ty vận tải biển đã lập tức triển khai các biện pháp vệ sinh và phòng dịch tăng cường trên tàu.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, theo lộ trình quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ đầu tháng 6 tới sẽ chính thức áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Đến thời điểm này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như là Petrolimex, PVOil đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10 trên hệ thống của mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đề ra. Vấn đề quan trọng là lúc này đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng xăng E10. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
12: Nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Trong đó, từ ngày 25 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống bến xuất và các cửa hàng xăng dầu của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Cao Bằng cũng tiến hành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trong tuần cuối của tháng 4. Bà Đàm Thị Bàng, chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Cao Bằng cho biết, đến ngày 15 tháng 2, toàn bộ 25 cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Hiện nay, 10 thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Cao Bằng cũng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.
13: Việc chuyển đổi xăng sinh học E10 ước tính sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn cung, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải và thân thiện với môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Petrolimex Cao Bằng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
12: Tại Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOil đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định. Việc này nhằm giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu thời gian qua, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn nhiên liệu sinh học. Mặc dù xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy, song theo các chuyên gia vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có xăng E10. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
14: Nếu mà so sánh về nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng sinh học E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
12: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan từ vài thập niên trở lại đây. Có nước đã sử dụng đến E20 và thậm chí cao hơn và cho thấy sự an toàn trong thực tế. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng cho rằng từ một thói quen chuyển sang sử dụng mặt hàng mới không tránh khỏi sự nghi ngại. Vì thế rất cần sự vào cuộc của cộng đồng và cơ quan truyền thông, báo chí để lan tỏa ý nghĩa tích cực của nhiên liệu sinh học nói chung sang E10 nói riêng, đồng thời đấu tranh phản bác lại những thông tin không chính xác về mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh cho rằng
15: Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành và cũng rất mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng, các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, ý nghĩa về mặt gọi là đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Vậy thì làm sao mà chúng ta không ủng hộ một cái chủ trương như vậy? Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng sinh học, cái nhiên liệu sinh học.
12: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu, năng lượng tăng cao, lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví von, việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
16: Chúng ta làm được cái này, bước đi ban đầu rất quan trọng, nhưng mà khẳng định được chúng ta đi đó là đúng hướng. Và nó gắn với cái xu hướng khách quan của thế giới. Và đặc biệt trong cái điều kiện chúng ta lại vừa tăng trưởng, chúng ta được vừa chuyển đổi được cả cái cơ cấu năng lượng, thì nó sẽ rất tốt trong cái vấn đề là tạo ra được một cái hiệu ứng lan tỏa rất mạnh từ năng lượng để sang các cái lĩnh vực khác, thành một cái chuỗi giá trị mà khởi đầu là năng lượng. Và như vậy có nghĩa là làm cho các ngành khác theo cái đà đó, tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt. Và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt. Và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
3: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính.
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường thế giới sáng nay chịu áp lực giảm khi Mỹ công bố thêm tin tốt về chỉ số giá sản xuất tăng 1,4% trong tháng 4 vừa qua, cao hơn nhiều so với dự kiến và khiến lo ngại lạm phát gia tăng. Theo đó, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay giữ nguyên mức chốt phiên chiều qua là 165 triệu đồng một lượng. Đến 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 162 triệu đồng và bán ra là 165 triệu đồng một lượng.
19: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.126 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến trong khoảng 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.102 đồng và bán ra 26.382 đồng một đô la Mỹ.
18: Ghi nhận thị trường cho thấy từ cuối tháng 4 năm nay, dòng vốn ngân hàng tiếp tục dịch chuyển về người mua nhà ở thực. PVcombank đưa ra gói vay dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ với lãi suất ưu đãi từ 5,99% một năm, thời hạn vay tới 35 năm và ân hạn gốc tới 36 tháng, áp dụng đến cuối năm nay. Kienlongbank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9% một năm, cố định trong 6 tháng đầu. HDBank đưa ra mức 9,1% một năm, cố định 12 tháng và 9,8% một năm, cố định 24 tháng đối với khách hàng vay mua nhà.
19: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, đồ thị VN Index có diễn biến hình chữ V khi có lúc giảm về 1.885 điểm, sau đó hồi phục với mốc 1.900 điểm. Một số nhóm ngành tăng tốt như ngân hàng có STB, MSB, VCB, dầu khí là PLX, GAS. Tuy nhiên, VIC giảm điểm gây áp lực lớn nhất lên VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.918,51 điểm, tăng 20,14 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index đạt 256,49 điểm, tăng 1,87 điểm.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
20: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tại hội nghị, cơ quan quản lý nhà nước nhấn mạnh việc nâng chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới.
19: Theo quy định của luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện cao hơn về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khuyến nghị.
20: Các cái doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn về công ty đại chúng theo cái quy định pháp luật chứng khoán mới, chưa đủ vốn sẽ phải có phương án phát hành thêm vốn để cho đủ cái vốn theo quy định là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu phải từ 30 tỷ trở lên so với mức trước đây là 10 tỷ. Đối với việc mà chưa đáp ứng cái tiêu chí về tỷ lệ sở hữu tối thiểu của cổ đông nhỏ lẻ phải đạt 10% thì họ sẽ phải phát hành thêm cho các cái cổ đông đấy. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để cho các doanh nghiệp chỉ có là đưa ra quyết định thôi. Thế còn có các cái thủ tục để thực hiện cái việc đó thì Ủy ban Chứng khoán cam kết sẽ hỗ trợ để mà đạt được cái mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
19: Bên cạnh đó, tổ chức FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số đầu tư của FTSE triển khai từ ngày 21 tháng 9 tới. Sau đó, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc tăng chất lượng hàng hóa để thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.
21: Trong cái năm 2026 này, thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Quản trị Công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các cái doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh các cái doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
19: Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán và Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính đều cam kết tích cực hỗ trợ về thủ tục, trình tự để quá trình tái cơ cấu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.
22: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, qua đó giành vé vào tứ kết giải vô địch U17 châu Á, đồng thời có suất tham dự World Cup U17 2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Ả Rập Xê Út. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho U17 Việt Nam là Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 41, Nguyễn Minh Thủy phút 48 và Nguyễn Mạnh Cường phút 69. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Almeri ở phút thứ nhất và Adam Maros ở phút 56. Tiếp xúc với truyền thông sau trận, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
23: Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tôi thực sự tự hào về các học trò. Các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách mà chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này thì không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh xứng đáng là người chiến thắng.
22: Ở trận đấu cùng bảng diễn ra cùng giờ, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa không đều. Như vậy U17 Việt Nam đứng đầu bảng C, U17 Hàn Quốc xếp nhì, cùng nhau vào tứ kết. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo ở tứ kết là U17 Australia. Năm đội bóng khác có vé đi tiếp là Trung Quốc, Nhật Bản, Tajikistan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan.
23: Chiều qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor đến từ Malaysia trong trận bán kết lượt về Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026. Đội chủ nhà nhận thất bại 0-2 và để thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận. Ở một trận đấu khác, Buriram United của Thái Lan vượt qua Johor Zaruntazim của Malaysia với tỷ số 2-1. Chung cuộc, Buriram United giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận. Trận chung kết lượt đi của mùa giải giữa Selangor gặp Buriram United sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Cũng trong chiều qua, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 khởi tranh trên sân vận động Thái Nguyên. Đội chủ nhà Thái Nguyên TNT khởi đầu thuận lợi khi thắng đậm đội Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội 2 bằng kết quả 2-1. Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định mục tiêu của đội bóng thành phố mang tên Bác là bảo vệ chức vô địch.
24: Đến giải đấu này thì đương nhiên là đội em sẽ đặt mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch. Ở cái giải đấu năm nay thì cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ và có thêm những ngoại binh nữa. Đây cũng là một cơ hội tốt để các bạn ấy có thể thể hiện khả năng của mình, sự tự tin cũng như là bản lĩnh để mà có cơ hội vào đội tuyển quốc gia.
23: Về phía Hà Nội 1, dù thất bại trong ngày ra quân, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cho rằng các học trò đã thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh.
0: Chúng tôi cũng nỗ lực, các em chơi rất là tốt, rất là cố gắng, tập trung. Có một cái sơ sẩy một chút ở đầu hiệp thì cũng ngoài dự tính và chúng tôi cũng đã nỗ lực đến những phút cuối cùng. Mục tiêu của đội Hà Nội là vào trận chung kết.
22: Sáng nay Manchester City đánh bại Crystal Palace 3-0 trong trận đấu bù vòng 31 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Etihad là Anton Semenyo, Omar Mamos và Savinho. Nhờ chiến thắng này, Man City có được 77 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng:
23: Chúng tôi còn cơ hội đua vô địch và sẽ tập trung vào trận tiếp theo gặp Bournemouth. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng ở trận cuối gặp Aston Villa. Thật tiếc là chúng tôi vẫn kém Arsenal 2 điểm và đây là bất lợi lớn. Bournemouth và Aston Villa lại là những đối thủ khó chơi. Họ đang có động lực chiến đấu để được dự cúp châu Âu mùa tới. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần này ở chung kết FA Cup.
22: Trong khi đó, Paris Saint-Germain đã vô địch Ligue 1 sớm một vòng đấu sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens 2-0 trong trận đấu bù vòng 29 diễn ra rạng sáng nay. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Kvicha Kvaratskhelia và Ibrahim Embiid. Huấn luyện viên Luis Enrique bày tỏ:
23: Mọi người đều vui mừng vì hôm nay chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Chúng tôi rất tôn trọng Lens. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ chơi thứ bóng đá rất hay. Trận đấu này như một lễ hội của bóng đá Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây mà có một đội bóng gây khó khăn cho chúng tôi nhiều đến như vậy.
22: Đây là lần thứ 5 liên tiếp Paris Saint-Germain đăng quang ở giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Sau khi giành chức vô địch Ligue 1 và siêu cúp Pháp, mục tiêu còn lại của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique là trận chung kết Champions League gặp Arsenal diễn ra vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest, Hungary.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 38, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kết luận phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh phải làm rõ mô hình phát triển con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, tạo cơ sở hoạch định chiến lược cho giai đoạn mới. Cho đó cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nghiên cứu khách quan, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và sớm xây dựng báo cáo tổng kết có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, phục vụ phát triển đất nước. Hai học sinh phổ thông tại Đồng Nai đã chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh với độ chính xác lên tới hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền, giúp chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Hoàng Ân, Hằng Nga cùng biên tập viên Đoàn Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
25: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, chương trình chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe răng miệng với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương.
26: Thưa quý vị, đánh răng là một thói quen cơ bản nhất, nhưng không ít người đang thực hiện chưa đúng cách, gây ảnh hưởng đến nướu và men răng. Chải răng quá mạnh có thể khiến nướu tụt và viêm nướu, chải quá nhanh thì vi khuẩn không được loại bỏ triệt để.
25: Vậy cụ thể việc vệ sinh sai cách ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe răng miệng nói chung? Mời quý vị cùng nghe những phân tích chuyên môn từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
27: Vệ sinh răng miệng kém thì có thể gây tình trạng như là viêm nha chu, viêm nướu. Vì chúng ta biết là sau khi ăn khoảng 15 phút thì hình thành một cái lớp màng vô khuẩn trên mặt răng, mà cái màng vô khuẩn này giúp cho cái vi khuẩn bám trên mặt răng qua thời gian thì các cái vi khuẩn này tích tụ ngày càng dày lên, hình thành nên các cái mảng bám ở trên bề mặt răng và dưới lợi và thấy rằng là hình thành nên cao răng. Và đây chính là cái nguyên nhân gây ra viêm nha chu, viêm nướu hay là viêm lợi.
26: Bác sĩ cũng lưu ý chúng ta nên ưu tiên sử dụng bàn chải lông mềm và thay bàn chải định kỳ từ 3 đến 4 tháng một lần để đảm bảo hiệu quả làm sạch màng bám cũng như tránh tổn thương nướu.
25: Vâng, và có nhiều vị thính giả cũng băn khoăn rằng liệu việc chuyển sang các loại kem đánh răng có nguồn gốc dược liệu có thể khắc phục được những tổn thương răng miệng do chải răng sai cách gây ra hay không? Để trả lời câu hỏi này, mời quý vị tiếp tục nghe phần tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
27: Chúng ta biết là sử dụng các cái kem đánh răng thảo dược với cái sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Còn cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và có tác dụng kháng viêm rất là tốt. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng.
26: Thưa quý vị, với những ai đã chải răng sai cách trong thời gian dài khiến men răng bào mòn, nướu nhạy cảm thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp thiết thực nhất lúc này. Sản phẩm sở hữu sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích, mang đến tác động kép. Nano bạc giúp loại bỏ màng bám một cách nhẹ nhàng mà không cần dùng lực chải quá mạnh, đồng thời kháng khuẩn, kháng nấm, ngăn chặn triệt để sự hình thành cao răng. Chiết xuất lược vàng hỗ trợ tiêu viêm, cầm máu và làm dịu những vùng nướu đang tổn thương, giúp cho nướu phục hồi và chắc khỏe lại.
25: Đặc biệt, hoạt chất flavonoid từ lược vàng còn tăng sức đề kháng cho nướu, giúp ngăn ngừa viêm lợi tái phát. Có thể nói kem đánh răng dược liệu Thái Dương không chỉ làm sạch răng mà còn chăm sóc và phục hồi cho những hàm răng và nướu đã bị chịu tổn thương do thói quen chải răng sai cách. Mọi thông tin xin liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
28: Bản tin nông nghiệp.
29: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Đắk Lắk tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, thúc đẩy xây dựng thương hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp, phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao 2026. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ xâm nhập của virus lở mồm long móng, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc, ổn định sản xuất chăn nuôi và giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đến cuối tháng 4, dịch đã phát sinh tại 26 xã phường, buộc tiêu hủy hơn 2.100 con lợn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Sở thì đang giao cho các cái trạm khu vực theo dõi diễn biến và hướng dẫn kịp thời cũng như là chỉ đạo sát sao trong công tác phòng trừ dịch bệnh theo mô hình chăn nuôi tập trung, rồi khuyến khích cho người dân để họ chăn nuôi sinh học.
29: Hôm qua, ngày 13 tháng 5 tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam và Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo sơ kết kết quả đánh giá mức độ thực hành canh tác lúa đáp ứng tiêu chí chứng nhận nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Đề án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với ngành lúa gạo Việt Nam. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, địa phương đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án tại 64 xã phường với diện tích hơn 170.000 ha, có sự tham gia của 171 hợp tác xã và tổ hợp tác. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
10: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục đồng hành và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng sẽ tiếp tục mở rộng việc đánh giá thực hành tại các hợp tác xã, thúc đẩy việc cấp mã số vùng trồng và tăng cường liên kết tiêu thụ gắn với nhãn hiệu gạo xanh phát thải thấp.
29: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay hiện tượng biến đổi khí hậu được dự báo có khả năng chuyển sang pha nóng El Nino từ nửa cuối năm nay và có thể kéo dài sang năm 2027. Trước nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang hành động sớm, ứng phó sớm trên cơ sở, nâng cao chất lượng dự báo, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
11: Là năm nay thì cái cao điểm của nắng nóng sẽ rơi vào tháng 5 đến tháng 8. Từ tháng 10 trở đi là bắt đầu là tình hình mưa sẽ nhiều hơn và nắng nóng bắt đầu là giảm dần. Thì với khu vực miền Nam thì cái giai đoạn tháng 11, tháng 12 trở đi là khả năng cao là sẽ bị thiếu hụt cái nguồn nước. Cho nên tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, chúng tôi dự báo là cuối 2026 và đầu 2027 khá là căng thẳng.
29: Thời điểm này giữa tiết trời nắng nóng gay gắt, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy. Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến hàng chục nghìn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng, nguy cơ cháy lan ngày càng lớn, khiến nông dân càng thêm lo lắng. Ước tính có khoảng gần 1.000 hecta mía, chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu mua mía theo hợp đồng cho nông dân để giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.
28: Tin tức nông nghiệp.
25: Kết nối nông sản vùng miền.
29: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5 tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026 khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Với chủ đề Nông nghiệp tuần hoàn kiến tạo tương lai xanh, cuộc thi hướng tới thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng với xu thế toàn cầu. Sau cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ được xem xét hỗ trợ tối đa đến 400 triệu đồng một dự án. Việc mua sản phẩm thủ công từ làng nghề ngày càng gắn với câu chuyện ký ức và dấu ấn cá nhân trong thời đại số. Đây là nội dung được chia sẻ tại buổi giao lưu Nghề cổ nhịp số do Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá hoạt động bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam, đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn di sản văn hóa trong thế hệ trẻ thời đại số. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Một Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Kiểm soát chất lượng sầu riêng, nâng cao giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
13: Câu chuyện trong ngày.
14: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang đặt nông sản Việt Nam trước một cuộc sàng lọc mới của thị trường. Khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về phát thải, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững, thì ai đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn sẽ có cơ hội bước vào phân khúc giá trị cao. Ngược lại, ai chậm chuyển đổi có nguy cơ bị loại khỏi những thị trường khó tính. Thực tế ở các địa phương đang cho thấy chuyển đổi xanh đang trở thành bài toán sống còn của sản xuất nông nghiệp hôm nay.
15: Thường thường là mấy anh mà trạm là vô triển khai đăng ký cái mã số vùng trồng đó, cũng hội thảo cho bà con lần lần.
16: Mình ở hợp tác xã mình là có cái mã số vùng trồng trên lúa rồi.
29: Ở An Giang, chuyển đổi xanh đang bắt đầu ngay trên cánh đồng. Từ chuyện giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, làm quen với mã số vùng trồng, với truy xuất nguồn gốc và với những quy trình canh tác mới của đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm là một trong những hợp tác xã ở phường Vĩnh Tế triển khai mô hình này. Hợp tác xã sản xuất giống lúa xác nhận OM5451 trên diện tích 360 ha, áp dụng các kỹ thuật cải tiến để canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Khi bắt đầu triển khai vận động, tập huấn, nhiều bà con cũng băn khoăn, nhưng khi thấy hiệu quả thực tế, người dân bắt đầu mạnh dạn thay đổi. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm cho biết.
15: Là mình phải quyết liệt đó, là mình phải hội thảo là thường xuyên luôn, tuyên truyền cho bà con những có cái lợi ích. Nếu vô đó thì mình được cái lợi ích gì? Thí dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn, là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
29: Nếu ở An Giang chuyển đổi xanh đang được hiện thực hóa trên các cánh đồng lúa phát thải thấp, thì ở Đắk Lắk hành trình không thể đảo ngược này đang hiện rõ trong cuộc cạnh tranh chất lượng của hạt cà phê. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Eatu, chuyển đổi xanh là tấm vé thông hành để hạt cà phê bước vào thị trường tốt hơn. Hợp tác xã thành lập từ năm 2015, có 49 thành viên, hơn 90% là người đồng bào ED, hiện có 60,4 ha đạt chứng nhận Fairtrade và liên kết với hơn 200 thành viên trên diện tích hơn 300 ha. Từ nền tảng ấy, hợp tác xã đã xuất khẩu cà phê sang châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản, đồng thời xây dựng thương hiệu Eatu cà phê với các dòng cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản và cà phê bột, trong đó có hai sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao. Theo chị Hadza Melo, phó giám đốc hợp tác xã, điều nông dân nhìn thấy rõ nhất là giá thu mua cao hơn, được hỗ trợ giống, phân bón và tiếp cận kỹ thuật mới, tức là chỉ khi chuyển đổi tạo lợi ích cụ thể, người dân mới gắn bó lâu dài với con đường sản xuất bền vững.
17: Thấy mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật, sức khỏe của con người mình là tốt hơn. Sau khi mình thu hoạch cà phê thì giá hợp tác xã mua thì nó có lợi nhuận cao hơn so với giá ở ngoài thị trường 70%.
29: Chuyển đổi xanh đang tạo ra một cuộc phân tầng mới trên thị trường nông sản. Ai làm ra sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận, có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bền vững thì có cơ hội đi vào phân khúc giá trị cao hơn. Ngược lại, nếu chậm thay đổi, nông sản rất dễ bị đẩy xuống phân khúc thấp, cạnh tranh chủ yếu bằng giá và ngày càng khó trụ vững. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo, sức ép chuyển đổi xanh hiện nay không chỉ từ nội tại mà là sức ép của thị trường toàn cầu khi các nước nhập khẩu ngày càng nâng chuẩn đối với nông sản.
18: Xu hướng hiện nay của các nước đều hướng đến đó là xu hướng nông nghiệp xanh và phát thải thấp. Các thị trường thì trong tương lai thì sẽ đều thiết chặt các cái tiêu chuẩn liên quan đến phát thải carbon. Các cái sản phẩm nông sản thì sẽ phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn này. Và các cái hệ thống cho hàng nhập khẩu cũng xây dựng theo hướng là khuyến khích người tiêu dùng sẽ sử dụng những cái sản phẩm phải có những cái chứng nhận về phát thải thấp, về nông nghiệp xanh.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng, giảm phát thải và truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện đi trước đón đầu mà đã trở thành điều kiện để nông sản Việt giữ được thị trường và nâng giá trị. Thách thức là rất rõ, nhưng chính từ sức ép ấy cũng đang mở ra cơ hội để tái tổ chức sản xuất theo hướng minh bạch hơn, bền vững hơn và có khả năng cạnh tranh cao hơn. Vấn đề còn lại là phải chuyển được áp lực của thị trường thành động lực đổi mới ngay từ mỗi vùng nguyên liệu, mỗi hợp tác xã và mỗi chuỗi ngành hàng.
19: Nông nghiệp chuyển động.
13: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian vừa qua, sầu riêng là ngành hàng có giá bán rất cao, tiêu thụ nhanh chóng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị hàng nông sản, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các nhà vườn trồng sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên vì giá cả xuống thấp, khó tiêu thụ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục giảm mạnh do hàng loạt rào cản kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị của ngành hàng tỷ đô này cũng như các mặt hàng nông sản khác khi đến vụ thu hoạch.
1: Có thu nhập cao từ những năm trước, thời gian này, ông Nguyễn Thanh Hải ở xã Păng Rang, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục nghiên cứu để trồng thêm sầu riêng trên vườn đất của gia đình. Ông cho biết, giá sầu riêng tăng mạnh những năm qua nên nhiều hộ gia đình quanh đây đều rất muốn mở rộng diện tích trồng lại cây này.
2: Tôi trồng 2 công đất mà đã thu nhập được hơn 100 triệu, nên chúng tôi cũng đang có dự định mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều.
1: Năm ngoái, ngành sầu riêng Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,86 đến 4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với năm 2024. Trái cây này tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chủ lực trong ngành rau quả, đóng góp gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Giá sầu riêng tại vườn có những thời điểm dao động tới 180 đến 200.000 đồng 1 kg mà vẫn không đủ để bán. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ đó, sầu riêng đã có hàng trăm vùng trồng, hàng trăm cơ sở đóng gói được xuất khẩu sang Trung Quốc, là cơ hội lớn giúp cho giá trị xuất khẩu sầu riêng không ngừng tăng, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao thị trường Trung Quốc với mặt hàng sầu riêng.
3: Cái ngành hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn. Sầu riêng có một cái vị thế tốt. Và cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng và thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
1: Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay cho thấy, từ loại trái cây với giá bán lịch sử, giá sầu riêng đang giảm mạnh. Hiện nay, tại những vườn sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá chỉ còn từ 25 đến 40.000 đồng 1 kg hàng xô. Ông Nguyễn Văn Tài ở xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ có vườn trồng sầu riêng cho thu nhập nhiều năm nay. Hiện giá xuống thấp nhưng lượng sầu riêng thu xuống bán cũng không được nhiều, tiền vật tư nông nghiệp thì liên tục tăng cao. Ông cho biết.
13: Thua lỗ năm nay là cái chuyện thua lỗ thì coi như là chắc chắn.
20: Cái giá gì này là bà con 10 vườn là lỗ hết chín rồi. Bởi vì cái giá đầu tư vật tư nó cao quá, rồi phân thuốc vẫn là lên nào à. Là có vườn bán được, có vườn bán không được.
1: Cung vượt cầu chỉ là một trong những lý do khiến nhiều loại nông sản giảm giá, khó tiêu thụ, trong đó có sầu riêng. Nguyên nhân lớn nhất hiện nay nằm ở yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng nghiêm ngặt của thị trường nhập khẩu. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cả nước hiện có 25 cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận đủ điều kiện kiểm định sầu riêng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn trong tình trạng quá tải hoặc tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, số lượng phòng kiểm nghiệm đủ năng lực xét nghiệm Kadimi và vàng ô còn hạn chế, khiến tiến độ thông quan bị kéo dài. Các chuyên gia cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở khâu kiểm nghiệm mà còn xuất phát từ chính quy trình sản xuất. Sau nhiều năm canh tác thâm canh, đất đai tại nhiều vùng trồng đã có dấu hiệu tích tụ kim loại nặng. Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thiếu kiểm soát cũng làm tăng nguy cơ tồn dư kadimi trong trái sầu riêng. Có thể nói, các thị trường nhập khẩu nông sản hiện nay không còn là thị trường dễ dàng về chất lượng hàng nông sản nữa, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường nhập khẩu rất nhiều hàng nông sản. Nếu như trước đây, thị trường này hầu hết thường chỉ quan tâm đến các yếu tố bên ngoài sản phẩm như nấm bệnh, sâu bọ, thì những cảnh báo liên tục những năm gần đây mới cho thấy đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng, đặc biệt chất lượng bên trong của sản phẩm. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận xét.
21: Trong những năm gần đây là Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, ngay cả nội địa người ta cũng rất siết chặt cái vấn đề này, cũng nâng cao cái chất lượng về an toàn thực phẩm, người ta áp dụng với cả các nước, ta kiểm soát từ cái vùng trồng, từ cái việc sản xuất của cái nước xuất khẩu.
1: Số liệu từ ngành hải quan cho thấy, trong quý 1 năm nay, giá xuất khẩu bình quân của sầu riêng tươi giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, giá xuất khẩu sầu riêng đông lạnh lại tăng trên 20% lên mức 4.302 đô la Mỹ một tấn. Đây là tín hiệu tốt cho sản phẩm sầu riêng chế biến. Bên cạnh các biện pháp như trồng giải vụ, chọn lọc các loại sầu riêng có chất lượng cao, giá trị lớn, việc chế biến sầu riêng cũng được xem là một hướng để phát triển bền vững loại trái cây đặc sản này. Ông Nguyễn Quốc Toản, người nhiều năm gắn bó với ngành hàng chế biến nông sản, nhận định:
22: nâng cao năng lực chế biến tại các cái vùng nguyên liệu, có những cái dạng hình, có những nhà máy chế biến sầu riêng, chúng ta giảm áp lực cái câu chuyện mà xuất khẩu tươi đi, chúng ta có thể gia tăng vào các dạng hình sản phẩm sấy khô, sấy dẻo, cô đặc hay là kem sầu riêng để mà đi sâu vào những chuỗi phân phối.
1: Để cây sầu riêng phát triển bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung, cần theo định hướng thị trường, định hướng của các cơ quan quản lý, thay vì tăng diện tích ồ ạt, sản lượng, cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường công tác quản lý thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây sầu riêng, cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng, liên kết với các doanh nghiệp đóng gói, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng đồng bộ từ vườn trồng đến cửa khẩu, từng bước tiếp tục nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Phú Thọ hiện còn nhiều công trình thủy lợi với hàng loạt hồ đập lớn nhỏ, các trạm bơm cùng hệ thống kênh mương các loại do các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi quản lý. Trong thời gian qua, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều km kênh mương đã được kiên cố hóa, đảm bảo cung cấp nước tưới cho các diện tích sản xuất. Không chỉ xây dựng kênh mương, hệ thống đường xá trên kênh cũng được nâng cấp, làm mới, tạo thuận lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
1: Về các xã Yên Lạc, Vĩnh Tường của tỉnh Phú Thọ, vào thời điểm này, lúa vụ xuân đang chín rộ trên khắp các cánh đồng. Nhờ có hệ thống đường xá cầu cống được đầu tư trên mặt kênh, mấy năm nay việc ra thăm đồng ruộng của bà con rất thuận lợi. Không chỉ có vậy, ngay sau khi có chủ trương cho phép xây dựng hệ thống kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn tại các xã điểm, công ty thủy nông, các xí nghiệp thủy lợi đã triển khai ngay công trình này tại ruộng. Ông Nguyễn Thanh Hùng, xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc nhận xét, so với kênh truyền thống, kênh lắp ghép có độ bền vững cao, ít hư hỏng, kinh phí duy tu sửa chữa thấp, bảo đảm truyền tải nước nhanh, giảm thời gian dẫn nước từ đầu kênh tới mặt ruộng, nâng cao chất lượng tưới tiêu cho đồng ruộng.
4: Từ khi đưa xây dựng kênh cứng điển hình loại kênh Barabon đã tiết kiệm được kinh phí khi đầu tư thi công và giảm tổn thất trong quá trình dẫn nước phục vụ tưới.
1: Vụ mùa năm ngoái cũng vậy, việc thu hoạch rất thuận tiện nhờ hệ thống đường xá tận ruộng, phương tiện vận chuyển, bà con nông dân đi lại rất dễ dàng. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển theo hướng hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Các tiêu chí, trong đó có tiêu chí thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, làm mới nhiều hạng mục công trình. Đến nay, hệ thống công trình thủy lợi tại các phường đã hoàn toàn thay đổi. Việc đi lại, sản xuất nông nghiệp của bà con rất thuận lợi. Ông Phan Văn Chính, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Vĩnh Phúc nhận xét.
5: Tất cả những cái đường đấy đi đấy hoàn toàn được nằm trên bờ kênh của thủy lợi. Đầu tư nông thôn mới thì là khi đầu tiên là phải nói đến là cái giao thông trên bờ kênh đi lại thì hết sức là dễ dàng. Thứ hai nữa, nhiều các tuyến kênh mương ngày xưa tưới thì tốn rất là nhiều nước, nhưng mà bây giờ khi mà đã được kiên cố hóa rồi thì chúng tôi chỉ tưới được 7 ngày hoặc 6 ngày thôi thì là đã là ổn định hết rồi. Đây là những cái mà hiệu quả mang lại thực sự, tiết kiệm được nguồn nước.
1: Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, song có thể nói trước đây hệ thống thủy lợi tại đây vẫn còn yếu. Trước kia và các xã phường được coi là vùng sâu rất vất vả. Mùa nước lên, công trình thủy lợi xuống cấp, đường xá đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc đồng ruộng gặp rất nhiều khó khăn. Chị Phạm Thị Thanh ở phường Xuân Hòa nhớ lại trước kia khi mà hệ thống kênh mương còn hạn chế, mùa mưa bão đến kể cả việc đi lại cũng rất khó khăn.
6: Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra hết, bên này những mấy cái suối ở đường ấy ạ, đấy cống ngầm rồi đấy, rất là nguy hiểm, nước rất là sợ, nó cuốn đi kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
1: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống thủy lợi, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phát triển nông nghiệp. Ngay khi được triển khai, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn tỉnh trước kia đến nay đã sáp nhập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Vĩnh Phúc, đã giao phụ trách từng khu vực cho các xí nghiệp trực thuộc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi, tăng diện tích chủ động tưới tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất thuộc địa bàn phụ trách. Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản được hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Nhiều công trình thủy lợi đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như hồ điều hòa Thanh Lanh, Vĩnh Thành, Bản Long, hệ thống kênh tiêu Bến Tre, cải tạo các trạm bơm Liễu Trì, Đại Định, Bạch Hạc. Việc đầu tư khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi đã giúp hàng vạn hecta diện tích cây trồng hàng năm được chủ động tưới tiêu, phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Hà Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
9: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
8: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch.

0: đâu phải đến 3 phút. Thế cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024, tôi khám bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì trung ương nhà lại ở van thứ ba.
1: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
2: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
2: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
0: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ muốn đi tiểu. Đặc biệt, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, chất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800-1258.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nỗ lực vượt bậc để thu hút vốn ODA thế hệ mới. Xã phường vào cuộc thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công tại Lạng Sơn. Trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình và đang tiến tới mức trung bình cao. Nhưng điều này cũng có nghĩa các điều kiện vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là vốn ODA, từ các đối tác nước ngoài sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhất là lãi suất sẽ sát hơn với điều kiện vay của thị trường. Không những vậy, các đối tác phát triển cũng ngày càng chú trọng cho vay vốn ODA thế hệ mới, tức là tập trung vào các dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh, sạch và bền vững. Do đó, Việt Nam càng cần nỗ lực vượt bậc để thu hút và chắt chiu hiệu quả vốn vay ODA, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
5: Giữa tuần này, Australia đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027 của nước này, trong đó sẽ chi hơn 5,2 tỷ đô la Australia cho hoạt động viện trợ phát triển. Trong danh sách này, dự kiến phân bổ vốn ODA cho Việt Nam là hơn 98 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
7: Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu,

0: Viện trợ của Australia sẽ tập trung vào tăng trưởng toàn diện và xây dựng xã hội vững mạnh. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Đồng thời, ở khắp khu vực Đông Nam Á, Australia tiếp tục hỗ trợ nền tảng và thị trường cần thiết cho hoạt động thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và hòa nhập xã hội.
1: Có thể thấy các đối tác phát triển của Việt Nam đang ngày càng tập trung vào cho vay vốn ODA thế hệ mới, tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng xanh, sạch và bền vững của nền kinh tế. Điều này cũng phù hợp với định hướng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính khẳng định, ODA tiếp tục là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
2: Trong 5 năm tới, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khi nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất là cao và cái nhiệm vụ huy động vốn từ nguồn vốn ODA vay đến nước ngoài cũng rất là lớn. Chúng tôi ước tính là trong 5 năm tới, giai đoạn 2026-2030, thì lượng huy động vốn ODA với ưu đãi gấp hơn 7 lần kế hoạch của giai đoạn 2021-2025. Và để thực hiện đúng như là các chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền, thì hiện nay các dự án ODA chúng tôi tập trung vào các dự án có tính chất là xoay chuyển tình thế, các dự án có khả năng lan tỏa cao và các dự án có hàm lượng khoa công nghệ cao hơn. Thì đấy là những cái định hướng ưu tiên để mà tập trung vào các dự án ODA sau này.
1: Về phía cơ chế chính sách, trong tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119 sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định 119 tập trung vào các nội dung đổi mới quan trọng như đơn giản hóa quy trình phê duyệt thông qua việc áp dụng cơ chế đề xuất khoản vay, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy mạnh phân cấp trong đàm phán ký kết và điều chỉnh thỏa thuận vay, hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng tăng cường hỗ trợ đối với địa phương và các lĩnh vực ưu tiên, đổi mới phương thức quản lý tài chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Tài chính nhấn mạnh, chưa bao giờ việc cải cách cơ chế đầu tư được thực hiện nhanh như hiện nay.
3: Hiện nay ta vừa sửa luật, vừa sửa nghị định xong, thì ta phải đưa nó vào cuộc sống và ta sẽ sửa dần. Thực tế là trong tháng 3 vừa rồi, chúng tôi sửa 3 nghị định. Và sau Tết là chỉ trong vòng là có chưa đến 2 tháng, tức là chưa đến 6 tuần, thì tất cả các nội dung đấy chúng tôi đã được ký phê duyệt của Chính phủ. Cái tốc độ đấy chưa bao giờ có ở tại Việt Nam trong thi hành pháp luật.
1: Những cải cách trong Nghị định 119 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng hơn, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chương trình, dự án. Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
4: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã bắt đầu nhìn thấy những diễn biến rất là tích cực trong thời gian chuẩn bị dự án cũng như là cái sự chủ động của các đơn vị chủ quản dự án trong cái việc xác định nhu cầu cũng như là có các cái bước chuẩn bị để thực hiện dự án. Tuy nhiên là đây cũng nên nhìn nhận là một bước tiến trong cả một chặng đường mà tiếp tục cải cách thủ tục hơn nữa. Và tôi hy vọng là sau Nghị định 119 thì Chính phủ cũng sẽ tiếp tục rà soát và đưa ra những cái biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có thể thúc đẩy nhanh hơn cái việc chuẩn bị dự án và việc thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có các dự án mà sử dụng vốn vay nước ngoài.
1: Để đẩy nhanh tiến độ thu hút và giải ngân vốn ODA thế hệ mới, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chủ quản dự án để xác định chính xác danh mục dự án cụ thể, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các đối tác phát triển của Việt Nam và từ đó nhanh chóng giải ngân hiệu quả nguồn vốn này. Về phía các cơ quan chủ quản dự án, phải nỗ lực hơn để đảm bảo thủ tục đầu tư rõ ràng, chuẩn chỉnh và dự án có thể sẵn sàng giải ngân ngay sau khi Bộ Tài chính đàm phán vay vốn thành công. Đây là yếu tố quan trọng để nguồn vốn ODA sớm đi vào nền kinh tế, từ đó nhanh chóng tăng cường nền tảng phát triển của đất nước, nhất là về cơ sở hạ tầng cho tăng trưởng xanh và bền vững, phát huy hiệu quả nhất nguồn trợ lực này cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đất nước ở mức hai con số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy tiến độ giải ngân chính là một trong những yêu cầu đặt ra để nâng cao hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia, dù là nguồn trong nước và vốn vay quốc tế. Như tại Lạng Sơn, những ngày này, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên nhiều công trường trọng điểm, từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, 10 xã phường trên địa bàn tỉnh được giao làm chủ đầu tư 123 nhiệm vụ dự án. Trong đó, xã Đồng Đăng là địa phương được giao nhiều dự án nhất, với 49 công trình, gồm nhiều dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cấp nước sinh hoạt và xây dựng thiết chế văn hóa. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết.
6: Đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm là phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là cái nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng độ 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
5: Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
7: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
5: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
8: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành logistics. Tuy nhiên, đây dường như vẫn là cơn sóng ngầm vì tác động rất lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm thế sẵn sàng để đón nhận và chuyển động theo thời cuộc mới. Đây là cảnh báo được các chuyên gia kinh tế đưa ra và khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm thay đổi và thích ứng hiệu quả.
10: Những con số thống kê từ các tổ chức quốc tế đã minh chứng cho sức ép đến từ trí tuệ nhân tạo AI, hạ tầng cạnh tranh cốt lõi của các hoạt động doanh nghiệp trong tương lai. Đo lường bằng những con số tài chính cụ thể, AI có thể giúp doanh nghiệp tối ưu 15% chi phí logistics, giảm 35% hàng tồn kho và nâng mức độ dịch vụ lên tới 65%. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
11: Số liệu mà tôi muốn đưa ra đó là con số từ 28% đến 82%. Đó là tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng AI trong 5 năm vừa qua theo cái số liệu thống kê của Deloitte năm 2025. Ngoài ra thì chúng ta có một con số tiếp theo đó là con số 71%. Lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng là trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng thì AI đã giúp là giảm những cái gián đoạn. Tức là chúng ta sẽ không cần phải can thiệp bằng cách thủ công ở trong đó nữa.
10: Ngành logistics đã nhiều năm qua vận hành dựa trên kinh nghiệm và những quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường bùng nổ, kinh nghiệm đơn thuần đã chạm đến giới hạn. Đó là lúc AI không còn là lựa chọn mà là một giải pháp bắt buộc để cạnh tranh. Hiện nay là kỷ nguyên AI First, là nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Thực tế, trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion, ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình, đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng chung.
12: Để vận hành AI hiệu quả thì chúng tôi bắt buộc phải phát triển những cái hạ tầng tương xứng cũng như các hệ thống vệ tinh tương xứng để có thể đáp ứng được yêu cầu, cũng như dữ liệu đầu vào cần được chuẩn hóa. Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ AI hỗ trợ sang AI dự báo, và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định. Thì mỗi đơn hàng của chúng tôi đi kèm một lời hứa giao hàng đúng giờ và nhận chu toàn, chính là kinh chỉ nam của chúng tôi, để chúng tôi kết hợp sức mạnh của AI và tâm thế phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của chúng tôi trong phát triển GNT cũng như logistics.
10: Nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI vào tối ưu lộ trình giao hàng, quản lý kho bãi và tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế vẫn là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương nhận định.
13: Điều mà tôi có cảm nhận đọng lại thì chính là một câu nói AI đang là một cái cơn sóng ngầm, tức là cái tác động của nó có thể rất lớn nhưng mà không phải là ai cũng dễ nhận biết. Có thể trong chúng ta vẫn đang nghĩ rằng là chúng ta đứng ngoài diễn biến của AI, nhưng đến một ngày mà cơn sóng ngầm đấy nó tác động đến thì lúc đó chúng ta đã bị đào thải. Thế thì vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển dịch vụ logistics. Và trong đó thì có một nội dung rất quan trọng, đó là về chuyển đổi số và ứng dụng AI ở trong doanh nghiệp logistics. Thì cũng cùng với chúng tôi cũng có các bộ ngành khác, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, đều là những cơ quan rất là quan tâm và dành những các cái ưu tiên của mình cho cái việc thúc đẩy doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp có thể ứng dụng AI ở trong hoạt động của mình, trong đó có các doanh nghiệp logistics.
10: Như vậy, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của chính phủ và các bộ ban ngành, thì từng doanh nghiệp cũng phải nỗ lực nhiều hơn để tham gia dòng chảy ứng dụng AI hiện nay. Để không bị bỏ lại phía sau, các doanh nghiệp Việt Nam cần bước ra khỏi vùng an toàn của kinh nghiệm thủ công, chủ động khai thác sức mạnh của luồng dữ liệu. Chuyên gia khuyến nghị, thay vì vội vã đầu tư ồ ạt vào các hệ thống AI đắt đỏ, doanh nghiệp cần dồn sức cho khâu số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hiện có. Một nguồn dữ liệu đầu vào sạch và tin cậy là điều kiện tiên quyết để AI phát huy tác dụng. Kế tiếp, ứng dụng AI vào những điểm chạm mang lại hiệu quả ngay lập tức, như tối ưu hóa lộ trình xe để giảm chi phí nhiên liệu, hay tự động hóa khâu phân loại tại trung tâm khai thác. Với cách tiếp cận phù hợp, các doanh nghiệp logistics Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng hoàn toàn có thể đẩy mạnh ứng dụng AI trong nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung trí tuệ nhân tạo AI định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành giao nhận logistics. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
14: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
15: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày là những bệnh lý rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt hiện nay tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày lại càng ở mức cao, chiếm tới 70% dân số. Vậy làm sao để điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Ngay bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe hành trình chiến thắng căn bệnh dạ dày của chị Dương Thị Hiền, 54 tuổi, ở Hà Nội để có câu trả lời.
16: Tôi cứ thấy nó đau bụng này, nó sướng bụng, nó đầy hơi này, thường đau ở cái chỗ vị trí trên rốn, nhiều khi là lúc đói là đau hơn, còn ăn no quá cũng đau, mà nó còn cứ trào lên trên này này, nó nóng ở trong cổ, cảm tưởng như là nó cái gì nó đốt ở trong cổ, mỗi lần ở lên thì mồm miệng nó chua lắm, khó chịu. Đi khám thì là bác sĩ bảo là viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Xong thì bác sĩ bảo là có dương tính với vi khuẩn HB. Chả biết vi khuẩn HB là thế nào thì chỉ thấy bác sĩ bảo thế thôi.
17: Về tìm hiểu, chị Hiền mới biết vi khuẩn HP là nguyên nhân phổ biến gây nên các bệnh lý ở dạ dày. Khi bị vi khuẩn HP, bệnh khó điều trị và dễ tái phát. Chị Hiền cũng đi chạy chữa khắp nơi. Cứ ai mách gì là chị làm theo. Có đợt chị dùng nghệ mật ong, cứ sáng ngủ dậy uống một chén mật ong pha với bột nghệ, kiên trì đến hơn nửa năm, nhưng bệnh dạ dày vẫn chẳng đỡ là bao.
16: Cái lúc mà thời gian mà nó đau đớn mà nó không đỡ ấy, thì nói chung nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều lắm. Nào thì đi làm thì không làm được, thế mà ăn thì có khi nó cũng không ngon. Người nó cũng gầy mà nó trông nó tiểu tụy lắm.
17: Nhiều lúc chị Hiền tưởng chừng như buông xuôi, nhưng rồi thật bất ngờ, may mắn lại mỉm cười với chị. Chị Hiền biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
15: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Bệnh viện Thái Minh còn được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên chị Hiền hoàn toàn tin tưởng và kết quả thật mỹ mãn.
16: Cái bệnh dạ dày của tôi giờ là nó không bị đau như trước kia, bụng nó rất là êm, không trào ngược như mọi ngày nữa. Cổ nó hết cái cảm giác nóng rát rồi, thế nên là tôi cảm thấy nó dễ chịu, ăn uống nó cũng thoải mái này, ăn ngon, rồi ngủ ngon, tư tưởng nó thoải mái, là nó vui vẻ, phấn khởi.
17: Nghe những lời chia sẻ của chị Hiền là đã thấy chị phấn khởi như thế nào rồi, đúng không quý vị? Xin chúc mừng chị Hiền. Bệnh viện Thái Minh là sản phẩm dạ dày được tin dùng đã giúp giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
15: Khảo sát trong chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của bệnh viện Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp bệnh viện Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273.
17: Bệnh viện Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bệnh viện Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
15: Bệnh viện Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp bệnh viện Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bệnh viện Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
17: Bệnh viện Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bệnh viện Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bệnh viện Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
15: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bệnh viện Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
18: Biển đảo Việt Nam.
19: Biển đảo Việt Nam.
20: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hà Tĩnh, bờ biển bị xâm thực đe dọa sinh kế người dân. Ứng dụng khoa học công nghệ gặt mùa vàng trên biển. Tuyên truyền biển đảo gắn nhận thức với trách nhiệm công dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi chiều cường hay là bão lớn tràn qua, thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
22: Cái cụ thể là, mà bên đi theo dõi đó, là một năm nó chiếm vô khoảng 3-4 mét. Mà nếu mà bào cái nắm mà bào nhiều mê lụt nhiều thì hẳn phải chiếm vô 5 mét rồi.
21: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn
23: người dân mới đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các ngành xây cái kè chắn sóng cho dân chứ đời nó bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của dân mà không có bờ.
21: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết:
22: cuộc sống của dân bây giờ thì những cái nhà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp nhưng mà không an cư, cho biển càng ngày càng lớn. Và qua cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Kháng nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh.
21: Biển xâm thực tại Kỳ Kháng không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Để bảo vệ làng chài đã tồn tại bao đời nay, việc triển khai dự án kè chắn sóng phù hợp và kịp thời là yếu tố then chốt. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ thiết bị định vị, máy dò cá, hầm bảo quản công nghệ cao đến nhật ký khai thác điện tử, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất của ngư dân, không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, việc ứng dụng công nghệ còn mở ra hướng đi bền vững cho nghề cá hiện đại, đáp ứng ngày càng cao quy định quốc tế về minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc, giúp ngư dân tự tin vươn khơi, gặt những mùa vàng trên biển.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 6.000 tàu cá, trong đó hơn 1.400 tàu chuyên câu cá ngừ đại dương. Đội tàu này ngày càng được trang bị công nghệ hiện đại nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình phát triển nghề cá bền vững của Trung ương và địa phương. Trên con tàu của anh Nguyễn Văn Trạng ở phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, công nghệ nano đang trở thành bí quyết giúp những mẻ cá ngừ đại dương giữ được chất lượng tươi ngon suốt hành trình lênh đênh trên biển. Theo anh Trạng, với phương pháp bảo quản ướp đá truyền thống, khi tàu cập bến, các thuyền viên phải mất nhiều thời gian xịt nước làm tan đá rồi mới đưa cá ra khỏi hầm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, thời gian bảo quản ngắn, chất lượng cá sau khi cập bến cũng giảm đáng kể. Còn với công nghệ nano, quá trình bảo quản và đưa cá lên bờ diễn ra nhanh hơn, giữ được màu sắc và độ tươi của hải sản. Anh Nguyễn Văn Trạng chia sẻ, nhờ áp dụng công nghệ mới, tỷ lệ cá đạt chất lượng loại A và B cộng đã tăng từ 10% lên hơn 70%.
2: Mà mình xây đá và đổ nước vào thì tầm có 2 phần hầm. Rồi bắt đầu là mình chạy mấy khí nano xuống, mình trộn là tầm 4 tiếng đến 5 tiếng. Rồi thời gian sau là đá nó ra thì mình cứ chăm lên chăm đá. Hàng ngày ví dụ như ngày 3 cây 4 cây rồi cỡ tầm 3 bữa 4 bữa gì mình vận hành mấy lại trong vòng 2 tiếng.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, các công nghệ mới còn giúp tiết kiệm chi phí cho mỗi chuyến biển. Nếu như trước đây việc tìm luồng cá chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền đời thì nay nhiều tàu cá đã được trang bị máy dò ngang, thiết bị định vị vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Chỉ cần vài thao tác trên màn hình, thuyền trưởng có thể xác định vị trí đàn cá, theo dõi diễn biến thời tiết và lựa chọn ngư trường phù hợp. Ông Phạm Phèn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa luôn xem máy dò ngang như vật bất ly thân trong mỗi chuyến ra khơi. Tuy chi phí đầu tư khá cao nhưng hiệu quả được khẳng định ngay bằng sản lượng. Với khả năng quét chính xác luồng cá trong vòng bán kính 1 cây số, máy dò ngang sonar giúp tàu của ông Phèn nhiều lần trúng lộc biển. Tàu tiết kiệm được nhiên liệu do không phải chạy tìm ngư trường quá lâu, sản lượng khai thác cũng ổn định hơn trước.
3: Ví dụ mình đi cũng có một cái máy dò đó, đi ngang nó có cá nó vô trong máy đó, rồi mình tới đó mình neo, rồi tới động 6 giờ chiều lên điện, rồi bắt đầu cá nó vô máy mình nó không biết.
1: Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác và bảo quản hải sản là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhật ký khai thác điện tử và thiết bị giám sát hành trình cũng đang dần trở nên phổ biến. Nhờ vậy, các thông tin về tọa độ khai thác, sản lượng, thời gian hoạt động của tàu khai thác hải sản được cập nhật minh bạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là điều kiện cần để các sản phẩm hải sản tiếp cận với các kênh tiêu dùng cao cấp cũng như xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, các tiến bộ kỹ thuật mới vào khai thác thủy sản vẫn còn một số hạn chế như chi phí đầu tư ban đầu khá cao trong khi tiềm lực tài chính của ngư dân còn hạn chế, trình độ tiếp cận công nghệ của ngư dân chưa đồng đều, một số ngư dân còn e ngại khi sử dụng các thiết bị mới, công nghệ cao. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng nghề cá còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là các cảng cá. Tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở một số thời điểm còn chưa ổn định, vẫn còn tình trạng mất kết nối. Nhằm giúp ngư dân mạnh dạn đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi chuyến ra khơi, nhiều địa phương ven biển cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân tiếp cận khoa học công nghệ thông qua các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và chính sách hỗ trợ đầu tư trang thiết bị hiện đại. Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, những năm qua, thành phố đã ban hành kịp thời một số cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo động lực cho ngư dân yên tâm bám biển, tuân thủ pháp luật. Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho khoảng 338 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên với mức tối đa không quá 15 triệu đồng mỗi tàu.
4: Thủy sản cũng nghề truyền thống mà những cái tàu bè của bà con thì đã làm những cái nghề trước đây rồi. Tới đây thành phố đã hỗ hỗ trợ cải hoán cũng như là hỗ trợ giải bản tàu cá. Từ năm 2020 thì thành phố đã ban hành cái nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ lắp đặt và thuê bao, cấp phí thuê bao cho cái thiết bị giám sát hành trình. Thành phố cũng tiếp tục ban hành cái cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa lớn, thì trong đó thì với lĩnh vực khai thác thì đã hỗ trợ cho các cái hoạt động như là cải hoán nâng cấp tàu cá cũng như là mua ngư lưới cụ mới để phục vụ phương án sản xuất.
1: Giữa trùng khơi mênh mông, khoa học công nghệ đang trở thành điểm tựa để ngư dân nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi. Những đổi thay trong cách khai thác, bảo quản đến quản lý hành trình không chỉ mang đến những chuyến tàu đầy ắp cá tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho nghề truyền thống của ngư dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng nơi tuyến đầu mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ đảng viên và người dân. Thời gian qua, thông qua sự phối hợp giữa lực lượng hải quân với ban tuyên giáo và dân vận các địa phương, công tác tuyên truyền biển đảo đã được triển khai sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
1: Những năm gần đây, những buổi ngoại khóa về biển đảo diễn ra ở các trường trung học cơ sở tại nhiều địa phương trên cả nước đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không còn là những kiến thức khô cứng trong sách giáo khoa, chủ quyền biển đảo được truyền tải sinh động qua câu chuyện thực tế của các cán bộ chiến sĩ hải quân từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa, các nhà giàn JK-1. Các giáo viên, học sinh đã được tiếp cận trực tiếp những thông tin về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tình hình mới.
5: Đối với em thì em có một cái tình yêu rất đặc biệt đối với biển đảo. Trong tim em thì luôn có một niềm khát khao được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam và cũng như là muốn được bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những người thân yêu cũng như biển đảo của nước Việt Nam ta.
6: Gọi là kết nối về đơn vị để nhờ các đồng chí truyền tải những hình ảnh, những thông tin chính xác nhất về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
7: Các đồng chí báo cáo viên có sự chuẩn bị chú đáo này, đã thực hành tốt cái nội dung tuyên truyền của mình, sử dụng cái hình ảnh đi sinh động, phong phú, đáp ứng sự quan tâm, nhu cầu tìm hiểu của các đối tượng được tuyên truyền.
1: Thời gian qua, công tác tuyên truyền biển đảo đã được quân chủng hải quân triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trong cả nước với hình thức ngày càng đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Nhiều địa phương đã chủ động lồng ghép nội dung biển đảo với giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, tuyên truyền chống khai thác IUU và các hoạt động an sinh xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, dù không có biển, nhưng công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo vẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ông Lưu Ngọc Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
8: Mặc dù là không có diện tích là biển, cũng không gần biển lắm, thế nhưng mà trong tâm thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thì luôn luôn có hình ảnh của biển đảo quê hương và luôn luôn có hình ảnh của các đồng chí cán bộ chiến sĩ hải quân thân yêu.
1: Tại thành phố Cần Thơ, công tác tuyên truyền được chú trọng hướng tới thanh niên, học sinh nhằm hình thành ý thức trách nhiệm công dân từ sớm. Ông Phạm Thế Vinh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
9: Tuyên truyền với giới trẻ, tại vì chính lực lượng này sẽ là tiếp nối với cái truyền thống của cha anh để mà bảo vệ chủ quyền trong cái thời gian tới. Thì do vậy chúng tôi cũng đổi mới cái phương thức tuyên truyền cái hiện đại, ứng dụng cái nền tảng công nghệ số, thu hút cái giới trẻ để là một cái chiến sĩ tuyên truyền trong cái thời gian tới về tuyên truyền biên giới biển đảo.
1: Theo Thượng tá Vũ Viết Bằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, việc mở rộng tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo mà còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
10: Với phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào đối tượng chính là giáo viên các cấp, chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong các vùng dân tộc thiểu số. Qua đó tạo dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, giải pháp của Đảng và nhà nước ta.
1: Bên cạnh kết quả tích cực, công tác tuyên truyền biển đảo hiện nay vẫn còn một số khó khăn như hình thức tuyên truyền ở một số nơi chưa thật sự hấp dẫn, khả năng tiếp cận công nghệ số chưa đồng đều, lực lượng báo cáo viên còn mỏng trong khi địa bàn rộng. Theo Đại tá Phạm Kim Tuyến, Chính ủy Cục Hậu cần, Kỹ thuật Hải quân, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng sát thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường thông tin chính thống trên không gian mạng và đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
11: Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương pháp gắn tuyên truyền với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, rồi tăng cường thông tin chính thống trên không gian mạng.
1: Có thể thấy, khi công tác tuyên truyền được diễn ra đồng bộ, nội dung ngày càng gần gũi với thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo, biên giới quốc gia cũng được nâng lên rõ rệt. Từ đó góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm công dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố nền tảng tinh thần trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự khẩn trương thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương với chủ đề đồng bộ các giải pháp ngăn chặn quái xế tuổi tin. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku có vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hạ tầng chiến lược giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm phường Quy Nhơn tới phường Pleiku và ngược lại từ 4 giờ xuống còn 2 giờ. Dự án này còn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chiến lược trong thúc đẩy phát triển khu vực tam giác Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời phát triển dịch vụ logistics cảng biển. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku không chỉ là quyết tâm chính trị của tỉnh mà còn là trách nhiệm của các địa phương, đơn vị và nhà thầu tham gia dự án với mục tiêu cao nhất là thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào khai thác sử dụng.
2: Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh theo chủ trương của Trung ương, thì tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh Gia Lai mới vẫn là quốc lộ 19. Tuyến giao thông này dù đã được nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều đoạn đèo dốc quanh co, làm hạn chế tầm nhìn, mặt đường hẹp, thiết kế và phân luồng giao thông chưa theo kịp sự phát triển, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, và thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất là ở những đoạn đèo dốc. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 10 tháng 5 tại km 61 cộng 100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê qua địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê. Hậu quả của vụ tai nạn khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku sẽ không chỉ tăng năng lực kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 19, góp phần tăng cường bảo đảm an toàn giao thông. Để dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku triển khai đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng các gói thầu. Các địa phương có dự án đi qua phải đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, bảo đảm thi công liên tục, không bị gián đoạn. Tăng cường công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về chất lượng, tiến độ, khối lượng. Tại xã Mang Giang, địa phương có 10,4 km cao tốc đi qua với 88 hectare của 290 hộ dân thuộc diện thu hồi để phục vụ dự án. Tổng kinh phí bồi thường cho các hộ dân hơn 300 tỷ đồng. Địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền và chi trả tiền đền bù nên bà con phấn khởi đồng tình sớm bàn giao diện tích đất để triển khai dự án. Ông Lưu Văn Hiệu, trưởng thôn Hà Ra, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Số người dân bị thu hồi là tổng cộng là trên địa bàn thôn là 51 hộ. Thì sau khi nhà nước đưa phương án đưa ra mức giá đền bù thì người dân trong số 51 hộ đấy, 100% số trong số 51 hộ đấy đều đồng tình với dự án của nhà nước đưa ra, với phương án nhà nước đưa ra. Thì đến giờ phút này thì người dân đã nhận đầy đủ tiền hỗ trợ của nhà nước và đã tự ý là chặt bỏ cây trồng với lại thu dọn vật kiến trúc, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho nhà nước.
2: Ông Mai Đình Linh, Phó trưởng ban quản lý xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Công tác kê khai kiểm đếm thì cũng đã hoàn thành và bồi thường thì hiện bây giờ là đã chi bồi thường cho các hộ dân là hơn 100 tỷ đồng với 7 phương án thì đã phê duyệt. Hiện giờ là đã được bồi thường và cho người dân là 8 cây số.
2: Được khởi công vào cuối năm 2025, cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku có chiều dài toàn tuyến 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Gia Lai là Quy Nhơn và Pleiku. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2029. Đây sẽ là tuyến giao thông tốc độ cao kết nối khu vực Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên, mở rộng tới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các khu đô thị, cảng biển lớn, kết nối khu vực Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, đồng thời là cửa ngõ ra biển của khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Để dự án được thực hiện đúng tiến độ, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu tham gia dự án thi công. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đến đầu tháng 5 năm 2026, hầu hết các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp. Hiện nay, tranh thủ thời tiết đang trong mùa khô, các nhà thầu thi công dự án đã tích cực khẩn trương thi công nhiều hạng mục quan trọng, nhất là các hạng mục cầu cống thuộc những gói thầu thi công cao tốc ở khu vực phía đông tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tuệ, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng công trình 510 cho biết.
5: Tháng 4 đây thì thời tiết đang nắng nên nhà thầu cũng đang tranh thủ là thi công ngày và đêm để cho nó hoàn thiện xong những cái phần kết cấu phần dưới. Hiện tại nhà thầu là ở trên công trình là huy động là hai cái máy khoan chính rồi hai cái máy cẩu, công nhân làm phần thép về phần lắp đặt các bộ phận của cọc nhồi.
2: Trên công trường thi công cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, ở nhiều hạng mục công trình thuộc những gói thầu khác nhau, các nhà thầu đã và đang chủ động tích cực triển khai linh hoạt nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, nhất là những khó khăn về giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng do chịu tác động của tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Thành Công, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Minh Hiếu nói:
6: Mặc dù trượt giá nhưng mà công ty chúng tôi vẫn cố quyết tâm để mà hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Công ty chúng tôi là huy động làm 7 mũi. Tất cả 7 mũi đều là mũi nào cũng phải tập trung cao độ để mà làm nhanh nhất. Để đảm bảo về cái chất lượng của công trình, uy tín của công ty thì chúng tôi phải làm đúng chất lượng, đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật.
2: Ông Đoàn Minh Hoàng, tư vấn giám sát dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, công ty cổ phần tư vấn VNC cho biết thêm.
7: Hiện nay cái phần cầu ấy, thì toàn bộ cái mặt bằng ấy, là chủ tư đã bàn giao phần cầu, cơ bản là xong, hai vị cầu đã tiếp cận được. Tại là phần cầu thì số là đang chờ cái vật liệu để mà làm đường tiếp cận cầu. Trên công trường ấy, nhà thầu đã huy động tầm khoảng trên 100 thiết bị để phục vụ thi công. Thủ tục mà đất của mỏ xong ấy thì nhà thầu sẽ tiến hành huy động thêm thiết bị nữa, thi công bằng cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ.
2: Mới đây, chủ trì buổi làm việc để nắm tình hình triển khai thi công và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku vào ngày 9 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải thay đổi tư duy quản lý, không chỉ kiểm soát tiến độ dự án mà phải kiểm soát cả quá trình, phải theo sát từng bước để tháo gỡ vướng mắc. Địa phương nào vướng gì, khó khăn ở đâu, phải báo cáo ngay để tỉnh có cơ sở chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ. Đây là dự án lớn nên phải thường xuyên thanh tra kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết liệt, minh bạch, làm đúng, làm trúng, không để xảy ra sai sót. Ngoài ra cần thực hiện nhanh các thủ tục hồ sơ cấp phép mỏ vật liệu, tập trung giải quyết nút thắt, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, nẹt bô, gây mất trật tự an toàn giao thông xuất hiện tại nhiều địa phương ở Gia Lai đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Đáng chú ý, không ít trường hợp xem những hành vi vi phạm pháp luật là cách để thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm ngăn chặn tình trạng quái xế tuổi teen ngay từ sớm, từ xa.
1: Khi phố lên đèn, nhiều tuyến đường tại Gia Lai lại xuất hiện những tốp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, nẹp bô, rú ga gây náo loạn. Không ít trường hợp còn tháo biển số, chở quá số người quy định. Thậm chí, quay clip đăng lên mạng xã hội để câu view, thể hiện bản thân. Những tiếng pô xe chát chúa cùng các màn phóng nhanh đánh võng không chỉ khiến người đi đường bất an mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Chỉ một phút bốc đồng, một cú tăng ga thiếu kiểm soát cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính người điều khiển và những người xung quanh. Điều đáng lo ngại là phần lớn các trường hợp vi phạm đều ở độ tuổi thanh thiếu niên nên nhận thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông còn hạn chế. Nhiều em xem việc tụ tập chạy xe là thú vui, là cách khẳng định bản thân trước bạn bè mà chưa lường hết những hệ lụy phía sau. Không chỉ đối mặt với nguy cơ tai nạn, các các hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng, còn kéo theo nhiều vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và sự bình yên của cộng đồng. Có mặt trong một buổi tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai, chúng tôi đã có những cuộc phỏng vấn nhanh với các quái xế tuổi teen và ghi nhận được những lý do rất đặc biệt mà các em biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.
8: Sinh năm 2008, em không biết em dưới quê em lên, em nay tổ chức sinh nhật bạn, không biết đi đâu đi dạo.
9: Mình có biết không đậu mũ bảo hiểm là vi phạm không?
8: Biết
9: mà sao không đậu?
8: Lấy ba mẹ đi, không dám lấy mũ bảo hiểm.
9: Em bị phạm vi phạm lỗi gì?
8: Không mũ với không gương.
9: Em có biết những cái lỗi này là mình vi phạm hay không, mà vì sao mình còn vi phạm những cái lỗi này?
8: Tướng là thành công an Quy Nhơn dở nên không ấy.
1: Trước diễn biến phức tạp của tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Ngoài việc tổ chức tuần tra lưu động vào các khung giờ cao điểm ban đêm, lực lượng chức năng còn kết hợp hóa trang, mật phục tại những tuyến đường thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập để chủ động phát hiện, xử lý từ sớm. Không chỉ kiểm soát trực tiếp ngoài thực địa, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Bởi hiện nay, nhiều nhóm thanh thiếu niên thường sử dụng mạng xã hội để hẹn giờ, địa điểm tụ tập, chia sẻ video chạy xe tốc độ cao hoặc cổ súy cho những hành vi nguy hiểm. Từ việc theo dõi các hội nhóm trên nền tảng trực tuyến, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn, xử lý trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Thượng tá Phan Đình Điểm, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai, đặc biệt là cái chỗ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền đối với thanh thiếu niên để nhằm mục đích là tuyên truyền về pháp luật giao thông, cái thứ hai là để giảm thiểu về cái tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Hơn nữa thì đơn vị cũng báo cáo lãnh đạo tập trung xử lý các đối tượng mà thanh thiếu niên sau 22 giờ đêm đi trong cái địa bàn các cái phường Quy Nhơn. Thứ nhất là chở quá số người quy định, thứ hai là vượt đèn đỏ, cái thứ ba nữa là sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Quá trình xử lý thì phát hiện ra các cái đối tượng này là chưa có giấy phép lái xe, dẫn đến là phạt cái chủ xe rất là cao.
1: Theo lực lượng chức năng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông gia tăng thời gian gần đây là tâm lý thích thể hiện bản thân, muốn gây chú ý trên mạng xã hội. Chỉ cần vài lời cổ vũ từ bạn bè hay vài đoạn clip đăng tải để câu view, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, lao xe với tốc độ cao trên đường phố. Không ít em xem những tiếng pô nổ lớn hay các màn đánh võng là cách khẳng định cá tính mà chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý, cũng như hiểm họa tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Từ thực tế đó, đòi hỏi công tác đấu tranh với quái xế tuổi teen hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tuần tra, xử phạt, mà còn hướng đến các giải pháp mang tính phòng ngừa, giáo dục và tác động vào nhận thức. Bởi nếu chỉ xử lý hành chính mà thiếu sự định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội, thì nguy cơ tái phạm vẫn rất dễ xảy ra. Có một thực trạng hết sức báo động là hiện nay, tình trạng quái xế tuổi teen không còn là vấn đề riêng ở các đô thị lớn, mà đã xuất hiện tại các khu vực nông thôn, vùng ven và các tuyến đường tránh, ít phương tiện qua lại. Nhiều em lợi dụng các tuyến đường vắng để tổ chức chạy xe biểu diễn, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Riêng tại xã Sapa, thời gian qua, lực lượng chức năng đã mời hơn 200 trường hợp lên làm việc, nhắc nhở, thu giữ trên 70 pô độ chế và phối hợp xử lý hơn 21 trường hợp vi phạm liên quan đến độ chế xe, vi phạm nồng độ cồn. Những con số này cho thấy tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông đang có chiều hướng phức tạp nếu không được ngăn chặn kịp thời. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Sapa cho biết.
11: Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa bàn xã, như tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư, trường học, tuyên truyền theo nhóm nhỏ khoảng 5 đến 10 thanh thiếu niên, tuyên truyền trực quan sinh động và đặc biệt là tuyên truyền qua mạng xã hội trên trang fanpage của công an xã, và ngoài ra còn tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát. Đi đối với tuyên truyền là mời phụ huynh, thân nhân của các thanh thiếu niên hư để thông báo, thông tin pháp luật, cùng phối hợp quản lý các thanh thiếu niên này, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhóm nhiệm vụ thứ hai đó là phân công lực lượng tổng rà soát, lập danh sách các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện hư, vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Qua đó tiến hành gọi hỏi răn đe giáo dục cá biệt và cho cam đoan cam kết không tái phạm.
1: Thực tế cho thấy xử lý vi phạm chỉ là giải pháp trước mắt, còn điều quan trọng hơn là giúp thanh thiếu niên nhận thức được giá trị của sự an toàn và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Vì vậy, chỉ khi nào mỗi gia đình quan tâm hơn đến con em mình, mỗi nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, mỗi bạn trẻ biết nói không với những hành vi bốc đồng, đó mới chính là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn quái xế tuổi teen từ gốc.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự công an xã với mô hình thắp sáng đường quê. Phần cuối chương trình là bài Giữ hồn chiên giữa đại ngàn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn nghe một số tin nổi bật trong tuần qua.
1: Vừa qua, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an tiến hành kiểm tra đột xuất các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai. Đoàn đã kiểm tra 4/8 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực, tổ chức 8 lượt xuất xe tương ứng 8 tình huống giả định cháy nổ và sự cố tai nạn. Nội dung kiểm tra tập trung vào chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, xuất xe khi có báo động, nhiệm vụ ca trực, kiểm tra kỹ thuật cá nhân, tình trạng khả năng sẵn sàng của phương tiện và công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng. Đồng thời đoàn đã kiểm tra việc triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo tình huống giả định, công tác thông tin liên lạc và hiệp đồng xử lý tình huống. Kết quả 4/4 đơn vị được kiểm tra đạt yêu cầu, lực lượng phương tiện duy trì trạng thái sẵn sàng, việc tiếp nhận xử lý thông tin đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, yêu cầu các đơn vị khắc phục, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường huấn luyện, tự kiểm tra, bảo đảm lực lượng, phương tiện để luôn sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
0: Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại Công an phường Pleiku, trước sự chứng kiến của người nhặt được tài sản, lực lượng công an đã trao trả số tiền 37,5 triệu đồng cho anh Hát, chủ phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai. Trước đó, vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, trong quá trình làm việc trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, chị Dương Thị Ánh Hồng, nhân viên vệ sinh môi trường, công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai, đã nhặt được một cọc tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 37,5 triệu đồng. Chị Ánh Hồng đã đem toàn bộ số tiền đến công an phường Pleiku để trình báo, nhờ xác minh tìm người bị đánh rơi. Tiếp nhận thông tin, công an phường Pleiku đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh rà soát, qua đó nhanh chóng xác định được chủ sở hữu và tiến hành trao trả tài sản. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5 năm 2026, anh Đinh Lớt, chủ làng Blue Green xã A Lờ Bá, đã đến công an xã A Lờ Bá giao nộp tài sản nhặt được, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi. Từ thông tin trong giấy tờ, công an xã đã nhanh chóng xác minh liên hệ với anh Nguyễn Lâm Đồng, chủ sở hữu tài sản, tiến hành trao trả một điện thoại di động trị giá khoảng 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ cá nhân. Công an xã Gia Ba cũng vừa trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Chí, chú thôn Quý Tân xã Gia Ba, gồm 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Trước đó, tối ngày 2 tháng 5 năm 2026, chị Nguyễn Thị Mỹ Kiên, chú thôn Đắc Giá xã Gia Ba, đã đến công an xã trình báo việc nhặt được một chiếc ví tại khu vực đường lên cầu Quý Đức đang sửa chữa. Sau khi tiếp nhận, công an xã Gia Ba đã nhanh chóng xác minh trả lại tài sản cho người đánh rơi.
1: Ngày 8 tháng 5 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, trao tặng đồng chí Nay Cú, cán bộ Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Gia Tré có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công trình được triển khai với kinh phí hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ hai đơn vị và các nguồn hợp pháp khác. Sáng cùng ngày, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Thăng Long tổ chức lễ kết nghĩa với Buôn Gia Clon xã Gia Tré. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thông qua chương trình phối hợp kết nghĩa với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Đồng thời, các bên thống nhất thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hệ thực hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực để phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công an xã Gia Pa với mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn là một điển hình.
1: Xóm nhà chị Cơ Sơ Hờ Buôn ở thôn Bông Thâm

0: sự quan tâm của bên công an xã mình phục vụ cho bà con thuận lợi đi sau này tốt hơn.
1: Bon Thăm là thôn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tự đầu tư cơ sở hạ tầng còn thấp. Kết quả khảo sát của công an xã cho thấy thôn gồm 15 tuyến đường, 3 tuyến dài 1 km, 12 tuyến dài dưới 0,5 km. Hiện mới chỉ có 13 trên 24 ngã ba ngã tư có đèn chiếu sáng. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, 10 trụ đèn năng lượng mặt trời được 20 cán bộ chiến sĩ công an xã cùng 11 thành viên lực lượng an ninh trật tự, hệ thống chính trị thôn Bon Thăm lắp đặt tại các ngã ba ngã tư, vị trí trọng điểm của thôn. Đây là điểm đầu tiên được công an xã lựa chọn để tham mưu triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, thực hiện mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn của xã. Mô hình được công an xã lên ý tưởng thực hiện có sự khảo sát tính toán kỹ lưỡng. Công an xã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự, hệ thống chính trị các thôn tổ chức triển khai công tác khảo sát, kiểm tra thực tế tại từng tuyến đường, từng khu vực trên địa bàn. Ghi nhận thông tin, thống kê cụ thể để đảm bảo số liệu chính xác, khách quan. Đồng thời thu thập ý kiến của hệ thống chính trị thôn và nhân dân về nhu cầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Qua đó cho thấy hệ thống chiếu sáng đã có ở một số nơi trên địa bàn xã, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu chung. Nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư đông người vẫn thiếu ánh sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về kinh phí và điều kiện đóng góp của người dân. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
2: Trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra tại tất cả các thôn trên địa bàn. Qua tuần tra nhận thấy rất nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn, các ngã ba, ngã tư không có ánh sáng. Điều này ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại cơ sở, khu dân cư, nên công an xã đã lên ý tưởng tham mưu triển khai thực hiện mô hình thắp sáng đường quê với phương châm đẩy ánh sáng đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật, ánh sáng thay đổi diện mạo nông thôn ngày nay.
1: Sắp nhập từ các xã Kim Tân, xã Gia Mơ Rân, xã Gia Trốc, diện tích tự nhiên của xã Gia Ba khoảng 103 km2, dân số 7.391 hộ, 30.849 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 69%. Đây là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình cụ thể, 23 thôn làng của xã, mỗi thôn phấn đấu lắp đặt ít nhất 10 trụ đèn, toàn xã dự kiến khoảng 230 trụ trong 5 năm, tương ứng kinh phí khoảng 460 triệu đồng. Nguồn lực chủ yếu là vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cùng tham gia đóng góp nhằm giảm áp lực ngân sách nhà nước. Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu thực hiện tại 5 thôn Bon Thăm, Bơ Lơi, Rồ Ngo, Ba Len, thôn Bơ Lâm và Mơ Năng 2 với khoảng 50 trụ đèn. Sau lễ ra mắt mô hình, công an xã đã huy động lắp đặt được 35 trụ tại 3 thôn, phần còn lại tiếp tục vận động để hoàn thành trong năm. Mô hình gắn liền với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bí thư chi bộ, thôn trưởng và các đoàn thể có trách nhiệm chính trong quản lý bảo vệ sử dụng công trình. Ông Nay Soen, trưởng thôn Bon Thăm phấn khởi nói.
3: Trong thôn này phấn khởi, rất hoan nghênh, rất cảm ơn rất nhiều về cái việc này đã mô hình để xây dựng cho nông thôn mới.
1: Cũng như ở thôn Bon Thăm, nơi mới có đèn chiếu sáng, buôn làng dường như nhộn nhịp hơn khi trời tối, kẻ xấu ít còn dám lảng vảng trộm cắp hay tụ tập gây rối. Việc tuần tra ban đêm của công an xã thuận lợi hơn, nhất là kiểm soát tốt các ngã ba, ngã tư trong xã. Từ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, sự ra đời của mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Nó gắn với đời sống hàng ngày của nhân dân, hướng đến nhân dân, đúng với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà lực lượng công an nhân dân đang thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ.

quý vị các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay là bài phản ánh Giữ hồn chiên giữ đại ngàn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: đều đặn hai buổi tối mỗi tuần, ở vùng đất ra sao lộng gió, tiếng cồng chiêng lại vang lên trầm ấm hoặc cùng tiếng cười nói vui vẻ. Đó là âm thanh từ lớp học cồng chiêng của thượng úy Cờ So Vui, cán bộ công an xã Gia Sao, tỉnh Gia Lai. Hơn 3 năm qua, kể từ tháng 5 năm 2023, thượng úy Cờ So Vui đã bền bỉ dạy cồng chiêng cho thanh thiếu nhi tại Bôn Phụ A Mê Nhe 2, xã Gia Sao. Từ vài học sinh ban đầu, đến nay lớp học đã thu hút hơn 15 em tham gia và được mở rộng thêm một lớp cồng chiêng nữ với hơn 10 bạn trẻ. Thượng úy Cờ So Vui chia sẻ.
1: Cồng chiêng nó làm cho tôi và các bạn ấy trở nên nó gần gũi hơn với nhau, giống như cái sợi dây được kết nối với nhau lại. Đấy, khi mà tôi truyền dạy cho các bạn cồng chiêng thì cũng đồng nghĩa với việc là các bạn ấy sẽ ngồi lại với tôi, tâm sự với tôi trong một khoảng thời gian về cái cuộc sống thường ngày của các bạn, vẫn luôn giữ cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đặc biệt là người Chrai ở vùng Ea Sao này.
0: Địa điểm mà thầy giáo Vui dạy cồng chiêng cho các bạn trẻ là tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Học sinh trong lớp từ 12 đến 22 tuổi, có lớn, có nhỏ, nhưng khoảng cách thế hệ dường như không tồn tại khi tất cả có chung tình yêu âm nhạc. Anh Cờ So Mang, một trong những nghệ nhân của làng, cho biết.
2: Bộ chiêng cổ này, nó trước đây nó cũng bị mai mòn và ít người sử dụng rồi. Kể từ khi mà cái đồng chí Vui á, thì đưa cái cồng chiêng này vào trong làng, đặc biệt là truyền đạt lại cho thế hệ trẻ. Thì qua những đợt mà đi biểu diễn các ngày hội văn hóa ở tỉnh và ở huyện trước đây, thì sau khi về thì buôn làng là cảm thấy rất là vui mừng. Vừa là bảo tồn văn hóa, mà vừa được giữ được sự bình yên ở trong cái buôn làng mình.
0: Cơ duyên mở lớp học của thượng úy Vui bắt nguồn từ việc anh lấy vợ ở buôn Phu A Ma Nhai 2. Đến một ngôi làng mới định cư, anh mang theo gia tài là bộ cồng chiêng đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tại vùng quê nắng gió, những em nhỏ người Gia Rai còn thiếu điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa, giải trí. Em Nguyên, học sinh lớp cồng chiêng, nói.
3: Em cảm thấy rất là may mắn và có niềm đam mê mãnh liệt với cái việc tham gia cồng chiêng. Thay vì mình cứ ngồi rú rú trong nhà hoặc là bấm điện thoại hay là đi ra đường rồi chạy xe này nọ, không chấp hành nội quy pháp luật, thì em mong những thế hệ trẻ là cố gắng học hành và luôn, nếu mà rảnh thì chúng ta có thể tập tham gia các hoạt động thể thao của xã cũng như là của làng để bản thân mình có ích hơn cho xã hội.
0: Điểm đặc biệt của lớp học là người đứng lớp không phải nghệ nhân mà là một cán bộ công an. Ban ngày thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, buổi tối thượng úy Vui lại trở thành người thầy kiên nhẫn. Sau mỗi buổi học nhạc, anh còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng sống, giúp các em nâng cao nhận thức, tránh xa các tệ nạn xã hội. Em này Vũ Gia Bảo, học sinh lớp học không giấu được sự phấn khởi, chia sẻ.
4: Mong của em là được trở thành giáo viên dạy âm nhạc, trở thành một người giống như anh Vui ạ. Dạy các em nhỏ đánh cồng chiêng để lưu lại âm nhạc của người đồng bào mình.
0: Thông qua dạy kỹ năng đánh chiêng, thầy giáo Vui đã truyền cho các em niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Mỗi nhịp chiêng không chỉ là âm thanh mà còn là ký ức, bản sắc, là sợi dây kết nối các thế hệ. Già làng Nay Ca có 3 đứa cháu hiện đang theo học tại lớp cồng chiêng của thầy giáo Vui, vui vẻ cho biết.
5: Khi mà trong cái đám người chết và là ăn nhà mà, và trong đó là có cồng chiêng trống mới là cha Vui với là người chết với gia đình người ta. Tổ chức đưa lại cái truyền thống cồng chiêng này nó có ý nghĩa rất vui mừng và tự hào. Việc đó thì là rất tốt cho buôn làng.
0: Hãy cứ cố gắng nỗ lực, những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn giữ gìn sẽ mãi được ghi nhớ, bảo tồn. Đó là mong muốn giản dị mà cao quý của thượng úy Cờ So Vui khi trao truyền những nét đẹp văn hóa mà cha ông để lại. Với trái tim trẻ, nhiệt huyết, người cán bộ công an vẫn đang từng ngày thầm lặng cống hiến, gieo những mầm xanh hy vọng giữa đại ngàn cao nguyên.
6: Chung mục Vì An Ninh Tổ Quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chung mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Thanh Thủy rất vui khi được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tháng 5 là tháng của nhiều cảm xúc, tháng của mộng mơ và cả những nghĩ suy vu vơ chưa thành tiếng. Các bạn đừng quá là ngạc nhiên về những chia sẻ này của Thanh Thủy nhé. Tuần qua thật sự rất bất ngờ về những email mà các bạn tâm sự với chương trình. Các bạn biết không, Thanh Thủy đã bất giác mỉm cười vì đọc những dòng thư rất là ngây thơ của các bạn. Cảm giác như gặp lại chính mình của ngày xưa. Nhưng cũng thấy rất là ấm áp vì các bạn đã dành rất nhiều tình cảm và sự tin yêu dành cho chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu cùng Thanh Thủy nhé. Và chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian tâm sự cùng nhau về những ước mơ và cả những băn khoăn của các bạn trên hành trình mới nghe. Các bạn biết không, hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn, chứ không phải là cuộc đời mà người khác mong muốn. Đừng để xảy ra, hiện thực hóa nó và dám sống với điều mình đã lựa chọn nhé. Hoài An thân mến, cảm ơn nguồn năng lượng tích cực mà bạn đã mang đến cho chương trình. Thanh Thủy tin rằng hành trình sắp tới của bạn sẽ còn thật nhiều những điều thú vị đang chờ đón bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé.

Các bạn thân mến, ngay từ bé mọi người đều hỏi bạn: lớn lên con muốn làm gì? Và câu động viên sau đó sẽ là: con có thể thực hiện được điều đó. Nhưng khi trưởng thành, có những mong ước bạn khát khao đến cháy bỏng, thì những người bên cạnh lại nói với bạn: hãy sống với thực tại đi, đừng có mơ mộng nữa. Không nhiều người trong chúng ta có được công việc ước mơ, một công việc phù hợp với đam mê của mình. Vậy đâu là nguyên nhân? Có thể là áp lực tài chính, gia đình, nỗi sợ thất bại. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với những tâm sự của bạn Huỳnh Gia Bảo nhé. Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu. Em là Huỳnh Gia Bảo. Rất vui vì là nhịp cầu nối chia sẻ cảm xúc cùng chương trình ngày hôm nay. Mọi người biết không, cách đây 10 năm, mình được cho là người can đảm khi dám nghỉ việc ngân hàng, một ngành hot nhất lúc bấy giờ. Mặc dù đã dành rất nhiều tuần trước đó để suy nghĩ cho quyết định này, cũng như đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi bước vào phòng sếp, nhưng thật sự mình đã bị lung lay trước đề nghị sếp đưa ra là tăng lương và khuyên mình đừng nghỉ việc. Cảm giác dằn vặt giữa hai luồng suy nghĩ, nghỉ việc hay tiếp tục, cứ đeo bám mãi trong mình suốt buổi tối hôm đó. Mình có thể nghỉ việc để theo đuổi công việc mình yêu thích với mức thu nhập giảm đi, hoặc tiếp tục làm công việc đang làm với mức thu nhập hấp dẫn vừa được tăng lên. Cảm giác đứng giữa hai con đường luôn là cảm giác thật tồi tệ, và mình không biết phải lựa chọn như thế nào mới đúng. Thế là sau đó 2 tuần, mình chính thức nghỉ việc. Bạn có thể hỏi mình rằng lúc đó mình cảm thấy thế nào? Câu trả lời chính xác là tự do và sợ hãi. Cảm giác tự do vì đây là lần đầu tiên mình được làm những điều mình yêu thích, đó là làm bánh và mở một tiệm bánh thật ngon của bản thân mình. Sợ hãi vì không biết quyết định của mình có phải là đúng đắn hay chỉ là sự bốc đồng nhất thời. Dù đã suy nghĩ rất kỹ trước khi có quyết định, nhưng mối lo về tài chính, sự nghiệp luôn đeo đuổi dai dẳng trong đầu óc của mình mỗi đêm. Nếu bạn đã từng trải qua giai đoạn tương tự khi nghỉ việc, hẳn bạn sẽ đồng cảm với mình trong thời gian đó. Hai cảm giác hạnh phúc và lo lắng tồn tại song song, khiến mình luôn sống trong stress và áp lực. Câu hỏi thường trực trong đầu mình là: mình quyết định nghỉ việc có quá vội vàng không? Nếu bạn hỏi mình đã có lúc nào anh suy nghĩ mình sẽ đi làm lại, thì câu trả lời thành thật là có. Cảm giác tự do không hẳn là một điều dễ chịu. Đã bao giờ bạn có một kỳ nghỉ dài 1-2 tháng, hay trải qua một thời gian dài nghỉ giữa hai công việc? Một tuần đầu tiên bạn sẽ tràn ngập trong hạnh phúc với sự tự do đến quá bất ngờ. Bạn cảm giác rằng mình có đủ thời gian để hoàn thành mọi kế hoạch đã được đặt ra trước đó. Tuy nhiên, 1 tháng sau đó, bạn sẽ nhớ về những công việc cũ mình đã làm, không gian cũ, bàn làm việc cũ, những đồng nghiệp cũ. Chắc hẳn ngay lúc này, bạn đang nghĩ liệu ước mơ của mình có thành hiện thực? Mình có ân hận cho quyết định của mình không? Thật ra thời gian đầu mình đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng bạn biết không, khi được làm công việc mà mình yêu thích, nó có những sự thăng hoa và may mắn không biết từ đâu cứ bắt nhịp trong cuộc sống của bạn vậy. Và mình đã tìm ra chiếc chìa khóa hạnh phúc mỗi ngày với những chiếc bánh xinh đến với khách hàng. Mình đang ngồi đây, tràn ngập hương vị bánh quen thuộc để nói lên khát vọng của bản thân cùng các bạn.
Thật trộm vía là tình yêu với ngành bánh đã giúp cho mình có chút tiếng tăm và cả những người bạn trên khắp mọi miền đất nước. Mình có thêm những sáng tạo để tạo ra những món quà ý nghĩa trong cuộc sống này. Mình thật sự cảm ơn khoảng thời gian đó. Mình đã dám dừng lại và sống cho niềm đam mê của bản thân. Để giờ đây mình hạnh phúc khi nói với ba mẹ rằng có lẽ tổ nghề đã chọn con, sự ngọt ngào của cuộc sống đã chọn con, và con chọn sống theo cách mà trái tim mình mong muốn. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những tất bật của cuộc sống thường ngày, có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ chọn cho mình cách sẻ chia rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, suốt nhiều năm qua, hình ảnh những suất cơm nóng hổi được trao tận tay bệnh nhân nghèo đã trở nên quen thuộc với nhiều người nơi đây. Đằng sau những bữa ăn ấy là sự chung tay của những tấm lòng thiện nguyện, trong đó có những người phụ nữ dành thời gian công sức để chăm lo từng bữa cơm cho những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh. Không ồn ào hay mong nhận lại điều gì, họ đến với bếp ăn tình thương bằng sự đồng cảm và mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng cho bệnh nhân cùng người nhà. Chính sự tận tâm ấy đã góp thêm hơi ấm, tiếp thêm động lực cho nhiều người trong hành trình vượt qua bệnh tật. Mở đầu chương trình Chuyện Phái Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Có những cơ duyên trong cuộc sống bắt đầu từ một lần chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của người khác, rồi dần trở thành hành trình gắn bó suốt nhiều năm. Với cô Trần Thị Tuyết, chi hội trưởng chi hội nhân ái, đồng thời cũng là bếp trưởng, cơ duyên đến với bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cũng bắt đầu từ sự đồng cảm rất giản dị dành cho những bệnh nhân nghèo và người nhà phải chật vật mưu sinh trong những ngày điều trị bệnh. Chứng kiến nhiều người không đủ điều kiện để có một bữa cơm đầy đủ nơi bệnh viện, cô cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã chọn cách sẻ chia bằng những suất ăn nóng hổi được chuẩn bị mỗi ngày. Không chỉ là bữa cơm giúp vơi bớt khó khăn, đó còn là sự động viên tiếp thêm tinh thần cho những người đang chống chọi với bệnh tật. Chính từ sự thấu hiểu ấy, bếp ăn tình thương đã trở thành nơi gửi gắm yêu thương của nhiều tấm lòng thiện nguyện. Cô Trần Thị Tuyết cho hay.
2: Cơ duyên đối với tôi là tôi thấy bệnh nhân ở bệnh viện này quá khổ. Họ từng ngày họ đi vào canteen họ mua những suất ăn nó quá lớn. Thấy họ cái hoàn cảnh khó khăn họ là thấy chật vật, đã lo bệnh tật rồi là còn lo những suất ăn hàng ngày. Nên là cũng chính vì xuất phát từ cái tình thương đó mà tôi quyết tâm để mà thành lập cái bếp này. Chúng tôi thành lập cái bếp từ tháng 10 năm 2014 rồi bắt đầu là chính thức khai trương là ngày 2 tháng 11 năm 2014 là hoạt động cho đến nay.
1: Mỗi ngày chuẩn bị từ 900 đến 1.500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Với nguồn kinh phí chủ yếu do các mạnh thường quân tài trợ, là công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong bếp ăn tình thương. Thế nhưng với cô Trần Thị Tuyết, sau nhiều năm gắn bó, mọi công việc dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Cũng nhờ vào sự đồng hành của các nhà hảo tâm cùng nguồn hỗ trợ ổn định, hoạt động của bếp ăn luôn được duy trì đều đặn để kịp thời sẻ chia với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với cô Trần Thị Tuyết, điều động lại sau nhiều năm làm thiện nguyện không chỉ là những vất vả trong căn bếp đỏ lửa mỗi ngày, mà còn là những câu chuyện đầy xúc động, những cung bậc cảm xúc vui buồn cùng các thành viên trong bếp ăn tình thương. Cô Trần Thị Tuyết chia sẻ.
2: Sắp tới đây là chúng tôi sẽ làm mấy nghìn suất cứ ngày, mà thường xuyên nấu là cứ ngàn ngàn suất, như ngày hôm nay là trên 900 này, chứ không phải tốc độ của tôi nấu mà cao lắm, 8-900 suất là chuyện bình thường, còn cứ trên 1.000-1.500 cũng có, 1.400 có. Nấu ăn thì nó tùy thuộc vào nguồn của mạnh thường quân cho, nhưng mà cái số lượng mà tôi khi bắt đầu mà tôi thành lập lên là tôi đã thành lập ra được 14-16 nhóm nấu. Rồi tôi yêu cầu các nhóm là đều phải tự kêu gọi nguồn lực, rồi sau đó tôi là người phụ trách chính thì tôi sẽ kêu gọi được các cái nguồn lớn, rồi sẽ bổ cố đắp này cho các cái nhóm để hoạt động liên tục. Nếu như thường xuyên là bọn tôi là cố định là một tháng cũng phải trên 20 ngày đổ xuống, là cố định làm việc tại đây là trên là 20 ngày làm việc liên tục. Còn lại là thỉnh thoảng có những cái mạnh thường quân đột xuất cho nữa thì có những cái tháng là làm liên tục tới 30 ngày liên tục. Ví dụ như tháng 4, tháng 7, tháng 10 là những cái tháng, nhưng mà từ cái lúc mà tôi kỷ niệm 10 năm ngày thành lập bếp tình thương á, thì từ đó giờ nó lan tỏa cực kỳ mạnh. Hầu như tháng nào cũng phải 24-25 ngày, mà không còn cần là những cái tháng 4, tháng 7, tháng 10 gì hết, mà cứ những cái tháng đó là họ gửi. Chúng tôi làm liên tục và thấy bệnh nhân càng ngày càng mạnh, nên từ đó thì tôi kết nối được rất là mạnh, nên từ đó thì là các mạnh thường quân người ta rất tin tưởng, người ta gửi gắm vào đây, người ta tin tưởng chúng tôi. Đối với tôi là tôi quản lý là tất cả, tôi phải yêu cầu trẻ em phải hai sự đoàn kết là quan trọng nhất, và tôi thường xuyên có mặt ở đây để động viên anh chị em, rồi gần gũi chị em, anh chị em để những ai khó khăn thì chúng tôi hỗ trợ, rồi chúng tôi cũng động viên người này kia, nên các anh chị em đến đây giống như một ngôi nhà tình thương vậy á, ngày nào không đến với nhau là ngày đó nhớ. Thế nên là về vấn đề tinh thần mà phục vụ đây thì nói chung là tôi cũng rất là yên tâm, không có phải lo cái vấn đề đó, cho nên nó không có khó khăn. Mà cái khó khăn hiện nay á là chỉ có là cái nguồn ga rồi gạo nó tăng lên nhiều, chỉ có vậy thôi, chứ còn rồi thực phẩm ở ngoài xã hội mua các đại lý thì nó cũng lên, nó lên theo xăng, nên là ví dụ như mình hồi giờ mình chỉ nhận của người ta cái mức độ 18.000 một suất, rồi hoặc là 13.000 một suất là ba món ăn, còn lại là tôi là bếp trưởng, tôi phải lo ga gạo các cái chi phí khác.
1: Hơn 10 năm gắn bó với bếp ăn tình thương, cô Trần Thị Tuyết vẫn đều đặn có mặt từ sớm để cùng các thành viên chuẩn bị từng suất cơm cho bệnh nhân nghèo và người nhà. Với cô, công việc thiện nguyện này không chỉ là sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là trách nhiệm và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Điều giữ cô ở lại suốt chừng ấy năm chính là những lời cảm ơn giản dị, những ánh mắt xúc động của người bệnh khi nhận được bữa cơm miễn phí trong lúc khó khăn nhất. Chính sự đồng cảm và mong muốn giúp đỡ người khác đã trở thành động lực để cô bền bỉ đồng hành cùng bếp ăn tình thương đến hôm nay. Cô Trần Thị Tuyết cho biết thêm.
2: Nhờ cái tinh thần đó, chị em vui lắm. Đến đây là cười, giỡn, giống như được một cái bầu không khí gia đình vậy. Chị em kiểu như là chia sẻ rồi, ai khó khăn cũng tâm sự rồi này kia. Từ ngày này, người này không đến, thiếu người là nhắc nhở, rồi cái người đó vắng là bảo ngày hôm qua em bạn em nghỉ, em nhớ các chị lắm này kia. Thế nên cái nhóm đó là cái nhóm cố định ở đây thường xuyên, là khoảng 20 người, rất gần gũi, gắn bó nhau, tình cảm đó.
1: Để duy trì hoạt động của bếp ăn tình thương suốt nhiều năm qua, không chỉ cần sự chung tay của các mạnh thường quân mà còn có sự gắn bó của nhiều thành viên thiện nguyện. Trong đó, cô Trần Thị Tuyết được mọi người nhắc đến là người luôn tận tâm và trách nhiệm với công việc chung. Không chỉ trực tiếp tham gia chuẩn bị các suất ăn mỗi ngày, cô còn là người kết nối, động viên các thành viên cùng đồng hành với bếp ăn trong suốt thời gian dài. Với những người cùng làm việc, hình ảnh của cô là sự gần gũi, nhiệt tình và luôn hết lòng vì bệnh nhân nghèo. Chị Phạm Thị Ngọc Minh, trưởng nhóm Tâm Phúc, một trong 14 nhóm của bếp ăn tình thương, cho biết.
3: Chị Tiết là một người bếp trưởng rất là ok, nhiệt tình mà thương chị em trong bếp. Những cái gì hoàn cảnh khó khăn là chị đều giải quyết hết. Trong mọi khó khăn gì đó, ví dụ một cái nhóm mà nấu mà không đủ kinh phí là chị cũng lo lắng. Chị phải kiếm cách mọi cách mạnh thường quân có đồng tiền để chia sẻ cho những cái các nhóm không có. Đó là chị Tiết là người ok, tuyệt vời lắm.
1: Hơn 10 năm lặng lẽ gắn bó với bếp ăn tình thương, cô Trần Thị Tuyết cùng các thành viên trong nhóm vẫn đều đặn chuẩn bị từng suất cơm miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo và người nhà nơi đây. Không chỉ mang đến những bữa ăn đủ đầy trong lúc khó khăn, công việc thiện nguyện ấy còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với cô Trần Thị Tuyết, niềm vui lớn nhất chính là nhìn thấy người bệnh vơi bớt gánh nặng trong những ngày điều trị. Và cũng từ những việc làm giản dị, bền bỉ ấy, hình ảnh của những người phụ nữ làm thiện nguyện đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng mọi người.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại hôm nay, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ giữ gìn bản sắc văn hóa bằng chính công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Họ không chỉ là người lưu giữ nghề xưa, những làn điệu dân gian hay phong tục truyền thống, mà còn là cầu nối để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại. Từ gian bếp, khung dệt, sân đình, đến những lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, mỗi việc làm nhỏ đều góp phần giữ cho văn hóa không nằm yên trong ký ức. Với họ, di sản không phải điều gì xa vời, mà đã trở thành nhịp sống quen thuộc, là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào được tiếp nối qua từng ngày. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Giữa nhiều lựa chọn nghề nghiệp của người trẻ hôm nay, có những người vẫn quyết định quay về với nông sản quê hương và bắt đầu hành trình từ chính những điều gần gũi nhất. Với chị Đoàn Thị Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Hỷ, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, cơ duyên đến với nghề cà phê không chỉ là tiếp nối công việc gia đình, mà còn xuất phát từ mong muốn giữ lại hương vị đặc trưng của vùng đất mình đang sống. Từ những mẻ rang thủ công ban đầu, chị dần tìm hướng xây dựng thương hiệu, cải tiến quy trình sản xuất và đưa sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Điều chị theo đuổi không đơn thuần là bán ra một sản phẩm cà phê, mà còn là cách để kể câu chuyện văn hóa địa phương qua từng hạt cà phê sạch đậm vị. Hành trình ấy cũng cho thấy vai trò của những người phụ nữ trẻ trong việc giữ gìn giá trị truyền thống và tạo thêm hướng đi mới cho nông sản quê nhà. Chị Đoàn Thị Thúy chia sẻ.
2: Ngành nghề chính của chúng tôi là làm cà phê, mật ong và trà. Thì thực chất nhà tôi là xuất phát từ truyền thống nuôi ong từ năm 1999 tới bây giờ. Và sau khi là có một cái cơ duyên là có một cái quán cà phê tại khu du lịch Hàng Thông trăm tuổi. Và từ đó thì là nhà tôi chế biến sâu làm cà phê hiện tại. Thì trang trại chúng tôi là từ trang trại cà phê, sau rồi là sẽ rang xay cà phê và đưa tới tận tay của khách hàng. Dòng sản phẩm cà phê của chúng tôi thì được trồng và thu hoạch tại Biển Hồ. Đó cũng là một trong những vùng núi lửa Chư Đăng Gia. Thì ở đây thì từ cái nguồn thổ nhưỡng, cái khí hậu nó cũng có một cái đặc trưng rất lớn. Và sau khi thu hoạch về thì chúng tôi chế biến sâu và theo một cái công thức riêng để đạt được chất lượng cà phê được tốt hơn.
1: Không chỉ với cà phê hay các sản phẩm OCOP, nhiều người phụ nữ hôm nay cũng đang chọn cách giữ gìn văn hóa truyền thống qua những nghề thủ công quen thuộc của quê hương. Với chị Trần Thị Mỹ Nương đang sinh sống và làm việc tại xã Tây Sơn, nghề làm bánh truyền thống phục vụ cưới hỏi không đơn thuần là công việc gắn bó với cuộc sống thường ngày, mà còn là cách để lưu giữ những hương vị đã đi cùng nhiều thế hệ. Từ những chiếc bánh truyền thống xuất hiện trong lễ cưới, lễ hỏi, đến cách chế biến thủ công được truyền lại từ đời trước, tất cả đều mang ý nghĩa của sự gắn kết gia đình và nét đẹp văn hóa địa phương. Chị Trần Thị Mỹ Nương chia sẻ.
3: Bản thân mình là làm nghề của bên nghề bánh, của bên dịch vụ cưới. Mình rất là yêu thích các món bánh truyền thống bởi vì bản thân là mình là thứ nhất là phụ nữ. Mình muốn thể hiện những món bánh để mà thể hiện vai trò của người phụ nữ. Và thứ hai nữa là muốn bảo tồn các loại bánh của những người từ đời xưa người ta để lại để quảng bá và nêu giá trị văn hóa của mỗi loại bánh đến của mỗi miền của đất nước và của du khách.
1: Không chỉ những nghệ nhân lớn tuổi, ngày nay nhiều bạn trẻ cũng đang chủ động tìm về với văn hóa truyền thống bằng sự yêu thích và tinh thần tiếp nối. Trong các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa hay sinh hoạt cộng đồng, hình ảnh những người trẻ tham gia gìn giữ bản sắc dân tộc đang trở nên quen thuộc hơn. Với họ, mỗi trang phục, điệu múa hay nét văn hóa của từng vùng miền đều mang một câu chuyện riêng, cần được lan tỏa đến nhiều người hơn. Việc tham gia vào đoàn nghệ nhân không chỉ là cơ hội học hỏi mà còn là cách để những người trẻ góp phần giữ cho các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi ngày càng có nhiều bạn trẻ đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, di sản không còn là điều xa vời mà dần trở thành một phần của nhịp sống hiện đại, được gìn giữ và tiếp nối qua chính thế hệ hôm nay. Bạn Nay Thị Thu Hà, bạn trẻ trong đoàn nghệ nhân Yapa bày tỏ.
4: Về trang phục cũng như là điệu xoan hay là nhịp chiên thì nó lại có một cái nét rất đặc trưng của người Gia Rai nói riêng cũng như là toàn dân tộc nói chung. Thì mỗi cái vùng miền dân tộc nó sẽ có một cái đặc trưng riêng và em thì muốn lan tỏa những cái nền văn hóa đó đến cho tất cả mọi người. Những bạn trẻ ở tại địa phương hiện tại thì cũng đang rất là thu hút bởi những cái nhịp xoan cũng như là nhịp chiên của tại bản địa. Hiện tại thì trong đoàn nghệ nhân E3 thì cũng có các bạn rất là trẻ, rất là nhỏ luôn, nhỏ tuổi vẫn đang phát huy, vẫn đang theo gương cha ông của mình để mà phát huy cái truyền thống đó.
1: Giữ gìn văn hóa truyền thống chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ, từ những người phụ nữ gắn bó với nghề truyền thống, những người trẻ mang tình yêu với bản sắc dân tộc, cho đến những cá nhân âm thầm lưu giữ các giá trị cũ trong đời sống hàng ngày. Tất cả đều đang góp phần để di sản tiếp tục được nối dài cho đến ngày nay. Và khi di sản trở thành nhịp sống, đó cũng là lúc những giá trị truyền thống có thêm cơ hội được gìn giữ bền vững hơn trong đời sống hôm nay.

Bài viết Người phụ nữ giữ lửa văn hóa khi di sản trở thành nhịp sống cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 5 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển lãm ảnh cá nhân của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương với chủ đề Đất và người Việt Nam. Triển lãm mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam qua hành trình sáng tác kéo dài nhiều năm của tác giả và đã thu hút sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu nhiếp ảnh tỉnh nhà. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ghi nhận về cuộc triển lãm này của biên tập viên Quý Thanh.
1: 75 tác phẩm được giới thiệu lần này trải rộng trên nhiều không gian văn hóa và địa lý, từ đại ngàn Tây Nguyên đến miền biển Duyên Hải, từ những vùng đồng bằng sông nước đến các không gian văn hóa đặc trưng. Mỗi bức ảnh đều là một lát cắt của đời sống. Điều đáng chú ý là sự liền mạch trong cảm xúc như thiên nhiên, lao động, lễ hội và sinh hoạt thường nhật không tách rời nhau, mà hòa vào một dòng chảy thống nhất, tạo cảm giác như người xem đang đi qua chính những miền đất ấy. Những tác phẩm này được tuyển chọn từ hàng nghìn khuôn hình được thực hiện trong hơn 10 năm cầm máy. Đó là một quá trình dài, không vội vã, nơi người nghệ sĩ kiên trì đi và quan sát, chờ đợi những khoảnh khắc đời sống tự nhiên nhất. Triển lãm vì thế không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn góp phần làm giàu thêm đời sống nhiếp ảnh địa phương. Đồng thời hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai. Sinh năm 1958, quê gốc Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk, hiện sinh sống tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Đặng Thanh Phương đến với nhiếp ảnh như một niềm đam mê và giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống. Ông vừa là một giảng viên đại học, vừa là người làm nghệ thuật nhiếp ảnh. Giữa giảng đường với những bài giảng giáo án và trách nhiệm đào tạo sinh viên, ông vẫn dành những khoảng thời gian đi đến những vùng núi xa, miền biển hay những vùng quê bình dị. Có khi là những chuyến đi dài ngày, có khi chỉ là những khoảnh khắc lặng lẽ quan sát đời sống trôi qua trước mắt, chờ đợi đúng ánh sáng, đúng khoảnh khắc để bấm máy. Chính sự song hành giữa công việc giảng dạy và sáng tác đã tạo nên một nhịp điệu vừa chặt chẽ trong tư duy, vừa giàu cảm xúc trong cách nhìn đời sống. Nhà văn Phạm Kim Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai cho biết quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương.
2: Triển lãm ảnh Đất và người Việt Nam, nghệ sĩ Đặng Thanh Phương. Kết quả của hành trình là sáng tác ảnh nghệ thuật của anh trong 10 năm trở lại đây. Đối với nghệ sĩ Đặng Thanh Phương thì anh có một cái hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ, một cái sự cẩn trọng trong nghề. Ảnh của anh thì thường chú ý đến cái tính nhông văn, những cái thông điệp về cuộc sống. Nên 75 tác phẩm là cái sự chất lọc trong hàng ngàn tác phẩm. Anh đã sáng tác ảnh đa dạng về đề tài, các chủ đề về cuộc sống thường nhật, về văn hóa, về lễ hội, về chân dung, cái sinh hoạt đời thường, tất cả các ảnh về mặt thẩm mỹ, nó đẹp về bố cục, về hình ảnh, xử lý chăm chút về hậu trong hậu kỳ, về cái thông điệp mà anh muốn gửi tới, đó là những cái vẻ đẹp, những cái trong cái cuộc sống, mà trong cái hành trình đi sáng tác, đi khám phá, thì anh cảm nhận được, anh chia sẻ với tất cả chúng ta trong cái cuộc triển lãm hôm nay.
1: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Phan Minh Cần, chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Còn cũng đã sâu sát với

0: kỳ hay dàn dựng, mà nằm ở khả năng giữ lại một khoảnh khắc rất đời thường, không thể lặp lại. Nhiếp ảnh là nghệ thuật của thời gian, chỉ cần chậm đi hoặc sớm hơn một chút, cảm xúc của bức hình có thể hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, giá trị của nhiếp ảnh nằm ở sự nhạy cảm của người cầm máy trong việc nhận ra khoảnh khắc đúng và sự kiên nhẫn để chờ nó xuất hiện. Đồng thời, mỗi bức ảnh còn là một cách nhìn riêng về thế giới, bởi cùng một hiện thực nhưng mỗi người nghệ sĩ lại chọn một góc nhìn khác nhau để kể câu chuyện của mình. Khi khoảnh khắc được ghi lại một cách tự nhiên, không can thiệp, nó tạo nên niềm tin nơi người xem, khiến hình ảnh không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận như một phần của đời sống thật. Trong những khoảnh khắc ấy, tây nguyên trong ảnh của Đặng Thanh Phương hiện lên như một không gian giàu chiều sâu văn hóa và tinh thần. Đó có thể là một nghi lễ truyền thống, nơi voi và con người cùng hiện diện trong không khí trang nghiêm của cộng đồng. Tiếng chiêng, nhịp bước chậm rãi và ánh nhìn thành kính tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi, phản ánh mối gắn kết lâu đời giữa con người và đại ngàn qua tác phẩm Lễ Rước Voi hay ở tác phẩm Tiếng Gọi Đại Ngàn. Thiên nhiên bao la, rừng sâu, ánh sáng xuyên qua tán lá, những mảng sáng tối đan xen tạo nên cảm giác như thiên nhiên đang tự cất lên tiếng nói của mình, trầm lặng nhưng mạnh mẽ cùng với người thổi tù và. Còn với tác phẩm Đường làng Tây Nguyên là con đường đất đỏ hai bên bạt ngàn hoa dã quỳ, những sinh hoạt giản dị diễn ra trong sự yên bình quen thuộc, không có sự sắp đặt hay kịch tính, chỉ có đời sống đang tiếp diễn một cách tự nhiên chân thật. Chính sự bình dị ấy lại tạo nên sức sống lâu bền cho hình ảnh. Bên cạnh đấy là nét văn hóa đậm bản sắc của người Gia Lai Đông. Thư pháp hiện lên trong sự tĩnh tại của từng nét chữ, nơi mỗi đường nét không chỉ mang ý nghĩa ngôn từ mà còn chứa đựng chiều sâu tinh thần và sự chiêm nghiệm. Hát bội mang đến sắc thái rực rỡ của sân khấu dân gian, nơi âm thanh, màu sắc và biểu cảm hòa quyện tạo nên một thế giới nghệ thuật giàu cảm xúc. Mùa võ Bình Định lại xuất hiện mạnh mẽ, dứt khoát, phản ánh tinh thần thượng võ của vùng đất võ, nơi văn hóa và bản lĩnh con người hòa làm một. Đan xen trong những không gian văn hóa ấy là những tác phẩm về đời sống mưu sinh. Người xem bắt gặp hình ảnh những con người lao động trong nhịp sống thường ngày, như ra khơi từ sớm, buôn bán nơi chợ quê, làm ruộng, gánh hàng. Những khoảnh khắc ấy không được tô vẽ hay kịch hóa, mà được ghi lại trong sự chân thật của đời sống. Chúng không làm nổi bật sự khắc nghiệt, cũng không lý tưởng hóa cuộc sống, mà đơn giản phản ánh sự bền bỉ của con người trong mưu sinh mỗi ngày. Chính điều đó tạo nên chiều sâu nhân văn rõ nét cho toàn bộ triển lãm. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến Đạt, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết cảm xúc của mình khi xem triển lãm.
1: Theo như lời tác giả là trưng bày là 75 tác phẩm được chắc là từ hàng trăm tấm hình là bức ảnh mà tác giả đã chụp trong những năm qua. Đây là những tác phẩm tiêu biểu của tác giả, được tác giả có nghĩa là ghi lại những khoảnh khắc đời thường cũng như là cuộc sống, lễ hội, làng nghề, thể thao và có nghĩa là môi trường và cũng như là nhiều cái đề tài khác. Tôi cho rằng đây là một sự nỗ lực rất lớn và chúc mừng tác giả, nhà giáo Đặng Thanh Phương.
0: Đi xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là tinh thần kiên nhẫn và sự tôn trọng đối với đời sống. Đặng Thanh Phương không áp đặt hiện thực mà chọn đứng lại, quan sát và chờ đợi. Mỗi bức ảnh vì thế không mang cảm giác được tạo ra mà như một khoảnh khắc đời sống tự tìm đến ống kính. Chính cách tiếp cận đó giúp triển lãm giữ được sự tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc. Rời khỏi không gian triển lãm, người xem không chỉ mang theo hình ảnh của những vùng đất đã đi qua mà còn mang theo một cảm nhận sâu hơn về đời sống, rằng phía sau những điều tưởng như bình dị luôn là một thế giới đang vận động không ngừng. Và ở góc nhìn ấy, nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật ghi lại hình ảnh mà còn là cách tác giả giữ lại những khoảnh khắc quý giá của thời gian trước khi chúng kịp trôi qua trong lặng lẽ.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc mà còn chứa đựng cảm xúc, góc nhìn và những xung động của người nghệ sĩ trước cuộc sống. Tại triển lãm Đất và Người Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương đã mang đến cho công chúng 75 tác phẩm giàu tính nghệ thuật và đậm hơi thở đời sống, được ghi lại từ nhiều vùng miền trên cả nước, đặc biệt là vùng đất Tây Nguyên và Gia Lai. Để hiểu rõ hơn về hành trình sáng tác, những cảm xúc phía sau mỗi khuôn hình cũng như niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh của ông, biên tập viên Quý Thanh đã có cuộc trao đổi cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương. Thưa ông,

0: Triển lãm lần này, ông muốn gửi gắm điều gì về đất và người Việt Nam, đặc biệt là vùng đất Gia Lai?
1: Đây là những tác phẩm được lựa chọn, nó thể hiện mọi góc cạnh của cuộc sống ở trên khắp mọi miền của đất nước. Và thứ hai nữa là cũng nhân dịp năm nay là năm du lịch quốc gia, tôi muốn góp phần là chào mừng cái chủ đề năm du lịch quốc gia này tại Gia Lai. Tất nhiên là ngoài những cái chủ đề về những cái khía cạnh về cuộc sống của khắp mọi miền đất nước thì chủ yếu là tôi tập trung vào các cái góc cạnh, các cái đời sống, các cái phong cảnh, các cái tập quán tập tục của người dân địa phương Gia Lai và các cái phong cảnh của tỉnh Gia Lai, của tỉnh nhà. Phẩm dở gốm mà tôi đã chụp được cái lúc mà đi cùng với anh em trong hội nhiếp ảnh chụp được ở cái làng nghề An Nhơn. Bức ảnh này thì cũng được giải nhì của thành phố 22. Trước hết phải nói là đất nước của chúng ta quá đẹp, ở đâu cũng có những cái hình ảnh đẹp. Những hình ảnh đẹp đó có thể là những người lao động, có thể là một cái sinh hoạt đời thường, có thể là một cái góc địa phương nào đó, hoặc là một cái thắng cảnh rộng lớn. Tất cả những cái đó nó đều là những cái hình ảnh đẹp mà nó đập vào mắt những người cầm máy ảnh như tôi, và nó làm cho chúng tôi có những cảm xúc rất là mạnh mẽ, và chúng tôi có được cái may mắn là chúng tôi có sẵn cái máy ảnh để mà ghi lại những cái hình ảnh đẹp đẽ đó. Một cái giá trị nghệ thuật và một cái giá trị thẩm mỹ tương đối là cao.
0: Để ghi lại được những khoảnh khắc đẹp và giàu cảm xúc trong nhiếp ảnh, ông đã trải qua hành trình như thế nào ạ?
1: Để thực hiện được một cái tác phẩm nào mà trong cái số triển lãm đây thì hầu như là phải mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi gọi đùa với nhau là chúng tôi là những nhà làm nghệ thuật rình rập. Tức là nhiều khi mình thấy một cái đối tượng đẹp, mình phải gọi là dùng cái từ rình rập là tức là mình phải chờ nó có cái ánh sáng đẹp, rồi mình phải chọn một cái góc độ đẹp, rồi nhất là những cái ảnh mà có con người và nhất những cái ảnh chân dung thì phải chọn góc ảnh để mình lấy được cái thần thái của nhân vật rất là khó. Và khi mà lấy được cái thần thái của nhân vật thì mình rất là sung sướng. Ví dụ như là khi lên An Lão cái đây 2 năm để mà thực hiện chụp cái thác K50 á, là chúng tôi phải phải đi qua từ cái thôn 1 của An Lão mà phải đi cái đường rừng để mà tới được cái địa điểm là cái thác K50 đó. Cái đường hôm đó là trời cũng khá mưa cho nên nó trơn trượt và đường thì nó không không có cái đường bằng phẳng, toàn là dốc đá không à. Suýt cho bị trượt ngã và có thể gây ra tai nạn. Bởi vì mình xác định cái mục tiêu của mình trong chuyến đi này và với cái tâm lòng yêu cảnh thiên nhiên, yêu nghệ thuật, mình cố gắng để mình đạt được cái việc là mình chụp được cái đối tượng và mình thể hiện bằng một cái tác phẩm nghệ thuật cho chính mình và cũng để đem lại một cái niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống.
0: Vì sao Tây Nguyên và Gia Lai lại trở thành nguồn cảm hứng lớn trong sáng tác nhiếp ảnh của ông?
1: Tây Nguyên nói chung và các cái địa phương ở trên miền Tây Nguyên là một cái nguồn cảm hứng rất lớn đối với những nhà nhiếp ảnh và đối với tôi cũng vậy. Hầu hết những tác phẩm của chính tôi đều được thực hiện trên vùng đất Tây Nguyên. Và tất nhiên là trong đó có Gia Lai của chúng ta. Cái cuộc sống ở ở Tây Nguyên nó rất là đa dạng, rất là phong phú. Nhất là cái văn hóa của các cái dân tộc ít người, các cái vùng dân tộc ít người. Rồi cái cảnh sắc rừng núi, đèo núi mới dễ đi vào cái đẹp của tác phẩm. Và tôi rất vui mừng là hiện nay miền đất Gia Lai mà trước đây chúng tôi hay đi đi với một cái tư cách là đi ra tỉnh ngoài để mà sáng tác thì bây giờ nó lại cùng với Bình Định nó hình thành một cái tỉnh nhà, nó càng dễ dàng hơn nữa cho chúng tôi tác nghiệp và chúng tôi ghi hình ảnh. Thực tế là những cái tác phẩm mà ưng ý của tôi hầu hết là ở trên vùng Gia Lai. Nếu như mà các vị thấy trong cái số ảnh triển lãm đây thì cái số ảnh mà thực hiện trên vùng Tây Nguyên rất là nhiều, đặc biệt là cái vùng đất Gia Lai.
0: Điều gì khiến ông xúc động nhất khi chụp những nhân vật có hoàn cảnh đời thường?
1: Khi mà tôi thể hiện được cái tâm trạng, cái hoàn cảnh, cái suy nghĩ của một nhân vật nào đó. Nhất là đối với những cái nhân vật mà có cái hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như một lần tôi đi trên đường phố, tôi bắt gặp hình ảnh một ông già đạp xích lô. Ông ngồi đợi khách mà không có khách. Ông ngồi lặng lẽ trên chiếc xích lô của ông giữa dòng người xuôi ngược qua lại, và đôi mắt nhìn xa xăm đầy vẻ ưu tư và lo lắng. Tôi hình dung là chắc ông đang lo lắng cho một ngày không có khách, có nghĩa là không kiếm được tiền, có thể là không đủ tiền để sống đến ngày hôm đó. Điều đó làm tôi chạnh lòng. Và nhất là cái hình ảnh của ông ngồi trên chiếc xích lô, đôi mắt nhìn xa xăm đầy ưu tư đó tạo cho tôi một cái cảm xúc về nghệ thuật và thẩm mỹ. Và như vậy là tôi có một cái bức ảnh mà tôi cho là tôi rất là tâm đắc về ông già đạp xích lô đó, bởi vì cái tính nghệ thuật và cái tính thẩm mỹ và cái tính nhân văn nó rất là cao, và tôi rất sung sướng để thể hiện được cái điều đó. Và còn những cái đối tượng khác, mỗi lần mà chụp được những cái hình ảnh nói lên được cái tâm trạng, cái thần thái của một nhân vật nào đó, tôi rất là hạnh phúc.
0: Vâng, nhiếp ảnh đã mang đến cho ông những thay đổi như thế nào trong cuộc sống và công việc?
1: Trước đây là mỗi lần mà tôi đi công tác hay tôi đi du lịch, tôi bắt gặp những cái hình ảnh đẹp. Ngay lúc đó tôi ước ao là tôi có một cái máy ảnh để mà tôi ghi nhận lại những cái hình ảnh đẹp đó. Mà những cái hình ảnh đó đẹp đó thì thường là nó chỉ là những cái khoảnh khắc khó mà có thể tìm lại lần thứ hai. Và rất tiếc là mình lúc đó mình không có cái máy ảnh, cho nên mình không ghi lại được những cái hình ảnh đẹp đó. Nhưng mà sau này tôi cũng may mắn là tôi cũng sắm được cái máy ảnh, nó đơn giản. Tôi có cái điều kiện để mà tôi thực hiện được ước mơ đó. Mỗi khi mà gặp chia sẻ với bạn bè và mọi người cùng chia sẻ với tôi về cái hình ảnh đẹp của bức ảnh. Đồng thời cái hoạt động nhiếp ảnh này nó cũng là một cái nguồn giải trí mà để giúp cho tôi càng thêm cái cuộc sống. Cho nên những cái năm tháng mà tôi công tác, tôi mặc dù tôi rất bận rộn, tôi vẫn tìm được cái sự giải trí, cái sự thư giãn trong cái việc mà cùng với anh em đi sáng tác, đi chụp ảnh. Mặc dù là nó cũng mệt lắm, chứ không phải là quay lại khỏe, không phải dễ dàng gì. Nhưng mà chính những cái sự mệt mà mỏi đó để giúp tôi thư giãn và để giúp tôi có thêm cái nguồn sinh lực trong công việc và trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương, có thể thấy rằng phía sau mỗi bức ảnh đẹp không chỉ là kỹ thuật hay khoảnh khắc, mà còn là sự kiên trì, lòng yêu cuộc sống và tình cảm sâu nặng dành cho con người, quê hương, đất nước. Những tác phẩm trong triển lãm Đất và Người Việt Nam không đơn thuần ghi lại hình ảnh, mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, những cảm xúc chân thật và vẻ đẹp bình dị của cuộc sống quanh ta. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của mỗi con người có những kỷ niệm dù đã đi qua rất lâu nhưng vẫn còn in đậm trong tâm trí như mới hôm qua. Đó có thể là một lần gặp gỡ, một ánh mắt, một lời dặn dò hay một khoảnh khắc giản dị nhưng thiêng liêng. Với tác giả Bùi Thị Xuân Mai, ký ức sâu sắc và đáng nhớ nhất chính là buổi sáng mùa hè năm 1961, lần đầu tiên và cũng là duy nhất được gặp Bác Hồ kính yêu. Khoảnh khắc ấy đã trở thành một dấu ấn không bao giờ phai trong suốt cuộc đời bà. Qua bút ký nhớ mãi một lần được gặp Bác Hồ, tác giả đã kể lại kỷ niệm thiêng liêng ấy. Chúng ta cùng lắng nghe.
3: Mùa hè năm 1961, tôi vừa học xong lớp 5. Mùa nghỉ hè của chúng tôi thường được trường học sinh miền Nam cho đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở thủ đô, ở các tỉnh miền Bắc, hoặc về với gia đình, cha mẹ, các cô chú đồng hương. Mùa hè năm đó tôi được về nghỉ hè với ba má tại Hà Nội. Ban tổ chức các trường học sinh miền Nam tại Hà Nội đã tổ chức cho học sinh miền Nam đi tham quan và sinh hoạt hè tại thủ đô. Thường sáng Chủ nhật, chúng tôi đến sinh hoạt tập thể tại Vườn Hoa Chí Linh, còn gọi là Vườn Hoa Con Cóc, gần bờ hồ Hoàn Kiếm. Hồi ấy chúng tôi còn nhỏ, không có xe đạp, nhưng tuyệt vời là nhờ có những chuyến tàu điện chạy khắp thành phố như những mạch máu lan tỏa. Từ ga chính Thụy Khuê, tàu đi Hà Đông, lên Cầu Giấy, xuống Hồ Hoàn Kiếm, đi chợ Mơ, chợ Hôm, Đồng Xuân. Tàu điện hầu như là phương tiện giao thông chính của người dân Hà Nội lúc bấy giờ. Chúng tôi đi tàu điện thật gọn nhẹ, tiện lợi. Suốt chặng đường dài cả 50 cây số cũng chỉ tốn 5 xu hoặc 1 hào mà thôi. Hè năm ấy, sáng chủ nhật nào tôi cũng dậy thật sớm, mặc quần xanh áo trắng gọn gàng chỉnh tề và xin má vài hào để đi tàu điện và góp vui với bạn bè. Đến vườn hoa Chí Linh, chúng tôi nghe chị phụ trách phổ biến nội quy nếp sống văn minh thủ đô xem hòa nhạc ở nhà kèn. Có một sáng chủ nhật thật đặc biệt, trở thành một kỷ niệm sâu sắc trong đời, làm tôi nhớ mãi. Hôm ấy không phải đi sinh hoạt thiếu niên ở vườn hoa Chí Linh như mọi lần, mà là tôi được vào phủ chủ tịch, nơi Bác Hồ làm việc, để xem triển lãm. Sáng tinh mơ, tôi đã thức dậy và chuẩn bị trang phục, quàng khăn đỏ ngay ngắn, rất chu đáo, bồng chồn ra cổng ngóng bạn đến cùng đi. Chả là nhà má tôi ở số 4 Thụy Khuê, trong khu tập thể có cái bảng hiệu xưởng phim truyện thật to, cách phủ chủ tịch khoảng 300-400 mét. Trong phủ chủ tịch, chúng tôi như một đàn chim non ríu ra ríu rít, tất cả đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh, quàng khăn đỏ ngay ngắn. Các bạn gái chúng tôi tóc kẹp nơ trắng nơ xanh như những cánh bướm trong sắc đẹp. Chúng tôi tập hợp ngay hàng thẳng lối, được anh chị phụ trách dẫn đến xem triển lãm trong khu nhà phía sau phủ chủ tịch. Chúng tôi xem triển lãm xong còn được ăn que kem mát rượi và được chơi tự do trong vườn cây xanh mát quanh khu nhà bác ở. Nơi đây có những cụm tre xanh biếc cao phúc, lại có những bụi tre đằng ngà vàng ống và có hàng cây sâm bụt hoa nở đỏ tươi. Khoảng gần 10 giờ, anh chị phụ trách tập hợp chúng tôi lại ngay trước sân phủ chủ tịch, hồi ấy còn là một sân cỏ xanh mượt. Đang chấn chỉnh hàng ngũ, bất ngờ chúng tôi nhìn lên bậc thềm cao, thấy Bác Hồ từ trong phủ chủ tịch đi ra. Tôi chỉ kịp thấy Bác mặc bộ đồ lụa màu nâu. Bác bước nhanh thoăn thoắt xuống các bậc tam cấp. Từ trên cao đi xuống, hai tay Bác đã dang rộng ra như muốn ôm tất cả chúng tôi vào lòng. Còn chúng tôi mừng quá, đã bỏ hết cả hàng ngũ, reo hò chạy ùa tới. Và không biết từ lúc nào, nước mắt của chúng tôi tự nhiên cứ trào ra chảy ràn rụa trên khuôn mặt. Phải chăng đó là nước mắt của niềm vui, niềm mơ ước bấy lâu nay đã thỏa. Chúng tôi được gặp Bác Hồ kính yêu. Sau một hồi reo hò, mừng vui trước niềm vui sướng bất ngờ đó, khi chúng tôi được Bác vẫy tay ra hiệu trật tự, không khí trong sân mới dần lắng dịu và chúng tôi được nghe Bác hỏi thăm. Các cháu học có giỏi không? Có nghe lời thầy cô giáo không? Có đoàn kết thương yêu nhau không? Sau mỗi câu Bác hỏi, chúng tôi đồng thanh reo vang. Thưa Bác, có ạ, có ạ. Rồi Bác dặn dò phải cố gắng học giỏi, nghe lời thầy cô, nhớ lời Bác Hồ dạy. Mai sau lớn lên xây dựng quê hương nước nhà. Sau đó Bác tươi cười phát kẹo cho chúng tôi. Những cánh tay bé nhỏ tròn mẫm mỉm giơ cao nhận những viên kẹo của Bác, lòng ngập tràn niềm vui sướng. Chúng tôi được Bác bắt nhịp cho hát bài kết đoàn. Anh chị phụ trách tiếp tục phát kẹo Bác cho. Và rồi Bác đã tạm biệt lúc nào chúng tôi không hay biết, khi niềm vui trong chúng tôi cứ mãi dâng đầy. Tôi và bạn Minh Nguyệt vui quá. Hai đứa đã nằm lăn ra bãi cỏ và ngắm bầu trời xanh đầy nắng mà cười nói, mà kể lể lại lòng mình như cho thỏa nỗi niềm. Buổi sáng mùa hè tháng 6 năm 1961 ấy, chẳng biết thời gian được gặp Bác Hồ là bao lâu, nhưng những giây phút quý báu đó đã trở thành niềm vui, niềm tự hào vô cùng lớn lao với chúng tôi. Với tôi, kỷ niệm sâu sắc đáng ghi nhớ ấy đã trở thành một động lực mạnh mẽ, luôn nhắc nhở tôi không ngừng phấn đấu học tập, đạt kết quả xuất sắc để được là cháu ngoan Bác Hồ trong suốt quãng đời niên thiếu trưởng thành của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người, Tây Nguyên là đại ngàn, nắng gió và những khoảng xa xăm lạ lẫm. Nhưng với những ai từng gắn bó, từng sống và lớn lên giữa nơi đây, đó lại là một miền thương nhớ, nơi mỗi con suối, triền rừng hay ánh lửa nhà sàn đều gợi lại một thời tuổi nhỏ và những năm tháng mưu sinh không thể quên. Bài viết Lai Pong mênh mang niềm nhớ của tác giả Trần Thị Tú Nhi là những dòng hồi tưởng về một vùng đất như thế, nơi ký ức gia đình hòa vào núi rừng, vừa hoang sơ, khắc nghiệt, vừa chan chứa nghĩa tình. Để rồi khi rời xa, tất cả chỉ còn đọng lại thành một miền nhớ mênh mang và sâu thẳm.
1: Chiều êm ả buông trên phố biển thâm trầm, phía xa xa thấp thoáng bóng dáng vài người đồng bào Ê Đê dạo bước giữa mênh mông phố chiều. Tôi đã nhìn thấy họ vui chơi trên biển vài ngày gần đây. Tôi biết họ, họ đã từng là người thân, là bạn bè, là xóm giềng của tôi. Những người con của đại ngàn xa xăm khiến tôi nhớ lại tháng ngày cả nhà tôi từng lên tận non xanh để tìm vùng kinh tế mới. Ngày đó như mối lương duyên trời định mà tôi đến được với Pleibong, Gia Lai, vùng đất đã nuôi dưỡng cho ước mơ, cho cuộc đời của 6 chị em chúng tôi chắp cánh bay cao. Tôi chẳng biết gì về Tây Nguyên, về Pleibong ở cái tuổi 12-13 ấy, ngoài những điều nghe lõm được từ cô bác xóm giềng. Nào là rừng thiêng nước độc, nào là tục lệ bỏ mả, tiếng ma rừng khóc trong sương sớm. Nỗi lo lắng sợ sệt, nỗi háo hức đợi chờ đi cùng tôi trên suốt con đường đến miền đất mới. Nơi tôi đến là một xóm làng thưa thớt người, những ngôi nhà vách ván đơn sơ giản dị dựng lên tạm bợ như rằng người ta vẫn còn phân vân giữa ở và về. Cổng rào thưa thớt, xung quanh là những hàng cây bụi nhỏ bao quanh chẳng phòng ngừa được ai và dường như chẳng có gì để lo trộm. Mọi người đã đi làm nương làm rẫy, chỉ còn lại vài người có trách nhiệm đón chúng tôi về ở cùng như được phân công trước. Họ thật niềm nở, chân chất và nhiệt tình. Tôi an tâm hơn khi phía trước nhà là đồn dân phòng được lập nên để đảm bảo trật tự cho thôn ấp. Nơi đây cũng đã có trường học cho trẻ em từ mẫu giáo đến cấp 2, có y tá thôn và có những tiệm tạp hóa nhỏ xinh. Má tôi được hướng dẫn việc bếp núc, còn bác tôi được phân công dàn công trả công cùng bà con trong xóm. Các chị em tôi, đứa lớn nghỉ học rồi thì đi làm, ba đứa nhỏ được cấp sách đến trường. Ngày tôi đến, Pleibong mùa nào cũng đẹp với vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy, chưa hề bị biến dạng. Pleibong như người con gái 13-14, chưa biết mình đẹp nên vẫn hồn nhiên như cây bơ đầu mùa bói quả, như cây măng chúng chím vươn mình lên mặt đất. Người con gái ấy mang dáng vẻ nũng nịu, trở mình mỗi sớm tinh sương, đón chờ người người thức giấc. Mỗi trưa nàng thong thả hong tóc dài, đùa giỡn cùng con chim cơ tu, nhảy múa cùng điệu đàn tơ rưng của người Ban Na trong thôn ấp. Buổi tối nàng bay bổng cùng ánh trăng non tơ, hòa cùng ánh sáng lửa thiêng lấp loáng trong nhà rông huyền nhiệm. Pleibong ảo diệu trong tôi là thế. Pleibong trong hiện thực mà gia đình tôi đã trải qua có cả sự khốc liệt mà bất kỳ gia đình nào đi tìm kế mưu sinh cũng từng nếm trải. Đó là những bữa sáng chỉ ăn toàn bắp non trên dãy còn đẫm sương đêm, là cái rét đột ngột thấu xương khi chiều vừa buông xuống, là cơn sốt rét rừng tái xanh tái mét chẳng còn hột máu trên da thịt lỏng bỏng, là những buổi tối chỉ có đèn dầu, ánh trăng làm bạn chở đêm về thôn bản, là những ngôi trường 3K nhỏ xinh lác đác trẻ con và những ngày dài đợi cô giáo mới. Tất cả những khó khăn đó có là gì khi chúng tôi được bù đắp bằng tình làng nghĩa xóm thân thương trìu mến như cánh tay rộng lớn của rừng già êm đềm che chở. Chúng tôi được hít thở bầu không khí trong lành tinh khôi của ban mai núi rừng giữa bạt ngàn thông reo vô tư lự. Chúng tôi được lắng nghe tiếng suối róc rách chảy đêm ngày phía sau nhà như bầu bạn, tâm tình chưa bao giờ biết mệt mỏi. Đất Pleibong nuôi sống gia đình tôi bằng những bữa ăn thơm nồng hương lúa mới. Suối Pleibong êm ả dù tôi chìm vào giấc ngủ mỗi trưa hè. Rừng Pleibong là nơi cha và các anh chị tôi mải miết hành trình mưu sinh và chưa bao giờ biết phụ lòng người. Chúng tôi biết ơn mảnh đất này. Rồi cái ngày chúng tôi phải rời Pleibong cũng đến. Rời đi trong nỗi tiếc, nhớ khuôn nguôi và trong cả niềm ước vọng mong cầu tương lai mới. Con chim chóp mào dường như cũng giận dỗi không còn ngẩng cao đầu nhìn tôi khi nói lời chào tạm biệt. A Rí, A Tâu, những người bạn lâu năm đến tặng cho ba cái cây hút thuốc lào mới như kỷ vật nhắc nhở xin đừng quên nhau. Họ mừng cho chúng tôi vì đã có tương lai mới tốt đẹp hơn đang chờ đón, nhưng cũng ngậm ngùi vì cuộc chia ly chẳng hẹn ngày trở về. Pleibon mưa tầm tã và dữ dội hơn bao giờ hết. Mưa đầu mùa lúc nào cũng mạnh mẽ như gột rửa mọi buồn vui. Mặc dù chẳng còn sống ở Pleibon, nhưng ở phương xa, chúng tôi luôn ngóng nhìn và nhớ mãi những kỷ niệm lưu luyến năm nào cùng mảnh đất này. Pleibon, một miền đất hứa, mênh mang miền nhớ.

Bài viết Playbon Mênh Mang Niềm Nhớ cũng đã kết thúc thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Ngô Thanh Đảo ở xã Chư Prong và bà Đinh Thị Kim Cúc ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5769 ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Ngô Thanh Đảo ở xã Chư Prong hỏi, pháp luật quy định những hành vi bị nghiêm cấm về thú y như thế nào? Trả lời, điều 13 luật thú y quy định những hành vi bị nghiêm cấm về thú y như sau. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm, làm lây lan dịch bệnh động vật. Khai báo, lập danh sách, xác nhận không đúng số lượng, khối lượng động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Khai báo, xác nhận không đúng số lượng, khối lượng vật tư, hóa chất để phòng chống dịch bệnh động vật với mục đích trục lợi. Không thực hiện việc thông báo công bố dịch bệnh động vật trong trường hợp phải thông báo công bố theo quy định của luật này. Thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh động vật. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định của luật này. Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Vứt động vật mắc bệnh chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải, mang mầm bệnh ra môi trường. Vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật đã công bố và sản phẩm của chúng ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền. Tiêu hủy không đúng quy định hoặc không tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Mua bán tự ý tẩy xóa sửa chữa các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ trong lĩnh vực thú y. Đánh tráo hoặc làm thay đổi số lượng động vật, sản phẩm động vật đã được kiểm dịch. Trốn tránh việc kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập. Chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh nguy hiểm trên loài động vật mẫn cảm với dịch bệnh đó. Nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, mẫu bệnh phẩm không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Nhập khẩu xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật thuộc diện cấm nhập khẩu xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Giết mổ, thu hoạch động vật, sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm trước thời gian ngừng sử dụng thuốc thú y theo hướng dẫn sử dụng. Giết mổ, chữa bệnh động vật mắc bệnh thuộc danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh. Giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật có chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi thú y hoặc chứa các vi sinh vật chất tồn dư quá giới hạn cho phép. Ngâm tẩm hóa chất, đưa nước hoặc các loại chất khác vào động vật, sản phẩm động vật làm mất vệ sinh thú y. Sử dụng nguyên liệu thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh động vật, sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc thú y cấm sử dụng, thuốc thú y hết hạn sử dụng, thuốc thú y chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm C khoảng 6 điều 15 của luật này. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán thuốc thú y giả, thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc thú y cấm sử dụng, thuốc thú y hết hạn sử dụng, thuốc thú y kém chất lượng, thuốc thú y chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại khoảng 2 điều 100 của luật này. Lưu hành thuốc thú y có nhãn không đúng với nội dung nhãn đã đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Quảng cáo thuốc thú y không đúng với tính năng công dụng đã đăng ký. Hành nghề thú y trái pháp luật. Bà Đinh Thị Kim Cúc ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 26 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau. Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật, ưu tiên tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện, đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi, trang bị kiến thức kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất tinh thần, bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn lành mạnh. Bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp luật. Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Khuyến khích tổ chức cá nhân phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Chính phủ quy định cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5769 ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian qua về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và các hành vi vi phạm phổ biến, có phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giám sát, phát hiện vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông bền vững. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị có liên quan theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sở Xây dựng có trách nhiệm ra soát, bảo trì, sửa chữa và bảo đảm an toàn giao thông đối với các tuyến đường được giao quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến quốc lộ được phân cấp quản lý. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương có liên quan thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời hạn chế bất cập trong tổ chức giao thông theo phân cấp quản lý. Cùng với đó, tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt đối với xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, xe khách dừng nằm. Phối hợp lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các đơn vị thường xuyên vi phạm hoặc khi có thông tin phản ánh vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải. Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải phù hiệu đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định. Sở Y tế bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu y tế, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông. Siết chặt quản lý đối với các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe, phòng ngừa vi phạm tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các sở ban ngành và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến tận cơ sở, xã phường, tổ dân phố, đơn vị, hội đoàn thể, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như lái xe kinh doanh vận tải hành khách, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, thanh thiếu niên, nhất là tại khu vực nông thôn. Phát động phong trào toàn dân thực hiện văn hóa giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, đưa nội dung chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia vào các cuộc vận động tại cộng đồng, nhằm xây dựng cộng đồng dân cư, gia đình văn hóa không có người vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động giao thông trên địa bàn, chủ động chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đề ra, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông bền vững trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền sâu rộng thường xuyên với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng, chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện đạt chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2026 so với năm 2025 trên địa bàn theo kế hoạch đã giao. Địa phương nào để gia tăng tai nạn giao thông thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và không xem xét khen thưởng thành tích công tác năm. Đồng thời chủ động quyết liệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 5769 ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Này lệ muông bất đồng hiệp ta lấy trề, mừng rạ bà hình hàng bất đồng hiệp bà rụp gia lai.
2: Cơ cấu niệm biệt vẹp bị chút, rạc niệm biệt vẹp bị chút, rạm sạc tội mơ, muông bất đồng hiệp ta lấy trề, mừng rạ bà hình hàng bất đồng hiệp bà rụp gia lai. Anh mệt vẹt bị chết. Bây nạp hạt tươm tài bộ plei bù màu thao mượn yếu tê. Tài lời bù kỳ chép mượn nè anh xì mượt rùa kèng nạp lời hàng chính quyền chà ra lại kèng hạt tươm rùa hạt tươm mượn nè dự trình. Bia bộ plei liệt tài nạp bà xì rùi bẹ bởi nạp hàng bà trúc nâu tài lời bà kạc yạt đi đạc bà đoàn kỳ chép bà đích luôn tài lời tiếp nạp lời xa mượn nè xôi rời. Chân anh bình ta trong nghệ bật rộng à mặt nút mùn đồng hiếp rời này bình mươi ra cao về bật rốt ni mệt vẹt bị chút tài lời chết về. Lẹt hiệu mơ nét bà địch luôn hồi bé có mơ nước nhẹ đặc mà. Bluông lao lệ tài lập hình phào lệ bà thâu hạ tương bộ kẹ trúc màu mang quả đâm chả xa lại hàng tài lời chết về. Ta tiên đặc mà tờ bờ, chừng bờ. Bây dụ nơi lệ chân tài lời trẻ về ra cao mệt vẹt bị chút rằm xa cả tài bộ mơ.
3: Amang tal neo chua patrot kan bo ling than anap lai lek patrot ke prua pa cheu hang tip te bai kwal ani trung sa sang pra de kambot turpo tupnem lam knol plot lau plen herme kol mudus pa la meng char chalai mutom mung chinu pa kechap patrot ke atre pa chrong chua pul rasai trung sa hang sang pra de kambot che kol ka pa plong ha tum kong nei bởi môn chân ôm hợp tướng bật đuôi bật là mở con bật có liệt bật thao theo bật tướng khoảng kịch kê côn nghiệp bật rác hàng bật đuôi nghiệp bật rác cả chép khôn côn nghiệp bật rác mở rùa bật tư chú nèo chọa cán bộ linh than hàng nạp lời bởi bùl ra sĩ trường xa hàng sang pra đề cà bộ thôn tựa bộ tập đêm hợp mô rập biết cơ tùa rập tốt mở đuôi bật là trông bằng bờ bệ cha rập bồn prong hàng hợp tướng tập bộ cổ còn đấy anh em trô hợp tướng bật đuôi bật là một tòm môn chân ôm từ bật chép chân thân hàng bật nghe át trốc bật bật chép amang tàl nèo nghe bật ở tay Ramadon, Thao Keo Chiran Thanh Hà, Trúc Bật Rôn Bụi Bập Lòng, Mân Khôl Nghiệp Rue. Bên buông chân ôm, kỳ anh chủ tịch Krong Bụi An Nạp Lời Chà, Lâm Hải Giang, Bộ Bộ Trêm Mân Tình Quỷ, Krong Cung An Nạp Lời, Krong Bụi An Nạp Lời, Krong Bụi Mặt Trận Luân Yà Việt Nam Chà Rạch Lai, Cơ Quân Chủng Hải Quân, Hàng Đua Sa Tỷ Prác, Cung Chủ Bộ Cộ Bịch Trinh Chiran Bụi Bụi Bụi Bụi Bụi Tài Lê Tiếp Kru Hèm, Pran Bà Mên Cán Bộ, Linh Than Hàng Nạp Lời Bày Pùl Hà Sĩ, Bộ Bộ Sa Bộ Mãi, Bộ Tập Trị Trân Cơ Quân Lạ Ninh Phá Hải Quân.
1: Cà phê sầu riêng cõi rẽ chừng lễ kéo pla tuổi lèng bạc mù lú tay tuổi thảo kéo bạc ra cái chép mau tay tuổi bạc ru kẻ tay tuổi mẹ chèn tiếng bạc nghĩa bạc chưng cái chép hem ta treo hàng tay tuổi bạc ra hai nay xin tru sao mà lú kéo pla nay kẹt bướm tự tu bé nhô bọc bút bởi tiếng bạc nghĩa bạc chưng nét lại cái chép hem a ca tùm canar bật lép rom tràn a ca si cái chép rnu bạc ra cái chép tụ pier anh nằm bùi bạc bà ra bơi về bạc keng leng bạc tùm a mang rau hàng bạc ra tụ តារចារៈណៃមកគាំសរតុះលេត្រប៉ាន់រពើហិកតាកភេហាងរនុះរពេតរតុះប៉ប្លុសសារពើតនសាធុនរពេសប៉ាន់រពើត្រប៉ាន់តុះឡោប្លុសទ្វាហិកតាសរៀងហាងរនុះរពេមែប្លុសរពើតនសាធុនរពេរពេមែប្លុសឡរតុះស្ប៉ាន់ប្លុសប៉ហិកតាក្រៃរ៉េរនុះត្រប៉ាន់ប្លុសរពើរមែតុះតិចុះប្លុសមែតនសាធុនសមរៈណៃតាល់ប្រងរនុះមឹងទុំតាកែវប្លាណៃ មានកើទួយមកសិទ្ធិពៈអាការកែវបក្រាកាចាប់នួយប្តីអាកាតលួងពៈញុលេហាងកភេវត្តហាងក្លាក់លេចត់ព្រះត្រៀមងាក់ដាងមាពៈក្លេនួយសិទ្ធិពៈលួងពៈកាចារអមង្ធនរកែវសមនាមប្លុសចរន្តុមតាត្រៀមសិទ្ធិពៈអត់បីចរានអាកាបូបក្រាយឿនអូនចារក្លេគុំព្រះឡៅបបុតភូនប្រានពៈកយ៉ាដីអលុគែវប្លាណៃតុយត្រះ ពេជ្រគួលត្រឹមគ្នាបកយើបតិភ្រមហាងអានេះសៀមទ្រួសិទ្ធិពេតលៃបកទុយមកទុកធនត្របតឡោប្លុសគិរកតនរនុមតាត្រឹមបកាត្រឹមកាចាប់ហាងអានេះសៀមទ្រួសិទ្ធិពេតលៃបកទុយមកទុកធនត្របតឡោប្លុសគិរកតនរនុមតាត្រឹមបកាត្រឹមកាចាប់ឡោចត់ព្រះកាភេសរៀងក្រៃរ៉េប្តិមឹងប្លុសទ្រពរមែចរន្តុសាធុនរមហ្នុនរពេហំក្រះចរន្តុញាសិទ្ធិពេហទុំតាកែវប្លាត្រឹមគ្នាភុនកងមឹងចារមកកាភេទៀវពុះកែល
2: កៅស៊ូសរៀងក្រៃរ៉េបតើរកែវបក្រាកាចាប់ហាងបក្រាត្រាមកាចាប់កាំងងាកទុយមកព្រក់កែវេតលៀងទុជាកណុកណាហាងទឹមក៏ព្រក់កែមេជាកណាំឡនក្នុងព្រក់ណាប់លាចារប្រុសប្រិយបថាតលៃបតូនព្រក់បក្កាចាប់ក្លាព្រក់កែហាងក្លៀងទុជាកណាហាងព្រក់កែទុយមកក្រាប់លនហាងនេះបាចារទុយនូនក្នុងព្រក់ណាប់លាចារកាំងកទឹមកណាំងសាំង sang bro hạng đạp lời mang tal bro kẹ này public bơ kẹp tờ lại bro kẹ bưng quét lang bro kẹ đạp ar chinh quét lang bro kẹ mò chung chòe bơ trong quét lang bro kẹ tu chè hằng quét lang bro kẹ em tôi hằng tôm cả tờ lại bơ kẹp lá mẹ chưa bơ tiền bơ tú một rô xí nghĩa bro tình là bơ cát thau bro kẹ bơ kẹp tờ lại bơ cá lau cột mẹ lau thọt đá crong mẹ bột bơ thau crong mẹ bơ cùm rầm hằng crong mẹ bố phô bố kẹ, thao đá mô kênh em, thao đá kênh em tam bẹp tiền bố tú, thao đá bố kẹ tình là bà cát. Hàng tài bà cát bạc bố bào, bố tui chả kẹ ố kênh em trệt lần, bố tui kẹ bạc ố bạc hạt trẻ, bố màu thêm ố bố kẹ, bố đồm, bố bố bố bố màu bố nụy vệt lần, ố bệ nạp đồn bố tui kẹ tài bố kẹ, hàng khả năn, tài bà hình vệt lần bố kẹ, mang tâm tài bố bẹ chè. Trem kèm lần, hàng bộ kẹ mô chè, măng bếp lèng, mô kèm tình chú, tu chè, kèm trẻ lần, bác quê bà kèng, yếu tiếp, hàng tâm bộ kẹ kèm lần, dự lèng bộ hàng trẻ bà kẹt tục bơi, bộ bộ tui kẹp bà ốc kẹp bác hạt trẻ kẹp nọc nè. Tình chùm hạt tâm kẹp nọng sang bộ, cho tế kẹp nọng bộ, nọc lại bào, bà kẹp chép lạ trẻ bộ kẹp xem ép, kẹp xem lèng phôn ní kèm lần. Krong bạc chép tay bê chuè kèm lần. Mật rô sĩ bê tàu, phun ní giữa tre kê, tui mò bực rạp ar bé. Yu yu tre bạc ca, hát tùm kát ní, bê trong. Bro kè ka bê kè bê chuè kèm lần, tui mò bực bê tạp tụ bê tàu krong, a bê phèn, bê nắp pèn tay kê, hang bro kè mò bô tay sọc among bro bê chuè kèm lần. Mò bô po, mò bô po pak hang, brak. Ta lại kẹt sọc lễ, mẹ hãy cả rạp ar bởi, bố tế, bé bố bởi, dưa tế cả rạp ar mẹ chue kênh em lần, tôi ta lại bà cá ta tế, rong chân lệ bà thao bởi, bố dự hàng mô kênh em. Bố cơm lòr, bố tu chè, bố tế, rong lệ bé, bố cơm ta lại bởi, tinh kla prác, cả tâm kà prác, hát rẻ kruk nè.
4: ກວ່ານີ້ຕຽມກະແນມປໍຈານບຶກຮ້ອຍເຈປະກະນີ້ປະຕຸມເລພຸນປານຍຸມພັນມຶງກະຍາດໄດ້ຕຽມກະແນມໃບຈາລະຍາຍແຕ່ຈຽນກະຍາດໄດ້ກວ່ານີ້ໃນບຸຍະກະນອງປະກົບຈານປະຕົດກະຍາດໄດ້ໂດຍອໍເມໂຕຕຸຍກະຈັງແກງຈິງພຸນປານປະສິດປຸຍປະງະກະລຸມນຸຍງະປຸຍ mang chợt bữa trem kèm phun gong bạc kèm rụp mè plo tiju chân tô rụp núi mang non núi nghe bữa mang tôm nem trùa bạc tui lê rụp bê cờ tua tô tiju plo sar po chom núi chân thôn rụp po tập sa rụp po tập rụp mè chân bơ sir bữa nghe cờ kèm tua tô rụp pan plo tua rụp po chom núi tinh kra rim thôn rụp bê cờ rụp mè plo span rụp po chom núi nghe bữa rẻ này trem kèm po chân mang chân kẹt cái giặt đấy cái tang kẹt quạt này mương nghe đằng mà mẹ vừa công nghệ luôn công nghiệp nghe bạc ra trúc có xìm trùa bềm nè ta lấy cái giả đấy kê hợp nô nềm trùa và có sang xìm trùa bố chen râm hàng tùm cổ rút hợp tác xã bạc rù bèo bạc chinh tôi thương ta lấy tui bạc nghe đằng cái chép bạc cúp chân bạc lấy bạc tùm bạc nghe tôi chỉ lên xịt lá ta lấy bạc cá kèng chạy bạc tùm rè trúc thông trực bột lọc lâu qua lấy trìm kênh bố chen bạc xìm bạc bạc nghe kè kèm spàn bạc trúc kè spàn bạc mẹ chân tốt bình hợp nụ nụ nụ bạc ta chạy
2: hát tùm bạc cổ thuật này bạc nạ kè thông bạc kèng kênh mừng mô ôn mô bếp bây chân xa lại, lý tui bà trọc kẹt dịp dùm bà cướp chân đoàn gà chép, cướp bà trung phê hẳn đoàn gà chép, phun bà bếp bà trăm bằng. Bà trung phê ảm ăn chà, ảm ăn bà phun gòn đoàn gà chép, bố ta lại trọc dự lên ra chết hội cà tàng. Hà tùm lên trọc phàng, cà chung bà tập bạc tà cao, lên ôn chào phê, lên mưu đủ bếp. Bà bàm trẻ lên cà tùy cà tông bà kèng tụ chè, bố bèo bà bạc hiệu bóng trái, dọn ôn màu tùm cờ chân. Con cơ năng bố qua bột đèn, các trang mẹ bò bà trọc kẹ tư mình hệt nhẹ cơ thông bà kèng rốt phàng, lọ bà kèng, tôi rệp lên bà cá. Bà trốt cơ tăng cơ xem tlang lên, cơ xem tlang bố bà tàng hàng bà dây trầm ruông. Rõm hồn ôn, chứ nào bà tlang cầm rít rung về bế chue, tư lại chưa bà cá. Hà tốt giam sinh học, dù tận ôn, nạp lời đồng cơ chép bàn chue, tốt bình rung tân, bà cơ hai bố kẹ vừa bà kè. Bà dọc bà trái xa kèng bà kẹ xìm trô. Bà dọc nôn, bà kè nọ bà tàu bà lèng bà đít lông trái thảo lô, mông bà đuôi rung về, hăng tui tlang dùm. Cùm dù bà tánh mà, bà xìr, tánh mà tùm kênh trúc màu bà quạt âm ní. Amang bà chân phàng, kênh âm ra trúc màu tàn áp, ចន្ទស្លៃយកពេលទាំងទឹមម្នាក់អ្នកទៅប្រកាំងបតរកតាំងកសែមក្លៀងគាត់នេះត្រង់ពេលភុនកាំងពាក់លេអមងរេប្រែនបច្ចុយបញ្ញានហកំលូក៏ត្រៃត្រុសបោយឹកលេនរមមកនូនបតរកតាំងត្រង់ពេលទុយហត្រៈរទុយាមសិញហកប្រិក្លួងកចាភ្យាំបច្ចេះហាងពេលក្លៀងក្លាអាយុរងពេលហដងកចាប់កយ៉ាដីជួតប្រាក់រូបពេលដងកចាប់
4: តារចាររណៃម៉ោតឡរតោតជុះផ្លោត្រប៉ាន់សង្ឃរៈចេះមួយហងរពេះកត់ឡរពោតជុះរតោនេះរ៉ែមតែម៉ោតឡរហ្វៃកែត្រាំគ្នាមត្រាំយូអបតោរ៉ែមបើលូនេះនំទុកកបាសហាងអាកាយកជាបសិរដាសតារចារព្រាវម៉ោខែមទរពោទរតោតជុះផ្លោត្រាំគ្នាមត្រាំយូអបវិសប្រួយប្រកណោអ្នកវេបតោចដែរទុយម៉ោតេងក្រាស់ឡំព្រួជ្រូកតិចនាមតាត្រាំរៀមនេះក្រុមហាងដូនរត់នោះត្រាំគ្នាមបតោរ៉ែមត្រាំងួយហាងរ៉ារ៉ែមកណងកទុយម៉ោរពេះទរពោទរតោតាសរៈក៏ដល់ពោទជុះរតោនេះកណារហាងជ្រូកតិចនាមតាត្រាំរ៉ាសានេះបីណាប់តាប្រាក់ណៃច្រិនរូនរ៉ែមត្រពោទរពលនាមត្រពោទរពលចារលួងភ្លួយប្រយោបគែមប៉ារពោមរតោតាត្រាំម៉ោតាត្រាំជឿត្រាំគ្នាមបតោរ៉ែមហាងត្រាំងួយកែងាវតូចច្រិនប្រាក់ជោបកាពោះគែងបកជាបត្រូវវេះត្រាំគ្នាមបតោរ៉ែមតូចត្រូវបកាបកប់ច្រិនប្តីធ្លងមកកជាបប្រណិវេហាងបតោបច្ចុប្បន្នច្រៃ
2: អំងព្លែនខាប់ប៉ាព្លែរពះដែរខូចចិត្តទៅដល់ចាន់ស្លែបើទឹមតលែបការួយបូតទៅទឹមពនប្រាក់លន់ចារទុយរពេះក៏ផ្លោះទីប្រាក់ពះគាំងគុំយុរុព្រីទីនមនេះមកតលែទីបតាប៊ូមកថោហាងទឹមរឹសទូប៉ាត់លឿនដេកបាំងត្រៃទីបអណែតលេតាលប្រិប្រកៈពះទឹមកឹបពុយដាំងគិញគឿនហាងតារលន់ចារប្រិតលែប្រកបច្ចោអំងប្រកកណោថោប៉ាបរកំដូនបតតតលែទីបថោខាប់ម៉ាំងកូតពលហាងដានបទឹមពុនកងមឹងប្រកកណោមនុស្សក្លាប្រកថោខាប់ព្រមដូនបកបកបច្ចេងតពលគ្រប់ថោប៉ាបព្លានខាប់ប៉ាបទុណៃអមរាបតុកៈលូប្រកៈសិទ្ធិតលែបកៈលេទួតកម្មប្រិប្រកមឹងកណោសបានប្រែហើយចិត្តបដោះហាងត្រាំងលលៀមដោះទីចារត្រុសកណោប្រទបានប្រែហើយដេះពុយចិត្តធូរជាមិញហាងតាល់ប្តិប្រក់ណែហើយទុំកើចរានខូចិត្តបដោះអំងចារគិតកតនប្រទកែហើយទុំត្រេះប្រកាសដាស់សិតនេះអំងដូនគុំជ្រូពុវិសបងក៏ញាំតោចុពរមែក៏សង្ទិនក្លេសតណាផដងកចាប់ត្រេះទីប្រទងែសតោឆ្លោពុរមែអានេះសិលានខាប់បាបស្រាប់ប្រយំជឿគុំយូខាប់ក៏ទួតពោអានិណាំតណាប់អមងប្រយោបតោតរិមកងបកោរិមពោចានបតិបណោះតាមហង្សាណានអានេះខាប់បកោស្បានផ្លុះតាលលេបថោបច្ច្រាំងតលែរពេហាងបឹកអេជ្រោប្រិសោះករពេសារពោទួតតោចុះមនុយហំអូនបតិបណោះតាមបកោទឹមកតាលព្រិទ្ធះតុបពោគិរកតិនសកៈបែទួតពោជុះតោកងនេះត្រេព្លែនថោខាប់ទួរពោទួរពោណាមបុជិកណងលេរពឹងពះរេពុតភូនប្រានត្រឹមកណាមមឹកទួតលេរពឹងច្រានបច្ចុះទឹមប្រាន់ជួយយមលះយូតលៃថោខាប់បើកឹបច្រានកជាប្រទាំងអាក់ត្រេះទីព្លន់ចាស់មកចាស់
4: ច្រានទុនត្រពោទួរពោណាមត្រពោឡោប្លោចារ្យាឡាយបតុនរេតលៃបកាកៀងបរោរពេះកណាមរពោសរតុកសង្រិនលូបនេះមង្គលណប្លយនៈសេតហាងគលជឹរំហងនូនចារគិរកតិនមកទជុះផ្លោះឡោបាវហាងនាមរតុលេសបាន់ធនបតលេះតណាផ្លោះបជីងត្រៃបប្លេះរដាស់កះតលៃទួយម៉ាំងតលៃទីបនេះនាំហាងតលៃទួយជីកែមភ្លើមណែភុនកងមឹងណប្លយពោះបកាទួយត្រៃបកាណៃយ៉ាឡៃបក្លាបតុះងែយ៉ាប់ជុំអទុំណេចអម៉ាំងនូនប្របូតគុំជ្រូកយ៉ារដីងែបជីងលូលែរពវិបងហាងបដិធ្លងរុយម៉ែកណប្លយរំហាងដូនចារគុំប្រេះឡៅទុះភ្លៀននេះនាំកាំងសិតធុបហាងច្រានរ៉ែតអពុយឌៀតអែមេជឿបកប់ច្រានបប្លេះតលៃទួយម៉ាំងត្រេះទីបបៃទឹមប៊ុនលែនត្នាប់បៃអែលណនប្រកណបតោប្រែបដិទ្លងកចាប់ហាមផុនប្រានហាងបប្លេះតលៃថោលុះមឹងណាប់លៃទួយលាំងយមពះដងកចាប់ប្ររៀនយឺសិតពះប្រមោបុះមោរៀនក្លែ
2: រៈណៃប្រកណពេលលាំងហាងបកេះយ៉ាជ្រោបៃទឹមសាំងអេជ្រោតតុយបងប៉ែបច្ចោក្លែបច្ច្រានបោក្លឹកពុបលូត្រាត់លេត្រាបទួយកងប្រអេជ្រោចារច្រានលូទឹមដប់នេះអេជ្រោតដែរអាកាសមកភូននេះបអកេះយះយឹកត្រាប់កាលូនេះដំទឹមយះតទាំងយឹកលឹះតាមកបាសកតលេត្រាំជាចិត្តយះប្រកិកលកាហើយប្របូត ពេលប្រទាំងយះយាច្រងអាចពពលូតលេតណាប់យួរករនោះយះត្រុសម៉ៅអានិតឡែបុពពោតពាក់លេបែទឹមគាល់ទលាមដំតែរកគៀវកូនលូកកលបុតលែនអាកាសទៅទឹមភូនប្រាក់ដងកជាបក៏ព្រះបើអកេះយះអេច្រងតពលគ្រប់កាន់បុបើសាំងអេច្រងពាក់លេវត្តខាងទុក្រងអាកាសទួយតាមបតាប់កជាបកះវរតកយោតិអេច្រងបៃណាប់មតាប្រណែកងព្រះអេច្រងចារកៀងកើពេលពោះតងគ្រូរូបបុតយះអេច្រងរកោបាត់ឡេបតាមហាងសាច់ច្រោទុផាំងឡោទីពះកៀងកបោះរប្រកាសខាងបកជាប់យុត្រាជួតព្រះអេច្រោកៅកៀងចារទៀបទៅមភូនប្រាក់ទូព្លែងក្នុងណាព្រះរព្លែនពេរពះកៀងបក្រាក្លែកនេះបក្រាយាយះអានេះពះយះយាយច្រោបៃទឹមសាច់ច្រោក្រំដូនបកកបជីងពុតកាន់សាច់ចានហដងកជាប់ព្រឹមកធូនក៏ព្រះកែវិរណកយោទីពយាយច្រោច្រានផ្លែផ្លារ
4: យៈនៃកលលនងៀបជីងមឹងនុយអណប្លាយបាយបាវកងផ្លែប្របុតក៏តឲ្យកែយុអៀប៉ាបាវម៉ោអានេះលន់បច្ចយបច្ចយផ្លាប្រងក៏ផ្លាស់រពេះទួរពោមេរតូហិកតាមេះដូនអម៉ងនេះច្លានចារនាមរតូនាមប្លោះត្រពានច្រានមឹងបាវកបាំងណែវដុតច្រានច្លានបាវកងផ្លែលងក៏ផ្លាស់ស្ប៉ាន់គីឡូម៉ែត្រអាកាសបោះម៉ោទ្រូងណែវប៉អៀប៉ាកៀងបច្ចយរំហាងគាល់នេះណៃតឡៃប្រណៃក្រែកជីងម៉ោលូតឡៃតណាប់តាបកំនុះណាក់ប្លៃម៉ងប្រទាំងបទុគណាមម៉ងម៉ាត្រឹមគណាមបប្រាប់ងាក់ប្រជីងម៉ងបយ៉ាន់ត្រួយម៉ែហទុមរទេសប្រទាំងគណាមជីងរូទែរបើចលែនអតៃលោះកៀងគណាមម៉ងម៉ាប្រទាំងណែវត្រុសបើហទុមបូតនេះបក្រាប្រជីងហាងត្រូស៊ីជីងឌីតួយលូប្រាក់ប្រៃងាក់ប្រជីងបុយយុហសាណនអស់ម៉ោព្រះរោណរេជីងបតើយយះម៉ោលូត្រៃហុយរយុទ្ធបច្រំបតឡាអមងច្លានរោយុពេងត្រុសក៏ប្រងែកៀងតាញ់ម៉ារបជីងហាងត្លេះទីបមឹងនុះណាប់ឡ ாய் បៃណាប់ប្រងែកនូនប្លាយប្លាយកៀងកាចារតាញ់កសែមក្លៀងទៀបបទុមភូនប្រាក់ទូភ្លីនបក្រាតត្រងណែវបអៀអបាកៀងបជីងរេបប្លិះកតាងក៏ប្រកចួយរមមានបក្រាបក្រហៃអានេះនាំកញ្ញាដីបច្ចយគុំយូរមេយួរក្លាក្នាមទុយមកមឹងឡាលនបតូតងាក់បជីងងាក់ម៉ាទុយក្នាមតាមហាងប៉ប្លេះដីទុយតលៃទីបមឹងនុះណាប់ផ្លៃម៉ាងនេះផ្លៃអានេះមិត្តវាបិងកយុតហទឹមរៃនុចបយ៉ាន់ម៉ងហទឹមដាងម៉ាផ្លាតប៉ែបៃយ៉ាឡៃរយមែតប៉ែអសេតុយហទឹមពុះរទេសប្រទាំងតប៉ែអាចអសេតុយពុះក៏តឡៃតាញ់ម៉ាររមៀតប៉កេះប្រប្រែក៏បយ៉ាន់ប្រែវហាងកះឡូនសាបយ៉ាន់រយមែម៉ោលូតឡៃឌីតូនណនតរពគ្រូមុងកងងែមរោបកគប់ច្រានគុំនុយផ្លាតប៉ែប្រោតលេះតណាប់ហាងបដិលួងតឡៃតុយាងាក់ភីជីងតើតុយមុងបដងហែបរៃណៃមកតលៃជិះវេតទាំងមឿងដាំងម៉ាផ្លាស់តពែងាក់ជិះមរមុងពោជិះរបហិងហុងអ៊ុៀនលិបថាវក្លាដារកោកនេះមិត្តវាបិងគយុត្រមចកតបមើហ្លៅអតិរិមបយ៉ានរុយម៉ាក់ត្រូវតលៃបង្កត់ប្រងពែមឿងនុយផ្លាស់តពែលិតពែថាមើបុះម៉ោរុយម៉ាក់ងាក់ហួចរងាក់អន្តាត្រាមបូទេប្រាក់ម៉ោបុះតណាប់កសែមលៀងសមរៈណៃយ៉ាប់តាបបរបប្លេក្នុងកសានេះលកាក់មរោរិមដាំងម៉ាលេទួយបណានបថោនេះមឹងណនលេរៃប្លែនរុយម៉ាក់ទួយតេងបកដាស់ត្រុសរិមរៃរិមគាត់នេះតពែរៃប្លែនកោរទេសត្រុសលេប្រទាំងយឿណនប៊ូតុម៉ោប្រតកួនបុទេដំគូនបដាំងម៉ាលេខះតលៃទួយណៃតទាំងបតុងងែបប្លេះមរូម៉ាំងដាំងម៉ាតពែវនេះចន្ទិលេកៀងខ្វាប្រកំទីបច្រុះត្រាមងែដាំងម៉ាអាគ្រីស្យាឡាយព្រេតហៅ
5: គំទីគួនលីធា
4: វវេលៀងរៀមភ្លុកម៉ាគុំជ្រូបជិះកសែមលៀងណេយុសិតហាងទុះព្រិនរយបបុតមេត្រុសប្រប្រទាំងតពែវទួយប្រទាំងនៅប្រសាងម៉ាក់ម៉ងទួបលុះប៉មងតទួយមងរុយមេក្តងកជាបក្លាក់ហៀមហាងពែញុលេប្រោហួចរងែកំនុះញាក់ដាស់ម៉ាបុយុកណងកទួយណូនប្រយបំផានុះញាក់ប្រយហាងរទេសបទាំងអត់ជីងរៀងក្លាស់លោះនោះអ្នកដាំងម៉ាបូទុ ម៉ៅណែវកសែមនុះចង់ទៅពេលបូទះបង្កត់នេះពេលសិទ្ធិពេលរុបហាងឡៅអតិទាំងតាមិត្តងឿនវ៉ាន់ឃឿនបីបាវអៀប៉ាហុកមអាក់ព្រឺថៅសង្ម៉ាក់ជីបកាព្រឿរុយមែនុះក៏ប្រទេសប្រទាំងក្លាក់កាចាប់កោកណងក៏ងាក់តុយហើយបកាបូបង្កត់អប៉ះនុះបូទះកសែមនេះសិទ្ធិពេលប្លាទៅពេលរាក់ណៃហដងកាចាប់លុះឡោះមេយួរមរੂម៉ាងវេលៀងងាក់ឆ្លះទុំតឡៃបង្កត់កេះព្រះកបាស់កំនុយកោប្រោតទាំងរីមេយួរណនណាក់ប្លៃឡៃលៀងកោមកអាក់មិត្តជីវិតនុះបត់លែកព្រមលូធូនហាងភូនតពែម៉ាងលឿនអៀប៉ាព្រះថាមុងរើយម៉ោសាំងម៉ៃវេលៀងរុយមែណាក់ប្លៃបុបង៉ត់តពែយឺបារោរុយមែរុបះបៃលេអរទេសប្រទាំងនៅប្រសាំងម៉ៃតាមតទាំងរីមច្រានទួយបច្ចុយហាងត្រាមចេះពៀវព្រឹកងាក់បញ្ជីងអាត់ជីងក្លាក់ដាស់មុងប្រាក់ត្រុសកំតាត្រាមលៀងក៏ទួយតេងបកាដាស់យត់នុនប្រាក់រុយមែបារោពីរនោះរុយមែមុងនេះប្លាតពែទួយយ៉ាក់ពៀវបីរនោះហដងកាចាប់វត្តនេះស៊ីមត្រួម៉ោឌីត្រូនអណៃអាត់លេត្រៃបកាតទាំងមឿងកំទីបច្រុះត្រាមញាក់ដងម៉ាអាគ្រីសចលាយបត្រុះញាក់ព្រិះមរួម៉ាំងវេលៀងគាល់តាត្រាមនេះត្រនធីលេគៀងខួរកំទីព្រះថាទងអត់ថោរកែវវេលៀងនុះកោះហាងអរទេសប្រទាំងប្រាំងរុយមេះអាត់លេបរោម៉ោឡោបលោរពែវត្រុសកបាបលោរពែវប្រាក់រីមតាន់រពែវអរនោះក្លាយប្រាក់ទិញក្រាស់កម្លាយម៉ោទួបលោរពែវត្រុសកឡោបលោរក្លាយប្រាក់អមងរីមហេតាមឹងទឹមដាំងម៉ាតពែវបីយ៉ាឡៃម្រាទួយបុសតទាំងមឿងកងឯទួយប្រានៅយុនេះបុយុកណងក៏នេះត្រូវប្តិធ្លួងមកទុយាមកនុយញះម៉ាអាត់លេនុះតុមែបៃណាប់កាចាំងកៀងអមាំងរើយទទួយណាប់បុអតៃត្រៃរៈរវេញះដាំងម៉ាយុត្រៃថោម្រាប្រឺទួយប្រភ័យហាងញះដាំងម៉ាយុត្រាមចេះពៀវ
2: នេះមានព្រះបិជូតក្លឹកសកតុមើមកដងហាប់តលៃជ្រែមើរៈបហិងហាងដងហាប់ប្រទេសរូបស្លែច្រាស់មានតាត្រាប់កែប្រងមកដងហាប់ព្រះណែមកត្រិចជ្រពេលូតលះហត្រមនិចព្រីតលងដុសរិពៈក៏ប្រុសកែដកប៉ែរកាសមានព្រះបិជូតក្រុមសកតុមើបោជឺថៃតលេបុតលានមកតលៃទុយកេះងាក់បិជិងប្រទេសសមើមើសុណៃជាត់ខាងគ្រូរូបងាក់បិជិងប្រទេសប្រជេះដាប់វត្តហន្តនុនបែកណាប់ងាក់តណាប់កេះណឿហាងនេះសិទ្ធិពេលប៊ូដងកាជាប់ជិញគួរ

0: cà phê acid biệt ớt bơ phun rượu bia yết non biểu kiện nhẹ chậm bơi lẽ mang tay lấy cái đi chà xem túi biểu kiện cả xem tiền bom mô tô rốt phăng tay lấy bom pha bơm mô biểu bật lại trên chế bắt đầu biểu kiện bật nắp lại kíp tơn kia đi trầm cái em mừng tâm hạt trẻ mít dự xít hàng rốt phăng bảy lệ bật luồng qua bột len âm ra lại tuổi phò bị tay lấy tuổi mô tô rốt phăng bồ câu các chi lệch đầu trầm bị luồng tay lấy tuổi bật nắp lại trả này anh út lấy tay lấy bột lấy âm mang tay lấy thau kẹp bị chiên mừng Asset lay, but lap not rum. Mung connect no, poply. Talaka jack me a po, root lad poppy bang. Brook you ching hang the like gang seat, mung intro. Nay at late you let dog click the mouth, look quite butlin to bear. Pure gang, would you connunk up a play, hurry bear, by nap? Mung to mouth, but root no. Talapatum yard day, yet dark back, donk a jab, but eat the like tip nap lay, some next sweet day.
1: ពងហាបតឡៃជ្រៃមឹងរ៉ាប់ហិងហាងពងហាបតារឹបស្លែកកោបជិះបណៃប៉នីនពិតប្រាប់ពីជុតហតរស្កៈទៅប្រមើរកោកកោហាងបួនពើបក្លេបងមុខពងហាបរ៉ាទៅទេណូរជិវរ៉ាតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ងរជិវបតារឹបយ៉ាឡៃណូរជិវរ៉ាតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ងរជិវបតារឹបយ៉ាឡៃ
2: កកូកនប្លេប៉ានអពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ានអពូលតែមឹងត្រង់រត់បុះនៅប៉ណារដឹងបាវប្រយោបតារូបចាឡៃអឺកនប្លេប៉ានអពូលតណាត់ទីមិនត្រង់ទៅព្រះដឹងមេតកាល់ត្រង់អឹកស្ដឹងកាចានីសតិកញ្ញថេកនប្លេប៉ាងជិងគ្វៀនចាឡៃថេកកហ្គីសយកទីមិនត្រង់ឡាងសាច់តបលេប បាទហើយហមេតមានតណាប់តាប់ឡើងសាធុយកទៅអណាប់បាំងឡើងត្រុសខ្ញុំអត់ទៅយើងចោះចាំស្ដឹងដូចដៃតោះគុជុងចិនអរិសកនប្លេមេត្រងដូចដៃត្រង់រយពុនទៅពំប្រត្រង់លឹមរាជរត់បុណត្រូញុនអពិនវិទ្រុសអានកនប្លេប៉ាងដបុលបាជីលឿនត្រង់ឡើងសាតោះគុជុងធុយកអានបងាយចោះយ៉ាងអត់ដល់ដេមីបាត្រង់ពើមយ៉ាងលើចាឆ្លៃ បកេណាជិពេងខេដាំបិតសាកំលឹមចារខៃហួរខុលកងតាក់សុជិតពឹសនំតំងឡាំងពលដាក់ស៊ីត្រឹងសាប៉ះនំចឹងរឹងស៊ីកំមូតឆ្នាំបារបោបាតិត្រូយោដៃតាងឿនជីធាវបកររគុកពវិវ័នគេថត់ហៃគុនពំបកររខុលលួយទ្រុសសញ្ញាងតានបកៅអន្តរិបងៃរំហងយោតេះដាក់លួយទ្រុសមកតាងរំហងយោត្រងចាំងវេលាំងពំសកណាដាក់ស៊ីបលដាក់ស៊ីលឹងលៀមលឹមតេះដាក់បិតអានីរបស់សិទ្ធិរជិនស៊ីកាក់ម៉ា ហើយលេកាចាស់ឆ្លៃដេរីមដងជីងឿនធិផងវូបកររបានទិនចាប៉ាងក្រាស់វិនទិញវីដាក់វិនសិនបកររបាននុជិញទិញវីលឹមហាយ៉ាងផកកតរៈអ៊ុយបានយាចារបកររខុលដេប៊ីវដឹងចាស់ឆ្លៃប៉ាងជិមបងៃលឹមខុលកងតា ហើយដែលបិលទូទិមអនិចាងលឹមគុនជុងហៅគុនឬចារកពោហើយម៉ងពើមចាងលួយតានបកោសោះញ៉ាងប៉ាងគប់គលសមាសវ៉ាប្លុកសេដឺរត្រូវជប៉ុនបងៃនោះមើងកតាងរាំហ្យងលឹមម៉ងតប្រះតវាងវេលាំងពំស្លាបលដាក់សីកាកម៉ាកូលីនលែនដៅលឹមពលដាក់សីត្រឹងសាណាជប៉ុនខេពេងឆ្នាំ1900ហ្នឹងងាវចេះងាំលឹមដូនដែលតាឆ្នាំ តរពោសណាំដឹករិទ្ធអទងពិនបលដកស៊ីណោះមីងបាទេដាក់ដកស៊ីលឹងលៀមអឺកើតក្លាអសងអឺកាត់ចឹងអសងបលដឹងពូអ៊ូបាងចឹងប្រានប៉ាងរៀមរាំហ្យងរៀមចិនអរិសបងាយវៀតលួយកិច្ចពីជីងវេលាំងប៉ាងសិដឹងវេលាំងកិច្ចពំថ្លាប៉ាងកើអានពំកទីតេះដាក់បិទដកស៊ីដងដឹងណោះកិច្ចតក្លាលឹងលៀមប៉ាងបារពោដកស៊ីហួងសាប៉ាងត្រឹងសាលឹមតេះដាក់ វេវរប៉ងអតកយងត្រង់ចាច់ចេដឹងសាក់បោះរៀមចិនអរិសកាងបុជិនស៊ីហៃគុនកនប្លេវៀតណាមលុយអឌិនវេលាំងសិដឹងដនកេចេងនោះមើងកតាងផ្លាស់វាងវេលាំងធីមប៉លដាក់ស៊ីដាក់ស៊ីលឹងលៀមលឹមតេះដាក់ មកក្លយលំបងផ្លាវាងបិទពកេដាច់ពាន់ខៃពេងឆ្នាំមីពោឈិនរេងងាមជាងាមបិទអានេះកាក់ម៉ាលំបលដាក់ស៊ីជើងសាត្រូវជប៉ុនកាក់បូជិនស៊ីដឹងហៅគុនកនផ្លៃវៀតណាមខ្លួននោះមើងកតោងរាំហ្យងបិទរីងពលដាក់ស៊ីអានផាំលិចសេចឆ្វងវាក់ត្រង់ចាងតេះដាក់វៃឡាំងតឡាដាក់ស៊ីពលដាក់ស៊ីលំតេះដាក់តណ្ណាប់ងល់រៀមបង្ហែតរាំហ្យងជាប់តេះដាស់រៀមដាក់បៀវលួយត្បូងចង្ហឹមដនប្លុកសទើរប៉ាំងកងទិះទីននឹងរៀមកាំងបុជិនស៊ីហៃគុនលួយផ្លាស់វាំងរាំហ្យងលឹមត្រង់ចាងផ្លាស់វាំងវេលាងពំក្លាដាក់ស៊ីអំពលដាក់ស៊ីត្រង់រាំហ្យងដឹងរៀមដេកញងនោះបាយចោះអឺអាំងអឺឡាសើតូចវេលាងឡាកើតេះដាស់បិទដាក់ស៊ីរាំហ្យងដឹងដេកញងនោះបាយចោះអឺអាំងអឺឡាសើតូចដឹងជាងំដនមានក្អែងតេះដាក់ត្បូងរាហតាដឹងជាងំដនអរិនវេលាងស្ដឹងចាប់លឹមតេះដាក់ដឹងរងលីសោះញាងតាន់បកៅរៀមដាក់ប៊ីវលួយនាំតាម៉ាងឡាំងអានេះរត់ត្បូងវេវារៀមតាម៉ាមគិតកលរូបប៉ាំងហ្លាផ្អារដឹងក្រាក់សើការៀមជិនស៊ីកាក់ម៉ាខេសណាំលួយឡោះសមរៀមអមីរខាងកតារាំហ្យងដឹងដេកញងលួយទ្វាត់លឹមហ្លាផ្អារអឺអាំងលឹមអរិចអទងពិនខុលបដូចប៉ាំងហៃគុនកនផ្លេវៀតណាមនោះមើកតាំងថៃលាក់រៀមបាយចោះអឺអាងអឺឡាយើតូចតរុរៀមចិនអរិណាត្រូប៉ាំងនឹងមួយអេទីនវេលាំងម៉ាក់លឹងត្រឿងសាមិញប៉ះតេះដាស់ដាក់ស៊ីលឹងលៀមលឹមតេះដាស់ប្លាប់បិទអូផកកត្រាអ៊ុយបានញិនជិលចារលឹមហៃយ៉ាងលួយនាំតម៉ាងប៉ាំងតគុំតម៉ាមលឺដាន់តោចៃជិនត្រុសអានេះសិនរេងដាំជាដាំអានេះចៃជិនទើមដឹងតរៀងពាន់ហៃគុនកាក់បុជិនស៊ីដឹកអនិចាងអរិនពើមកេះដាងកើហកីត្រងចាងតគុំត្រឹមខុលកងតាក់នាំតម៉ាងពើមចាងបិទរៀងត្រឿងសាចារខាញ់ហွာប៉ះនាំជើងរឿងយេកាមូតបិទអនិកាកតូតេះដាក់នៅត្រងចាងជីនតិគិតកលតកបតយងតកាត់ហតយអនិពើមស្ដឹងប៉ងអនិតផ្លាស់វាំងនោះគឹងតកាត់ហន្តែព្រិតទេតណៈប៉ងពលដកស៊ីអតៃនាំជើងរឿងបិទដកស៊ីលំមងតំងតរុកាំងបុជិនស៊ីកនផ្លេតបកពំគៀត្រង់ចាងប៉ាំងអ៊ុយអរិសបិទរៀងពលដាក់ស៊ីជើងសានាំជើងរឿងសេកាមូតបារពោបាជិត្រូកសិណាជិពេងខេដាំខុលដាប៊ីវដឹងចាសឡៃលុយតយហបកំរតបុតលិកណៅតំងពលដាក់ស៊ីជើងសាប៉ាំងនាំជើងរឿងសេកាមូតគិបកាប់ពធីដឹងឈិមអនិចាងបិទម៉ាំងហៅអកំព្រៀមដាក់ប៊ីវលួយមឹងខុលបកររយតបោះកដេះត្រង់បកររខុលកងតាក់ប៉ាំងបង្ហាយលឹមខុលខុលកងតាក់សុចិត្តពឹសនាំតម៉ាងកាំងបុជិនស៊ីប៉ាំងកនផ្លេលឹមពលដាក់ស៊ីជើងសាប៉ាំងនាំជើងរឹងជេកាមូតឆ្នាំបារពោបាជាត្រូដេះឡាយបាសរេងដាក់ប៊ីវទោះដឹងមីសុចារកភោប៉ាំងព្រៀមខុលតពូលនេះចាំងនេះមិនត្រង់ប្រចាំរឹមដាក់ប៊ីវទៅហប់កំលួយរយតបោះត្រង់ចាំងគង់ញៀនលាក់ត្រង់ពេលឡាំងស្ដឹងលឹមកប្រាស់ចាស់ហន្តណោះរយតបោះត្រង់តរុពធីដឹងខុលកងតាបិទម៉ាំងហប់កំផកកត្រាអ៊ុយបានញ៉ាយចារលឹមហៃយ៉ាងលួយបចៅតម៉ាំដឹងទិញវីហួយដងញ៉ាយិនអ៊ុយបានញ៉ាយិនអ៊ុយបានមកត្រិតេះដាក់វៀតណាមចាសឡៃអានគុនជុងហៃគុនហន្តែប៉ាំងកសុជិនមិញទីវាងតគុំបជិងតណោះអានេះបញ្ញកចនៈរិះវ៉ាន់ហ្វាដាស់ចេងកាំងបុជិនស៊ីប៉ាំងកនប្រេលឹមប៉លដាក់ស៊ីបចៅអបាមិញតកមេបតិបអកោអការាអន្តរីពន់ហៃគុន
1: កាភេសៅរៀងចេញតលេណោះអណន្តឡងបតំនេះគឺចិត្តអតបត្រង់កឡងអតបកជាដឹងពើមតលិចតម៉ាំលឹងនេះលើយួរកតាអតបកជុងកះតម៉ាំនេះគឺទីតណោះអានេះពើមចាំងលឹងតម៉ាំប៉ាំងគឹះឡាងសាអានេះរតិចម៉ាក់លីអណន្តឡងបតំណោតបកពើមតឡាក់ណោះអកំបិទពើមចាំងអ៊ីរ៉ះរ៉ៃតម៉ាំអឺកលឹងហ្នឹងទួតហាដៃប៉ាំងពើមចាំងតាម៉ាក់កចាប់កសុតម៉ាំត្រាំពើមលឹងអ៊ីកដេតណោះអានេះទគុំពើមតម៉ាំវេលាំងតម៉ាំតាស់លឹមតពូប៉ាំងតម៉ាំពើមអ៊ីដេតឡាក់ចាប់លំចារីអូឌីវ៉ាជីមីរៀងស៊ីនរវហេកតាកាភេប៉ាំងតម៉ាំឌីឡយពេងរៀងបញ្ញមួយរវតិនលឹមមីសណាំឌីឡយងាមរវពេងរៀងបាយបាហេកតាសោរៀងប៉ាំងតម៉ាំឌីឡយដាំយរវតិនលឹមមីសណាំឌីឡយដាំរវពេងរៀងងាមយប៉ុនហេកតាចេញតលីតម៉ាំឌីស៊ីនរវដាំរៀងពុយជាដាំតិនលឹមមីសណាំម៉ាក់លីរីអូលឺតម៉ាំដឹងទីមអណន្តឡងបតាំណោដៅឡាប់ឌីតិចតិះដាក់ឌីតម៉ាំម៉ាក់ប៉ាំងឡាប់ពឹមតិចតម៉ាំម៉ាក់ឌីច តាមពើមតលិតម៉ាប់លឹងគឺជាអាមតកតាមកយុងម៉ាក់ក្លៃប៉ាំងកាភេម៉ាក់ខាន់លឺហបោតម៉ាំចោះចាំងជិបកាសអកំឌីដាំងជីនតិចពើមតម៉ាំទឹកដេដាក់ដេកយុងឡោះអញ្ចារលំទីមឆ្នាំអត្រលគីសម្មាត្រូវជិះក្លាក់ក្រែងតម៉ាំតិចទឹកដេដាក់ដេវាលិតម៉ាំថៃម៉ាក់យោទេណោះចារតបកបញ្ញអកំតម៉ាំលួយឌីវ៉ាអតបតយុងអានន្តឡងបតាំណូគឺត្រង់ក្លងពជាងទ្រីងតម៉ាំលេបកចិត្តទឹកគាត់ថាតៃអានេះមត្រលពើមលុងពើមចាំងប៉ាំងពើមតលិតម៉ាំលឹងប៉ាំងអានេះរត់តិចនឹងតតិដាក់ដេកញ៉ាំឡាំងទ្រុះសណាំបារពោពេងចិត្តអាឌៀនកសុតម៉ាំពើមតលិចលឹងក្រងយ៉ាងកាភេសោរៀងចាញ់តលីអតកដឹងមិញចិត្តទ្រុះជាដាំក្លាខ្រែងលឹងសណាំដឹងណាស់ដេឡាយដាំជាក្លាខ្រែងយកយកតម៉ាំតិចតតិដាក់ដេរីមអនន្តម៉ាំឡងបតាំទើមដឹងចារឌីកាភេសោរៀងកសលឹកកៅស៊ូសោរៀងចាញ់តលីព្រិតឌីពើមហមិតមីងថៃម៉ាក់ប៉ាំងពើមតលិចតម៉ាំលឹង
2: វកពំជាដេចនេពំចាងវេលាំងទេប៉ាំងត្រង់ចាងយកយកតាមលឹមដាក់ឧបបានយារចារណតលិកជាទីងាទីនវេលាំងទេលឹមត្រង់ចាងយកយកតាមលឹមទេបចារជានោះឧបបានយារចារអធិជីវនេះវេលាំងនេះចាងដេបើមឧបបានយានកឹបសះតព្លីប្រានត្រង់កឡងដឹងវេលាំងឡាប់អារជីងវេលាំងតបាបើកវេលាំងទេប៉ាំងវេលាំងតាមជាទ្រីពំចាងយកយកជាជិនតេមត្រពំចាងវេលាំងជិនបាត់លុះបោះជ្រុពំជាតបាត្រង់កឡងពេលហមិតមីងលឹងពេងរកោរដាស់តបតបតហមេតមីងលឹងតំបុះទុខាត់ហតៃហមេតមីងលឹងត្រង់ចាំងបើរដាស់តម៉ាំរដាស់ចែកជែនតម៉ាំរដាស់ពើមចាំងពេលឡើងជីនបង្កចិត្តពន់អឹសអឹសពើមពោះហាច់តម៉ាំលឹមទេអឹសពើមពោះហាច់ធូរជីនផ្ដំអឹសដេត្រង់តដនអឹសកះហងៃអឹសដេពេលឡើងហន្តណោះទុនប្រានពើមជាអ្នកទើទៅព្រឹកសុខពំចាងវេលាំងទេដាប៉ាំងពំចាងជក់យកតម៉ាំលឹមដាស់ដេត្រង់ឡាំងសាយដូចនេះលឹមវេលាំងតម៉ាំរត់ត្បូសធ្វេតម៉ាំជានវេលាំងលឹមព្រេងទេប៉ាំងពំចាងជក់យកតម៉ាំលឹមដាស់រកបែបហាំតម៉ាំពំចាងតបាវតាំងកាន់អឹសដេធូជានផ្ដំទេដាបកររៀបអានេះវេលាំងនេះចាងដេបើមកត្រាអ៊ុយបានយានកឹបសះអឌិនបញ្ញិឡាំងដឹងទើមពំចាងយកតម៉ាំលឹមដាស់វេលាំងកិច្ចតម៉ាំជក់យកលឹមដាស់តែមត្រអធិដេដឹងទើមរកបែបនៅប្រកាសដេបាឡាប់អារពើមចាំងសួរយកតាមលឹមដាស់រកបែបកចិត្តរៀមខុលតពូលកត្រូដេពើមចាំងសួរយកតាមលឹមដាស់ដេបញ្ចោឡាប់អារពើមចាំងជុកយកដេដាំងត្រង់ពើមចាំងតអណាប់នៅប្រកបប៉ងត្រង់ពើមក្រែកលឹមបញ្ញានពើមចាំងសួរយកតាមលឹមដាស់បើមសឹកផាក់ពើមចាំងនូបជិនងឹតយកឡាប់អារបញ្ចោអានពើមហតាបើមធុយកឡាប់អារអានពើមចាំងសួរយកតាមលឹមដាស់ជុកចិត្តចាស់ប្រឹងរយតបុះអឺតបែបតាមក្លែងទេហតាអឺមេនុបទេបាំងជិនផ្ដំទេដា
1: កានីចាងគិញទេគឺទីកាងដារកាងកិច្ចស្ដាស់ទៅទាំងពំចាងកិតកលដឹងទៅណក់អានេះគិញទេប៉ាត់ជាឡៃឡាំងទ្រុអតកតយងទៅណក់អានេះនៅអឺកស៊ីទៅកបអតកតយងម៉ាអ៊ុយឌីចាងម៉ាំងឡាំងសាទៅណក់អានេះក៏នឹមឡាំងយ៉ាទៅដងចាងអានពងឯពំចាងបត្រីងជិបលំចារឌីទាំងមីញភេតបើយិសិនទីពងឯតបកពំចាងទៅទៅណក់អានេះគិញទេលេប្លាយដាំយត្រុកលខ្រែងមាត់ពងឯលំណោះពងឯពំចាងលំទីមអានេះមត្រមច័នលេប្លាយបាសរេងបើយិតមួយហបពងឯម៉ាំងចលបារពោបើយិតមួយបារពោបច្ចដំចារលុយឡាំងយ៉ះតដងចាំងអនវយេបារេងស៊ីបារហពោពងៃពឹមចាំងមានសនាមដេឡៃដំយេងាមហពោពងៃចាំងតាំងអីគិញទេកទីបិទចារតបកអតកប្រង្កតាំងកះលើតដងដឹងហើយចោះយ៉ាងពឹមគឹកកងងេកជុងកងងៀបពឹមតលិចព្រោះពឹមចាំងមន្ត្រមច័នតដងអតកកះកសុអានេះមន្ត្រមច័នឧញណាមមន្ត្រមច័នកទ្រុហតៃអានេះមន្ត្រប៉ងអានេះហបតាក់សះយ៉លណៅលុយឌីពឹមជីងសដឹងដីតត្រង់ពើមចាំងលៀងឡាំងកកពើមតព្លីពើមចាំងគឺត្រង់ក្លងសដឹងកណាលចារតលិចកណាលទ្រុសណាំបាតពពេងចិត្តត្រៀងគិញទេកទ្រុគូដីឡាំងចេះតត្រង់ពើមចាំងអន្តាំងដឹងហាមយិតទ្រុហាមយដាំក្លះក្រែងកសុពងឯពើមចាំងជិបព្រំចាររ
2: ឹមខេព្រួងឆ្នាំអូត្រង់តាំងកម្មជាប្រាំងលឹមសៀមត្រង់បិទចាចឡៃដីតលិចរំរំតកពើសដឹងត្រង់រងសៀមត្រង់បាំងវេឡាំងបញ្ចោតម៉ាំត្រង់រងសៀមត្រង់លឹមចារលឹមខេដេបុសដឹងអឺក្ដេតកាត់យករឹមជីហមឺតដេបុសរឹមជីតកតប៉ះញែលែកជីតបងហងសងៀសយីក្លាក់ច្រោះញុងចោភីយីហត្រាផាមកតលលិងឡាំងដេវេឡាំងជានីអឺលេតកតប៉ះជាប់ចាំងយករឹមកឹបអនិចាងបាំងតរៀងតលិចទីមត្រង់តាំងកាន់ជីញែលែកបែតប្រកាំងគៀណរកចិត្តតកពញឡាំងគិចាន់ពេលឡាំងជើជិនប៉ាំងកេតបេតសែមត្រង់ហ្នឹងណោះបថកនព្រៃរងសែមត្រង់តមឹកកិច្ចស្ដឹងសិញហោក nhờ thần nó con ple sẽ đừng rong hà lức lang xa anh đi rong xem tờ rong tọt bếp mấy vạn đừng anh đi mà tờ rạt yóc ngoài cận nó rong rồi bù tọt chung đờ ra chèn ăn bằng ngay rong xem tờ rong cũng đầy lang kít tớ gom bù rồi bằng lang xa tờ tòm rim rong rợ nặng để bù chị parang tờ riêng mất bây giờ hè rong chị parang cụ để bù kè tờ nạp tát cha sẽ lai rin về phía rim rong tăng căn chị parang tọt bây giờ lang bật rim tờ riêng rong xem tờ rong tôm mã coi lâm tập lịch bây giờ rợ nặng để bù hamet bơm chị parang hiện tại nó tuần pran trong rong xem trong chợ trong lòng sẽ đừng sinh học to cái chung lưng liềm ạt dịch bằng phơi lăng lưng tuần nó ăn ít trong sẽ đừng ở tóc trong rong xem trong ác nhạt
1: giúp nam cha hay ao đi bèn hình bơi dưới sinh trường mầm non bằng loài bèn đồ bơi hình lừa phầm mạ khăn đằng cả cả mại tam mầm phật thọ bật ăn đi lừa ăn đi bơm chàng vì các bác bối bằng tam mạ hà nừng ra thải lễ giúp nam cha nào đi vậy chứ ba đồ ba hình bơi dưới cả mại tam mầm tu cung bơm chàng vì lăng phật thọ hỏi gió đi đang đầu tọ cả mại mình lớp đứng nọ cơ sụ cả mại phật thọ ba rầm để lo tam mầm bơm ngồi bằng ba rầm cùng nào đi loài ba đồ ba hình tọ cả mại ăn bèn đồ bơi hình lớp đang ai đầu tọ cả mẹ mình lớp tớ ăn nạp tớ đặng đầu mang chân ba bộ bao giờ đầu ba bộ bình kích cha ra tinh cả mẹ tớ mật thêm đi vậy dễ bao bộ đầm rèn tọ cả mẹ đi tớ mang bơm hôi cả mẹ bắt thọ bà rầm bằng tớ mang bơm hôi tớ ngày kia tớ đặng cử chết vạ vi lăng sẽ đừng tình nọ ní tớ mang cả mẹ bắt thọ bà rầm kia cử chết tớ gặp a tập cử chung lưng vi lăng răng bắt thọ ăn hại gió
2: lâm khê bơm chàng mày mà nát khay đam nâu khu lực chưa thập đo cha sẽ lại tại cái nào tổ thêm khu lực xã hội đẹp lại một dịch tỷ lạc chiến và tự cùng thêm bằng ngày tân lúc bằng ngày tân nạp ta bằng thêm bằng ngày ở bốn ai ngỡ tọc lầm chứ nạ rí nó mang phẩm trang và thêm cập đang uy chính quyền bằng chập lầm xã hội tọc phẩm trang mềm mà nát đừng nó tọc trường hợp đòn mềm mà nát lầm con phê sẽ trong tâm đừng mang tổ bằng ngày lưng trang trong lưng mình trường hợp đòn và chính trường hợp đòn mềm mà nát khay phẩm trang mềm mà nát sẽ nằm ổ để bực cơ lơ trong kịch gà thật rong kịch cả lót nạc giang lê bơm chàng đừng nà ra ngàm khai đam nà ra chị thập đo bằng cầm măng tạ bằng ràng khai bê tê cha ra trút nà ra chị xin khai đam nà ra nè chủ tịch Hồ Chí Minh lâm măng bơm chàng nâu rìm cấp khu chị thập đo lập cha ra tình bơm cửa rìm khả nào ra đà kịch cả lâm nọ thơ gồm tâm mạm trăm ăn trò rèn bơ chị đam ôi nam tà nú ôi nam tà nạp tạp sẽ đừng chị nạ rí bơm kia mê rèn bê chị đam trong chàng mê mà nát trong chàng kịch cả tư gồm bà rà bầu anh tà nạp tạp lâm bơm kia mang tà rộ rìm khu tà bồ lô tà rộ tư gọt băng mê anh bơm chàng mê mà nát bơ gà rà ngàm chết măng rồi tà bố khám băng bà chào bà găng ư yọc dên ăn mê bơ bà rèn bà ngay nọ nọ bơ gà rìm măng à song phàm mê mà nát anh tìm tư gọt yọc bà rà bầu bà rèn cơ tùng phàm lưng khay bơm chàng mê mà nát bà rà bầu bà chết rô ức sĩ mang bơm chàng phạt tà rộ vàng tà gồm tà mạm trăm mạ quê tù quạt trìm chàng ngâm đòn mai lang xa chàng ngâm đòn mần nạt tù gọp sẽ đừng chàng ả rích xã hội bật chà ra
1: măng chèo bà rà bò bà chà trâu bà rà bò bình chích chà rà chà lại tà lì kênh nào tà chù rà lòi trà rà bò mình hình ủy nàm thần nút lơ tà trang lâm thị riêng bà ngài con cuồng bằng rời cùng họ thấy nó chà rà dìn đi bơ chết bình xác bằng trâu rèn ngàm thôn lệch lạc của ủy nàm thần nạp táp bơm tập đi ra đa gà tà đòn ả rí tà nọ ả ní bằng cơ tự chế tìm tà đòn bơm chàng đừng còn bì và cơ dọa dọc cà nào ảo giá lai cơ chất tà lịch rầm rầm tìm tà đòn lâm nọ ả còm tà cung ả thọc trò giang lưu tà đòn trên nợt ả rí tà cung tà đòn chàng bằng ả thọc thụ dọc ăn còn bì đừng nọ chà ra và nhọ tà nọ ả ní kết cầu thoai cơ rò trong nà năm ôn sử trích đạc xa ết tà gọp tập đi trên nợ đã rí và rìm tà riêng tà nạp táp họ thấy nó tà đoàn và thọ tà đoàn giang ả tập bằng ngày bơm giang bằng tập đi đoàn cơ chinh đừng còn bì cùng đi làng kít và sẽ đừng tà dùr tà dùr tà nụ hà lấp
2: đang ê trong phơi làng bằng làng dài trầm rét bạc găng bật rìm nạp bạc găng đừng rong cơ bạc dao ăn cập xác tập bọc tập bập lờ tà nạp táp khi anh đi phơi làng chào bạc găng chà rạ ở công trim nà bà càng tăng ấy tìm mạng đầy tên nọ ảnh ní hàm mệt bà lập kỳ chất lỡ như về về tà mạm rầm rách tà bọc hư rầm ưu tôm tà mạm đầm đồng kịp bà gặp ở công bôi chờ tà mạm rầm rách cùng tà bập lờ tà nạp táp do số rầm rách ra rài mạc loài bật riêng ở tài giái ngoài cạnh nó lờ tà riêng quay tìm mạng hàm mệt chín sẽ đừng ăn bơm chàng hàm mệt rầm rách bà răng khu các bộ trang bà càng bật nà bà càng ở công trang ư mình thật rong tìm mạng đi học bà răng tôm cả với làng trang bà càng tận nằm để bộ thật rong nó anh với làng trang bà càng ở bình về về tận nội ảnh ở công bồi rầm rẹt bà càng ở công đường trìm bằng hà tòi bằng nam bà càng thời lễ sợ kỳ vợ thật chua trên bằng sẽ đừng đẹp cái chết anh trang bà càng cùng ở bình trà hà mệt trên và riêng tận nội ảnh đuôn xe nằm và hà mệt mình anh làng ra rầm rẹt anh với về tầm mầm รมเร็กปะกางบัดริมนาปะกางฮันแต่นอปิจิงเจนกระตุ้งเสดังริมสนามอันเปิมจังไว้เวนิจางปะกางบัดเปลปลา
1: ริเอาตะเรียงเปิมจังดังก่อนเปลี่ยนแสกงปลาอากำกาปะเนดักกรองบาบัดซาดีปรีเตปตำลองติสะดังบาระโบดำเรงเฮกตามะลีบัดตรองนำลำจาร์เดาเร่งตรอยสินบนตรองดังซากระบังตรุษซากงปลาก็ยุ่งแตงงามกิโลเมตรวิตามเปิมเกิงรอกบนดากรองบาวะตะเก็บกระตะปังตรีงเนาตะปะเนาตะบอกเปิมเลือตนาบตาบอันก่อนปลีลำเจยเจนตะมามจ่อยางตะมามตะกงเปิมจังบนปยันเปิมจังดิมเกรอาเทนำตะระวังอะไตล้อวะเจอตะมามตรำจ่อยางตรูริมอันนี้เปิมตรีตะมามจ่อยางปังติงมารอดุยฮะไดตะลิกเจนเปิมจางอตักกยุงอึกสิลับไทเอตะดองนะนำวิวัฒนะตะหลักเอดีรูปโอนลือตะดองเกหมึดตึดเบิ่มปรำตรุเปิมจางปังจินึดอริก่อนปลีตะอนับตะดองเนาะตะเรียงอปิงจารุยฮะมิดมิงตะมามลุยดีตะกุมวะเปิมเกิงตะบักบดดากรองบาวะเปิมอตักปรานกาตะกวัดฮะไดตะเนาะอันนี้ลางซะอตักตะยุงตะกอบเปิมจางดิจะนี่อาตักตรองกะลองปรีเตตะตุนปรานจ่อยางมิรบาเปิมตะลิกตะมามปังอาตักกะจุงจินเนอริก่อนเปลิกบะตริง
2: ก่อนเปลปาเดปูลเรียมนาราตุยปยันลำเรียมกระเตอกระตาวบนซาไลฮยุทุยอคลุยเน็ตเน็ตดิเรียมเกรเจอกระตาวคลุยปะเบี้ยมันอันนี้อันตรองตะนับตะเนนมูจองจอฮามิดอันปยันเอาปังเกงรองมีปยันเปิมจางเลือตะเปลเอตรองคิดการดังกองเงยโซคลุยตะกอบตะกุมก่อนเปลปะตามกระตาวตะจูรตะนับตาปังตอกกระจุงจีเนยเปิมจางตะกัดมังระรอยนาโตรได้ใบเบิ้ลมือกระตาวจีตะบุลำโซดังพองฟีนฮองอินวัวรอยตะบุฮาเลนกาตรองโนกระเปยก่อนเปลปังดาปูลสุปากะมึงก่อนเปลปังดาปูลเมมเองอดอลกีซิมพยายามทุยอกตูตรองตามฮลอดึงปังไงประตามกะตาวเนาะกะตาวติเปยกะตะตามทุยอกฮยองซิกฮะตาจีนเปิมจางเดบอฮลึกตะนับตาไฟลังสมะฮาริโอทิมตรองลุยเนตเนตปลิลับปังอันนี้จีอกอมโซริมหลักมีรเดปกอนันกะเจ็ดอันนี้ดึงเนาะนารทุยอกเดติงฮเลนจิมนาระริมตริงกะตาวตรุปยานเลกอเกรตุเจอยุทธนอเอปะบูตรองงวยจางฮตาดอมตะมีรปะตำปะมากาคิดการเวียดบันปมเกี่ยวกับโซลำมีรปะตำกะตาวยะเดินทิเลพระปกรกองตีกองเจียนจอจางอากริกสลายรอยเวลังเกียรติมหลักมีรตุกมยุนไปยินลังตอกแบบดึงตุยงปอมจางถูกยอกตุใจเจนกะตาวเดบาฟิเตนามกะเมกลำอาจิปวนเจอดึงรองถูกยอกไปเวียนเรื่องเลี่ยมมักลอยจุดเดชยองตองอันปังไงจอยางเอกสิทายเอตรองหอยเวลังกองปอมจางปังเกรเจอกุ้งจิงบุญเบาลอยปังไงจอยางเออปกติจะปังไงกอกกะตาวหัตตาตัมจะอันนี้สัตยอกเงินเละดอกีบอกเวียนฟันควีนไว้บัตรซาเอปาเฮยไฮอันปัด
3: ตื่นก็ไงมั่ง
2: นำก็ไม่เฮเมตนารถุยกระเตาต้องเปิมจังเกรเจเฮเลนก็ได้รับเปิมเกะนากระจัดอือกระตำทวีเดจังอาตาจะอาอันนี้สัตย์ยอกประตำกระเตาตังเอสดึงเลือล้อตมัดสุลำไฟลังลุยลังสายเทียมตะตำกาตรองรอยระกะอือกระเดปงายจังตะจูรจวดยอกกนากรเปลปูปูกุงเฮยไฮบอกซิวิตปังไงคลุยตุกวัดเลอสนำฮันโดยลองกระเตาเลิมตริงแต่ยาปารอยไอพัดดึงนาเดนำกับเมฆเวลังถุยอกก้อนเปลยอือปะตะตำกระเตาเบิ่มพลอดเบิ่มตะจูรถุยอกตรูตะเยอเละเกรเจอฟีตะนำกับเมฆลอยบัดจิมตะตรองเดตุกวัดปังอันดีเฟรักตะตรองเปิมจางกงจิงระดาล้อดังเจนตรูตะมามเลียงเดตติงเฮเลนยศน้อยเจนถูกยกตะจูรกาจวยกดังปะงายประตามกระเตาได้เฟเวียเสดึงยกเวงอันนี้เตมตรอได้เลือดตะพรีนาวกงกระยำบดกองตีกองเจนจ่อจางอาคริจาไลปมเกตตะพรีโซลำไฟลังตรีประตามยะเดินทิเลพอปกระกองตีอันปะทิมเกียตรังไฟลังกองกอกระเตาปังกองตาลำเกรเยินทุยกดังกอนเปลตะจูรตังเป็งจิตตรุปวนจิตเบาลำมิงตันกระเตาลายจัวตังบาจิตดำตรุเป็งจิตเดียวลำมิงเฮปาดังกระเตากระเตาบัจจัยเกือบบัดกองเงยเดย์ตะมันเล็บอันนี้เอกสิอันนี้มาตรามาจานตอกจุงเจนีมาปังไงจ่อจางกงเดย์จัวยากระตาจางมังลำอนุหนึ่งนายเออกระตาดรองรอยเปิมจ่อจางกระเนิมเดินเจงงดเน็ตเน็ตเดย์ตะพลิปังเปิมจ่อจางกระเนิมอันนี้เฟรช
1: Thank you. ลีปังเอปูตบกมึงตะดองระดับบุนรปนารดังบ้าปังระยิวปตารูปเจไลเออคอนเพลีปังเอปูลลำกับปลาฟ้าเปิมจางเม็ดบาระดับเบอร์เปลือตนาบทับดังตะปลีเมตอกยะอันนี้มาดรอตะดองจะริมตรองอยากนาวฝาอัตถุยกอันคอนเพลีนาทีกิดเกลบดเลือดริงวะตอมลืมตรองกลองไทยเอาริเอามิงโซตริงลืมจารยาไลตะบอกเน็ตเนตปรีดินตะดองจังเกือเกย์ปกเกอร์ฮัลเลกเปิมจังลืมตะดองจังเนิร์ดอริปังอดินดังก่อนปลีตะดองปนฮัตไตเปิมปะตรองบังระตะบุนาตรอกดิใบตะดองอาตอกถูกยกอันปังไงจ่อยังกระอาปวยก่อนปลีปังในปูลฮัตไตมึงជាអតីតមិត្តរៀងប្រង្កតាំងកាសបតំបាសមៈដឹងឌុញលុយជាត់បង្តណក់អានេះពំចាំងគិយុត្តជេសមៈទៅអនាតនាតាប់កាសកយៈបង្អានេះតិចឫសដឹងទិញគួនបង្កនព្រេតអោលុយរឹសយកទៅដងទៅជេណៅទៅគាត់ពំចាំងគិកយៈបង្តយុងអនន្តមន្ត្រំតិរៀងក៏ទើបបាទុតក្វៀងទៀងក្អិនទួយក្ជុំតព្លីកើពំចាំងយិកនព្រេតបកពំគិតណក់អានេះហើបតកសះដឹងរឿយអតិតមាមទ្រុះតិចមិនត្រលៀងដេពកររំរំបង្ហើបតកសះចោះយ៉ាងជាអតៃលុយជាងទៅត្រង់កិតកលលឹមទៅត្រង់ពើមចាំងនៅអឺកស៊ីដឹងបិទពើមចាំងម៉ាក់អ៊ីតលិកឡាំងសះលើតមាមភេបង្ឡាំងសះអានេះមិនត្រទៅត្រង់បាតមាមទៅរីមត្រង់សុទៅគាត់ទៅណក់អានេះទាំងឡាយចលណៅលុយទៅគុំតមាមត្រៀងណិតណិតលិកឡោះក៏ទៅត្រង់ដេយ៉ាយ៉ុកយ៉ាងកជាហេលិនកាទៅត្រង់ពើមចាំងនៅពកររហតកសះចោះយ៉ាងជាអថៃបកផាក់ងកងីអានបាត់ធីមទឹកសាជាអថៃរីអោជូអកំទេសពើមចាំងអានបងាចោះយ៉ាងបារិងមិញហិកតាដំណោះឌីមិញរៀងហិកតាណោះទីមអណ្ណអរិទ្ធលឹងប៉ាំងទីមអណ្ណអរិទ្ធបាណោលួយលេបកិច្ចលឹងពេងសឹងឡងទ្រូហ៊ុនសឹងឡងហឺបទឹកសាលើតលិចមិញរៀងក្លះរៀងទីមត្រង់តាមាំចោះយ៉ាងដឹងផងព្រួយទ្រូអរិទ្ធទ្រូវីឡាំងឡងបតំប៉ាំងបញ្ញាដាក់វៈបញ្ញោអានតត្រង់ព្រួយដាក់លំចោះយ៉ាងអតីតបੰងឡងបាជឺអថៃគុំពើមលឺអណ្ណឡងបតំវតយុរបារម្ភបੰងអតកជ្ជបិទមិញឡាក់ទេមិញលំរៀមតណក់នេះដល់តបកចាំងម៉ាំងណោះបតំប៊ុំឡាំងប៊ុំកាំងអណ្ណណត្រប់ទេបੰងព្រះទេបត្រៀងបੰងកឹះពើមតលិជ្រុបិទធុនប្លេតាំងបេបកងឿនឌិញសឿនមិញលំរៀមបងាយមកយកត្រង់ឡោយកប៊ុំកាំងពើមបតំបាត់ជាហិកតាបកងឿនឌិញសឿនធុនប្លេតាំងបេសាជឺអថៃអានបាត់
4: ទី
1: បួបុំកាំងនៅពើមត្រប់ដេព្រីទេលំទ្រៀងកទីចាំងម៉ាំងបតំដេអានេះតិចមិនត្រូវតគុំឡាំងសាអានកនព្រីឡងនៅបុញបតំកនព្រីហតាពូកុំហីវ៉ារីមតណក់អានេះយ៉ាយកដូចនេះទៅដងចាំងដឹងជិញគ្វីនទ្រៀងណោះទើមដឹងរ້ອຍតបុះតគុំគេធាត់ទ្រុះតគាត់តណក់អានេះបកងឿនវ៉ាន់ហឹងផកកត្រាវិបានញ្ញិនសាសជាអថៃអានប៉ាត់កពុយកពុយគិនគិនគូបកឬអតៃគុលតពលជីនទីមិនពើមចាំងតិចប៉ុណ្ណេះអតៃមិនត្រឹងបង្គុលតពលគូពើមគិតណៈនេះពីត្រង់យ៉ាងថាយើអតកយុងថៃណោះអានកាន់ព្រីម៉ាក់កលៃងះអតកចោះយ៉ាងបង្តណៈនេះងះជុបងត់ជុទនុយ៉ាថៃគឺជាអតៃអកំបកឬពើមចាំងហលឹកបង្បតំលឺអណន្តឡងលីបិទនសាយាទុរតដងរយអតកធុយកទគាត់បង្កណៅទយុទនុស្ដឹងត្រៀងដេឡៃមីងពាត់មាត់បងៃណោះបងៃកនគងយាទុលលុយតបបលតណាប់តាប់យកពើមចាំងអឺស្ដឹងអឺកទុំជៀនបង្អឺដេត្រង់កឡងអតកយកតឯតព្លីកើតគុំរះរៃត្រៀងលុយរើសយកពើមចាំងដេតដងទើមអកំលឹមទីណិតរិះតបៀបអតឯតគុំជៀនបង្វថាគឺធុតបង្អតកបាត់លុះអរិនដឹងកនព្លីអ៊ុញណាំញងទៅចាំហွာបាត់ព្លីអូក្លីមីងបតិយាតព្លីកើពើមចាំងអ៊ីអឹកដីជិនបង្អឹកដីបថរលថៃកើសកីអ៊ុញណាំញងលួយដីតគុំយិនជីងសាច់បថគីធុតវ៉ាអតកបកាកាភេដឹងបារេងតនើមឡងកាភេព្រុងអាទ្រុះរីអោអ៊ុញណាំញងលួយអតកវ៉ាជីមីងវិតប៉ុនហិកតាលឹមណោះមីងហិកតាលួយអន្ធុយកស្ដឹងស្នាំបារពោបច្ចុប្បន្នអ៊ុញណាំដីតគុំដឹងរមយ៉ងធីមទីណឺរអរិអតកធុយកដឹងណោះអតុស្នាំបារពោបច្ចុប្បន្នអ៊ុញណាំញងតបៈលេខ្លេះទៅនោះបាំងពើមណាំណៅលឹងកជាអឡ័យប៉ុនរៀងទីឧឡកជិនញងរិចំហាប្លីអកលីសះយាទុរជឿធ្យុកអនបាត់
5: được làm được cái nhà
1: đi bơm đang nam quỳnh nam cây chật chuốc bơm mai chân nùng bên nê chính quyền tự riêng nội tự gùng ăn tóc yọc kiên băng ăn rơ mò cơ ủy nam tự dùng kinh tế ăn nội trang mang kinh tế sẽ đừng ឬកស៊ីកត្រូវអ៊ុញណាមយ៉ាងហ្វាលើអ៊ុញណាមបិទយ៉ាតូរទៅបកទៅព្រះដងកជិងពើមចាំងគឺយុអកំដឹងទ្រៀងរីអោចិបលំសះ Uy đi lòi mình hình bởi chất ủy nàm từ nút, băng lòi ba riêng bởi chất ủy nàm dịa từ nút. Cảm nào làm bệnh nhân ảnh nốt nào từ chủ đề đang bệnh lạc hình, cứ số ủy nàm từ nút riêng sân nằm. Vã bơm hãy lên cảm nào, bệnh nhân tự rong, tự riêng lùi bà thòm, ăn thôn bà lì. Tại lịch trăm rong lùi tự rong tự gồm còn bà lì ở tộc thủ yốc, cứ thủ lùm sân nằm ba rộ bởi chất đầm. Sa lo tlek lơ tơ dong tơ gum ti nơt a ri yo o kam chin pơm chang lai peng ti lak chin lơm no o kam lơ man an tơ dong pa jao ro mo yong min trong yak trap lep pa tơ dong tơ pa bok ko pui blum bi thư chi bo pơm lai pa ker play okli sa ya tor an pat tim ka tơ dong pơm chang ma thuon tơ bok pơm kye
5: khó khăn nhất
1: tập nạp tạp lắm và lịch lạc từ nút làm play nó lòng tôm thay cái cà phê nó biết cái nào thụ giọt cái đi cái nào vạ bơm thay dưa ăn cua tập bột chuyên trị bình nhìn lăng có tư gia thay cơ nào phải giao ra mò và lịch lạc từ nút rồi bà thò ăn con play ở đình ở tập quỳnh tế đừng riêng bật đoàn bơm chàng trọp đếp băng tạp bạ thay cơ bà bật bà thả riêng cứ hơi lăng nâu rim pati ga ke ge an trong chunum lum atok thu yok an pngai cho jang re au no to pri lum dan ke jing puem jang deng puem jang lap bie deng ko deng le trong chunet ari net net trop de pang athe deng rim ane matro no trong yak to bok di le tring re yok va ư ke si to pri thu yok ha lo ma we lang tru ka nao atok cho jang se deng atok chunet ari an kon ple duin dai đoàn rơi tập bốn nơi bản nạt đằng báo bằng rơi dịu và tạ rụp dạy lại áp hình bất tử bật ẩu bởi nơi con play bằng nơi bồn hay mừng nhuận rạ rồi bởi cả tập bập con play bằng nơi bồn lâm băng rạ rồi đứng rong từng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và làm việc với ông Akijun, Giám đốc Văn phòng Thường trực quận Dông San tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận về chương trình gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn vốn, chương trình còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm sẻ chia trong mỗi cán bộ đoàn viên và người dân địa phương. Mục chống khai thác EU hôm nay thông tin chi tiết về hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT, giải pháp then chốt nhằm minh bạch hóa nguồn gốc thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp EU và tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Mục du lịch chiều nay có phóng sự ghi nhận hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp sáng tạo gắn với trải nghiệm thực tế, mở ra hướng đi cho du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, tạo giá trị cộng đồng và nâng cao đời sống người dân địa phương. Phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế sẽ đề cập đến nội dung đề xuất cơ chế phân bổ dần vào giá điện các chi phí chưa được tính đủ, làm cơ sở xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến đến dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh tham dự. Tại buổi lễ, đại diện Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5 thay chánh án tiền nhiệm chuyển công tác. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến ghi nhận quá trình công tác, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của ông Bùi Danh Đại trong nhiều năm công tác trong ngành tòa án, đồng thời đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng công tác xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Danh Đại bày tỏ vinh dự khi được Tòa án Nhân dân tối cao tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành tòa án tỉnh Gia Lai ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
0: Cũng trong sáng nay 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và làm việc với ông An Ki-yun, Giám đốc Văn phòng Thường trực quận Dông San tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, đại diện Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn cho biết, đến nay học viện đã đào tạo gần 3.000 học viên tiếng Hàn. Riêng học kỳ 2 năm nay, có 282 học viên đăng ký theo học tại 17 lớp, trong đó có 3 lớp tại trường Đại học Quy Nhơn. Học viện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa người dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Cùng với hoạt động đào tạo ngôn ngữ, Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp du lịch, khách sạn nhằm mở rộng các lớp học tiếng Hàn miễn phí, đào tạo tiếng Hàn chuyên ngành du lịch khách sạn và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của quận Dông San đối với Quy Nhơn, đặc biệt là việc thành lập văn phòng thường trực quận Dông San tại địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo và giao lưu văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Gia Lai xem việc hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách thu hút đầu tư. đồng thời đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh đến thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng duy trì chương trình học bổng du học Hàn Quốc dành cho nữ sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trong năm nay, đồng thời mở rộng đối tượng tuyển chọn trên phạm vi toàn tỉnh vào năm học sau, đặc biệt ưu tiên các học sinh nữ có thành tích học tập xuất sắc. Liên quan đến các kiến nghị của quận Dông San, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ Văn phòng Thường trực quận Dông San hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng theo quy định, phối hợp chuẩn bị nội dung tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa hai địa phương gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, tham gia các lễ hội lớn tại Pleiku vào cuối năm nay. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế rà soát các dự án hợp tác y tế, phối hợp tham mưu mời đoàn y tế của Bệnh viện Đại học Sochungjang Hàn Quốc sang Gia Lai triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Đại diện quận Dông San khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong chặng đường phát triển sắp tới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả và lâu dài giữa Việt Nam, Hàn Quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay ngày 14 tháng 5, Đảng ủy xã Tây Sơn tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 21 đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Tại buổi lễ có 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cũng trong sáng nay ngày 14 tháng 5, Đảng bộ xã Tuy Phước tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương. Đợt này có 17 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, gồm 3 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy hai xã Tây Sơn và Tuy Phước khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của địa phương, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Lãnh đạo Đảng ủy hai xã cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 6017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu hoạt động trái pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự xưng là cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp mạo nhận danh nghĩa phóng viên cơ quan báo chí để liên hệ với cơ quan doanh nghiệp địa phương, yêu cầu cung cấp thông tin về những tồn tại thiếu sót, từ đó gây sức ép, đe dọa đăng tải thông tin nhằm ép ký kết các hợp đồng truyền thông, quảng cáo để thu lợi bất chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định đây là hành vi thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan doanh nghiệp địa phương, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo chân chính. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục thực hiện nghiêm luật báo chí, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, chủ động công khai minh bạch thông tin, đổi mới phương thức truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của báo chí và người dân, chủ động theo dõi thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, kịp thời kiểm tra xác minh và khắc phục các tồn tại nếu báo chí phản ánh đúng. Đồng thời, kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông quảng cáo đối với các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò cơ quan đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn, tăng cường theo dõi hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương chấp hành nghiêm luật báo chí, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời chủ động hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong việc tiếp xúc làm việc, trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định pháp luật, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí định kỳ nhằm định hướng công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi, tổng hợp báo cáo tình hình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí theo kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai năm 2026. Bên cạnh đó, sở có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với những nội dung còn bất cập, chưa phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự đối với hoạt động báo chí, chủ động phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí, xử lý các nguồn tin giả, thông tin xấu độc trên môi trường mạng, đồng thời tiếp tục theo dõi các trường hợp mạo danh phóng viên, cộng tác viên để gây sức ép với cơ quan, doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính, kịp thời cảnh báo và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh tăng cường hướng dẫn hội viên thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chuẩn mực nghề nghiệp, chấn chỉnh các hoạt động chưa bảo đảm quy định trong thời gian qua.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo, Sở Y tế Gia Lai chủ trì quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực xâm hại, đảm bảo chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý kịp thời, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em tại cơ sở, đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ. Công an tỉnh Gia Lai được giao kịp thời tiếp nhận, xử lý tố giác, điều tra và xử lý nghiêm các vụ việc theo quy định, phối hợp phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại trẻ em tại cộng đồng, xử lý trách nhiệm các trường hợp che giấu hoặc chậm báo tin. Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, thực hiện nghiêm trách nhiệm phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến trẻ em trong trường học. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, báo Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức gia đình và cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý nhà nước về trẻ em, rà soát, phát hiện sớm nguy cơ bạo lực xâm hại, duy trì hiệu quả đường dây nóng và cơ chế tiếp nhận thông tin, đảm bảo can thiệp kịp thời khi có dấu hiệu xâm hại.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, lĩnh vực năng lượng sẽ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh khi dự kiến thu hút khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư theo quy hoạch điện 8 và điều chỉnh quy hoạch điện 8. Hiện toàn tỉnh có 85 nhà máy điện các loại đang vận hành với tổng công suất lắp đặt 4.179 MW, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh, chiếm khoảng 33% và bổ sung sản lượng đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Trong 5 năm tới, tỉnh sẽ thu hút đầu tư khoảng 110 dự án năng lượng với tổng công suất lắp đặt khoảng 5.500 MW. Các dự án tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời và hạ tầng truyền tải điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tạo nền tảng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến sản xuất.
1: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh đã triển khai rà soát, xử lý các văn bản do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bình Định, Gia Lai ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 86 nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 124 quyết định. Trong tổng số văn bản cần xử lý là hơn 1.150 văn bản, hiện đã hoàn thành xử lý 861 văn bản, còn 291 văn bản đang tiếp tục rà soát hoàn thiện. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính đã được rà soát, thời gian giải quyết được cắt giảm bình quân hơn 55%, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và đầu tư, nhiều thủ tục được giải quyết liên thông, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ. Đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, thời gian giải quyết giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày. Đối với dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu đối với 3 ngành hàng chủ lực, gồm cà phê, sầu riêng và chanh dây từ 10 đến 15% mỗi năm. Theo kế hoạch, đến năm 2030, trên 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm cây trồng hàng hóa chủ lực của tỉnh như là cà phê, hồ tiêu, điều cao su, sầu riêng, chanh dây và chuối sẽ được đưa qua sơ chế, chế biến và chế biến sâu trước khi xuất khẩu. Việc đẩy mạnh chế biến sâu được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro do biến động giá nông sản. Tỉnh sẽ tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản hiện đại, phát triển hệ thống kho lạnh logistics và liên kết vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến. Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng chế biến. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành trồng trọt, nâng cao thu nhập cho nông dân và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương đã hỗ trợ người dân cây giống, vật nuôi, máy móc sản xuất và nguồn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình sinh kế như chăn nuôi bò, dê, trồng cà phê, cây ăn quả và phát triển sản xuất theo nhóm hộ đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo kế hoạch, năm 2026, Gia Lai tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tạo sinh kế bền vững, đồng thời phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,2% mỗi năm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 67,6%, góp phần tạo việc làm ổn định và cải thiện đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số.
0: Gia Lai đang tập trung làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đối với hơn 1.470.000 thửa đất chưa bảo đảm tiêu chí đúng đủ sạch sống. Theo kế hoạch số 184 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng sẽ rà soát, đối soát và bổ sung toàn diện thông tin về người sử dụng đất, loại đất, mục đích sử dụng, nguồn gốc và thời hạn sử dụng đất, đồng thời xác thực dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc chuẩn hóa được thực hiện đồng thời trên 3 nhóm dữ liệu, gồm dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính pháp lý và dữ liệu phi cấu trúc như hồ sơ quét, tài liệu pháp lý liên quan. Tỉnh cũng thành lập các tổ kỹ thuật chuyên trách để phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, đối chiếu hồ sơ giấy, xác minh ngoài thực địa khi cần thiết. Những dữ liệu chưa đạt yêu cầu sẽ không được công nhận hoàn thành. Theo kế hoạch, công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới, qua đó tạo nền tảng để đồng bộ toàn bộ dữ liệu đất đai của tỉnh với hệ thống quốc gia theo thời gian thực.
1: Sáng nay 14 tháng 5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Bếp ăn tình thương của bệnh viện được hình thành trên căn tin cũ của bệnh viện với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 205 triệu đồng, bao gồm các phòng kho bảo quản, khu cấp phát cơm cháo tình thương, nhà vệ sinh sạch sẽ, lối đi rộng rãi, khu vực chờ thoáng mát cho bệnh nhân và người nhà khi chờ lấy cơm. Theo ban quản lý bếp ăn tình thương của bệnh viện, bếp sẽ đi vào hoạt động bước đầu duy trì nấu 2 lần một tuần, mỗi lần 150 suất ăn tình thương. Hiện nay trung bình mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị gần 300 bệnh nhân nên việc xây dựng đưa bếp ăn đi vào hoạt động tại bệnh viện tạo điều kiện cho bệnh nhân nghèo có được những suất ăn dinh dưỡng, hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị tại bệnh viện. Tại lễ khánh thành bếp ăn tình thương, các chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái, Nhân Ái, Minh Triết, Tâm Phát cùng các nhóm thiện nguyện, từ thiện, hạnh từ bi chung tay góp sức Bồ Đề Tâm, Phước Thiện, Thành Tâm Nhân Phú, Thiện Tuệ đã chung tay hỗ trợ bếp ăn tình thương của bệnh viện 5.000 suất ăn tình thương với tổng trị giá 200 triệu đồng. Trung bình các chi hội, các nhóm hỗ trợ từ 150 suất đến 1.250 suất, góp phần giúp bệnh viện có điều kiện thuận lợi đỏ lửa trong thời gian đầu đi vào hoạt động. Nhân dịp khai trương bếp ăn, nhóm thiện nguyện Thiện Tuệ phát tâm nấu và trao tặng 150 suất ăn tình thương cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
0: Hội chữ thập đỏ phường Diên Hồng vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 108 đại biểu đại diện cho cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn. Hiện hội chữ thập đỏ phường Diên Hồng có 41 chi hội trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực như trao gần 1.000 suất quà Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá khoảng 400 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa xây mới 2 căn nhà cho hộ khó khăn với kinh phí trên 130 triệu đồng. Cùng với đó, hội đã thăm hỏi tặng quà cho hơn 200 lượt trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn, tích cực vận động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người dân gặp hoạn nạn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ Thập Đỏ phường Diên Hồng tiếp tục củng cố tổ chức hội, đẩy mạnh các phong trào nhân đạo, chăm lo cho các đối tượng khó khăn và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo, 40 năm thực hiện cương lĩnh phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó các bộ ngành và địa phương đã hoàn tất rà soát, chỉnh lý và cập nhật dữ liệu đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống đối với 23,5 triệu thửa đất. Bên cạnh đó, 38,9 triệu thửa đất đã được tạo lập dữ liệu nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện và đối khớp thông tin. Đáng chú ý, còn tới 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Như vậy, tổng số thửa đất cần tiếp tục làm sạch, hoàn thiện thông tin hoặc xây dựng mới cơ sở dữ liệu lên tới khoảng 82,1 triệu thửa, tương đương 77,5% tổng số thửa đất trên cả nước. Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát, làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tất cả thửa đất trên cả nước trong năm 2026. Tổng công ty Phát điện 1 đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất gần 270 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng hồ chứa hiện hữu, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh theo định hướng quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Các dự án được nghiên cứu trên cơ sở tận dụng diện tích mặt hồ, các nhà máy thủy điện hiện hữu, phù hợp chủ trương phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ và định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Rạng sáng nay, hỏa hoạn bùng phát từ hầm khách sạn 5 tầng ở trung tâm Nha Trang. Khói lửa bao trùm khiến nhiều du khách và nhân viên hoảng loạn tháo chạy. Cụ thể, khoảng 2 giờ, lửa bùng lên từ tầng hầm rộng hơn 50m2 của khách sạn trên đường Hàn Thuyên. Khói dày đặc nhanh chóng lan lên các tầng trên. Lúc này khách sạn có 5 khách lưu trú cùng một nhân viên lễ tân. Phát hiện cháy, lễ tân hô hoán, đưa ba khách chạy ra ngoài rồi báo lực lượng chức năng. Hai người khác do hoảng loạn đã chạy lên sân thượng. Sau khoảng 5 phút, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường,

0: thêm hàng hóa Mỹ. Cuộc xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran cùng cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu cũng là chủ đề được trông đợi tại cuộc hội đàm. Ông Trump dự kiến sẽ hối thúc Trung Quốc gây áp lực lên Iran, một đối tác quan trọng của Bắc Kinh, để sớm đạt được thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Hôm nay, cảnh sát Philippines đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan đến vụ nổ súng bên trong trụ sở Thượng viện nước này một ngày trước đó. Theo người phát ngôn cảnh sát Philippines, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm ở tầng 2 của tòa nhà Thượng viện và thu giữ đạn thật mà đối tượng này mang theo. Vụ nổ súng không gây thương vong và xảy ra trong bối cảnh cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines chỉ huy chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ronald de la Rosa, đang cố thủ bên trong tòa nhà cơ quan lập pháp này để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Sau khi xảy ra vụ nổ súng tối qua, tình hình chính trị tại Philippines tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Ferdinand Marcos tối qua đã kêu gọi người dân bình tĩnh và khẳng định chính phủ không liên quan tới vụ việc. Ông Marcos cho biết không có chỉ thị bắt giữ ông De La Rosa. Theo hãng tin Reuters, hôm nay tòa án chống tham nhũng cấp cao Ukraine chính thức ra lệnh bắt ông Andriy Yermak, cựu chánh văn phòng tổng thống Volodymyr Zelensky, với cáo buộc rửa tiền. Cùng với lệnh bắt, tòa ấn định mức bảo lãnh 140 triệu hryvnia, khoảng gần 3,2 triệu đô la Mỹ. Mức bảo lãnh này cho phép ông Yermak, một trong những cộng sự thân cận nhất của ông Zelensky, được tại ngoại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của tòa. Trước đó, hôm 11 tháng 5, cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã chính thức đưa ông Yermak vào diện nghi phạm trong một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn. Ông bị nghi tham gia vào một nhóm tội phạm rửa khoảng 10,5 triệu đô la Mỹ thông qua một dự án nhà ở cấp cao ở ngoại ô Kiev. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Đây là biến thể duy nhất được ghi nhận có khả năng lây truyền từ người sang người. Trong bản cập nhật mới nhất về ổ dịch, WHO cho biết, ngoài 8 ca được xác nhận bằng xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả. WHO tiếp tục đánh giá nguy cơ y tế cộng đồng từ ổ dịch ở mức trung bình đối với những người từng có mặt trên tàu và ở mức thấp đối với phần còn lại của thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tín dụng chính sách đã trở thành đòn bẩy quan trọng giúp nhiều hộ dân trên địa bàn Hoài Ân có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo được triển khai nhằm huy động thêm nguồn vốn từ cộng đồng để tiếp sức cho người dân khó khăn. Điều ý nghĩa hơn cả là chương trình không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn vốn mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong mỗi cán bộ đoàn viên và người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
1: Thực hiện chủ trương của tỉnh Gia Lai về tăng cường huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, hôm qua ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân tổ chức lễ phát động tháng cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Chương trình được triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 hàng năm. Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực nhằm huy động nguồn vốn phục vụ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Chỉ trong một buổi phát động, chương trình đã thu hút gần 100 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân xã Hoài Ân đã tham gia gửi hơn 778 triệu đồng vào Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân. Nguồn tiền này sẽ được sử dụng để cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và những hoàn cảnh khó khăn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Mỗi khoản tiền gửi không chỉ góp phần bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách mà còn mở thêm cơ hội để nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo và các

0: đối tượng yếu thế trên địa bàn. Ông Trần Ngọc Hưng ở thôn Thạch Long 2, xã Hội Ân tham gia gửi tiết kiệm chia sẻ.
1: Bản thân tôi thì nói chung là cũng phát xuất là từ người nông dân, cũng nhờ từ được cái đồng vốn của ngân hàng chính sách. Chúng tôi đang vay thì nói chung mình xây sở chăn nuôi bò. Thì hôm nay thì cái đồng vốn đây nó cũng có thừa ra, thì bản thân tôi là cũng tham gia đóng góp gửi vào ngân hàng chính sách, như là ủng hộ những người gặp khó khăn, hộ nghèo để họ có cái đồng vốn họ phát triển.
0: Thời gian qua dù chưa phát động thành phong trào rộng khắp, chỉ thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhưng phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Hoài Ân đã huy động tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn đạt hơn 81 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Nhận thức rõ ý nghĩa và giá trị nhân văn của nguồn vốn tín dụng chính sách, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc cùng các hội đoàn thể trên địa bàn đã tích cực vào cuộc, chung tay chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông Mai Văn Lên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoài Ân cho biết.
2: Trong thời gian đến thì qua phát động này, mặt trận sẽ cùng cái đoàn thể tích cực vận động hội đoàn viên và nhân dân tham gia đóng góp về gửi tiền tiết kiệm để có cái nguồn để tạo điều kiện cho những người khó khăn, hoàn cảnh nghèo, cận nghèo để vay vốn, giải quyết việc làm, tạo tăng thu nhập cho hộ gia đình, xóa đói cho nghèo, đảm bảo trong cái phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Đảng bộ đã đưa ra.
0: Cùng một suy nghĩ như vậy, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Ân cũng cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã, đang và sẽ tiếp tục trong cái thời gian tới thì sẽ cùng với các cái tổ vay vốn cũng như ngân hàng chính sách để mà duy trì cái công tác tuyên truyền vận động bà con tiếp tục hưởng ứng cái chương trình này trong cái thời gian tới nữa.
0: Mỗi cuốn sổ tiết kiệm được gửi hôm nay không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ nghĩa cử giản dị ấy, nguồn gửi tiết kiệm của cộng đồng vì người nghèo ở Hoài Ân sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và chung tay vì mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về chương trình gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo, không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn vốn, chương trình còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm sẻ chia trong mỗi cán bộ đoàn viên và người dân địa phương. Tiếp theo là mục chống khai thác IUU. Thưa quý vị, hiện nay các tỉnh thành phố ven biển tập trung cao độ tăng cường triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Đây là giải pháp then chốt nhằm minh bạch hóa nguồn gốc thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp IUU và tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Bài trong mục này hôm nay đề cập rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
0: Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và bảo đảm triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ven biển tập trung triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn ngư dân biết và thực hiện khai báo ra vào cảng, qua trạm kiểm soát biên phòng và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống ECDT theo đúng quy định tại thông tư số 81 năm 2025 của Bộ đã ban hành. Các địa phương bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử tại địa phương, tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý các tàu cá, cơ sở thực hiện bóc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cơ sở không đúng quy định. Căn cứ quyết định số 582 ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương rà soát, xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các cảng cá đáp ứng tiêu chí tại thông tư số 02 ngày 1 tháng 1 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá, bảo đảm an toàn kỹ thuật, đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ

0: nuôi trồng thủy sản, treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản, nhập khẩu tàu cá, phân loại tàu cá, công bố mở đóng cảng cá để công bố mở cảng cá mới hoặc công bố mở lại các cảng cá theo quy định chi tiết từng cảng đã được phê duyệt nhằm phục vụ nhu cầu xuất nhập bến và bốc dỡ sản phẩm của ngư dân. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành thông tư số 81 quy định ghi nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá, danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Theo đó, tại khoản 5 điều 22 quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử được áp dụng để thực hiện quản lý tàu cá rời cảng, cập cảng và cấp giấy biên nhận sản phẩm thủy sản khai thác bốc dỡ kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, đồng thời quy định lộ trình thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử. Tại tỉnh Gia Lai, đến cuối tháng 4 năm nay, toàn tỉnh có 5.765 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký. Trong đó, 3.158 tàu khai thác vùng khơi, chiếm gần 55%. 1.802 tàu vùng bờ và 805 tàu vùng lộng. Điều đáng chú ý là toàn bộ dữ liệu này đã được chuẩn hóa đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá của Việt Nam, VNFishBot, và cơ sở dữ liệu dân cư, VNEID. Hiện nay, 100% tàu cá đang hoạt động của tỉnh đều được cấp phép khai thác. Cùng với đó, nhật ký khai thác điện tử đang được triển khai trên 3.257 tàu trong tổng số 3.966 tàu cá từ 12 mét trở lên, từng bước thay thế phương thức ghi chép thủ công, giảm gian lận và tăng tính minh bạch. Việc đã nhanh triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử được xem là giải pháp trọng tâm nhằm tăng tính minh bạch, kiểm soát sản lượng khai thác và đáp ứng các yêu cầu quốc tế trong phòng chống khai thác IUU, qua đó góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU, thông tin chi tiết về hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT, giải pháp then chốt nhằm minh bạch hóa nguồn gốc thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp IUU và tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Và liên tục chương trình ngày hôm nay, bây giờ là một âm nhạc. Mở đầu một âm nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy lắng nghe một ca khúc, đó là bài hát Nắng vàng biển xanh và em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

0: Vâng quý vị, bây giờ là 17:40. Quý vị đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị đến với mục du lịch. Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình nông nghiệp sáng tạo gắn với trải nghiệm thực tế, thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước hình thành hướng phát triển, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, các mô hình này còn mở ra hướng đi cho du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, tạo giá trị cộng đồng và nâng cao đời sống người dân địa phương. Bài trong mục du lịch chiều ngày hôm nay của phóng viên Bình Nhi phản ánh chi tiết.
1: Không chỉ duy trì nghề khai thác thủy sản truyền thống, xã Nhân Châu đang mở ra hướng phát triển mới từ các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, tận dụng lợi thế nắng gió và những triền cát đặc trưng của đảo. Địa phương đang thí điểm mô hình nuôi dông đảo và gà đảo, bước đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Trên những bãi cát nóng, dông cát thích nghi tốt, ít dịch bệnh, chi phí nuôi thấp, còn gà được thả đồi, vận động tự nhiên nên thịt săn chắc thơm ngon. Dù mới trong giai đoạn thử nghiệm, các mô hình này được kỳ vọng không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân mà còn trở thành sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch trải nghiệm. Chia sẻ về định hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp trải nghiệm, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
2: Vừa qua cũng đã cho xây dựng các cái trang trại là dông đảo và gà đảo. Và tiếp tới sẽ xây dựng các cái mô hình như là nhân giống là ươm thử là trái bí đao khổng lồ của Mỹ Thọ, đồng thời là tạo ra ba cái vườn ươm là các cái giống cây là đặc sản của đảo như là cây bằng vuông, cây tra, cây bàng trên 300 năm tuổi của xã đảo Nhân Châu. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với trung tâm khuyến công của Sở Công Thương sẽ làm cái mô hình là cái nước dứa rừng và cái sản phẩm dứa rừng khô. Ngoài ra đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh thì sắp tới sẽ cho ra các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ các cái sản phẩm là vỏ ốc trên đảo Phú Lượng Xanh.
1: Tại phường Bình Định, trên diện tích khoảng 22.000 m2 ở khu vực Bến Đò Trường Thi, ông Trần Minh Tâm đang phát triển mô hình du lịch trải nghiệm dược liệu theo hướng tuần hoàn hữu cơ. Lấy cây sâm bố chính làm chủ lực, ông xen canh thêm ớt, nha đam và kết hợp đào ao thả cá, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất khép kín thân thiện với môi trường. Với cách làm lấy ngắn nuôi dài, mô hình không chỉ giúp tối ưu quỹ đất, duy trì nguồn thu mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với khai thác du lịch trải nghiệm. Đây cũng được xem là hướng đi phù hợp với xu hướng du lịch xanh, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch dược liệu đang được nhiều du khách quan tâm. Chia sẻ về mô hình của mình, ông Trần Minh Tâm cho hay.
3: Cái mô hình sông bố chính đó, nó hình thành từ năm 2022. Trong quá trình hình thành thì cũng nhờ các cái cơ quan, đặc biệt là cái hội nông dân của phường Bình Định

0: cùng các cấp lãnh đạo, ban lãnh đạo của phường Bình Định cũng đã tạo điều kiện cái cơ hội để cho những người nông dân phát triển nông nghiệp bền vững. Từ 2012 đến 2015 thì chúng tôi hiện bây giờ cũng đã hình thành được lãnh đạo địa phương phường Bình Định, các hội nông dân đoàn thể trong phường đã tạo điều kiện một cái nền tảng cái quỹ đất. Hiện nay chúng tôi cũng đã hình thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ. Đặc biệt là chúng tôi cũng đang mở cái công ty du lịch trải nghiệm dược liệu tuần hoàn hữu cơ trên phường Bình Định. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn càng nhiều hỗ trợ, càng quan tâm hơn nhiều hơn nữa tới bà con nông dân.
1: Nằm bên dòng sông Côn, làng rau Thuận Nghĩa thuộc xã Tây Sơn có lợi thế kết nối thuận tiện với trung tâm Quy Nhơn và sân bay Phù Cát. Qua nhiều thế hệ, nghề trồng sau đã trở thành sinh kế chính của người dân địa phương. Các sản phẩm sau việc ghép mang thương hiệu Lá Lành từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, tạo nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp sạch. Từ những lợi thế sẵn có, địa phương đang định hướng xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm lấy cộng đồng làm trung tâm. Đến với làng rau Thuận Nghĩa, du khách có thể trải nghiệm trồng sau, tìm hiểu lịch sử làng nghề, tham gia các hoạt động văn hóa dân gian như bài chòi, võ cổ truyền và thưởng thức ẩm thực đặc trưng vùng đất Tây Sơn. Ông Quách Văn Cầu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa cho biết.
2: Thì với cái địa hình lợi thế, trước thì có sông Côn, có đập dân, thì trong canh tác thì có bà con nông dân, thì cái hướng du lịch phát triển cộng đồng sẽ phát triển theo cách nhìn nhận của tôi. Công bố quyết định sản phẩm du lịch cộng đồng làng rau Thuận Nghĩa thì trước đó thì cũng đã có những đoàn trải nghiệm hàng năm, thì hợp tác xã cũng đã đón 2.500 đến 3.000, có 5-4.000 là khách đến để mà trải nghiệm, nhất là trong mùa hè.
1: Bằng những mô hình nông nghiệp gắn với trải nghiệm thực tế, nhiều địa phương đang từng bước mở ra hướng phát triển mới cho du lịch xanh, du lịch cộng đồng, không chỉ nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm sinh kế cho người dân. Các mô hình này còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa theo hướng bền vững, giàu bản sắc.
3: Vâng, vừa rồi là một du lịch với phóng sự ghi nhận hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp sáng tạo gắn với trải nghiệm thực tế, mở ra hướng đi cho du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, tạo giá trị cộng đồng và nâng cao đời sống người dân địa phương. Và nối tiếp chương trình sẽ là một ca khúc tiếp theo xin gửi đến quý vị đang nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, đó là bài hát Bình Định quê hương tôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa gửi tới Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Đáng chú ý, Bộ này đề xuất cơ chế phân bổ dần vào giá điện các chi phí chưa được tính đủ, làm cơ sở xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Bài trong một thông tin kinh tế chiều nay, thông tin chi tiết.
1: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực được xây dựng với việc sửa đổi nhiều nội dung của luật điện lực đang có hiệu lực thi hành. Tại tờ trình của Bộ Công Thương, các nội dung sửa đổi chủ yếu liên quan tới phân cấp phân quyền trong lĩnh vực điện lực, cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính. Dự luật cũng sẽ sửa đổi bổ sung một số quy định để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan tới quy hoạch và việc đầu tư xây dựng dự án điện lực. Đặc biệt, điểm đáng chú ý là cơ chế giá điện. Tờ trình nêu rõ trong thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân. Điều này dẫn tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt

Nam EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023. Trong đó, để giảm thiểu ảnh hưởng dịch COVID-19, giá điện năm 2022 được giữ nguyên không điều chỉnh tăng, trong khi các thông số đầu vào như giá nhiên liệu gồm giá than nhập khẩu, giá khí tăng cao do xung đột Nga-Ukraine. Theo Bộ Công Thương, báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay số lỗ lũy kế 2 năm khoảng 50.029 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có lãi, nên số lũy kế của công ty mẹ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Vì vậy, dự thảo luật sẽ bổ sung trường hợp chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị bán lẻ điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, thì được phân bổ tính toán trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo. Dự thảo luật điện lực cũng giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan tới cơ chế giá bán lẻ điện đã được quy định, đơn cử như quy định thực hiện giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện hoặc làm rõ về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp phân quyền như cơ chế giá bán lẻ điện nhiều thành phần. Dự thảo cũng quy định về cơ chế giá điện cho khách hàng đặc thù và hỗ trợ tiền điện, quy định về nhóm khách hàng sử dụng điện, các dự án năng lượng tái tạo nhỏ áp dụng cơ chế biểu giá chi phí tránh được khung giá phát điện. Ngoài ra, cơ chế phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo, các quy định về thị trường điện, hoạt động mua bán điện và hệ thống điện, việc cấp giấy phép hoạt động điện lực, bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. Đáng chú ý, dự thảo bắt đầu mở đường mạnh hơn cho thị trường điện cạnh tranh. Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định các đơn vị phát điện tham gia thị trường điện cạnh tranh phải chuyển sang hợp đồng kỳ hạn điện phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh. Theo cơ quan soạn thảo, đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình một người mua sang nhiều người mua trên thị trường điện. Năm ngoái, khi sửa Nghị định 72 về chính sách giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế này từng được Bộ Công Thương đưa ra. Khi đó, cơ quan này muốn cho phép đưa các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đầy đủ giai đoạn 2022-2024 khoảng 44.800 tỷ đồng và phương án tính giá điện các kỳ sau. Tuy nhiên,

tương đối thấp nhất 40-50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1, dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Bản tin dự báo thời tiết, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và có mưa rào và dông, gió Tây Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng có nơi

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Ngành y tế triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho người dân. Tổng công ty dầu Việt Nam chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, Thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, nhân vật được cho là sẽ giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là chúng ta phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng tình với các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đã đề xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát, nhận định phải rút ra từ đời sống thực, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở

0: kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tổng kết lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham khảo lịch sử của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền của một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Trong đó, nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng để rút ra những bài học kinh nghiệm tham chiếu cho chúng ta. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa các ban bộ ngành cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách và quản lý thực tiễn.
0: Một yêu cầu rất quan trọng là phải vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh, để càng tự hào, càng thêm tự tin thực hiện xuất sắc những cái sứ mệnh mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc trong cái thời kỳ mới này. Công tác tuyên truyền phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng một chiều khẩu hiệu. Phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào đảng, vào bản lĩnh trí tuệ Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai phát triển của đất nước. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước.
1: 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc tốt rất đối bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Cờ Ba, Cơ Lâng và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện tới đây.
0: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với các tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
0: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học. Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực.
3: dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Chia sẻ của gặp mặt hôm nay là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng ở Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một đất nước Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh và hạnh phúc.
2: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
4: Ra đời từ cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua, Công an thành phố Hải Phòng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh. Với phương châm lấy phòng ngừa làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy vết, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm, giai đoạn 2015-2025, Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra khám phá thành công 12.645 vụ, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đến nay 36 địa bàn của thành phố Hải Phòng không có ma túy, đạt tiêu chí cao nhất toàn quốc. Công an Hải Phòng là điểm sáng trong triển khai đề án 06 của chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân theo phương châm công an tìm đến dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Buổi lễ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, biểu dương chúc mừng và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng. Thủ tướng nêu rõ, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào riêng của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng thành phố Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế giao thương, giữ vững an ninh không chỉ là giữ vững bình yên cho cuộc sống mà còn là đảm bảo an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng cho rằng Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Theo đó cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy mục tiêu phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất.
5: Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.
4: Thủ tướng cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, tập trung chấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng công an, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định nhanh chóng, không để chậm trễ hơn nữa. Kiện toàn các tổ chức đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2016-2031, ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban khóa 16, trong đó phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, chế độ chịu trách nhiệm cho từng thành viên. Về công tác lập pháp, Chủ tịch Hội đề nghị cần bổ sung kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp Quốc hội nhiệm kỳ khóa 16. việc tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban, khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật liên quan.

0: Bây giờ là muốn luật chất lượng cao thì đại biểu chuyên trách phải nâng lên về trình độ mọi mặt. Cái tới thì tôi đề nghị các đồng chí là phải đổi mới cách nghĩ cách làm sao cho nó khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả. Mà muốn khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả thì phải ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI. Cái việc thứ hai tôi mong muốn là phải tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật. Càng đổi mới, cái chất lượng lực của chúng ta càng tốt.
1: Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban cần theo dõi sát những diễn biến tình hình thế giới khu vực, tham mưu Đảng ủy Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt giao và tham mưu hiệu quả các đề án chiến lược, kế hoạch chủ trương về đối ngoại, xây dựng kế hoạch đối ngoại của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2016 với trọng tâm rõ ràng ưu tiên các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước láng giềng và các diễn đàn nghị viện đa phương quan trọng. Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giám sát song phương với Quốc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền mở rộng ra với các đối tác khác.
2: Ngày hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự chương trình gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Công luận Hoàng Tú, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Chương trình gặp mặt có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ 18 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc nhằm kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều công hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Ông Lục Văn Lai, bí thư chi bộ, trưởng thôn và là người uy tín ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ:
4: tôi thấy quá ý nghĩa với chúng tôi, mà tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Hôm nay mới được về đây dự, tôi thấy tổ chức họ rất là hoành tráng, rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi cho là cái cuộc này rất là ý nghĩa. Tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
3: Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển. Mọi chủ trương chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân đoàn kết, cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.
5: Sự đồng hành của các vị chính là nhân tố quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng an ninh vững chắc và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Tôi tin tưởng rằng với uy tín, trách nhiệm và tâm huyết của mình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tinh thần cùng cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang xây dựng các tỉnh phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao và ngày càng được vững mạnh.
2: Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị.
6: Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, việc khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tuyển dụng cán bộ trẻ, xác định vị trí việc làm và ứng dụng công nghệ số. Từ thực tiễn triển khai, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, làm rõ tiêu chí nhận diện, cơ chế xem xét, đánh giá và miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
7: khơi dậy được mạnh mẽ cái tinh thần khát vọng đổi mới sáng tạo, cái dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức. thì phải nói rằng tuy cũng có lúc, có nơi thì cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình cũng còn chần chờ, cũng có những việc là cũng rất lo lắng, thậm chí có những việc là để trên bàn cũng mấy lần mấy lượt nhưng mà không dám ký. Thì báo cáo với các anh chị những cái việc như thế thì chúng tôi vừa qua là luôn được phát hiện kịp thời, và phát hiện kịp thời là chúng tôi chấn chỉnh ngay.
6: Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết số 28 và kết luận số 14 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Ghi nhận thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ thêm các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhất là những trường hợp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Qua một năm vận hành, chính quyền cơ sở đã có nhiều mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, trở thành giải pháp tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tại cơ sở. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
8: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phục vụ người dân. Các mô hình như chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, tiếp dân không cần lên xã, sân hóa quy trình tại trung tâm phục vụ hành chính công. Những điểm nghẽn tồn đọng lâu năm dần được tháo gỡ, những đơn thư khiếu nại kéo dài của người dân được chính quyền mới xử lý tại cơ sở, tạo nên sự minh bạch.

0: sự xáo trộn mạnh, nhiều trường hợp chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc dẫn đến khó khăn trong công tác bàn giao, kế thừa và tiếp nhận nhiệm vụ. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhanh, trong khi mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, làm giảm tính chuyên sâu trong thực thi công vụ. Một số lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường vẫn đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp. Bên cạnh đó, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Lê Thị Thân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề xuất.
1: Xác định năm 2026 là năm cán bộ cơ sở, vì vậy công tác sắp xếp, bố trí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, và trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm đảm bảo cân đối nguồn nhân lực.
0: Trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị đều đạt và vượt kế hoạch. Bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, giảm mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được triển khai bài bản, kịp thời. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá quá trình vận hành đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Cán bộ trong giai đoạn mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần phục vụ nhân dân, cần sắp xếp, bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu.
2: Cả cái khó khăn vướng mắc được chỉ ra là cái cơ sở thực tiễn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Là rõ ràng chính quyền hai cấp thì cấp xã là cái hạt nhân là dễ nhất rồi, cho nên là đương nhiên là chúng ta phải tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực cho các xã để chủ động.

0: Nhiều bệnh lý nguy hiểm hiện nay như ung thư, tim mạch hay đái tháo đường thường diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Khi phát hiện muộn, chi phí điều trị rất lớn và khả năng phục hồi hạn chế. Ngược lại, nếu được phát hiện sớm thông qua sàng lọc định kỳ, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn nhiều. Đối với người trưởng thành, gói khám dự kiến bao gồm kiểm tra các chỉ số cơ bản như huyết áp, đường huyết, tim mạch, chức năng gan thận, tầm soát một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư ở giai đoạn sớm. Trong khi đó, trẻ em sẽ được theo dõi thể trạng, dinh dưỡng, thị lực, sức khỏe học đường và phát hiện sớm các bất thường phát triển. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết.
1: Chúng tôi thống nhất là đối với người từ trên 18 tuổi thì có các xét nghiệm về công thức máu hay là xét nghiệm về đường huyết, ung thư huyết, cái tendin hay là các cái xét nghiệm đánh giá chức năng gan, xét nghiệm nước tiểu cũng như là chẩn đoán hình ảnh thì sẽ được chụp X quang tuyến phổi thận. Đối với đối tượng dưới 6 tuổi hay là từ 6 đến 18 tuổi thì các cái xét nghiệm ở đây không cố định, nhưng xét nghiệm ở đây thì sẽ do chỉ định của bác sĩ khi khám và thấy có cái gì mà bác sĩ cần thì bác sĩ sẽ đưa ra cái yêu cầu để làm xét nghiệm. Đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi thì được làm rất nhiều các cái test để đánh giá cái sự phát triển của tâm thần và tinh thần. Thế còn bên cạnh đó thì tùy theo khả năng của mỗi địa phương thì sẽ có thể bổ sung các cái nội dung khác, đặc biệt là các cái khám về các lâm sàng.
0: Để triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn quốc, ngành y tế đang chuẩn bị nhiều giải pháp về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ. Hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã phường, sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức khám sàng lọc ban đầu cho người dân. Đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hiện nay là nhóm chưa có tham gia bảo hiểm y tế. Cả nước còn khoảng 5% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, tương đương hơn 5 triệu người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có người chưa bao giờ được đi khám sức khỏe. Vì vậy, đây là nhóm ưu tiên nhất khi bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Những đối tượng khác như gia đình chính sách, người có công cũng sẽ được ưu tiên. Song song với đó, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng được đẩy mạnh nhằm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chương trình khám sức khỏe định kỳ vận hành hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm chi phí. Không chỉ giúp người dân tầm soát phát hiện bệnh, tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương cho rằng chương trình còn tạo điều kiện để xây dựng dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý dự báo và hoạch định chính sách y tế trong tương lai. Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe xuyên suốt, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc ban đầu tại cơ sở.
1: Sau khi cái kết quả này, mỗi người dân sẽ được đảm bảo để làm sổ sức khỏe điện tử thì sẽ là được cập nhật trong tất cả các cái lần khám bệnh chữa bệnh của mỗi người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh, và đồng thời dữ liệu này sẽ được tích hợp trên VNID. Thế và khi tích hợp trên VNID thì nó có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là sẽ đồng bộ giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cái thứ hai là người dân cũng sẽ tự theo dõi được sức khỏe của mình theo vòng đời.
0: Với quyết tâm của ngành y tế cùng định hướng từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chính sách y tế cộng đồng có ý nghĩa lớn, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15. Phóng viên Thanh Nga, khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Cùng với khánh thành quần thể di tích Bến K15, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Trong đó có lễ khởi công dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi, công trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Cát Bi, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Ở lĩnh vực công nghiệp, thành phố khởi công hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới như khu công nghiệp Nam Tràng Cát, khu công nghiệp

0: Hoàng Diệu, khu công nghiệp Thủy Nguyên, khu công nghiệp Bình Giang, cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định:
1: Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại hai cơ sở của trung tâm ở Cầu Giấy và khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Hiện nay, nhiều tập đoàn doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renaissance của Vương quốc Anh, Dassault Systèmes Pháp đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC. NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác, viện trường, doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 viện, trường, 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, hơn 200 quỹ đầu tư, đã hỗ trợ và ươm tạo hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. NIC đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam, diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam, triển lãm công nghiệp bán dẫn. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel, nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC đã đạt được trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Vì thế, pháp lý, cách thức vận hành của trung tâm này rõ ràng giữa cái trung tâm này với các cái trung tâm của các địa phương, rồi trung tâm này với Bộ Khoa học Công nghệ, để mà tới đây chúng ta phải ban hành một cái hành lang pháp lý rõ cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Cái thứ hai là bất cập trong cái mô hình tài chính tự chủ, có thể là có cái cơ chế đặt hàng rồi là phối hợp để chúng ta hỗ trợ cho trung tâm. Cái thứ ba là cái cơ chế huy động chuyên gia vào làm việc ở đây, tạo một không gian, một cái hệ sinh thái, hạ tầng xã hội, nhà ở chuyên gia nè, rồi là y tế, là giáo dục, một cái khu như thế này ít nhất phải có đầy đủ.
2: Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay điều hành giá xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng E5 RON92 giảm mạnh nhất tại kỳ điều hành lần này.
5: Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 656 đồng một lít xuống mức giá mới 23.134 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 276 đồng một lít xuống mức giá 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng một lít, giá mới là 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng một kg, giá mới là 20.585 đồng một kg.
2: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil vừa có thông báo mới về kinh doanh xăng sinh học E10.
5: Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai 15 tháng 5. Đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển liên nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20 tháng 5.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Bộ Công Thương cho biết ngày hôm qua đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026 khi ghi nhận mức tiêu thụ điện vượt 1,1 tỷ kWh.
5: Trong tổng số tiêu thụ điện, miền Bắc đạt 510 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 46,2% sản lượng của toàn hệ thống điện quốc gia, phần còn lại là miền Trung và miền Nam. Theo dự báo, từ ngày 25 tháng 5 đến 30 tháng 5, có xác suất cao xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Với nền nhiệt trên 37 độ C, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới và xuyên suốt mùa khô năm nay.
2: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi của báo chí và dư luận quan tâm.
5: Trả lời về thông tin thời gian gần đây các lực lượng của Trung Quốc và Philippines có các hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
6: Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiện nay. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.
5: Về thông tin Việt Nam có trường hợp nhiễm virus Hanta hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.
6: Và theo thông tin từ các cơ quan chức năng thì cho đến nay ở Việt Nam chưa phát hiện ra trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các nơi, các cơ sở khám chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn và chủ động các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta thâm nhập vào Việt Nam.
2: Một thông tin đáng chú ý là tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng đã thử nghiệm phương án phân luồng giao thông linh hoạt đổi chiều trên đường Cộng Hòa trước thời điểm chính thức áp dụng từ ngày mai. Thử nghiệm cho thấy trong giờ cao điểm sáng nay, tình hình giao thông trên tuyến cơ bản thông thoáng, đặc biệt tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám và các nút giao thường xảy ra ùn ứ.
5: Đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Trường Chinh đến Út Tịch là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến đường đi qua các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất với lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều. Theo phương án điều chỉnh của Sở Xây dựng, đường Cộng Hòa buổi sáng đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch được tổ chức lưu thông linh hoạt với hai làn giữa tim đường theo hướng vào trung tâm thành phố. Các phương tiện theo hướng từ Trường Chinh về Út Tịch được lưu thông trên 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Buổi chiều, các làn xe sẽ thay đổi ngược.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Theo dự báo, tối và đêm nay ở khu vực Nam Bộ và một số nơi ở cao nguyên Trung Bộ, lưu ý là có khả năng xảy ra mưa rông bất chợt, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa rông. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có cả Thành phố Hồ Chí Minh, 35-36 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Trong khi đó tại Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng hết Chủ nhật tuần này. Trong những ngày nắng nóng, quý vị chú ý thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt, sử dụng các thiết bị làm mát phù hợp như là để điều hòa nhiệt độ ở mức 26-27 độ kết hợp với quạt để không khí lưu thông tốt hơn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu duy trì quan hệ ổn định giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động.
9: Lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn nhiều so với những khác biệt còn tồn tại. Thành công của nước này cũng là cơ hội đối với nước kia. Một quan hệ Trung Mỹ ổn định và mang tính xây dựng không chỉ phù hợp với lợi ích của hai nước mà còn là kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Hai bên có thể cạnh tranh, nhưng cạnh tranh không nên trở thành đối đầu. Thay vào đó, hai nước cần hướng tới vai trò là đối tác, cùng tìm ra con đường chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.
8: Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và xử lý thỏa đáng các khác biệt nhằm duy trì ổn định lâu dài cho quan hệ song phương. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho rằng quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã góp phần duy trì kênh liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc trong những thời điểm căng thẳng.
9: Chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và luôn duy trì sự thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi khi xuất hiện khó khăn hay bất đồng, hai bên đều sẵn sàng trao đổi trực tiếp để tìm cách giải quyết. Có nhiều điều công chúng không biết, nhưng trên thực tế, mỗi khi gặp trở ngại, chúng ta thường xử lý mọi việc rất nhanh chóng.
8: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook và giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân.
2: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc ngày hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Với vai trò chủ tịch BRICS 2026, qua hội nghị, Ấn Độ đặt mục tiêu thúc đẩy tiếng nói chung về cải cách quản trị toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế và ứng phó với các thách thức an ninh quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
10: Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS A+20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau hai thập niên hình thành. Hội nghị năm nay cũng đánh dấu giai đoạn BRICS bước vào thời kỳ mở rộng, sâu rộng nhất kể từ khi thành lập. Từ năm thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, khối hiện đã mở rộng lên 11 thành viên với sự tham gia của Iran, Indonesia, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc mở rộng giúp BRICS gia tăng đáng kể sức nặng kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn đối với khả năng duy trì đồng thuận nội bộ, trong đó có cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay. Trước thềm hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối.
2: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Watt, vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
9: Có 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống và đề cử đã được thông qua.
11: Thông báo kết quả bỏ phiếu của chủ tọa phiên họp đã đánh dấu Thượng viện Mỹ chính thức thông qua đề cử ông Kevin Watts vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tân Chủ tịch Fed tiếp quản vị trí trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có mức lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2%, trong khi giá dầu tăng mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, khiến thị trường ngày càng lo ngại về áp lực giá cả kéo dài. Ông Watts từng chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế đất nước, nhận định Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề trong điều hành tài khoá và chính sách tiền tệ.
9: Tôi tin rằng chính quyền hiện nay đã tiếp nhận một mớ hỗn độn cả về tài khoá lẫn tiền tệ, và chính quyền có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng đó. Không ai nói điều này là dễ dàng. Chúng ta không rơi vào tình trạng này chỉ sau một đêm, và cũng sẽ không thể thoát ra chỉ trong một đêm. Trước đại dịch COVID-19, mỗi ngày nước Mỹ phải trả khoảng 1 tỷ đô la tiền lãi vay. Hiện nay, con số đó đã vượt hơn 3 tỷ đô la mỗi ngày.
11: Quan điểm của ông Watts về chính sách tiền tệ hiện thu hút sự chú ý lớn của thị trường tài chính. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông từng được xem là người cứng rắn với lạm phát và phản đối việc hạ lãi suất quá mạnh. Tuy nhiên, gần đây ông có xu hướng gần hơn với quan điểm của Tổng thống Trump, cho rằng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới có thể giúp tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng mà không khiến lạm phát tăng. Những thay đổi trong quan điểm của ông Watts đang làm dấy lên tranh luận về mức độ độc lập của Fed dưới thời chủ tịch mới. Một số nghị sĩ dân chủ lo ngại ông Watts có thể chịu ảnh hưởng từ Nhà Trắng trong các quyết định về lãi suất. Giới đầu tư hiện đang tiếp tục theo dõi sát các bước đi tiếp theo của Fed, đặc biệt là trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới. trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn đang chịu biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị, kéo theo giá năng lượng tăng và lạm phát.
2: Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai khoáng Cuba xác nhận quốc gia này đã hoàn toàn cạn kiệt dầu diesel và dầu mazut. Chính phủ Cuba đang nỗ lực sản xuất năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy đàm phán nhập khẩu nhiên liệu.
12: Sự thiếu hụt trầm trọng này đã đẩy hệ thống điện quốc gia tại Cuba vào tình trạng báo động đỏ, khiến thủ đô La Habana phải đối mặt với những đợt cắt điện luân phiên tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nhiều khu dân cư đã phải chịu cảnh mất điện từ 20 đến 20 giờ mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la Olevi thừa nhận, tuần qua là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng khi các nhà máy nhiệt điện chủ chốt phải ngừng hoạt động để sửa chữa, trùng hợp với thời điểm các kho dự trữ nhiên liệu tại các khu vực trọng điểm trống rỗng.
9: Khối lượng tiêu thụ nhiên liệu cho sản xuất điện lên tới hàng triệu tấn với nhiều loại khác nhau. Tổng hợp các loại nhiên liệu gồm dầu thô, dầu mazut, loại mà chúng ta hoàn toàn không còn một chút nào, dầu diesel. Tôi xin được lặp lại là chúng ta cũng hoàn toàn không còn một chút nào. Thứ duy nhất chúng ta có là khí đốt từ các giếng khoan trong nước có sản lượng tăng trưởng.
12: Hiện tại, mạng lưới điện quốc gia Cuba đang phải duy trì lay lắt dựa hoàn toàn vào dầu thô nội địa, khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Chính phủ đã triển khai một chiến dịch mạnh mẽ để sản xuất năng lượng tái tạo, lắp đặt các tấm pin mặt trời với nguồn năng lượng tái tạo tạo ra khoảng 10% lượng điện cho hòn đảo. Chính phủ Cuba khẳng định vẫn đang nỗ lực đàm phán để nhập khẩu nhiên liệu.
2: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã chính thức khai mạc tại thành phố biển cùng tên ở miền Nam nước Pháp, mở ra một mùa hội điện ảnh hứa hẹn đầy sôi động và kịch tính. Năm nay sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống mà còn trở thành sân chơi quan trọng của dòng phim độc lập và những thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
13: Với không khí của những năm trước, Liên hoan phim Cannes 2026 ghi nhận sự vắng bóng tương đối của các bom tấn từ Hollywood. Theo các chuyên gia, việc các hãng phim lớn của Mỹ trở nên thận trọng hơn trong việc ra mắt phim tại Cannes xuất phát từ tâm lý ngại rủi ro trước những đánh giá khắt khe từ giới phê bình. Tuy nhiên, khoảng trống này đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một làn sóng phim độc lập đầy mạnh mẽ, kinh phí thấp. Trong đó không thể không nhắc đến thành công rực rỡ của Sentimental Values, bộ phim giành được giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất năm 2026 sau khi ra mắt tại Cannes 2025. Một trong những chủ đề nóng hổi nhất về thị trường phim ảnh năm nay chính là sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt dự án được giới thiệu có sự can thiệp sâu của công nghệ AI vào quy trình sản xuất. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ giới nghệ sĩ, nhưng các nhà kinh doanh điện ảnh khẳng định AI là xu thế không thể tránh khỏi. Cannes 2026 được kỳ vọng sẽ là nơi thiết lập những hàng rào bảo vệ và định hình cách thức mà AI sẽ thay đổi tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Tại Cannes 2026, điện ảnh Việt Nam tiếp tục cho thấy tham vọng vươn ra biển lớn với danh sách dự án phim đa dạng từ kinh dị tâm lý đến hành động. Đáng chú ý, phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Về cuộc đua giành giải Cành Cọ Vàng năm nay, hiện có 22 bộ phim đang tranh tài gay gắt với các bom tấn như Hope của đạo diễn Na Hong Jin, Fatherland của đạo diễn Powell Palikowski và George của đạo diễn Christian Munju. Năm nay, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu, đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á.
2: Tiếp theo là thông tin về thiên tai tại Ấn Độ và Trung Quốc. Ngày hôm nay, giới chức Ấn Độ xác nhận một trận bão bụi kèm mưa lớn, sấm sét và mưa đá dữ dội đã quét qua các bang miền Bắc nước này trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc, sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục gia hạn cảnh báo xanh khi mưa rông và thời tiết đối lưu khắc nghiệt được dự báo sẽ bao phủ diện rộng trên khắp miền Nam nước này trong 2 ngày tới. Từ ngày mai, hình thế thời tiết mở rộng sang miền Trung và miền Đông kèm theo gió mạnh. Và bây giờ sẽ là thời gian của trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn, dạng sáng nay U17 Việt Nam chính thức đi vào lịch sử khi giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Nhằm kịp thời động viên tinh thần của toàn đội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển. Đây là bước đệm quan trọng giúp xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai và mở ra cơ hội cọ sát quý giá với các nền bóng đá hàng đầu thế giới. Tiếp tục hành trình tại giải châu Á, tuyển U17 Việt Nam bước vào trận tứ kết đối đầu với U17 Australia diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Patrick Lê Giang và Ngô Đăng Khoa. Đây là sự bổ sung chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trước thềm ASEAN Cup.
5: với Patrick Lezang. Đây là kết quả sau 3 năm nỗ lực tại V-League. Thủ thành gốc Slovakia vẫn phải chờ đợi thêm thủ tục chuyển đổi liên đoàn để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh bày tỏ.
15: Tôi hy vọng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sớm hợp tác với FIFA để tôi có được quyết định cuối cùng, thực hiện giấc mơ được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Việc của tôi bây giờ là chờ đợi, cố gắng tập luyện tốt nhất mỗi ngày, thể hiện tài năng và phong độ trên sân cỏ.
5: Trong khi đó, tiền vệ 19 tuổi Ngô Đăng Khoa, gốc Australia, cũng không giấu được niềm vui sau khi chứng minh được năng lực với 4 bàn thắng tại giải quốc nội.
15: 100% tôi sẽ cố gắng. Vì điều đó đã ở trong tâm trí tôi rất lâu rồi. Việc có quốc tịch và đầy đủ giấy tờ giúp tôi có cơ hội cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
5: Việc có thêm những nhân tố tài năng này mang lại nhiều lựa chọn chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam tại các đấu trường quốc tế sắp tới. Chiều nay, trận derby giữa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia đã kết thúc với chiến thắng 4-2 nghiêng về Tân Hiệp Hưng. Sau hiệp 1 bất phân thắng bại với tỷ số 1 đều, Tân Hiệp Hưng đã bứt phá mạnh mẽ trong hiệp 2 để dẫn trước 3-1. Dù Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chơi power play và có thêm bàn thắng rút ngắn cách biệt, nhưng sự hiệu quả của Tân Hiệp Hưng đã giúp họ ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp Tân Hiệp Hưng chính thức giải hạn thành công và có được những điểm số đầu tiên tại giải đấu năm nay. Cuối tháng này, Cúp bắn súng thế giới 2026 tổ chức tại Munich, Đức, quy tụ những xạ thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với sự kết hợp giữa các gương mặt kỳ cựu và những nhân tố trẻ triển vọng, nổi bật là xạ thủ súng trường Nguyễn Minh Quang. Chia sẻ về áp lực trong lần đầu tham dự đấu trường lớn, Minh Quang cho biết.
16: Em cảm giác phong độ của mình vẫn chưa được tốt lắm, vẫn cần cải thiện thêm rất là nhiều, kể cả về tâm lý thi đấu hoặc là về sức khỏe, uống dinh dưỡng hàng ngày. Thể lực của mình cũng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của mình.
5: Chuyến thi đấu tại Munich tới đây không chỉ là bước khởi đầu ở sân chơi quốc tế, mà còn là cơ hội vô giá để Minh Quang tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản thân và hướng tới những mục tiêu xa hơn cho bắn súng Việt Nam. Cụ thể hóa chương trình hành động chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Công ty Cổ phần VTC, Dịch vụ Di động VTC Mobile ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển thể thao điện tử eSports giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
17: Cục Thể dục Việt Nam cam kết đồng hành cùng VTC xây dựng nội dung eSports lành mạnh, có hàm lượng văn hóa và giáo dục cao, đáp ứng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia, kiến tạo hệ sinh thái chính quy, sự kết hợp giữa vai trò của nhà nước, của cục và năng lực truyền thông, vận hành thể thao điện tử, công nghệ của VTC cùng các bên liên quan sẽ xây dựng được những quy chuẩn thi đấu chính thức, minh bạch với tiêu chuẩn của các kỳ đại hội lớn như SEA Games và ASEAN.
5: Nằm trong chương trình, chuỗi sự kiện và giải đấu quốc tế The Grand eSports 2026 được chính thức công bố. Đây là lần đầu tiên chương trình được phối hợp tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao, Tổng Công ty VTC và Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VIRESA hướng tới mục tiêu trở thành giải thường niên. Bà Lê Thị Thanh Dung, đại diện ban tổ chức thông tin.
18: The Grand eSports 2026 là chuỗi sự kiện về thể thao điện tử quy mô quốc gia và quốc tế, hướng tới xây dựng một nền eSports Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế. Chuỗi sự kiện sẽ bao gồm các giải đấu quốc gia Việt Nam, giải đấu quốc tế, các lễ hội eSports Festival và lễ vinh danh eSports Award. Grand eSports 2026 hướng tới mục tiêu phát triển eSports trở thành ngành thể thao giải trí lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.
5: Các vòng đấu trực tuyến bắt đầu từ tháng 6. Vòng chung kết trực tiếp kết hợp cùng Grand Sport Festival diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Đêm vinh danh The Grand eSports Awards sẽ là dấu ấn khép lại cho chuỗi sự kiện năm, dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12.
19: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
19: Thông tin quảng cáo.
21: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
22: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
23: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
22: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
23: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
24: Thế à?
23: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
24: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
23: đi. Đi mua ngay đi.
24: Nước súc miệng Valentine,
23: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà. Để tôi đi mua về luôn. Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
25: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HDBank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV 1, VOV 2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Cũng trong sáng ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và làm việc với ông An Ki-sun, Giám đốc Văn phòng Thường trực quận Dông San tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục văn hóa y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chủ động tìm kiếm huy động thêm các nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kế đến là phóng sự đề cập đến vấn đề chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở đang được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh với kỳ vọng làm sao để người dân cảm thấy thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn và được phục vụ tốt hơn. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh ngày hội STEM 2026 với chủ đề Khoa học bước ra khỏi sách vở diễn ra tại trường Trung học phổ thông Pleiku mới đây. Hàng nghìn học sinh đã được trực tiếp khám phá những ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó khơi dậy niềm yêu thích khoa học và mở ra nhiều góc nhìn mới về nghề nghiệp trong tương lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến đến dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh tham dự. Tại buổi lễ, đại diện Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5 thay Chánh án tiền nhiệm chuyển công tác. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến ghi nhận quá trình công tác, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của ông Bùi Danh Đại trong nhiều năm công tác trong ngành tòa án, đồng thời đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng công tác xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Danh Đại bày tỏ vinh dự khi được Tòa án Nhân dân tối cao tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành tòa án tỉnh Gia Lai ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
0: Cũng trong sáng ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và làm việc với ông An Ki-sun, Giám đốc Văn phòng Thường trực quận Dông San tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục văn hóa y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, đại diện Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn cho biết, đến nay học viện đã đào tạo gần 3.000 học viên tiếng Hàn. Riêng học kỳ 2 năm nay, có 282 học viên đăng ký theo học tại 17 lớp, trong đó có 3 lớp tại trường Đại học Quy Nhơn. Học viện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa người dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Cùng với hoạt động đào tạo ngôn ngữ, Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp du lịch khách sạn nhằm mở rộng các lớp học tiếng Hàn miễn phí, đào tạo tiếng Hàn chuyên ngành du lịch khách sạn và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của quận Dông San đối với Quy Nhơn, đặc biệt là việc thành lập văn phòng thường trực quận Dông San tại địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục y tế, hỗ trợ người nghèo và giao lưu văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Gia Lai xem việc hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách thu hút đầu tư, đồng thời đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh đến thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng duy trì chương trình học bổng du học Hàn Quốc dành cho nữ sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trong năm nay, đồng thời mở rộng đối tượng tuyển chọn trên phạm vi toàn tỉnh vào năm học sau, đặc biệt ưu tiên các học sinh nữ có thành tích học tập xuất sắc. Liên quan đến các kiến nghị của quận Dông San, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao Sở Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ Văn phòng Thường trực quận Dông San hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng theo quy định, phối hợp chuẩn bị nội dung tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa hai địa phương gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, tham gia các lễ hội lớn tại Pleiku vào cuối năm nay. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế rà soát các dự án hợp tác y tế, phối hợp tham mưu mời đoàn y tế của Bệnh viện Đại học Sochunyang Hàn Quốc sang Gia Lai, triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Đại diện quận Yongsan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong chặng đường phát triển sắp tới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả và lâu dài giữa Việt Nam, Hàn Quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, sáng ngày 14 tháng 5, Đảng ủy xã Tây Sơn tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 21 đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Tại buổi lễ, có hai đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cũng trong sáng nay ngày 14 tháng 5, Đảng bộ xã Tuy Phước tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương. Đợt này có 17 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng gồm 3 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy hai xã Tây Sơn và Tuy Phước khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của địa phương. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Lãnh đạo Đảng ủy hai xã cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 6017 về việc tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, chấn chỉnh tình trạng lợi dụng doanh nghiệp báo chí để sách nhiễu hoạt động trái pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian qua xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự xưng là cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạo nhận danh nghĩa phóng viên cơ quan báo chí để liên hệ với các cơ quan doanh nghiệp địa phương, yêu cầu cung cấp thông tin về những tồn tại thiếu sót. Từ đó gây sức ép, đe dọa đăng tải thông tin nhằm ép ký kết các hợp đồng truyền thông, quảng cáo để thu lợi bất chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định đây là hành vi thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan doanh nghiệp địa phương, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo chân chính. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục thực hiện nghiêm luật báo chí, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, chủ động công khai minh bạch thông tin, đổi mới phương thức truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của báo chí và người dân, chủ động theo dõi thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ngành lĩnh vực địa bàn phụ trách, kịp thời kiểm tra xác minh và khắc phục các tồn tại nếu báo chí phản ánh đúng, đồng thời kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông quảng cáo đối với các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu trục lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn, tăng cường theo dõi, hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương chấp hành nghiêm luật báo chí quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời chủ động hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong việc tiếp xúc, làm việc, trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định pháp luật. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí định kỳ nhằm định hướng công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu trục lợi, tổng hợp báo cáo tình hình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí theo kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự đối với các hoạt động báo chí, chủ động phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí, xử lý các nguồn tin giả, thông tin xấu độc trên môi trường mạng, đồng thời tiếp tục theo dõi các trường hợp mạo danh phóng viên, cộng tác viên để gây sức ép với cơ quan doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính, kịp thời cảnh báo và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh tăng cường hướng dẫn hội viên thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chuẩn mực nghề nghiệp, chấn chỉnh các hoạt động chưa đảm bảo quy định trong thời gian qua.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo, Sở Y tế Gia Lai chủ trì quán triệt hướng dẫn kiểm tra việc tiếp nhận hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực xâm hại, bảo đảm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý kịp thời, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em tại cơ sở, bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ. Công an tỉnh Gia Lai được giao kịp thời tiếp nhận, xử lý tố giác, điều tra và xử lý nghiêm các vụ việc theo quy định, phối hợp phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại trẻ em tại cộng đồng, xử lý trách nhiệm các trường hợp che giấu hoặc chậm báo tin. Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, thực hiện nghiêm trách nhiệm phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến trẻ em trong trường học. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, báo Gia Lai và phát thanh truyền hình Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức gia đình và cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quản lý nhà nước về trẻ em, rà soát phát hiện sớm nguy cơ bạo lực xâm hại, duy trì hiệu quả đường dây nóng và cơ chế tiếp nhận thông tin, bảo đảm can thiệp kịp thời khi có dấu hiệu xâm hại.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, lĩnh vực năng lượng sẽ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh khi dự kiến thu hút khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư theo quy hoạch điện 8 và điều chỉnh quy hoạch điện 8. Hiện toàn tỉnh có 85 nhà máy điện các loại đang vận hành với tổng công suất lắp đặt 4.179 MW, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh, chiếm khoảng 33% và bổ sung sản lượng đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Trong 5 năm tới, tỉnh sẽ thu hút đầu tư khoảng 110 dự án năng lượng với tổng công suất lắp đặt khoảng 5.500 MW. Các dự án tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và hạ tầng truyền tải điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tạo nền tảng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến sản xuất.
1: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh đã triển khai rà soát, xử lý các văn bản do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bình Định, Gia Lai ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 86 nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 124 quyết định. Trong tổng số văn bản cần xử lý là hơn 1.150 văn bản, hiện đã hoàn thành xử lý 861 văn bản, còn 291 văn bản đang tiếp tục rà soát hoàn thiện. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính đã được rà soát, thời gian giải quyết được cắt giảm bình quân hơn 55%, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Đặc biệt, trong lĩnh vực đất đai và đầu tư, nhiều thủ tục được giải quyết liên thông, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ. Đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, thời gian giải quyết giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày. Đối với dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu đối với 3 ngành hàng chủ lực gồm cà phê, sầu riêng và chanh dây từ 10 đến 15% mỗi năm. Theo kế hoạch, đến năm 2030, trên 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm cây trồng hàng hóa chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, điều cao su, sầu riêng, chanh dây và chuối sẽ được đưa qua sơ chế chế biến và chế biến sâu trước khi xuất khẩu. Việc đẩy mạnh chế biến sâu được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro do biến động giá nông sản. Tỉnh sẽ tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản hiện đại, phát triển hệ thống kho lạnh, logistics và liên kết vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến. Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng chế biến. Qua đó tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành trồng trọt, nâng cao thu nhập cho nông dân và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương đã hỗ trợ người dân cây giống vật nuôi, máy móc sản xuất và nguồn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình sinh kế như chăn nuôi bò, dê, trồng cà phê, cây ăn quả và phát triển sản xuất theo nhóm hộ đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo kế hoạch năm 2026, Gia Lai tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tạo sinh kế bền vững, đồng thời phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,2% mỗi năm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 67,6%, góp phần tạo việc làm ổn định và cải thiện đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số.
0: Gia Lai đang tập trung làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đối với hơn 1.470.000 thửa đất chưa đảm bảo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Theo kế hoạch số 184 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng sẽ rà soát, đối soát và bổ sung toàn diện thông tin về người sử dụng đất, loại đất, mục đích sử dụng, nguồn gốc và thời hạn sử dụng đất, đồng thời xác định dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc chuẩn hóa được thực hiện đồng thời trên 3 nhóm dữ liệu, gồm dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính pháp lý và dữ liệu phi cấu trúc như hồ sơ quét, tài liệu pháp lý liên quan. Tỉnh cũng thành lập các tổ kỹ thuật chuyên trách để phối hợp Ủy ban Nhân dân cấp xã đối chiếu hồ sơ giấy, xác minh ngoài thực địa khi cần thiết. Những dữ liệu chưa đạt yêu cầu sẽ không được công nhận hoàn thành. Theo kế hoạch, công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới, qua đó tạo nền tảng để đồng bộ toàn bộ dữ liệu đất đai của tỉnh với hệ thống quốc gia theo thời gian thực. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chủ động tìm kiếm huy động thêm các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây là nội dung của bài viết Chủ động tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở của phóng viên Ngô Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm 2026 này, xã Gia Lai được bố trí hơn 9,1 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 8 dự án. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn ở địa phương vẫn còn rất lớn. Do đó, ngoài nguồn vốn được phân cấp, xã đang chủ động kêu gọi thêm nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình dân sinh. Hiện địa phương đang vận động hỗ trợ xây dựng mới trường mầm non 1 tháng 6 với kinh phí dự kiến khoảng 8 tỷ đồng. Nói về vấn đề này, ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Lai cho biết.
2: Hiện nay trên địa bàn xã thì rất nhiều cái công trình, đặc biệt là các cái đường giao thông nông thôn là đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, cái nguồn mà đầu tư công của tỉnh cấp về còn rất là hạn chế, nó gây khó khăn cho địa phương. Đặc biệt là chúng tôi là cái vấn đề thu ngân sách đang gặp nhiều khó khăn. Cái nguồn lực để mà đảm bảo đầu tư công đối với các cái công trình hiện trạng trên địa bàn xã thì nhu cầu thì nhiều nhưng nguồn vốn thì nó rất là ít.
1: Không chỉ riêng Gia Lai, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang linh hoạt trong tạo nguồn đầu tư hạ tầng. Tại xã Gia Rú, cùng với nguồn vốn đầu tư công gần 10 tỷ đồng trong năm nay, trong đó nguồn vốn của tỉnh gần 5 tỷ đồng, địa phương tập trung khai thác các nguồn thu hợp pháp, nhất là nguồn thu từ đất và huy động thêm sự đồng hành của doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng. Theo địa phương, nhu cầu vốn cho hạ tầng dân sinh hiện rất lớn, vượt xa khả năng cân đối ngân sách của xã. Vì vậy, việc chủ động tạo nguồn lực được xem là giải pháp quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hờ Rú thông tin.
3: Xã Gia Rú thì cái địa bàn hoạt động rộng, các cái tuyến đường phục vụ cho cái dân sinh và đời sống nhân dân để phát triển địa phương, nhu cầu là rất là lớn. Để đáp ứng được thì phải trên 100 tỷ. Tuy nhiên thì vốn có hạn, tỉnh phân cấp còn 4 tỷ 9. Địa phương cũng xác định là nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong cái việc thúc đẩy thu ngân sách, đặc biệt là chú trọng đến các cái nguồn vốn thu từ sử dụng đất và từ cái đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn và tận dụng cái tiết kiệm các cái nguồn hợp pháp khác để thực hiện.
1: Từ cách làm linh hoạt của nhiều địa phương, không ít công trình hạ tầng đã từng bước được triển khai hiệu quả. Tại xã Gia Hiao, sau khi thực hiện chia tách xã, nhiều tuyến đường thôn nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong điều kiện ngân sách hạn chế, địa phương đã lựa chọn cách làm phù hợp với thực tế, lồng ghép các nguồn vốn, đồng thời phát huy sự đồng thuận trong nhân dân để mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ một vài tuyến làm điểm ban đầu, đến nay xã đã hoàn thành mở rộng 22 tuyến đường và dự kiến tiếp tục triển khai thêm khoảng 10 km trong năm 2026. Ông Bùi Khửu Tâm, Phó Bí thư Đảng bộ xã Gia Hiao chia sẻ.
4: Xã thì huy động rồi tính toán các nguồn vốn của xã đấy, rồi hai là các chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép vào để thực hiện, còn ngân sách thì của xã thì một năm nó cũng rất là ít, cái này là chủ yếu nhờ vào cái sự hỗ trợ của tỉnh rồi các nguồn lực ở các chương trình của xã để thực hiện, cái này tức là vừa nhà nước và nhân dân cùng làm.
1: Từ sự chủ động linh hoạt trong huy động nguồn lực và phát huy sức dân, nhiều công trình hạ tầng ở cơ sở đang dần được hoàn thiện. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, những tuyến đường mới còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương vùng khó.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chủ động tìm kiếm huy động thêm các nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở đang được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh với kỳ vọng làm sao để người dân cảm thấy thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn và được phục vụ tốt hơn. Và để chính quyền số thực sự đi vào đời sống, thực sự gần gũi với người dân thì vẫn còn những khó khăn cần khắc phục, tháo gỡ. Phóng sự chính quyền số ở cơ sở để người dân không ngại dịch vụ công trực tuyến của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Biển Hồ, lượng người dân đến giao dịch mỗi ngày vẫn khá đông. Nhiều thủ tục hành chính hiện đã được tiếp cận trực tuyến, song không phải ai cũng có thể tự thao tác. Trong bối cảnh chính quyền số đang được thúc đẩy mạnh mẽ, đây chính là bài toán đặt ra từ thực tiễn, nhất là với những địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao với hơn 41% như xã Biển Hồ. Việc tiếp cận công nghệ của người dân vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ cho biết.
5: Xã cũng đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công là thường xuyên cử cán bộ ở ngoài này để hỗ trợ cho người dân nộp hồ sơ trực tiếp thì dân khắc phục được những vấn đề đó. Tuy nhiên trong cái thời gian lâu dài chúng tôi sẽ có những cái biện pháp để cho nó gần gũi hơn để hướng dẫn cho các cái hộ dân từ ý thức được những cái việc đó để cùng với là thôn làng thì sẽ là áp dụng các cái mô hình chuyển đổi số rồi là mô hình bình dân học số đó thì để cho các cái hộ dân dần tiếp cận dần với cái việc thực hiện thủ tục tuyến.
1: Áp lực giải quyết hồ sơ tại cơ sở hiện nay vẫn rất lớn. Chỉ riêng trong tháng 4, xã Biển Hồ đã tiếp nhận hơn 420 hồ sơ trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử tỉnh. Dù tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đã được cải thiện, song vẫn còn hồ sơ trễ hẹn mà chủ yếu ở các hồ sơ tồn từ kỳ trước chuyển sang. Đây cũng là nguyên nhân khiến chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ của địa phương chưa đạt như kỳ vọng. Điều này cho thấy chuyển đổi số hiện không còn là chuyện có làm hay không, mà là làm đến đâu, đồng bộ đến mức nào và người dân thực sự được hưởng lợi ra sao. Anh Trịnh Phan Ngọc Duy ở thôn 1, xã Biển Hồ chia sẻ.
6: Em lên làm hồ sơ để công chứng hồ sơ xin việc. Thì em lập từ lúc 10 giờ, giờ thì đang ngồi chờ để lấy giấy công chứng. Có cán bộ hướng dẫn để làm. Em mong muốn cho nhanh hơn một xíu, đợi lâu quá, bỏ thời gian để đi.
1: Không riêng xã Biển Hồ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền số theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường được đầu tư đồng bộ hơn về hạ tầng, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, phía sau kết quả của những bộ chỉ số là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục vụ. Người dân không chỉ cần hồ sơ được giải quyết đúng hạn mà còn cần quy trình đơn giản, dễ tiếp cận và tiết kiệm thời gian thực tế. Đó cũng là lý do các trung tâm phục vụ hành chính công hiện nay đang phải đổi mạnh từ tác phong đến kỹ năng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nói về điều này, ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Prong cho biết.
7: Thì cơ bản đến giờ là trung tâm hành chính công cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp đến giao dịch trên trung tâm hành chính công của Chư Prong. Thì đến giờ phút này thì thực sự ra là được cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là văn phòng tỉnh thì cũng đã hướng dẫn, anh em hướng dẫn và chỉ cho rất là cụ thể. Và cái cách tiếp cận của cán bộ công chức ở đây tiếp cận rất là nhanh, đáp ứng được cái yêu cầu cũng như là cái công việc mà người dân đến giao dịch tại trung tâm. Cái đó là cái quan trọng nhất. Ở đây thì tuy là anh em đáp ứng được đấy, thế nhưng mà rồi cũng phải nâng cao cái kỹ năng cũng như là về cái chuyên môn của mình để đáp ứng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt nhất.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong quý 1 năm nay, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ bình quân toàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 85,58%, vượt so với chỉ tiêu 80% chính phủ giao. Tỷ lệ tái sử dụng kết quả số hóa bình quân chung cả tỉnh đạt 94,32%, vượt so với chỉ tiêu 50% chính phủ giao. Nhiều địa phương đã tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, STEM là mô hình giáo dục tích hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, hướng học sinh đến khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Không còn là những bài học khô khan trên sách vở, STEM ngày nay đang được đưa vào trường học bằng nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động, giúp học sinh tiếp cận công nghệ theo cách trực quan và gần gũi hơn. Tại ngày hội STEM 2026 với chủ đề Khoa học bước ra khỏi sách vở diễn ra tại trường Trung học phổ thông Pleiku mới đây, hàng nghìn học sinh đã được trực tiếp khám phá những ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó khơi dậy niềm yêu thích khoa học và mở ra nhiều góc nhìn mới về nghề nghiệp trong tương lai. Phóng sự Khi công nghệ đến gần học sinh phổ thông do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường Trung học phổ thông Pleiku đã trở nên sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học công nghệ hấp dẫn. Ngày hội STEM năm nay thu hút hơn 2.000 học sinh và giáo viên tham gia với hàng loạt mô hình thực hành thí nghiệm và ứng dụng công nghệ hiện đại. Từ điều khiển robot, trải nghiệm thực tế ảo, VR, cho đến tìm hiểu trí tuệ nhân tạo AI, mỗi khu vực đều thu hút đông đảo học sinh hào hứng tham gia. Những kiến thức vốn chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa giờ đây được tái hiện trực quan, giúp việc học trở nên dễ hiểu và thú vị hơn. Theo bà Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, giáo dục STEM không chỉ là học kỹ thuật hay khoa học, mà là phương pháp giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn, biết vận dụng điều đã học để giải quyết vấn đề. Muốn học sinh yêu khoa học thì phải tạo điều kiện để các em được tiếp cận khoa học. Bà Nguyễn Thị Phương Mai thông tin về mục đích ý nghĩa của hoạt động này.
2: Thông qua cái ngày hội STEM này thì cơ quan quản lý nhà nước là Sở Khoa học Công nghệ cùng với Sở Giáo dục Đào tạo mong muốn đưa đến cho các em một cái chương trình để trải nghiệm, qua đó thì khơi gợi cho các em cái tinh thần đam mê khoa học, sáng tạo, gắn kết cái kiến thức mà đã học với thực tiễn để mà từ đó là có cái năng lực để mà làm chủ được cuộc sống của mình sau này.
1: Điểm đặc biệt của các hoạt động STEM là học sinh không chỉ nghe và quan sát mà còn được trực tiếp thực hành tự mình khám phá công nghệ. Chính sự tương tác này đã tạo nên hứng thú học tập và giúp các em cảm nhận rõ hơn giá trị của việc học đi đôi với hành. Lần đầu tiên được tiếp cận trực tiếp với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại, em Trần Lê Minh Triết, học sinh lớp 10 B1 trường Trung học phổ thông Pleiku, không giấu được sự thích thú và xem đây là cơ hội để hiểu hơn về những lĩnh vực mình yêu thích. Em Trần Lê Minh Triết hào hứng chia sẻ.
3: Em cảm thấy rất là vui và phấn khích khi mà được tham gia những hoạt động thế này. Những hoạt động thế này giúp em có thể thêm được những trải nghiệm tốt hơn, có thể học tập tốt hơn và có những điều mà em có thể biết nhiều hơn trong cuộc sống.
1: Không chỉ tạo sự hào hứng, các hoạt động trải nghiệm còn giúp cho các học sinh như em Bùi Lê Thảo Nguyên, học sinh lớp 10 C1, trường Trung học phổ thông Pleiku, nhận ra điểm mạnh, sở thích của bản thân để định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Chia sẻ về vấn đề này, em Bùi Lê Thảo Nguyên nói.
4: Em thấy đây là một sự kiện rất là vui và thú vị. Em được biết thêm rất là nhiều về các công nghệ thông tin điện tử, các mô hình máy móc mà trước giờ là em chưa bao giờ được trải nghiệm ngoài đời, toàn là học trên sách. Qua những cái buổi trải nghiệm như thế này, các bạn sẽ biết là điểm mạnh của mình nằm ở đâu, các bạn thích những mô hình như thế nào và các bạn sẽ từ đó mà các bạn có thể giúp mình định hình chính xác được công việc tương lai của mình. Còn đối với các bạn xã hội thì các bạn sẽ bớt nghĩ rằng ban tự nhiên là một ban khô khan, mà thực ra nó rất là thú vị, nhiều điều bổ ích và nhiều bài học rất là hấp dẫn.
1: Giáo dục STEM hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng đến việc hình thành kỹ năng thực hành, khả năng sáng tạo và tư duy công nghệ cho học sinh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực trong tương lai. Theo thầy giáo Lê Tấn Hòa, trưởng bộ môn khoa học điện tử tinh học, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, việc cho học sinh tiếp xúc sớm với khoa học công nghệ sẽ góp phần tạo động lực học tập và giúp các em tự tin hơn khi lựa chọn ngành nghề sau này. Thầy giáo Lê Tấn Hòa nói.
5: Mình thì luôn luôn có suy nghĩ đó là mình phải có trách nhiệm để mà mang cái những kỹ thuật về STEM đến gần gũi với các bạn học sinh ở các trường phổ thông. Đối với hoạt động STEM này thì rất có ý nghĩa với các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 để giúp cho các bạn có cái nền tảng tiếp xúc sớm hơn với cái công nghệ khoa học kỹ thuật.
1: Và từ những mô hình trực quan đến các trải nghiệm thực tế sinh động, Ngày hội STEM 2026 đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh phổ thông. Không chỉ khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học, các hoạt động này còn giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và sự chủ động trong học tập, những hành trang cần thiết để bước vào kỷ nguyên số.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh Ngày hội STEM 2026 với chủ đề Khoa học bước ra khỏi sách vở diễn ra tại trường Trung học phổ thông Pleiku mới đây. Hàng nghìn học sinh đã được trực tiếp khám phá những ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó khơi dậy niềm yêu thích khoa học và mở ra nhiều góc nhìn mới về nghề nghiệp trong tương lai.

0: Tiếp theo là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Hoài Đức, Tây Thuận, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Thời tiết vùng biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai không chỉ có vẻ đẹp của biển xanh cát trắng hay đại ngàn hùng vĩ, mà còn là nơi lưu dấu lịch sử hàng nghìn năm trên những ngọn tháp chăm cổ. Huyền bí, uy nghiêm nhưng cũng đầy sự gần gũi. Những tháp chăm cổ gợi lại sự cuốn hút đặc biệt. Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn mùa hè năm 2026 tại Gia Lai. Tạp chí tuần này sẽ đưa quý thính giả ghé thăm các ngọn tháp trăm nghìn tuổi để khám phá nét văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật độc đáo của người xưa trên đất Gia Lai qua bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng, khám phá dấu tích tháp trăm cổ ở Gia Lai.
4: Giữa miền đất biển rừng giao hòa Gia Lai, những ngọn tháp trăm cổ vẫn lặng lẽ đứng đó qua hàng nghìn năm nắng gió, mang trong mình giá trị văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật độc đáo. Nằm ở xã Bình An, tháp Dương Long được xem là một trong những cụm tháp chăm cao nhất Đông Nam Á còn tồn tại đến ngày nay. Công trình gồm 3 tòa tháp xây bằng gạch nung, các góc được ghép bởi những tảng đá lớn chạm trổ công phu. Nghệ thuật điêu khắc tại đây vô cùng tinh tế, thể hiện rõ dấu ấn nghệ thuật chăm ba cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13. Từ xa nhìn lại, ba ngọn tháp vươn cao giữa cánh đồng xanh tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa cổ kính. Các bức phù điêu, các hoa văn chạm khắc trên thân tháp vẫn còn khá rõ nét với hình ảnh các vị thần Hindu, sư tử, rắn Naga, Makara và Gala. Tháp Dương Long được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015 và là một trong những ngọn tháp chăm đẹp nhất Việt Nam. Đây là điểm tham quan không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu về văn hóa kiến trúc chăm ba cổ kính khi đến với Gia Lai. Chia sẻ về di tích Tháp Dương Long, anh Hoàng Như Khoa, cán bộ khảo cổ bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Tháp Dương Long có một cái đặc biệt là có sự kết hợp giữa gạch và đá. Và đây chính là cái ngôi tháp sử dụng vật liệu đá nhiều nhất. Tháp Dương Long này đó là minh chứng cho một cái giai đoạn lịch sử mà người Chamba và người Khmer có sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ với nhau, chính là cái hệ thống bình đồ kiến trúc. Nếu như ở tháp Chamba bình đồ kiến trúc hình vuông và bộ mái tháp dọc cấp 3 tầng, thì ở đây có thể thấy rằng là bình đồ gần như cái thân tháp bình đồ như gần tròn hình đa giác và có hệ thống các tầng thu nhỏ dần với nhau. Đặc biệt so với các tháp Chamba khác, ở đây có hệ thống những cái điêu khắc đá trang trí tại chân tháp, trang trí tại cửa giả và trang trí tại những diềm mái và trên đỉnh tháp. Thì những cái đề tài trang trí điêu khắc đá tại tháp Dương Long này có sự ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Khmer, chính là những đề tài Mekala, Makara và đặc biệt nhiều nhất là rính Naga.
4: Ngược về hướng đông, nằm giữa hai nhánh sông Côn tại xã Tuy Phước Bắc, tháp Bánh Ít gây ấn tượng bởi vị trí độc đáo trên đỉnh đồi cao của thôn Đại Lễ. Đây là cụm tháp có quy mô lớn nhất trong các tháp Chăm ở Gia Lai. Tháp nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km, được xây dựng vào cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Nơi đây từng là một trung tâm tôn giáo lớn của vùng Visaya xưa. Từ dưới chân đồi nhìn lên, cụm tháp giống hình chiếc bánh ít lá gai, một món đặc sản nổi tiếng của địa phương. Vì thế nên người dân gọi bằng cái tên thân thuộc tháp Bánh Ít. Quần thể tháp Bánh Ít gồm 4 tháp chính, được xây bằng đá sa thạch, đá hoa cương và gạch, quay mặt về hướng đông và nằm ở những độ cao khác nhau. Từ trên đỉnh đồi, khách tham quan có thể phóng tầm mắt ngắm đồng lúa, sông nước và những làng quê thanh bình. Sự hài hòa giữa kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên là nét độc đáo của cụm tháp này. Mỗi buổi chiều, ánh nắng phủ lên màu gạch đỏ của tháp tạo nên cảm giác vô cùng huyền bí. Chị Lâm Dự Nga, thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, chia sẻ thông tin về cụm tháp Bánh Ít.
6: Tháp Bánh Ít với cấu trúc quần thể gồm một tháp chính trung tâm và các tháp phụ xung quanh, có khả năng là tháp chính là thờ thần Shiva, và điều này được càng minh chứng hơn là khi người Pháp phát hiện tại tháp Bánh Ít là tượng thần Shiva bằng đá cùng với bộ ngẫu tượng linh ga Yoni bằng kim loại, biểu tượng của thần Shiva, hiện đang trưng bày tại bảo tàng Guillemet, Pháp. Hai hiện vật này đã nối lên được cái tính Ấn Độ giáo, mà cụ thể là tính Shiva giáo của khu đền tháp Bánh Ít. Và tượng thần Shiva hiện đang thờ trong lòng tháp chính hiện nay được phục chế vào năm 2013 trên cơ sở tượng thần Shiva nguyên gốc.
4: Nhờ vẻ đẹp nổi bật, tháp Bánh Ít từng được nhiều tạp chí du lịch quốc tế giới thiệu là một trong những cụm tháp Chăm cổ ấn tượng nhất Việt Nam. Những năm gần đây, địa phương đã đầu tư chỉnh trang lối đi, khuôn viên và hệ thống chiếu sáng để phục vụ khách tham quan. Tháp Bánh Ít đã được khai thác thành sản phẩm du lịch của tỉnh trong những dịp lễ Tết, đặc biệt là trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Khác với nhiều cụm tháp nằm xa khu dân cư, tháp đôi tọa lạc ngay trong lòng khu trung tâm phường Quy Nhơn. Hai ngọn tháp đứng song song với lối kiến trúc độc đáo, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Các đường nét kiến trúc mềm mại, phần mái cong cùng tượng thần đá tạo nên vẻ đẹp khác biệt so với các tháp Chăm khác. Vào buổi tối, hệ thống đèn chiếu sáng khiến khu tháp đôi trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Đây cũng là nơi diễn ra chương trình Đêm hội tháp đôi sắc màu huyền thoại, một hoạt động văn hóa du lịch được tỉnh Gia Lai tổ chức định kỳ vào tối thứ Sáu hàng tuần nhằm quảng bá di sản Chăm và nghệ thuật truyền thống. Chương trình đã góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Quy Nhơn. Đêm hội tháp đôi sắc màu huyền thoại thu hút đông đảo người dân và du khách với các tiết mục múa Chăm, biểu diễn võ cổ truyền, bài trò dân gian và trình diễn ánh sáng nghệ thuật. Không gian cổ kính của tháp hòa cùng âm nhạc và các loại hình nghệ thuật truyền thống đã tạo nên những trải nghiệm ấn tượng cho người xem. Nhiều du khách ghé thăm tháp đôi tại phường Quy Nhơn hào hứng bày tỏ.
7: Tôi thấy phong cảnh của tháp đôi này rất là đổi mới, tôi được vui. Tôi muốn ngành du lịch càng ngày càng phát triển, càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
8: Em là cũng là ngoài Bắc, thì đi vào đây thì phong cảnh đẹp, hùng vĩ, kiểu kiến trúc độc đáo, cũng tìm hiểu về lịch sử nước nhà, chúc cho tỉnh Gia Lai ngày một phát triển về du lịch.
4: Ngoài cụm tháp Dương Long, tháp Bánh Ít, tháp Đôi, Gia Lai còn sở hữu hệ thống tháp Chăm với nhiều công trình còn khá nguyên vẹn như tháp Bình Lâm ở xã Tuy Phước Đông, tháp Cánh Tiên ở phường An Nhơn, tháp Phú Lốc ở phường An Nhơn Bắc, tháp Hòn Chuông tại xã Đề Di. Đây là tiềm năng lớn để địa phương phát triển du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm. Giữa nhịp sống hiện đại, những ngọn tháp Chăm cổ ở Gia Lai vẫn âm thầm kể câu chuyện nghìn năm lịch sử. Mỗi công trình là một dấu tích văn hóa quý giá, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có 47 thành phần dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23%. Mỗi dân tộc có nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển với nền văn hóa truyền thống riêng. Từ thanh âm nhạc cụ truyền thống của người Thái, tiếng chiêng của người Mường, điệu then của người Tày, Nùng, hòa quyện cộng hưởng cùng văn hóa của các dân tộc bản địa đã tạo nên một Gia Lai đa sắc màu. Mời quý thính giả cùng đến với xã Gào để có thêm cảm nhận về bức tranh văn hóa đa sắc ấy qua phóng sự. Có một Tây Bắc ở xã Gào do phóng viên Song Nguyễn thực hiện.
3: Xã Gào đã hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống hào hùng ấy, từ một vùng quê còn nhiều gian khó, xã Gào đã và đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng phát triển toàn diện, trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nền tảng phát triển du lịch. Năm 2025, khi thực hiện chủ trương sáp nhập với các xã Gia Kênh, Gia Bích, xã Gào mới có diện tích 183 km2, dân số gần 16.000 người. Tới xã Gào, du khách không chỉ được tham quan di tích lịch sử căn cứ cách mạng khu 9, mà còn chiêm ngưỡng nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Gần khu di tích lịch sử là con suối Gia Búc róc rách đêm ngày, đổ ra dòng thác Bầu Cạn cách đó không xa, như một dải lụa mượt mà, là điểm đến vui chơi của nhân dân địa phương vào dịp cuối tuần, lễ, Tết. Một số hồ ngập nước ở làng Dê cũng là điểm đến khá hấp dẫn đối với du khách. Xã Gào là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người Dơ Rai với những đặc trưng văn hóa như nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm. Ngoài ra tại xã còn có các lễ hội truyền thống như mừng nhà rông mới, lễ bỏ mả, lễ cúng thần rừng. Đặc biệt vùng đất này còn là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc di cư vào đây lập nghiệp, tạo nên sự giao thoa văn hóa đậm chất núi rừng Tây Nguyên, Tây Bắc. Chị Nông Thị Lành, làng Ograng, xã Gào, một người khá tâm huyết với các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, đã giới thiệu cho chúng tôi những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc ở xã Gào.
9: Hai dân tộc Tây Bắc trong nhà sàn chưa có những bộ bàn ghế bằng tre, bằng lúa và những tách ăn trà bằng tre lúa tự nhiên, có những cối xay gạo bằng tay và trong đó lại còn có cối xay gạo bằng chân. Hoặc là không cần dùng sức người, chúng ta đưa vòi nước, một dòng nước đó đổ vào thì sẽ giã được ra những cối gạo. Sắc màu văn hóa ngày hôm nay, những văn hóa như là nhảy sọt, ném còn, đánh bảng, rồi múa sư tử nga.
10: Ôn ơi à ta dùng lá lo, ôn ơi lên nhà thiền.
3: Xã Gào, nơi có những người con xa xứ đến lập nghiệp, tạo khung cảnh làng quê thanh bình. Nơi đây gắn kết đời sống lao động của những người nông dân bình dị. Điều đặc biệt, dưới những mái nhà thôn quê luôn có sự hiện diện của cây đàn tính, điệu hát then, từ bộ trang phục truyền thống đến những điệu khèn của chàng trai người Tày, như đưa ta lạc vào xứ sở núi rừng miền cao Tây Bắc trùng điệp. Như dòng sữa mẹ ngọt lành, nuôi dưỡng tâm hồn, tiếng đàn tính, lời then đã thấm đượm từ thuở ấu thơ và cứ thế lớn dần lan tỏa đến những người con xa quê, gắn kết họ với nhau để cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị, tinh hoa văn hóa dân tộc. Hôm nay, đồng bào Tày, Nùng, Thái, Mường Sao ở xã Gào đã cùng nhau thành lập một đội văn nghệ tham gia trình diễn, giới thiệu đến mọi người về nét đẹp của văn hóa Tây Bắc trên vùng đất cao nguyên, trong chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Chị Nông Thị Lành, làng Óc Rang và ông Bùi Văn Phiền, làng Cu Thong, xã Gào, phấn khởi nói.
11: Đoàn chúng tôi gồm có những là người Nùng, người dân tộc Mường, người dân tộc Thái, người dân tộc Giao, rồi trong đấy là có cả người dân tộc Kinh, bởi vì là tại vì cái lễ hội sắc màu trong cái thời gian mà chị em tập luyện ấy, là người Kinh thấy cái lễ hội đó nó vui và ý nghĩa quá, cho nên là chị em cũng xin tham gia. Để trong đoàn của xã Gào là có 6 dân tộc, như là đoàn Xã Gào thì về đây đưa về cái nét văn hóa của người dân tộc Tây Bắc. Đó là những điệu xòe lửa trại của người Tây Bắc của chúng tôi đưa đến với bà con du khách. Và tiếp theo chúng tôi đưa đến cho bà con du khách là điệu múa sạp của người Tây Bắc. Rồi những điệu múa về bản Mường Em, trong đó cũng không phải là vì mình đi về để mình chỉ có biết đến đội của mình, mà mình đi giao lưu học hỏi với các đội khác để truyền rộng được các cái lễ văn hóa của người Việt Nam chúng ta ra toàn thế giới ạ.
12: Phong tục người ngày xưa là chỉ có mang tính chất là giúp nhau để cho ai cũng có cái nhà để mà ở, chứ không phải là để mà làm, để mà lấy công, lấy tiền để thuê như ngày xưa là không có. Bởi vì ngày xưa là mang tính chất đoàn kết như thế, nên ngày nay anh em vào đây thì mỗi người một phương nhưng mà cũng mang đậm cái bản sắc đấy.
3: Còn đây là chia sẻ của anh Đoàn Văn Tú, du khách thành phố Hà Nội, và ông Bùi Đức Phú, xã An Lão, khi ghé thăm và trải nghiệm các hoạt động văn hóa Tây Bắc ở xã Gào trong chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026.
13: Em rất là may mắn khi vào trong này là đúng dịp có lễ hội cổng chiêng của các đồng bào dân tộc, và vào trong này được trải nghiệm văn hóa của mọi người. Cảm thấy rất là may mắn và rất là vui. Rượu này rất là ngon và khác với đồng bào ở đây là có một cái hương vị nó khác, hương vị có hương vị thuốc bắc. Em là cũng có điều kiện là đi khắp mọi nơi rồi, từ miền núi phía bắc rồi từ miền trung, miền nam. Cảm nhận ở đây đó chính là cái sự chân thật, hòa đồng, mến khách của người Gia Lai.
14: Hôm qua này có đi thưởng thức rất là nhiều địa điểm, hầu hết là bà con mình tìm đến những địa điểm ngon nhất để mình đãi khách và để mình sử dụng. Nhưng mà ghề rượu này, ngoài cái ngon, ngoài cái đậm đà vốn có của nó, thì còn được một cái ngon nữa là lời giới thiệu của cô chú ghề rượu này.
15: Dạ, em cảm ơn nhiều.
14: Thấy rất là ngon.
3: Xã Gào bây giờ đã trở thành quê hương thứ hai của cộng đồng các dân tộc Tây, Nùng, Mường, Thái từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Từ già trẻ đến gái trai đều gắng sức chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Xã Gào bây giờ đã mang hơi thở của đời sống đương đại, nhưng vẫn giữ cho mình bản sắc vốn có, như một bức tranh Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên, hòa nhập nhưng không hòa tan. Tìm về xã Gào là tìm về mái nhà Tây Bắc, Tây Nguyên, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tìm về xã Gào là tìm về mái nhà Tây Bắc, Tây Nguyên, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mười lăm phút tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, mùa khô ở Tây Nguyên những năm gần đây thời tiết diễn biến tiêu cực, nắng nóng kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Trước thực tế đó, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước đây, nhiều nông dân ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp điện năng lượng mặt trời nhằm không chỉ giúp đảm bảo nguồn nước tưới mà còn góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất cây trồng. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về điều này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Tại buôn Gia Prong, xã Phú Túc, trước đây gia đình anh Rơ Ô Rít có hơn 6 hectare mía, nhưng năng suất thường xuyên ở mức thấp do phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Trong khi đó, chi phí phục vụ tưới tiêu lại chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí sản xuất, khiến hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với công sức đầu tư. Trước yêu cầu phải thay đổi để duy trì sản xuất lâu dài, năm 2023, gia đình anh đã chủ động khoan giếng sâu hơn 100 mét nhằm đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho diện tích mía. Đồng thời, hệ thống tưới nhỏ giọt cũng được lắp đặt để tiết kiệm nước và giảm công lao động. Không dừng lại ở đó, tận dụng lợi thế thời gian nắng kéo dài trong năm, anh tiếp tục đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời để vận hành máy bơm, phục vụ tưới tiêu. Nhờ những thay đổi này, việc tưới nước cho cây mía trở nên chủ động hơn ngay cả trong thời điểm nắng hạn kéo dài, góp phần giảm đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời đưa năng suất mía của gia đình tăng lên gấp đôi so với trước. Anh Rơ Ô Rít, buôn Gia Prong, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Cái đây là tiết kiệm rất nhiều luôn đấy, tiết kiệm nước nhiều. Là trong mình hệ thống nhỏ giọt này là giếng khoan, đấy, không có hao nước. Nhưng mà dầu á là bớt tiền dầu, không có lỗ. Đây là hình như nước mình không có tốn tiền nước nè, tiền điện mình không có tốn nè, tiền dầu mình không có tốn. Chỉ có bắt lên cầu dầu là kiểm tra đường hệ thống nhỏ giọt ở trong đám rồi là mình coi sự gió bay á, mình điều chỉnh rồi thôi. Đấy, mình mua thêm 5 tấm pin nữa là nâng cấp. Đấy, trong 25-26 này giờ là chuẩn bị là mình có đẹp rồi, mình cứ nâng cấp thêm cho nó đủ nước cho nó ổn định lại.
1: Xã Phú Túc hiện có hơn 18.600 hectare đất nông nghiệp, trong đó trên 11.500 hectare đang được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu đặc trưng của khu vực thường xuyên xảy ra nắng nóng kéo dài, nên nhiều diện tích cây trồng luôn đối mặt nguy cơ thiếu nước tưới trong mùa khô. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, việc khuyến khích chuyển đổi sang sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, kết hợp điện năng lượng mặt trời được xác định là một hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hiện nay. Ông Đặng Hoài Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Chúng tôi đã làm việc cụ thể với các cái nhà máy là quan tâm là đầu tư là chuyển đổi cái công nghệ trong sản xuất, đặc biệt là từ cái công nghệ giống rồi công nghệ tưới tiêu, thì đặc biệt là cái tưới tiêu trước cái thời giá mà leo thang của nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là cái dầu chạy cho máy các máy bơm, thì việc đầu tư mà chuyển đổi cái mô hình tưới từ máy dầu sang đến năng lượng mặt trời để lấy điện để thực hiện cho cái các cái giếng khoan để tưới nước cho mía cũng như thuốc lá, thì đây là một trong những cái giải pháp mà rất phù hợp với địa bàn và cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Tính bình quân một hecta mà cây mía mà không có tưới thì chỉ dưới các cái vùng mà không tưới đấy là được khoảng 40 đến 45 tấn một hecta, nhưng nếu có tưới thì trên địa bàn xã hiện nay thì theo đánh giá của các nhà máy như là Thành Thành Công cũng như là KCB thì ước lượng là khoảng là từ là trên 80 tấn. Và có những cái hộ là đạt tới 111 tấn.
1: Không chỉ riêng tại xã Phú Túc, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh Gia Lai, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ tưới tiêu cũng đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của nông dân trong những năm gần đây. Trước đây, phần lớn hoạt động tưới tiêu phụ thuộc vào điện lưới hoặc máy nổ chạy dầu, vừa phát sinh chi phí lớn, vừa thiếu tính ổn định trong thời điểm cao điểm mùa khô. Khi giá nhiên liệu tăng cao, chi phí sản xuất tăng theo, khiến lợi nhuận của người trồng cà phê, hồ tiêu, chanh dây và nhiều loại cây trồng khác bị ảnh hưởng đáng kể. Chính vì vậy, nhiều nông dân đã chủ động tìm hiểu và mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp các phương pháp tưới tiết kiệm nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào. Đầu năm 2026, gia đình ông Đinh Vũ tại làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngon đã đầu tư lắp đặt hệ thống gồm 20 tấm pin năng lượng mặt trời, kết hợp hệ thống tưới pet cho gần 3 hectare cà phê, hồ tiêu, chanh dây. Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống đã giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả tưới trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài. Ông cho biết.
4: Trước kia là mình dùng điện lưới, bây giờ là mới thấy trong tưới vía lắp đặt điện năng lượng mặt trời, tưới nó khỏe hơn. Còn năng lượng đây là mình chỉ mất một lần thôi, sau này mình cứ tưới, có năng lượng mình tưới thôi, cái bật có dầu thôi. Nhà cái gì là cái trồng cà phê, chanh dây, tiêu là chỉ 2 hectare thôi. Mình tưới bếc á, là ướt hết cả cái trên bờ, tưới bếc là ướt hết, nó lâu hơn.
1: Từ hiệu quả thực tế của các mô hình đã triển khai, tại xã Bờ Ngon, việc ứng dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp tưới tiết kiệm hiện đang từng bước được nhân rộng. Để hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, Hội nông dân xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ. Bên cạnh đó, việc kết nối với các doanh nghiệp cung ứng thiết bị cũng giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận công nghệ mới với chi phí hợp lý. Thực tế cho thấy khi được hướng dẫn cụ thể và trực tiếp tiếp cận với các mô hình hiệu quả, nhiều hộ nông dân đã chủ động đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, kết hợp điện năng lượng mặt trời. Đây được xem là giải pháp quan trọng, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng bất lợi. Ông Nguyễn Đức Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai, cho biết thêm.
5: Đối với những cái diện tích là không thuận lợi cho cái việc mà sử dụng điện lưới quốc gia, thì bà con đã biết là nắp các cái hệ điện năng lượng mặt trời để phục vụ cho tưới tiêu vào mùa khô trong những cái năm gần đây, thì cái hiệu quả là mang lại là tương đối tốt. Hội cũng lồng ghép vào tuyên truyền cho bà con nông dân trên địa bàn cũng như là cán bộ hội viên của hội là đưa cái áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phần nào đó là giảm cái chi phí đầu tư, mang lại cái hiệu quả tốt cho bà con.
1: Từ những mô hình cụ thể đã được triển khai tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai cho thấy, khi người dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất và được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương cùng các tổ chức chuyên môn, các giải pháp kỹ thuật mới hoàn toàn có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ tưới tiêu của phóng viên Quốc Linh. Thưa quý vị và bà con nông dân, thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nhiều nông hộ ở xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hình thành mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Trong số đó có mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ. Đến nay, mô hình hội quán cây dừa nhà tôi không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra một hình thức kinh doanh mới, cho thuê cây dừa, giúp người nông dân bán sản phẩm ngay khi trái còn ở trên cây với mức giá ổn định. Bài viết sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Về thăm vườn dừa của ông Nguyễn Văn Hoàng tại xã Hòa Hội, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng dừa xiêm xanh mướt, chĩu quả. Ông Hoàng hiện đang chăm sóc khoảng 130 gốc dừa có độ tuổi từ 5 đến 15 năm. Trước đây thu nhập của gia đình ông phụ thuộc nhiều vào sức mua của thương lái. Ông Hoàng chia sẻ, thương lái bảo giá bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, nhiều khi thu nhập chẳng đủ chi phí phân bón, công cán. Thế nhưng từ khi tham gia vào mô hình cây dừa nhà tôi, tư duy làm kinh tế của ông Hoàng đã thay đổi. Thay vì đợi dừa già rồi mới hái xuống bán, ông Hoàng chuyển sang hình thức cho người có nhu cầu thuê cây dừa trong vòng một năm. Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết.
6: Thành lập hội quán dừa là nó có một điểm là cũng bổ ích cho những anh em tham gia trong cái hội quán dừa. Thí dụ như là một tháng là ta gặp mặt nhau một lần, tổ chức gặp mặt nhau một lần đủ để là trao đổi những cái kinh nghiệm rồi những kiến thức là để chăm sóc dừa. Dù là tọa đàm những cái nâu nào có giá được, những nâu nào mà mất giá, những thì khuyến cáo với nhau như thế. Cái việc mà bán dừa, cây dừa một năm này nó cũng có lợi ích so với trước kia là đồng tiền có thể lấy được một lần. Mình vẫn chăm sóc bình thường như trước kia, cũng phân lạc rồi là nước non bơm thuốc đồ, nhưng mà nó đặc biệt hơn là khi mình phải theo dõi dừa, khi mà dừa nó vừa uống á, thì cái chụp trên Zalo gửi qua trên khách hàng để người ta biết người ta tới người ta nhận dừa. Rồi khi người ta tới là phải thông báo trước cho chủ vườn hái dừa. chủ vườn hái đồ là người ta tới là người ta chở.
0: Tùy thuộc vào giống và tuổi thọ của từng cây dừa mà giá thuê dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi cây trên một năm. Khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ số trái, trung bình từ 100 đến 120 trái trên một cây. Khách hàng sẽ thanh toán tiền một lần và được toàn quyền sử dụng toàn bộ sản phẩm từ cây dừa đó trong suốt một năm. Đến nay, riêng vườn ông Hoàng đã có 46 cây được khách hàng ký hợp đồng thuê. Điều này giúp ông có một khoản thu nhập ổn định ngay từ đầu năm để tái đầu tư sản xuất. Một trong những điểm khác biệt giúp mô hình cây dừa nhà tôi thu hút khách hàng chính là sự minh bạch và tính tương tác cao. Mỗi cây dừa đều được cấp mã định danh và tuyển chọn kỹ lưỡng từ những cây to, khỏe, năng suất cao nhất. Để khách hàng ở xa có thể theo dõi tài sản của mình, mỗi gốc dừa được cấp một mã định danh duy nhất thông qua mã QR. Chỉ cần một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm, biết rõ cây dừa của mình thuộc hộ nào, quy trình chăm sóc ra sao. Các hộ dân còn lập cơ sở dữ liệu riêng từ tên, địa chỉ đến số điện thoại để khách hàng tiện liên lạc. Chủ vườn dừa cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cây dừa qua nhóm chung trên mạng xã hội để khách hàng theo dõi. Đến kỳ thu hoạch, chủ vườn sẽ thông báo để khách hàng đến hái hoặc gửi sản phẩm đi. Chính sự gắn kết này đã tạo nên một chuỗi giá trị bền vững và sự an tâm giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Không dừng lại ở việc kinh doanh đơn lẻ, mô hình này được vận hành dựa trên nền tảng của hội quán. Hiện nay, xã Hòa Hội đã hình thành được hai mô hình hội quán dừa với khoảng 20 thành viên mỗi hội, quản lý khoảng 25 hectare diện dừa. Đây không chỉ là nơi bàn chuyện bán mua mà quan trọng hơn đó là không gian để người trồng dừa cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phương thức sản xuất. Ông Châu Văn Vương, một thành viên của hội quán cho biết mục tiêu lớn nhất của họ là cùng nhau sản xuất dừa theo tiêu chuẩn sạch.
7: Hội quán này là để cho là coi như thành viên của chúng ta là mình họp rồi đỡ mà bàn bạc rồi là mình trao đổi kinh nghiệm về cái phần dừa hữu cơ. Dừa hữu cơ thì nó như thế nào đó là coi như hội quán chúng ta mình là biết được và trao đổi kinh nghiệm giữa hộ trồng dừa, hộ này thì trồng cách khác, hộ kia trồng cách khác, cái phần mà phân thì coi như có nhiều lúc là coi như là nó khác nhau, thì mình làm cái hội quán này là để cho là coi như các hộ trồng dừa mà thành viên chúng ta là mình tham gia đó mình biết được là coi như là trao đổi cái kinh nghiệm mà làm nhau.
0: Ông Nguyễn Cao Thắng, phòng kinh tế xã Hòa Hội cho biết toàn xã hiện có hơn 277 hectare dừa. Hiện nay người dân đã chuyển canh tác sang hướng hữu cơ giúp tăng năng suất lâu dài và giảm ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học thay cho hóa chất không chỉ bảo vệ sức khỏe người trồng mà còn giúp trái dừa có chất lượng tốt nhất, an toàn cho người sử dụng.
8: Vừa qua thì xã cũng đã có cái mô hình hội quán dừa trên địa bàn thì để mục đích sau này sản phẩm dừa là được bán ra thị trường và tham gia vào hội quán để mục đích là tiêu thụ được cái sản phẩm dừa trong tỉnh và cả ra nước ngoài. Cơ bản thì trong thời gian tới định hướng của xã cũng vận động bà con để được thực hiện trồng dừa theo hữu cơ để tăng năng suất và giảm được cái ô nhiễm môi trường, phòng trừ được một số loại sâu bệnh mà nó liên quan tới cái cây dừa hại trên địa bàn xã. Thì như thế là để cho nhân dân thu được cái hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển được kinh tế xã hội.
0: Để mô hình cây dừa nhà tôi phát triển bền vững, phòng kinh tế xã Hòa Hội đã tạo điều kiện để hỗ trợ bà con. Đây là một trong những mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái tại địa phương cùng với các mô hình trên cây lúa, cây ớt. Xã đã cấp mã số vùng trồng cho hơn 65 hectare xoài và sắp tới sẽ cấp mã số vùng trồng cho nhiều diện tích dừa. Đây chính là tấm vé thông hành quan trọng để trái dừa Hòa Hội có thể xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính. Hiện tại giá dừa hữu cơ đang dao động ổn định từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi trái. Mô hình không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho các hộ thành viên mà còn tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thưa bà con và các bạn, mô hình hội quán cây dừa nhà tôi tại xã Hòa Hội là một minh chứng rõ nét cho việc thay đổi tư duy sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Bằng cách kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, ứng dụng mã định danh QR và theo đuổi hướng canh tác hữu cơ, nông dân đã tự tay tháo gỡ nút thắt về đầu ra cho sản phẩm để ổn định cuộc sống.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, vừa qua cuộc thi sáng kiến đảm bảo trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường năm 2026 đã chính thức công bố kết quả. Ở hạng mục học sinh tiểu học, em Huỳnh Thảo My, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành giải nhất với bài dự thi thể hiện những suy nghĩ trong trẻo nhưng đầy trách nhiệm về môi trường học đường an toàn.
1: Cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường năm 2026 được phát động từ cuối tháng 2 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai rộng rãi tại các trường học trên toàn quốc. Đây là sân chơi dành cho học sinh các cấp, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, được tổ chức qua 3 vòng, cấp trường, cấp xã phường và cấp tỉnh. Trong đó, học sinh tiểu học tham gia bằng hình thức vẽ tranh sáng tạo, mỗi em một tác phẩm trên cổ giấy A3. Nội dung bài thi tập trung vào hai chủ đề chính là phòng ngừa bạo lực học đường và xây dựng môi trường học tập an toàn thân thiện. Các em được khuyến khích thể hiện những hành động đẹp, tình bạn tốt, đồng thời nói không với các hành vi bắt nạt, xô xát trong trường học. Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa hướng đến mục tiêu giúp học sinh hiểu rõ hơn về việc xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện, đồng thời khuyến khích các em mạnh dạn đưa ra những ý tưởng sáng kiến thiết thực để phòng chống bạo lực học đường. Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn bài dự thi gửi về từ các trường trên toàn tỉnh. Trong số đó, bài dự thi của em Quỳnh Thảo My, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Đống Đa, phường Quy Nhơn, xuất sắc giành được giải nhất. Bằng những nét vẽ, màu sắc, Thảo My đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa vào tác phẩm dự thi của mình. Thảo My chia sẻ.
2: Con cảm thấy rất vui và may mắn khi đạt giải cao.
3: Bởi chủ đề hơi khó, tìm ý tưởng để truyền tải vấn nạn bạo lực học đường không dễ. Nhưng được mẹ động viên, con cố gắng hoàn thiện bức tranh. Bức tranh vẽ chi tiết từ bàn tay, thể hiện hành động, không đánh bạn, không chửi bạn, biết xin lỗi bạn, biết giúp đỡ bạn và báo thầy cô khi có chuyện. Xung quanh là cây cỏ, hoa lá và ngôi trường xinh đẹp, có hình ảnh cô giáo và bạn bè thân thiện. Thông qua bức tranh, con muốn gửi đến tất cả học sinh, hãy yêu thương giúp đỡ nhau, cố gắng học hành xây dựng đất nước.
1: Bức tranh của Thảo My không có nhiều chi tiết phức tạp, với những nét vẽ hồn nhiên, màu sắc tươi sáng, bức tranh của em trở nên rất dễ thương và gần gũi. Đặc biệt là, dù mới học lớp 4, My đã biết dùng chính những nét vẽ của mình để kể một câu chuyện ý nghĩa. Em không chỉ vẽ những hình ảnh đẹp mà còn khéo léo gửi gắm thông điệp về việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện, giữ gìn trật tự trường học và nói không với bạo lực học đường. Với Thảo My, không phải đến khi tham gia cuộc thi, em mới bắt đầu nghĩ về những điều này. Ngay trong cuộc sống hàng ngày ở lớp, ở trường, em cũng đã để ý và có những suy nghĩ riêng của mình về bạo lực học đường. Chính vì vậy, khi tham gia cuộc thi, Thảo My xem đây là một cơ hội đặc biệt để em nói lên những điều mình đã quan sát, đã cảm nhận. Thông qua bức tranh, em không chỉ thể hiện suy nghĩ của mình mà còn muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn để mỗi ngày đến trường đều thật vui.
2: Bạo lực học đường là hành vi làm tổn thương người khác bằng lời nói hoặc hành động. Nó rất xấu, làm ảnh hưởng với tinh thần và thể xác cho người khác. Mẹ con thường nói, để có một đất nước phát triển giàu mạnh thì không phải cá nhân của một người xây dựng, mà cần có nhiều người chung tay từ nhiều ngành nghề khác nhau thì mới tạo ra cuộc sống đầy đủ ấm no. Mà điều đó phải dựa vào thế hệ trẻ, chủ nhân là học sinh chúng em, thì còn ngăn chặn bạo lực học đường.
1: Không chỉ là một bài dự thi, bức tranh của Thảo My còn gửi gắm một thông điệp rất ý nghĩa về việc cùng nhau xây dựng một ngôi trường không có bạo lực. Qua từng nét vẽ, em nhắc nhở rằng mỗi bạn nhỏ đều có thể làm điều tốt, biết yêu thương và giúp đỡ nhau để góp phần xây dựng môi trường học đường luôn hòa đồng, vui vẻ và an toàn. Giải thưởng mà Quỳnh Thảo My đạt được là niềm vui không chỉ của riêng em mà còn là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè trong trường. Nhưng điều đáng quý hơn chính là những suy nghĩ tích cực mà em đã lan tỏa qua bức tranh của mình. Khi các bạn nhỏ biết quan tâm đến bạo lực học đường, biết đặt mình vào cảm xúc của người khác thì những hạt giống của sự tử tế cũng bắt đầu được gieo trồng. Từ những điều nhỏ bé ấy, một môi trường học đường an toàn, thân thiện sẽ dần hình thành, nơi mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui.

0: Các em thân mến, mỗi ngày đến trường, các em học sinh không chỉ học chữ, học toán mà còn học cách làm bạn, học cách cư xử với nhau. Trường học sẽ thật sự là một nơi vui vẻ thân thiện nếu các em luôn biết quan tâm, giúp đỡ và tôn trọng nhau. Nhưng trong thực tế, đôi khi vẫn có những hành vi chưa đẹp như trêu chọc, nói lời khó nghe hay thậm chí là xô đẩy, bắt nạt bạn bè. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy chính là những biểu hiện cơ bản của bạo lực học đường.
1: Bạo lực học đường không phải lúc nào cũng là những hành động lớn hay dễ nhận ra. Có khi nó chỉ là một câu nói vô tình làm bạn buồn, một lần trêu chọc quá đà hay việc cố tình không chơi cùng một bạn nào đó. Những điều tưởng như nhỏ ấy nếu lặp lại nhiều lần có thể khiến người khác cảm thấy bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi khi đến lớp. Nhiều em học sinh nghĩ rằng trêu đùa một chút thì cũng không có sao, nhưng thực ra mỗi người lại có cảm xúc khác nhau. Điều mình thấy vui chưa chắc bạn khác cũng thấy vui. Vì vậy, điều quan trọng là biết đặt mình vào vị trí của bạn. Hãy thử nghĩ xem, nếu là mình thì có buồn không? Có sợ không? Có còn muốn đến trường nữa không? Khi biết tự hỏi như vậy, chúng ta sẽ hiểu hơn và cư xử tốt hơn với nhau. Vậy làm thế nào để nói không với bạo lực học đường? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các em học sinh về vấn đề này.
2: Em tên là Nguyễn Hoàng Bách, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Vân Canh. Ở trường em thì không có bạo lực học đường, nhưng mà em có thấy mấy vụ đánh nhau, mấy vụ mà nhiều bạn đánh một bạn ở trên TV. Những sự việc đó làm xấu đi hình ảnh học đường, gây ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của những bạn bị đánh. Đối với em thì bạo lực học đường là một điều rất xấu. Chúng ta nên cùng nhau phòng chống việc này, có thể bằng những cách như là không gây gổ, không cổ động và bao che hành vi bạo lực, tuân thủ quy định trường lớp, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè.
3: Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trang, học lớp 9A2 trường Trung học Cơ sở Phước An. Thì em hiểu bạo lực học đường nghĩa là đánh nhau hoặc là tẩy chay, hay là thường xuyên cố tình trêu chọc một bạn nào đó mà bạn đó không thích. Nếu mà bạn nào bị bạo lực học đường thì rất là sợ đi học. Đi học thì cũng không thấy vui nữa mà cảm thấy rất là áp lực. Còn bạn nào mà bị đánh thì sẽ bị sợ hãi, bị tổn thương thân thể. Em nghĩ là đỡ nói không với bạo lực học.
1: Trước hết, hãy bắt đầu từ lời nói hàng ngày. Hãy nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, không trêu chọc hay chế giễu bạn bè. Đặc biệt không nên chê bai hay đùa cợt về ngoại hình hoặc hoàn cảnh của bạn, vì những điều đó rất dễ làm bạn buồn. Theo vào đó, hãy biết quan tâm và cảm thông với nhau hơn. Khi làm sai, hãy mạnh dạn nói lời xin lỗi. Còn khi được giúp đỡ, đừng quên nói lời cảm ơn. Những điều nhỏ như vậy thôi, nhưng tình bạn sẽ trở nên gần gũi, vui vẻ và ấm áp hơn mỗi ngày. Khi thấy bạn gặp khó khăn, các em hãy sẵn sàng giúp đỡ. Nếu thấy một bạn bị trêu chọc hay bắt nạt, đừng im lặng mà hãy tìm cách can ngăn hoặc báo cho thầy cô. Với những việc mà các em cảm thấy có thể làm bạn buồn hoặc bị tổn thương, hãy mạnh dạn ngăn lại và nhắc bạn dừng lại. Chỉ những hành động nhỏ nhưng đúng lúc như vậy sẽ giúp các em góp phần phòng chống bạo lực học đường. Ngoài ra, mỗi bạn cũng cần học cách giữ bình tĩnh và hiểu nhau hơn. Đôi khi chỉ vì giận hờn, hiểu lầm nhỏ mà chúng ta không nói chuyện với nhau, dần dần trở nên xa cách, thậm chí dẫn đến xích mích. Nếu cứ giữ trong lòng, mọi chuyện sẽ càng trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, khi có điều gì không vui, các em hãy thử nhẹ nhàng chia sẻ với nhau. Nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe bạn nói cũng là cách để hiểu nhau hơn. Khi đã hiểu, chúng ta sẽ dễ thông cảm và bỏ qua cho nhau.

0: Các bạn và các em thân mến, có những điều chỉ khi lớn lên chúng ta mới nhận ra là rất đáng quý. Đó không chỉ là những bài học trong sách vở, mà còn là những buổi đến lớp cùng bạn bè, những lần cùng nhau cười vui hay những khoảnh khắc được thầy cô ân cần dạy dỗ. Trường học vì thế không chỉ là nơi để học, mà còn là nơi để nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp, giúp mỗi bạn nhỏ trưởng thành từng ngày.
1: Mỗi buổi sáng thức dậy, khoác lên mình chiếc cặp quen thuộc và bước đến trường, chắc hẳn ai trong các em học sinh cũng mang theo một niềm vui nho nhỏ. Trường học không chỉ là nơi để học bài, làm bài, mà còn là nơi có tiếng cười, có những giờ ra chơi rộn ràng, có thầy cô ân cần và có những người bạn luôn ở bên cạnh. Ở trường, mỗi ngày trôi qua đều mang theo những kỷ niệm đáng nhớ. Có thể là một lần được cô khen trước lớp, một lần cùng bạn giải được bài toán khó, hay đơn giản là những giờ ra chơi cùng nhau nhảy dây, đá cầu, trò chuyện dưới bóng cây. Những điều tưởng như sắc đổi bình thường ấy lại góp phần tạo nên một tuổi học trò thật đẹp. Trường lớp giống như một ngôi nhà thứ hai, ở đó thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng ta cách sống, cách ứng xử với mọi người. Một lời nhắc nhẹ nhàng, một cái nhìn động viên hay một nụ cười khích lệ của thầy cô đôi khi đủ để giúp chúng ta tự tin hơn, cố gắng hơn mỗi ngày. Bạn bè là những người cùng chúng ta gắn bó trong suốt những ngày đến lớp. Có bạn ngồi chung bàn, có bạn cùng chơi trong giờ ra chơi, cũng có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Tình bạn không cần điều gì quá là lớn lao, chỉ cần sự chân thành, biết quan tâm và chia sẻ với nhau là đủ. Trong quá trình chơi và học cùng nhau, đôi khi cũng có lúc chưa hiểu ý nhau, dẫn đến giận dỗi hay buồn lòng. Nhưng mà khi biết nói lời xin lỗi, biết lắng nghe và thông cảm cho nhau, mọi chuyện sẽ dần được giải quyết. Chính những lần như vậy lại giúp các bạn hiểu nhau hơn và làm cho tình bạn thêm gắn bó bền chặt theo thời gian. Ngoài giờ học, những hoạt động tập thể như sinh hoạt lớp, văn nghệ, thể thao cũng là dịp để các bạn gắn kết với nhau nhiều hơn. Cùng tập một bài hát, cùng chuẩn bị cho một tiết mục hay cùng nhau cổ vũ trong một trận thi đấu, tất cả đều là những khoảnh khắc khiến chúng ta thêm yêu trường, yêu lớp. Yêu trường lớp, mến bạn bè, không phải là điều gì quá đổi xa vời. Đó có thể là việc giữ gìn lớp học sạch sẽ, chăm chỉ học tập, hay đơn giản là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, một lời hỏi thăm, một lần giúp đỡ, một nụ cười khi gặp nhau mỗi ngày. Khi chúng ta biết trân trọng những điều ấy, mỗi ngày đến trường sẽ trở thành niềm vui. Trường học khi đó không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm của học trò, của tuổi thơ. Mai này khi rời xa mái trường, điều còn đọng lại không chỉ là những bài học trong sách vở mà còn là hình ảnh thầy cô, là tiếng cười của bạn bè, là những ngày tháng hồn nhiên đã cùng nhau trải qua. Vì thế ngay từ hôm nay, mỗi bạn hãy cùng nhau giữ gìn và vun đắp tình bạn đẹp, cùng nhau làm cho lớp học của mình luôn tràn ngập niềm vui, để mỗi khi nhớ lại chúng ta đều có thể mỉm cười và nói rằng mình đã có một tuổi học trò thật là đẹp.
0: Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự công an xã với mô hình thắp sáng đường quê. Phần cuối chương trình là bài Giữ hồn chiên giữa đại ngàn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn nghe một số tin nổi bật trong tuần qua.
1: Vừa qua, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an tiến hành kiểm tra đột xuất các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai. Đoàn đã kiểm tra 4/8 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực, tổ chức 8 lượt xuất xe, tương ứng 8 tình huống giả định cháy, nổ và sự cố, tai nạn. Nội dung kiểm tra tập trung vào chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, xuất xe

0: Khi có báo động, nhiệm vụ ca trực, kiểm tra kỹ thuật cá nhân, tình trạng khả năng sẵn sàng của phương tiện và công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng. Đồng thời đoàn đã kiểm tra việc triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo tình huống giả định, công tác thông tin liên lạc và hiệp đồng xử lý tình huống. Kết quả 4 trên 4 đơn vị được kiểm tra đạt yêu cầu, lực lượng phương tiện duy trì trạng thái sẵn sàng, việc tiếp nhận xử lý thông tin đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, yêu cầu các đơn vị khắc phục, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường huấn luyện, tự kiểm tra, bảo đảm lực lượng, phương tiện để luôn sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
1: Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại Công an phường Pleiku, trước sự chứng kiến của người nhặt được tài sản, lực lượng công an đã trao trả số tiền 37,5 triệu đồng cho anh Hát, chủ phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai. Trước đó, vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, trong quá trình làm việc trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, chị Dương Thị Ánh Hồng, nhân viên vệ sinh môi trường, công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai, đã nhặt được một cọc tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 37,5 triệu đồng. Chị Ánh Hồng đã đem toàn bộ số tiền đến công an phường Pleiku để trình báo nhờ xác minh tìm người bị đánh rơi. Tiếp nhận thông tin, công an phường Pleiku đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh rà soát, qua đó nhanh chóng xác định được chủ sở hữu và tiến hành trao trả tài sản. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5 năm 2026, anh Đinh Lớt, chủ làng Block Riêng xã A Lờ Bá, đã đến công an xã A Lờ Bá giao nộp tài sản nhặt được. Nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi, từ thông tin trong giấy tờ, công an xã đã nhanh chóng xác minh liên hệ với anh Nguyễn Lâm Đồng, chủ sở hữu tài sản, tiến hành trao trả một điện thoại di động trị giá khoảng 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ cá nhân. Công an xã Gia Ba cũng vừa trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Chí, trú thôn Quý Tân, xã Gia Ba, gồm 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Trước đó, tối ngày 2 tháng 5 năm 2026, chị Nguyễn Thị Mỹ Kiên, trú thôn Đắc Giá, xã Gia Ba, đã đến công an xã trình báo việc nhặt được một chiếc ví tại khu vực đường lên cầu Quý Đức đang sửa chữa. Sau khi tiếp nhận, công an xã Gia Ba đã nhanh chóng xác minh trả lại tài sản cho người đánh rơi.
0: Ngày 8 tháng 5 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, trao tặng đồng chí Nay Cú, cán bộ Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Gia Tré có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công trình được triển khai với kinh phí hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ hai đơn vị và các nguồn hợp pháp khác. Sáng cùng ngày, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Thăng Long tổ chức lễ kết nghĩa với Buôn Gia Clon, xã Gia Tré. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thông qua chương trình phối hợp kết nghĩa với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Đồng thời, các bên thống nhất thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hệ thực hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực để phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công an xã Gia Pa với mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn là một điển hình.
1: Xóm nhà chị Cơ Sơ Hờ Buôn ở thôn Bông Thăm, xã Gia Pa là một trong các địa điểm được thắp sáng bằng trụ gắn đèn năng lượng mặt trời trong thôn. Từ ngày có đèn, tối đến trẻ con trong xóm kéo nhau ra đường, đứa đi xe đạp, đứa chơi đuổi bắt trốn tìm, tiếng nói tiếng cười trẻ thơ giòn tan khắp xóm. Chị Hờ Buôn cũng không ở trong nhà sau bữa cơm tối như trước, mà ra trước cổng hóng gió nói chuyện với người hàng xóm. Chị Hờ Buôn cho biết.
2: Lắp đèn năng lượng cho thôn này thì rất phấn khởi và vui mừng, bóng đèn sáng để bà con đi lại an toàn giao thông hơn. Chị cũng rất vui và rất hạnh phúc được sự quan tâm của bên công an xã mình, phục vụ cho bà con thuận lợi đi sau này tốt hơn.
1: Bon Thăm là thôn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tự đầu tư cơ sở hạ tầng còn thấp. Kết quả khảo sát của công an xã cho thấy thôn gồm 15 tuyến đường, 3 tuyến dài 1 km, 12 tuyến dài dưới 0,5 km. Hiện mới chỉ có 13 trên 24 ngã 3, ngã 4 có đèn chiếu sáng. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, 10 trụ đèn năng lượng mặt trời được 20 cán bộ chiến sĩ công an xã cùng 11 thành viên lực lượng an ninh trật tự, hệ thống chính trị thôn Bon Thăm lắp đặt tại các ngã 3, ngã 4, vị trí trọng điểm của thôn. Đây là điểm đầu tiên được công an xã lựa chọn để tham mưu triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, thực hiện mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn của xã. Mô hình được công an xã lên ý tưởng thực hiện có sự khảo sát tính toán kỹ lưỡng. Công an xã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự, hệ thống chính trị các thôn tổ chức triển khai công tác khảo sát, kiểm tra thực tế tại từng tuyến đường, từng khu vực trên địa bàn, ghi nhận thông tin, thống kê cụ thể để đảm bảo số liệu chính xác, khách quan, đồng thời thu thập ý kiến của hệ thống chính trị thôn và nhân dân về nhu cầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Qua đó cho thấy hệ thống chiếu sáng đã có ở một số nơi trên địa bàn xã, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu chung. Nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư đông người vẫn thiếu ánh sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về kinh phí và điều kiện đóng góp của người dân. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra tại tất cả các thôn trên địa bàn. Qua tuần tra nhận thấy rất nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn, các ngã ba, ngã tư không có ánh sáng. Điều này ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại cơ sở, khu dân cư, nên công an xã đã lên ý tưởng tham mưu triển khai thực hiện mô hình thắp sáng đường quê với phương châm đẩy ánh sáng đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật, ánh sáng thay đổi diện mạo nông thôn ngày nay.
1: Sắp nhập từ các xã Kim Tân, xã Gia Mơ Rân, xã Gia Trốc, diện tích tự nhiên của xã Gia Ba khoảng 103 km2, dân số 7.391 hộ, 30.849 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 69%. Đây là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình cụ thể, 23 thôn làng của xã, mỗi thôn phấn đấu lắp đặt ít nhất 10 trụ đèn, toàn xã dự kiến khoảng 230 trụ trong 5 năm. Tương ứng kinh phí khoảng 460 triệu đồng. Nguồn lực chủ yếu là vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cùng tham gia đóng góp nhằm giảm áp lực ngân sách nhà nước. Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu thực hiện tại 5 thôn Bon Thăm, Bơ Lơi, Rồ Ngo, Ba Leng, thôn Bơ Lâm và Mơ Năng 2 với khoảng 50 trụ đèn. Sau lễ ra mắt mô hình, công an xã đã huy động lắp đặt được 35 trụ tại 3 thôn, phần còn lại tiếp tục vận động để hoàn thành trong năm. Mô hình gắn liền với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bí thư chi bộ, thôn trưởng và các đoàn thể có trách nhiệm chính trong quản lý bảo vệ sử dụng công trình. Ông Nay Soen, trưởng thôn Bon Thăm phấn khởi nói.
4: Trong thôn này phấn khởi, rất hoan nghênh, rất cảm ơn rất nhiều về cái việc này đã mô hình để xây dựng cho nông thôn mới.
1: cũng như ở thôn Băng Thâm, nơi mới có đèn chiếu sáng, buôn làng dường như nhộn nhịp hơn khi trời tối, kẻ xấu ít còn dám lảng vảng trộm cắp hay tụ tập gây rối. Việc tuần tra ban đêm của công an xã thuận lợi hơn, nhất là kiểm soát tốt các ngã ba, ngã tư trong xã. Từ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, sự ra đời của mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Nó gắn với đời sống hàng ngày của nhân dân, hướng đến nhân dân, đúng với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà lực lượng công an nhân dân đang thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ.

0: quý vị các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay là bài phản ánh Giữ hồn chiên giữa đại ngàn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Đều đặn hai buổi tối mỗi tuần, ở vùng đất ra sao lộng gió, tiếng cồng chiêng lại vang lên trầm ấm hoặc cùng tiếng cười nói vui vẻ. Đó là âm thanh từ lớp học cồng chiêng của thượng úy Cờ So Vui, cán bộ công an xã Gia Sao, tỉnh Gia Lai. Hơn 3 năm qua, kể từ tháng 5 năm 2023, thượng úy Cờ So Vui đã bền bỉ dạy cồng chiêng cho thanh thiếu nhi tại Bôn Phụ A Mê Nhe 2, xã Gia Sao. Từ vài học sinh ban đầu, đến nay lớp học đã thu hút hơn 15 em tham gia và được mở rộng thêm một lớp cồng chiêng nữ với hơn 10 bạn trẻ. Thượng úy Cờ So Vui chia sẻ.
2: Cồng chiêng nó làm cho tôi và các bạn ấy trở nên nó gần gũi hơn với nhau, giống như cái sợi dây được kết nối với nhau lại. Đấy, khi mà tôi truyền dạy cho các bạn cồng chiêng thì cũng đồng nghĩa với việc là các bạn ấy sẽ ngồi lại với tôi, tâm sự với tôi trong một khoảng thời gian về cái cuộc sống thường ngày của các bạn, vẫn luôn giữ cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đặc biệt là người Chrai ở vùng E Sao này.
1: Địa điểm mà thầy giáo Vui dạy cồng chiêng cho các bạn trẻ là tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Học sinh trong lớp từ 12 đến 22 tuổi, có lớn, có nhỏ, nhưng khoảng cách thế hệ dường như không tồn tại khi tất cả có chung tình yêu âm nhạc. Anh Cờ So Mang, một trong những nghệ nhân của làng, cho biết.
3: Bộ chiêng cổ này, nó trước đây nó cũng bị mai mòn và ít người sử dụng rồi. Kể từ khi mà cái đồng chí Vui á, thì đưa cái cồng chiêng này vào trong làng, đặc biệt là truyền đạt lại cho thế hệ trẻ. Thì qua những đợt mà đi biểu diễn các ngày hội văn hóa ở tỉnh và ở huyện trước đây, thì sau khi về thì buôn làng là cảm thấy rất là vui mừng, vừa là bảo tồn văn hóa mà vừa được giữ được sự bình yên và trong cái buôn làng mình.
1: Cơ duyên mở lớp học của thượng úy Vui bắt nguồn từ việc anh lấy vợ ở buôn Phu A Ma Nhai 2. Đến một ngôi làng mới định cư, anh mang theo gia tài là bộ cồng chiêng đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tại vùng quê nắng gió, những em nhỏ người Gia Rai còn thiếu điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa, giải trí. Em Nguyên, học sinh lớp cồng chiêng, nói.
4: Em cảm thấy rất là may mắn và có niềm đam mê mãnh liệt với cái việc tham gia cồng chiêng. Thay vì mình cứ ngồi rú rú trong nhà hoặc là bấm điện thoại hay là đi ra đường rồi chạy xe này nọ, không chấp hành nội quy pháp luật, thì em mong những thế hệ trẻ là cố gắng học hành và luôn, nếu mà rảnh thì chúng ta có thể tập tham gia các hoạt động thể thao của xã cũng như là của làng để bản thân mình có ích hơn cho xã hội.
1: Điểm đặc biệt của lớp học là người đứng lớp không phải nghệ nhân mà là một cán bộ công an. Ban ngày thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, buổi tối thượng úy Vui lại trở thành người thầy kiên nhẫn. Sau mỗi buổi học nhạc, anh còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng sống, giúp các em nâng cao nhận thức, tránh xa các tệ nạn xã hội. Em này Vũ Gia Bảo, học sinh lớp học không giấu được sự phấn khởi, chia sẻ.
5: Mong của em là được trở thành giáo viên dạy âm nhạc, trở thành một người giống như anh Vui ạ. Dạy các em nhỏ đánh cồng chiêng để lưu lại âm nhạc của người đồng bào mình.
1: Thông qua dạy kỹ năng đánh chiêng, thầy giáo Vui đã truyền cho các em niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Mỗi nhịp chiêng không chỉ là âm thanh mà còn là ký ức, bản sắc, là sợi dây kết nối các thế hệ. Già làng Nay Ca có 3 đứa cháu hiện đang theo học tại lớp cồng chiêng của thầy giáo Vui, vui vẻ cho biết.
6: Khi mà trong cái đám người chết và là anh nhà mà, và trong đó là có con chiêng trong mới là cha Vui với là người chết với gia đình người ta, tổ chức đưa lại cái truyền thống con chiêng này là có ý nghĩa rất vui mừng và tự hào. Việc đó thì là rất tốt cho buôn làng.
1: Hãy cứ cố gắng nỗ lực, những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn giữ gìn sẽ mãi được ghi nhớ, bảo tồn. Đó là mong muốn giản dị mà cao quý của thượng úy Cờ So Vui khi trao truyền những nét đẹp văn hóa mà cha ông để lại. Với trái tim trẻ, nhiệt huyết, người cán bộ công an vẫn đang từng ngày thầm lặng cống hiến, gieo những mầm xanh hy vọng giữa đại ngàn cao nguyên.
0: Chương mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Rất vui được gặp lại các bạn trong chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa các bạn, tháng 5, tháng của những ký ức thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc, khi cả nước hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Không chỉ là một danh nhân văn hóa kiệt xuất, người còn là tấm gương sáng về lý tưởng sống, về khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ cho đất nước và nhân dân. Tiếp bước lý tưởng ấy, hôm nay, thế hệ trẻ đang viết tiếp những hành trình của riêng mình bằng tri thức, nhiệt huyết và tinh thần dấn thân. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai gương mặt sinh viên tiêu biểu, những đại diện cho thế hệ trẻ giàu khát vọng và trách nhiệm. Bạn Phùng Thị Thanh Thu, Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên Sư phạm 2, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, và bạn Trần Quang Khiêm, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử Địa lý. Cả hai bạn cùng đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu của trường Đại học Quy Nhơn.
1: Trước hết, xin cảm ơn Thanh Thu và Quang Khiêm đã tham gia chương trình hôm nay. Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều gì trong tư tưởng và tấm gương của Bác để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với các bạn?
2: Lời nói đầu tiên, cho em xin phép được gửi lời chào trân trọng nhất đến chương trình và các bạn khán thính giả. Thực ra đối với em, hình ảnh của Bác không chỉ nằm trong từng trang sách, trang vở. Điều em ấn tượng nhất chính là tinh thần học tập suốt đời và sự tin tưởng tuyệt đối của Bác dành cho thế hệ trẻ. Bác từng nói, thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà. Câu nói ấy như một nguồn động lực mạnh mẽ cho em thấy rằng mỗi sinh viên cần nỗ lực học tập, học để gánh vác trách nhiệm với tổ quốc mai này. Nhìn cách Bác tự học ngoại ngữ, tự rèn luyện trong mọi hoàn cảnh, em thấy bản thân cần phải hết mình hơn nữa trong việc học và với phong trào tuổi trẻ.
1: Là Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên, đồng thời là cán bộ đoàn năng động, Thanh Thu đã vận dụng những điều học được từ Bác như thế nào trong công tác đoàn, hội và trong vai trò của mình?
2: Trên cương vị là Phó Bí thư Chi bộ và là một cán bộ đoàn, em luôn tự nhắc nhở bản thân phải tập trung vào ba việc chính. Trước hết là phải tiên phong, nêu gương, luôn xác định rõ bản thân phải gương mẫu trong học tập và đạo đức trước khi vận động các bạn khác. Sau đó là sâu sát, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bạn sinh viên để kịp thời tham mưu với đoàn cấp trên những hoạt động thiết thực gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ. Và cuối cùng là đoàn kết trong nội bộ. Học Bác về cách xây dựng sự đoàn kết trong tập thể, em luôn chú trọng tạo ra môi trường làm việc dân chủ, nơi mọi ý kiến của các bạn đoàn viên đều được trân trọng, từ đó tạo nên một sức mạnh to lớn cho tập thể chi bộ cũng như tập thể liên chi đoàn.
1: Được biết, Quang Khiêm vừa đạt giải nhất cấp trường với đề tài về biển đảo, một chủ đề rất ý nghĩa. Vậy bạn có thể chia sẻ động lực nào đã thôi thúc bạn tham gia nhóm nghiên cứu và lựa chọn đề tài này? Cũng như nhóm bạn đã gửi gắm thông điệp gì qua công trình nghiên cứu này?
3: Trước hết, em xin cảm ơn nhà trường và quý thầy cô đã luôn tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội nghiên cứu và thực hiện được những đề tài mang ý nghĩa thực tiễn. Giải nhất lần này không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là thành quả của cả nhóm sau một quá trình cùng nhau tìm tòi, khảo sát và thực hiện đề tài bằng tất cả sự tâm huyết. Lý do nhóm chúng em lựa chọn chủ đề về biển đảo xuất phát từ tình yêu quê hương, đất nước và sự trăn trở trước thực tế rằng nhiều học sinh hiện nay đã biết đến biển đảo qua sách vở nhưng chưa thật sự cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền dân tộc. Trong khi đó, biển đảo không chỉ là một phần lãnh thổ của tổ quốc mà còn là nơi chứa đựng biết bao sự hy sinh của các thế hệ cha anh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Chính vì vậy, nhóm chúng em mong muốn thông qua đề tài có thể góp phần đổi mới cách giáo dục biển đảo theo hướng gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc hơn. Thay vì chỉ học bằng lý thuyết, học sinh sẽ được trải nghiệm, được tham gia các hoạt động thực tế để từ đó hình thành nhận thức, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Thông qua công trình nghiên cứu này, nhóm chúng em cũng mong muốn lan tỏa được tinh thần yêu nước, khơi dậy được niềm tự hào dân tộc và giúp các bạn trẻ hiểu rằng bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là trách nhiệm của những người nơi đầu sóng ngọn gió mà còn là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam bằng nhận thức, hành động và sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Khi người trẻ biết sống có trách nhiệm hơn với quê hương đất nước thì đó cũng chính là cách tiếp nối và gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh.
1: Cả hai bạn đều đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu của trường, một danh hiệu không dễ dàng đạt được. Riêng bạn Thanh Thu là đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh đoàn và được biết bạn đang hoàn thiện hồ sơ để xét danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh. Vậy theo các bạn, để trở thành một sinh viên vừa học tốt vừa rèn luyện tốt như vậy, yếu tố nào là quan trọng nhất?
2: theo em, yếu tố quan trọng nhất chính là sự kiên trì cùng tinh thần trách nhiệm với mục tiêu mà mình theo đuổi. Bởi để cân bằng giữa học tập, công tác đoàn và các hoạt động rèn luyện, chắc chắn sẽ có những áp lực và mệt mỏi. Nếu bản thân có đủ bản lĩnh và luôn nhắc nhở về lý do mà mình bắt đầu thì sẽ có động lực để tiếp tục bước tiếp. Với em, những danh hiệu như đoàn viên tiêu biểu trường Đại học Quy Nhơn hay đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để bản thân tiếp tục hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đặc biệt hơn nữa, em được đứng vào hàng ngũ của đảng đúng vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, ngày sinh của Hồ Chủ tịch. Đó là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa đối với em. Điều đó khiến em luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống thật xứng đáng, nhất là với vai trò một sinh viên sư phạm. Bởi một người thầy trong tương lai muốn giáo dục tốt các em nhỏ, trước hết chính mình phải là người không ngừng học tập và rèn luyện.
1: Trong quá trình hoạt động phong trào, chắc hẳn là Thanh Thu đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Vậy có kỷ niệm nào khiến bạn cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của việc cống hiến không?
2: Trong hành trình hoạt động phong trào, có lẽ kỷ niệm khiến em nhớ nhất và giúp em hiểu sâu sắc nhất về hai chữ cống hiến chính là lần em cùng ban chấp hành liên chi đoàn tổ chức chương trình chào đón từng sinh viên cho khoa. Lúc đó, mọi thứ đã sẵn sàng, khán giả đã ngồi kín cả hội trường. Thế nhưng, ngay trước giờ mở màn chỉ 10 phút, hệ thống âm thanh và các thiết bị trình chiếu bỗng nhiên gặp lỗi nghiêm trọng. Cả ekip lúc ấy thực sự là rơi vào trạng thái hoảng loạn vì đây là điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình. Với tư cách là người điều phối, em vừa lo lắng cho công sức của tập thể, vừa áp lực trước sự kỳ vọng của thầy cô và các bạn sinh viên. Nhưng chính khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng ấy, em thấy được tinh thần đoàn kết. Các thành viên trong ban chấp hành không ai bảo ai, mỗi người một tay, người kiểm tra dây cáp, người chạy đi mượn thiết bị thay thế, người thì hỗ trợ ổn định hội trường. Bản thân em lúc đó cũng lấy lại bình tĩnh và trực tiếp cùng các bạn kỹ thuật xử lý. Và may mắn thay, mọi thứ đã hoạt động trở lại ngay đúng phút chót để chương trình bắt đầu. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, những tiếng vỗ tay vang dội, em không thấy mệt mà chỉ thấy một niềm hạnh phúc thật khó tả. Kỷ niệm đó đã dạy cho em rằng, cống hiến không phải là khi mọi thứ thuận lợi, mà là khi chúng ta dám đối mặt với khó khăn và cùng nhau nỗ lực đến cuối cùng. Đó là lúc em hiểu ra rằng hạnh phúc của sự cống hiến hết mình chính là nhìn thấy sự thành công của cả một tập thể.
1: Là sinh viên ngành sư phạm lịch sử địa lý, Quang Khiêm nhìn nhận như thế nào về vai trò của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là với những vấn đề như chủ quyền biển đảo?
3: Đối với em là một sinh viên sư phạm lịch sử địa lý, em nhận thấy thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người học lịch sử mà còn là người tiếp nối và lan tỏa những giá trị lịch sử ấy. Đặc biệt với vấn đề chủ quyền biển đảo, vai trò của người trẻ không dừng lại ở việc biết mà cần tiến tới hiểu và hành động, hiểu để trân trọng những gì cha ông đã gìn giữ và hành động bằng những việc rất cụ thể như học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu về lịch sử, địa lý, tham gia các hoạt động tuyên truyền, cuộc thi tìm hiểu về biển đảo và lan tỏa tình yêu quê hương qua những việc làm nhỏ hàng ngày. Với riêng em, một sinh viên sư phạm, em ý thức rõ ràng mình không chỉ học để biết mà còn học để truyền lại những tri thức và cảm hứng cho thế hệ học sinh sau này. Vì vậy, việc nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức về chủ quyền biển đảo không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà còn là sứ mệnh nghề nghiệp. Em tin rằng khi mỗi bạn trẻ có nhận thức đúng, có bản lĩnh và một trái tim đủ nhiệt quyết, tình yêu quê hương đất nước sẽ không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà sẽ trở thành hành động thiết thực, góp phần gìn giữ chủ quyền và xây dựng một tương lai bền vững cho Tổ quốc.
1: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn còn băn khoăn về lý tưởng sống và định hướng tương lai. Theo các bạn, khát vọng cống hiến nên được bắt đầu từ đâu và cần được nuôi dưỡng như thế nào?
3: Dạ, theo em, khát vọng cống hiến không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một câu hỏi rất thật: mình sống để làm gì và mình muốn để lại điều gì cho cuộc đời này. Khi trả lời được câu hỏi đó, mỗi bạn trẻ sẽ tự tìm thấy được lý tưởng của mình. Để nuôi dưỡng, theo em không cần những điều quá lớn mà đến từ sự kiên trì trong từng việc nhỏ, trong học tập, sống có trách nhiệm và sẵn sàng góp sức cho cộng đồng. Chính những trải nghiệm đó giúp cho tụi em cảm nhận rõ hơn về giá trị của sự cống hiến. Là sinh viên sư phạm, khát vọng ấy là cố gắng từng ngày để sau này có thể trở thành người giáo viên mang lại tri thức và truyền cảm hứng cho học sinh. Khi người trẻ sống có định hướng và không ngại hành động, thì khát vọng cống hiến sẽ dần trở thành một động lực bên trong, âm thầm nhưng đủ mạnh để lan tỏa những điều tốt đẹp.
2: Theo em, khát vọng cống hiến bắt đầu từ việc mỗi người nhận ra giá trị của bản thân và hiểu rằng mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Khi người trẻ có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn trở thành ai và mang lại điều gì cho mọi người, thì tự nhiên sẽ hình thành động lực để cố gắng và cống hiến. Tuy nhiên, khát vọng ấy muốn được nuôi dưỡng lâu dài thì cần có môi trường tích cực để trải nghiệm và trưởng thành. Với em, các hoạt động đoàn, hội chính là một môi trường ý nghĩa giúp sinh viên rèn luyện bản thân, kỹ năng, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Là một sinh viên ngành giáo dục tiểu học, khát vọng cống hiến ấy còn được thể hiện qua việc chuẩn bị thật tốt kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp. Bởi sau này, mỗi giáo viên như chúng em sẽ góp phần gieo những ước mơ và giá trị sống đẹp cho những mầm non tương lai của đất nước.
1: Vâng, như những gì mà các bạn chia sẻ, khát vọng cống hiến không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực mỗi ngày. Từ những tấm gương sinh viên tiêu biểu như là Thanh Thu hay là Quang Khiêm, thì chúng ta thêm tin rằng lý tưởng của Hồ Chí Minh vẫn đang được tiếp nối bằng những hành động cụ thể, đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Thanh Thu và Quang Khiêm đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ đạt kết quả học tập tốt và luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp tục rèn luyện và cống hiến bằng tất cả đam mê, trách nhiệm của mình nhé.

0: Các bạn thân mến, học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút, ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Vâng, các bạn thân mến, tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, hoạt động tư vấn tuyển sinh được tổ chức ngay trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp hoặc chuyên đề hướng nghiệp với sự tham gia của đại diện các trường đại học trong và ngoài tỉnh. Việc đưa thông tin đến tận lớp học giúp học sinh dễ tiếp cận, đồng thời các em được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến ngành học, phương thức xét tuyển và cơ hội việc làm. Ông Quỳnh Thanh Duy, chuyên viên phòng tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh học sinh tiếp cận nhiều nguồn thông tin trên mạng xã hội, việc các trường đại học trực tiếp tham gia tư vấn tại trường trung học phổ thông giúp đảm bảo tính chính xác và thống nhất của thông tin tuyển sinh. Hình thức này cũng tạo điều kiện để học sinh trao đổi so sánh giữa các ngành học, từ đó lựa chọn phù hợp hơn với năng lực và định hướng cá nhân. Hiện nay, thì trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 23 ngành với hơn 40 chuyên ngành. Đồng thời, mở thêm các chuyên ngành mới như tiếng Trung y khoa và tiếng Hàn y khoa nhằm đáp ứng xu hướng kết hợp ngoại ngữ với lĩnh vực chuyên môn, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Tương tự, trường Đại học Quy Nhơn, trường Đại học Quang Trung, trường Cao đẳng Gia Lai và phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai cũng tích cực tham gia công tác tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 với nhiều hình thức đa dạng. Bên cạnh tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, các đơn vị cũng đẩy mạnh kênh tư vấn trên nền tảng số như website, fanpage, TikTok, YouTube và livestream, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu, so sánh và lựa chọn ngành học phù hợp. Thạc sĩ Nguyễn Khắc Khanh, trưởng phòng công tác sinh viên và hợp tác doanh nghiệp trường Đại học Quy Nhơn cho rằng, trong bối cảnh học sinh sử dụng mạng xã hội thường xuyên, việc đa dạng hóa kênh tư vấn là cần thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là kênh hỗ trợ, còn trải nghiệm thực tế mới giúp học sinh có cái nhìn toàn diện trước khi lựa chọn ngành học. Cùng với hoạt động này, một số cơ sở đào tạo cũng chủ động công bố thông tin tuyển sinh. Trường Đại học Quang Trung thông tin năm 2026 áp dụng 5 phương thức xét tuyển gồm học bạ trung học phổ thông, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết hợp học bạ và điểm thi, xét tuyển thẳng và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường đào tạo các ngành như điều dưỡng, y tế công cộng, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, định hướng trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính ngân hàng, du lịch, khách sạn, xây dựng, ngôn ngữ Anh và kế toán. Ngoài hoạt động tư vấn, nhiều trường trung học phổ thông phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm thực tế tại trường đại học. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đông, giám đốc chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trường Đại học Quy Nhơn cho biết, bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên của ngành thường xuyên tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp và đón học sinh đến tham quan trải nghiệm tại xưởng thực hành kỹ thuật ô tô. Qua đó, các em được giới thiệu về môi trường học tập năng động, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại và sự hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, định hướng việc làm sau tốt nghiệp. Thạc sĩ Nguyễn Khắc Khanh cho biết, trường Đại học Quy Nhơn đã xây dựng chương trình kết hợp tư vấn tuyển sinh và trải nghiệm thực tế. Khi đến trường, học sinh không chỉ nghe giới thiệu mà còn được quan sát trải nghiệm môi trường học tập, từ đó hình dung rõ hơn về ngành nghề. Trường Đại học Quy Nhơn cũng phối hợp với tỉnh đoàn và Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại khoảng 45 điểm trường trong và ngoài tỉnh, đồng thời đón học sinh đến tham quan cơ sở vật chất. Đợt này, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 4.500 chỉ tiêu và mở thêm ngành kinh tế số. Ông Trịnh Minh Tẩn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trân, phường Tam Quang cho biết, việc tổ chức cho học sinh tham quan thực tế và tiếp cận thông tin đa chiều giúp các em hiểu rõ hơn về ngành nghề. Sau khi đăng ký dự thi, đây là thời điểm phù hợp để học sinh tập trung định hướng tương lai, tránh chọn ngành theo cảm tính. Thực tế cho thấy, việc kết hợp giữa ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tăng cường hoạt động hướng nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi được tiếp cận thông tin từ nhiều kênh như tư vấn trực tiếp, nền tảng số và trải nghiệm thực tế, học sinh lớp 12 có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội. Sự đồng hành của các trường đại học, trường trung học phổ thông và các tổ chức đoàn thể giúp học sinh giảm áp lực trong giai đoạn quan trọng, nâng cao chất lượng định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện để các em bước vào kỳ thi và giai đoạn xét tuyển đại học với tâm thế chủ động, tự tin.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Bay Lên Nhé, Ước Mơ Học Trò. Các bạn thân mến, áp lực mùa thi là vấn đề ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh cũng như là giáo viên. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì? Dấu hiệu và hậu quả như thế nào? Làm cách nào để giúp con vượt qua? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Bí quyết giúp sĩ tử vượt qua áp lực mùa thi cử.
1: Áp lực mùa thi xuất phát từ áp lực học tập của học sinh. Áp lực học tập ở học sinh là quá trình tâm lý diễn ra khi học sinh chịu các tác động từ áp lực, sức ép bên ngoài hoặc bên trong. Áp lực bên ngoài có thể đến từ môi trường như kỳ vọng của gia đình, chương trình giáo dục của nhà trường, tác động từ nhóm bạn, áp lực từ xã hội. Còn áp lực bên trong là đến từ chính bản thân học sinh, gồm sự kỳ vọng, cầu toàn, thiếu trắc ẩn với chính mình. Áp lực này dẫn đến những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cơ thể, nhận thức, hành vi, cảm xúc của học sinh. Hầu hết mọi học sinh đều dễ cảm thấy căng thẳng khi có bài kiểm tra hoặc bài tập sắp tới. Khi căng thẳng thi cử ở mức thấp hoặc trung bình xuất hiện, nó cung cấp cho học sinh sự tập trung, động lực và năng lượng hành động để ứng phó với kỳ thi. Khi đó căng thẳng này là bình thường và có lợi. Tuy nhiên khi căng thẳng hoặc áp lực trở nên nhiều và tăng nhanh, nếu không được quản lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh, thậm chí là những hệ lụy nguy hiểm. Nhiều người thường cho rằng học sinh đi học chính là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, đặc biệt không phải kiếm tiền nên chẳng có chút áp lực nào. Tuy nhiên thực tế, ngày nay điều đó đã không còn như vậy. Khi xã hội ngày càng phát triển, mỗi người cần phải chứng minh được năng lực của bản thân nếu không muốn mình bị thụt lùi, cộng thêm các áp lực từ gia đình, nhà trường và đến từ chính bản thân học sinh đã vô tình khiến các em luôn bị ám ảnh bởi kết quả, thứ hạng, điểm số và bằng cấp. Áp lực mùa thi chính là nguyên nhân hàng đầu khiến học sinh bị stress. Bà mẹ kỳ vọng con mình trở nên nổi bật, có thể đứng đầu lớp. Đôi khi họ cho rằng đạt điểm cao trong mỗi kỳ thi là minh chứng cho quá trình học tập của con. Các em học sinh cũng bị áp lực khi tự mình so sánh với bạn bè hay từ phía thầy cô. Như đã đề cập ở trên, một số biểu hiện rõ rệt ở những học sinh đang chịu áp lực mùa thi chính là sức khỏe tâm lý không ổn định. Tình trạng căng thẳng, mất ngủ, luôn có cảm giác lo lắng, ăn uống không ngon chính là những biểu hiện rõ ràng về áp lực mùa thi. Một số học sinh còn rơi vào trạng thái lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, thiếu năng lượng. Hay cơ thể luôn trong trạng thái lờ đờ, lơ đãng, dễ buồn, bực và kích động, cáu gắt, không kiểm soát. Hoặc lớn hơn là các em sợ hãi khi nghĩ đến việc học hay đến trường, đặc biệt là vào thời điểm thi cử. Đặc biệt là những học sinh chịu áp lực từ ba mẹ hàng ngày, luôn bắt con cái phải học giỏi, phải đứng đầu, thì những biểu hiện này sẽ càng được bộc lộ một cách rõ rệt hơn. Lâu dần nếu các em không được giải tỏa về áp lực, không được lắng nghe thấu hiểu những khó khăn các em đang gặp phải, thì có thể dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm. Bên cạnh việc quan sát con hàng ngày, bà mẹ cũng cần chia sẻ, đồng hành và động viên khích lệ các em trong học tập, để các em được giải tỏa những áp lực về kết quả thi cử mà vẫn có động lực để học tập đạt kết quả tốt. Các em bị thiếu ngủ do phải học tập quá nhiều hay căng thẳng quá độ, điều này có thể làm suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể thiếu ngủ khiến các em luôn trong trạng thái mơ màng, kém tập trung, ghi nhớ kém, chậm chạp và khả năng tiếp thu yếu. Đồng thời thiếu ngủ cũng làm suy giảm hệ miễn dịch, dễ mắc các bệnh vặt cùng hàng loạt vấn đề nguy hiểm khác. Stress căng thẳng vì áp lực mùa thi kết hợp cùng việc mất ngủ và không biết chia sẻ cùng ai chính là nguyên nhân hàng đầu khiến các em dễ mắc các vấn đề về tâm lý. Ví dụ như rối loạn lo âu, trầm cảm hay rối loạn cảm xúc, các em luôn có những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh về việc học, sợ hãi cả khi đến trường và ở nhà. Đã có không ít những học sinh bỗng đột nhiên nổi loạn bởi áp lực học nhưng lại không được cha mẹ thấu hiểu, quan tâm mà luôn áp đặt các em theo mong muốn của mình. Đây là thực trạng xuất hiện rất nhiều hiện nay và vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Để kéo lại năng lượng trong giai đoạn cận thi và mùa thi cần có sự phối hợp nhịp nhàng từ cả hai phía. Đối với học sinh, thay vì dồn ép bản thân, các em nên tìm ra khung giờ vàng có khả năng tập trung tốt nhất. Việc chia nhỏ mục tiêu hàng ngày và sắp xếp thứ tự ưu tiên các môn học sẽ giúp giảm bớt cảm giác choáng ngợp. Một điều cốt yếu là phải dành thời gian ăn ngủ đầy đủ để tái tạo năng lượng cho não bộ đón nhận kiến thức mới. Chuyên gia cũng khuyên các sĩ tử nên nhìn nhận kỳ thi như một sân chơi để kiểm tra năng lực bản thân, từ đó rút ra bài học thay vì dồn nén cảm xúc vì điểm số. Về phía phụ huynh, thay đổi cách giao tiếp là chìa khóa để tháo gỡ áp lực. Cha mẹ nên ngưng hỏi những câu mang tính kiểm soát như học tới đâu rồi, được bao nhiêu điểm hay làm được bao nhiêu bài. Thay vào đó, hãy sử dụng những câu hỏi mang tính đồng hành và hỗ trợ như con ôn bài có dễ không, con có thấy áp lực không, hoặc ba mẹ có thể hỗ trợ được gì cho con không. Vì thế ba mẹ nên biết cách lắng nghe, khích lệ và động viên các em, đặc biệt tránh những lời chỉ trích, mắng nhiếc, chê bai hay so sánh con mình với con nhà người ta, kỳ vọng vào kết quả vượt quá năng lực thực của con. Trước khi thi, hãy hỗ trợ tâm lý bằng việc tạo cho con cảm giác an tâm, tinh thần thoải mái. Nếu con đạt kết quả tốt trong kỳ thi, ba mẹ nên có những phần thưởng khen ngợi, khích lệ để con có thêm động lực và đạt kết quả tốt hơn trong tương lai. Như vậy, con sẽ có động lực để tiếp tục cố gắng trong các kỳ thi sau. Ngược lại, khi con không đạt kết quả tốt, hãy bình tĩnh, động viên con và không nên mắng mỏ. Lúc này con cần sự sẻ chia. Ba mẹ cần gần gũi với con hay là một người bạn tâm sự của con, chia sẻ những kinh nghiệm học tập giúp con mình có phương pháp học tốt, đạt hiệu quả cao. Đồng thời ba mẹ cũng có thể giúp con vững tin vào bản thân, nâng tầm cảm xúc tích cực trong học tập của con bằng cách đồng hành lắng nghe niềm vui và khó khăn của con. Khi thấy con em mình có những biểu hiện bất thường trong hành vi, lời nói, ba mẹ cần phải đưa ngay con mình đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm lý để được khám và tư vấn. Cho con chơi những môn thể thao mà con thích thì sẽ giúp con giải tỏa căng thẳng. Việc đảm bảo giấc ngủ đủ và ngon sẽ giúp con cải thiện trí óc và khả năng tập trung. Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ cung cấp cho con nguồn năng lượng cần thiết trong suốt quá trình thi cử. Ba mẹ hãy khuyến khích con ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, món ăn nhiều protein, uống đủ nước. Những nguồn dinh dưỡng này khiến cơ thể trẻ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Theo chuyên gia tâm lý, những hành động nhỏ như kể một câu chuyện vui hay ôn lại kỷ niệm gia đình trong lúc con căng thẳng cũng có tác dụng giảm stress vô cùng hiệu quả. Đây cũng chính là cách thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất, giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn, từ đó khơi dậy động lực học tập tự nhiên thay vì phải gồng mình trong sự sợ hãi. Suy cho cùng, sự kết nối sâu sắc giữa cha mẹ và con cái mới là điểm tựa vững chắc nhất, giúp trẻ vượt qua mọi kỳ thi một cách nhẹ nhàng và bản lĩnh nhất.

0: Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Tối 11 tháng 5, chủ nhà LB Bank Hoàng Anh Gia Lai gặp Subilo Iwata Nhật Bản trong ngày khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 diễn ra trên sân Pleiku. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu. Hai đội tạo ra là khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Phạm Thành Nam ngay đầu hiệp 2, giúp LB Bank Hoàng Anh Gia Lai thắng trận sa quân. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao. Vì thế, lễ khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 diễn ra cực kỳ hoành tráng với chủ đề Đại Ngàn chạm biển xanh. Lễ khai mạc là sự hòa quyện những nét văn hóa của Đại Ngàn Tây Nguyên và sắc xanh biển cả. Đến dự có ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn có sự tham dự của nhiều vị khách, trong đó có huấn luyện viên Kim Sang Sik. Sự có mặt của đương kim huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ lẫn các cầu thủ trẻ Việt Nam không khỏi phấn khích. Sáng ngày 9 tháng 5, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng trường Trung học Phổ thông Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội STEM 2026 với chủ đề Khoa học bước ra khỏi sách vở, thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên tham gia. Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Phương Mai nhấn mạnh, giáo dục STEM không chỉ là học kỹ thuật hay khoa học, mà là phương pháp giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn, biết vận dụng điều đã học để giải quyết vấn đề. Muốn học sinh yêu khoa học thì phải tạo điều kiện để các em được tiếp cận khoa học. Theo đó, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như robotics, trí tuệ nhân tạo và lập trình, thực tế ảo, VR/AR, thiên văn học, thí nghiệm khoa học, gian hàng STEM và hội thảo về giáo dục STEM. Tại đây, học sinh được trực tiếp điều khiển robot, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, tìm hiểu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thực hành các thí nghiệm khoa học thú vị. Bên cạnh đó, các hoạt động hội thảo giao lưu cùng chuyên gia, giảng viên đại học và doanh nghiệp công nghệ cũng giúp các em có thêm định hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Bangladesh có chuẩn bị ít đồ ăn, cứ đến cuối giờ các bạn có gửi cho chúng tôi để mang về để ăn. Có thể là anh đi như vậy nhưng mà anh sẽ có một cái truyền lửa đến cho chúng tôi để cho chúng tôi tiếp tục tiếp nối và hoàn thành cái công việc cũng như là hoàn thiện cái ước mơ đang dang dở của anh.
3: Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc tế mà còn đang trực tiếp góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước thông qua chính tác phong, phẩm chất và văn hóa ứng xử của bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế. Và có lẽ chính sự hy sinh của Trung tá Đỗ Anh đã khiến thế giới hiểu rõ hơn rằng phía sau hình ảnh những quân nhân Việt Nam hiền hòa, nhân văn ấy là một dân tộc sẵn sàng cống hiến thật sự cho hòa bình, chứ không chỉ hiện diện mang tính biểu tượng. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo vẫn chưa thể hát trọn vẹn ca khúc Mẹ yêu con, nhưng thế hệ tiếp theo, hai người con của liệt sĩ Đỗ Anh đang hồn nhiên cất cao tiếng hát bằng sự trong sáng của tuổi thơ, niềm tự hào về ông ngoại và cha mình. Và bằng niềm tin rằng hòa bình sẽ luôn cần được gìn giữ trên hành tinh này.

0: những bước đi đầu tiên đầy hoài nghi tới sự ghi nhận ngày càng lớn của Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế. Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang từng bước mở rộng vai trò của mình trên một hành trình lớn hơn. Hành trình từ trách nhiệm quốc tế tới việc khẳng định vị thế quốc gia trong một thế giới nhiều biến động. Đó cũng là nội dung của bài 3, từ trách nhiệm quốc tế đến vị thế quốc gia.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, kho K826 của quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo thiết thực, bám sát đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Để hiểu rõ hơn về những kết quả nổi bật cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Nên, chính trị viên kho K826. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Nên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở đơn vị cơ sở hiện nay thì Đảng ủy chỉ huy kho K826 đã có những đổi mới cụ thể như thế nào về nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của mặt công tác quan trọng này ạ?
3: Trong cái đổi mới hình thức giáo dục thì chúng tôi kết hợp giữa cái hình thức là lên lớp tập trung ở trên đội trường với lại hình thức giáo dục thông qua thực tiễn hoạt động của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thế rồi chúng tôi đổi mới kết hợp giáo dục chung với lại giáo dục riêng, và nhất là giáo dục riêng hiện nay thì chúng tôi rất là quan tâm. Vì trong cái giáo dục riêng không những nó trực tiếp nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên chiến sĩ trong đơn vị, mà nó còn gắn kết gần gũi hơn cái tình cảm giữa lãnh đạo chỉ huy đơn vị đối với cán bộ, nhân viên chiến sĩ trong đơn vị. Thế là chúng tôi luôn ý thức cái công tác giáo dục chính trị nếu mà làm tốt thì sẽ trực tiếp góp phần cho đơn vị hoàn thành thắng lợi được cái nhiệm vụ chính trị của mình, để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội hiện nay.
2: Vâng, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và việc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, đơn vị đã xây dựng, triển khai những mô hình, những cách làm cụ thể nào để nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng và tăng sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trước những thông tin xấu độc trên không gian mạng ạ?
3: Thì chúng tôi đang có chủ trương là xây dựng một cái trang thông tin điện tử riêng của kho trên Zalo, Facebook, và yêu cầu tất cả đồng chí cán bộ, nhân viên chiến sĩ và nhất là các đồng chí cán bộ đảng viên thường xuyên truy cập vào cái trang riêng này của đơn vị để hàng ngày nắm những cái đường nối, cái chủ trương hay là những cái thông tin mới nhất về chính trị thời sự trong nước, trong quân đội, trong tổng cục và trong cục. Thế rồi cũng thông qua đây chúng tôi truyền tải, chúng tôi đưa lên những cái gương người tốt việc tốt, những cái đồng chí cán bộ, nhân viên chiến sĩ mà trong tuần, trong tháng thông qua chấm điểm thi đua, hội đồng đã bình xét để đưa lên thông tin tuyên truyền trong các cái trang nhóm này, để vừa lồng ghép được cái nội dung giáo dục chính trị, truyền tải được các cái nghị quyết của Đảng, các cái chủ trương đường lối của Đảng, các cái chính sách pháp luật của nhà nước, các cái quy định của tổng cục Hậu cần Kỹ thuật của đơn vị đối với cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng thông qua cái thông tin phản hồi ngược thì chúng tôi nắm bắt được tư tưởng, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên chiến sĩ ở trong đơn vị.
2: Vâng, để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại kho, nhất là xây dựng cho đội ngũ cán bộ có phương pháp truyền đạt hiệu quả, sát thực tiễn, thời gian qua thì Đảng ủy chỉ huy kho đã chỉ đạo và triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy chính trị như thế nào, thưa Đại tá Nguyễn Văn Nên ạ?
3: Có thể nói rằng là trong cái công tác giáo dục chính trị thì cái lực lượng nòng cốt vẫn là công chí cán bộ chính trị, và trong cái lực lượng này thì chúng tôi thường xuyên có những cái bồi dưỡng trực tiếp thông qua cái tập huấn cho các công chí cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, và thông qua cái tổ chức cái hội thi, và nhất là cái hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở vừa rồi thì chúng tôi đã triệu tập không những các công chí cán bộ sĩ quan làm công tác đảng công tác chính trị, mà có cả các đồng chí cán bộ kỹ thuật, các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp nhưng mà giữ cái liên quan hoặc là tham gia cái công tác giáo dục chính trị như là làm phó bí thư chi bộ đấy, hoặc là làm chủ tịch hội phụ nữ để tham gia thi, và thông qua cái tham gia thi cán bộ dạy chính trị ở cơ sở đấy thì chúng tôi cũng đã bồi dưỡng, phát hiện những cái đồng chí có khả năng, có triển vọng làm công tác, làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, để chúng tôi có cái kế hoạch bồi dưỡng sau này để xây dựng cái đội ngũ kế cận, đội ngũ kế tiếp, để tiếp tục phát huy cái vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ đảng viên trong thực hiện cái nội dung giáo dục chính trị trong đơn vị cơ sở.
2: Vâng, trong bối cảnh mặt trái của không gian mạng, sự bùng nổ thông tin đa chiều cùng những luận điệu sai trái xuyên tạc ngày càng tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Vậy từ những mô hình cách làm sáng tạo mà đơn vị đã triển khai, công tác giáo dục chính trị ở kho K826 đã tạo chuyển biến như thế nào trong việc chấp hành kỷ luật pháp luật và tinh thần trách nhiệm của bộ đội, thưa đồng chí ạ?
3: Trong 5 năm trở lại đây thì đơn vị không để xảy ra trường hợp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý. Cái thứ hai nữa là cái nội dung quan trọng, đó là cái nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị.

0: Hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1936, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nay là thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
1: Khi cha lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Bác mới lên 4 tuổi. Khi cha hy sinh, ông còn nhớ như in mẹ đã đau buồn và suy sụp ra sao vì sự ra đi của cha mình. Càng lớn lên, ông càng hiểu sự vất vả của mẹ khi một mình đôi vai gầy đã gồng gánh nuôi các con khôn lớn. Ông Nguyễn Văn Bắc tâm sự.
2: Được giấy báo tử của bố tôi thì lúc đó là chúng tôi còn nhỏ. Đến năm 2002 thì tôi mới chuyển về địa phương công tác ở tại huyện đội Kim Bảng. Thì cái nguyện vọng của mẹ tôi và tất cả mọi người trong gia đình của chúng tôi, mà ba đặc biệt nhất là ba anh em tôi là cũng tha thiết là đi tìm bố tôi về.
1: Dù theo giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam cấp, thì liệt sĩ Nguyễn Văn Hải được an táng tại An Toàn An Lão, Bình Định. Thế nhưng cho đến ngày mẹ mất, gia đình vẫn chưa thực hiện được ước nguyện tìm thấy hải cốt của cha, đưa cha về với quê hương, về bên mẹ. Thương mẹ xót cha bao nhiêu, ông lại càng canh cánh trong lòng bấy nhiêu. Nhiều năm nay ông Bác đã lặn lội khắp nơi để đi tìm phần mộ cha mình. Dẫu chưa có kết quả, song ông Nguyễn Văn Bắc và con cháu gia đình vẫn hy vọng và đang nỗ lực từng ngày. Vậy qua đây chúng tôi rất mong các cựu chiến binh có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1936, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nay là thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhập ngũ tháng 10 năm 1968, cấp bậc chức vụ hy sinh, hạ sĩ, đơn vị hy sinh C1, thu dung F3, quân khu 5, hy sinh ngày 12 tháng 7 năm 1969 hoặc năm 1970. Trường hợp hy sinh, bệnh sốt rét ác tính, nơi an táng ban đầu, An Toàn, An Lão, Bình Định. Xin báo cho con trai của liệt sĩ là ông Nguyễn Văn Bắc, số điện thoại 0979-769-626 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Ban Biên tập Phát thanh Quân đội Nhân dân, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 0699-929-567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phatthanhquandoi@gmail.com. Chương trình rất mong nhận được thông tin của quý thính giả.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 tới. Các địa phương phải hoàn tất việc rà soát cấp mã số vùng trồng trước người ngày 30 tháng 5 này. Trong phần tin thế giới, xung đột tại Iran là trọng tâm trong các chuyển động quan hệ quốc tế từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung đến hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS. Châu Âu phát hiện tín hiệu siết chặt quản lý mạng xã hội do tác động tiêu cực đối với thanh thiếu niên. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các

0: theo đó yêu cầu bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 năm nay.
1: Công điện nêu rõ, tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026, số lượng cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn nhiều, hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, Cơ quan Trung ương để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, văn bản phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý sử dụng tài sản công, văn bản ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng, hoàn thành trong tháng 5 này. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, theo chức năng nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 5 này. Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 tới. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Tiếp tục rà soát các cơ sở nhà đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan người có thẩm quyền ban hành.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, gọi tắt là Ban Chỉ đạo.
1: Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 23. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 37 đồng chí, Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là trưởng ban. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm chỉ đạo tiến hành sơ kết một năm triển khai hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, tập trung phân tích đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, đề xuất nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả bộ máy mới, báo cáo Bộ Chính trị. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung, trong đó có công tác lập đề cương biểu mẫu, việc sơ kết một năm để các cấp, ngành, địa phương, bốn trục, khối đảng, quốc hội, chính phủ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đánh giá quá trình vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2025. Về những sáng tạo, sáng kiến, những đột phá cách làm hay trong quá trình thực hiện, những mô hình theo từng trục về phân cấp ở địa phương góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó tiếp thu những kiến nghị đề xuất để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ yêu cầu.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, hôm nay tại tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có cuộc làm việc với ông Ea Khôn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Phó Chủ tịch Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia, ngày 24 tháng 6 năm 1967, ngày 24 tháng 6 năm 2027. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, củng cố nền tảng xã hội, vun đắp tình cảm hữu nghị và tạo sự đồng thuận, ủng hộ bền vững của nhân dân hai nước đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia. Trong thời gian làm việc tại tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tỉnh Siem Reap.
0: Tối nay tại Cung Thiếu Nhi, Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 và đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Ô ôn lại truyền thống của tổ chức đội trong 85 năm qua, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện giàu truyền thống và nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Công tác đội và phong trào thiếu nhi ngày càng được đổi mới theo hướng thiết thực, hấp dẫn và gần gũi hơn với các em. Thiếu nhi không chỉ được rèn luyện từ những việc làm hàng ngày, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo và khát vọng vươn lên, mà còn có thêm diễn đàn để bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng chính đáng của mình. Dịp này, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.
3: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để các phong trào của đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi, đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các cháu, giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
1: Tại chương trình, Hội đồng đội Trung ương trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên và trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội có thành tích xuất sắc.
0: Tại kỳ họp chuyên đề hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tỉnh Khánh Hòa đã thông qua chủ trương triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư PPP. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí khoảng 1.500 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc đoạn qua địa bàn Khánh Hòa được tách thành dự án thành phần độc lập và triển khai theo hình thức dự án đầu tư công. Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt với tổng số vốn dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng trong liên kết phát triển giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường sẽ hình thành thêm trục kết nối vùng Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tăng khả năng kết nối cảng biển, trung tâm kinh tế và các điểm du lịch. Công trình cũng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và giảm nghèo bền vững trong khu vực. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xem xét và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tập trung vào điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công, quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh.
0: Tại hội nghị triển khai nghị định thư xuất khẩu bưởi chanh tươi sang Trung Quốc và thực hiện nghị định số 38 về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tổ chức hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Hoàng Trung yêu cầu các tỉnh khẩn trương cấp mã số hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30 tháng 5 này, không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và sinh kế của nông dân. Tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh, quy định hành lang pháp lý và yêu cầu kỹ thuật hiện đã rất rõ, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện tại địa phương. Những yêu cầu về bao trái, kiểm soát ruồi đục quả, đến điều kiện cơ sở đóng gói, hồ sơ cấp mã số, các nội dung kỹ thuật đã được phổ biến đầy đủ. Vì vậy, các sở nông nghiệp môi trường, chi cục chuyên ngành và doanh nghiệp phải khẩn trương phối hợp triển khai. Ông chỉ rõ một thực tế đáng lo ngại là diện tích được cấp mã số hiện vẫn rất thấp so với quy mô sản xuất, trong khi nhiều địa phương còn lúng túng sau phân cấp khiến doanh nghiệp phải chờ đợi, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu và thu nhập của nông dân. Ông Trung yêu cầu trước ngày 30 tháng 5, các địa phương phải hoàn tất rà soát, lựa chọn những vùng đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cho bưởi và chanh, gửi danh sách về cục chuyên ngành để hoàn tất thủ tục với phía Trung Quốc. Các địa phương ưu tiên giao nhiệm vụ cho đơn vị đúng chuyên môn, đồng thời tổ chức tập huấn xuống tận cấp xã để tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực cơ sở, không để tình trạng có thị trường mà lại không có mã số để xuất khẩu.
6: Rà soát lại xem là những cái vùng nào là đủ cái điều kiện để chúng ta cùng với các doanh nghiệp, người dân để cấp ngay cái mã số vùng trồng. Cái việc bây giờ muốn xuất khẩu được, triển khai ở đây thì rõ ràng cái việc muốn xuất khẩu được phải có cấp mã số. Và cấp mã số vùng trồng mà cơ sở đóng gói hiện nay là thẩm quyền của địa phương, nhanh hay chóng là phụ thuộc vào địa phương. Là các cái địa phương là chúng ta quan tâm và tổ và chỉ đạo tổ chức triển khai ngay.
7: thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 126 về việc chuyển giao làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
1: Theo nghị quyết, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc quản lý tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định tại nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với hội We Love Phở, Chúng ta yêu Phở và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức chương trình công bố và khởi động hành trình lan tỏa văn hóa phở Việt tại châu Âu 2026. Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan văn hóa cộng đồng người Việt tại châu Âu cùng nhiều nghệ nhân, đầu bếp và doanh nghiệp ẩm thực. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài.
9: Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh, hành trình lan tỏa văn hóa phở Việt tại châu Âu 2026 không chỉ là hoạt động quảng bá ẩm thực mà còn hướng tới lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Mỗi bát phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là sứ giả văn hóa mang theo hồn cốt và bản sắc Việt trên hành trình hội nhập quốc tế.
10: Ẩm thực là một trong những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều năm qua thì cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần quan trọng để đưa phở hiện diện ngày càng rộng rãi trên bản đồ ẩm thực thế giới. Từ những quán ăn gia đình nhỏ bé cho đến những nhà hàng chuyên nghiệp tại các đô thị lớn trên thế giới, thì phở đã trở thành cầu nối văn hóa gần gũi giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế ở sở tại.
9: Đặc biệt, chuỗi hoạt động tuần lễ phở tại châu Âu diễn ra vào cuối năm 2025 với sự hưởng ứng của hơn 250 nhà hàng tại hơn 25 quốc gia, được xem là chiến dịch quảng bá phở quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại châu Âu. Theo ban tổ chức, hành trình lan tỏa văn hóa phở Việt tại châu Âu 2026 dự kiến diễn ra từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 2026, đi qua 7 điểm dừng tại Ba Lan, Slovakia, Áo, Hungary, Cộng hòa Séc và Đức. Ngoài các hoạt động trình diễn, giới thiệu và chuẩn hóa món phở tại các nhà hàng Việt ở châu Âu, chương trình còn kết hợp quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Mục tiêu của hành trình không chỉ là quảng bá ẩm thực mà còn góp phần định vị thương hiệu quốc gia và thúc đẩy ngoại giao văn hóa. Ban tổ chức cũng phát động mô hình Rossomer, khuyến khích cộng đồng người Việt và các nhà hàng tại châu Âu cùng tham gia quảng bá phở Việt thông qua các hoạt động hưởng ứng tại địa phương.
0: Cũng hôm nay tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình Trà hài hòa thế giới Nhã tập 2026 và giới thiệu văn hóa du lịch với chủ đề Gặp gỡ Quảng Tây Bách Sắc. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
11: Chương trình là hoạt động hưởng ứng năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối du lịch giữa các địa phương hai nước. Tại sự kiện, khách mời được trải nghiệm nghệ thuật trà đạo, thưởng thức các sản phẩm trà đặc trưng của Bách Sắc, tìm hiểu văn hóa dân tộc Choang cùng nhiều sản phẩm du lịch di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Quảng Tây, Trung Quốc. Tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.
12: 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Hà Nội đạt 272.000 lượt khách, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Những con số tích cực này cho thấy dư địa hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Hà Nội và các địa phương của Trung Quốc còn rất lớn, đồng thời khẳng định sự hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách Trung Quốc cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước.
11: Không chỉ dừng ở xúc tiến du lịch, chương trình còn mang thông điệp kết nối văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua văn hóa trà, nét tương đồng lâu đời của cả Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, nhiều doanh nghiệp du lịch của hai nước cũng đẩy mạnh kết nối, tìm kiếm đối tác và xây dựng thêm các sản phẩm du lịch liên tuyến. Nhiều đơn vị đánh giá việc hai nước khởi động năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp lữ hành trong thời gian tới.
0: Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Sơn, sinh năm 1979 và bị can Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1981, cùng cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, được quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025, đối tượng Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, cũng như được tổ chức này giao nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức. Đến tháng 9 năm 2025, đối tượng Sơn đã lôi kéo thêm đối tượng Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức Việt Tân. Trong quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng, được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, cũng như được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động Việt Tân để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo của tổ chức này. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù cường độ giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran đã giảm đáng kể so với khi xung đột bùng phát, song vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào về việc sẽ sớm kết thúc. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
13: Tâm điểm quốc tế đang được cả thế giới quan tâm lúc này là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Bên cạnh các vấn đề song phương, xung đột Trung Đông cũng đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý với khả năng Trung Quốc tham gia các nỗ lực ổn định tình hình và khai thông thế bế tắc tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khi trả lời phỏng vấn trên chuyến bay sang Trung Quốc đã chỉ ra những lợi ích mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ có thể có được nếu đóng vai trò tích cực hơn trong tác động Iran thay đổi các hành động hiện nay tại Vịnh Ba Tư.
14: Nếu các nền kinh tế trên toàn thế giới rơi vào suy thoái vì cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, họ sẽ mua ít hàng hóa của Trung Quốc hơn và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ sụt giảm mạnh. Vì vậy, việc giải quyết vấn đề này cũng là lợi ích của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc khiến Iran từ bỏ những gì nước này đang làm hiện nay và những hành động mà họ đang tìm cách thực hiện tại khu vực Vịnh Ba Tư.
13: Trong khi đó, ở cấp độ diễn đàn đa phương, phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đang có mặt tại Ấn Độ để tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc nhóm BRICS, được cho là đang thúc đẩy nội dung liên quan đến tình hình Trung Đông vào chương trình nghị sự. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garibabadi chia sẻ các nước thành viên BRICS cần phản đối việc hỗ trợ quân sự hoặc sử dụng hành động quân sự đối với các quốc gia thành viên khác. Trong bối cảnh đàm phán Mỹ và Iran chưa tạo ra đột phá, những diễn biến tại Bắc Kinh và hội nghị của BRICS có thể tạo ra các tín hiệu quan trọng đối với nỗ lực hạ nhiệt khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, nếu vấn đề không nhận được sự quan tâm đủ lớn, nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông kéo dài sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
0: Trước những thách thức kinh tế phát sinh từ việc hạn chế thông quan tại các cửa khẩu đường bộ trong năm qua, giới chức và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan, Campuchia đang thúc đẩy các giải pháp đối thoại mang tính xây dựng. Mục tiêu là sớm khôi phục dòng chảy thương mại song phương trị giá khoảng 180 tỷ baht, tương đương gần 5 tỷ đô la Mỹ và bảo đảm dòng vốn đầu tư ổn định tại khu vực. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
15: Theo số liệu từ Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan Campuchia, việc tạm dừng giao thương đường bộ gần một năm qua đã gây tổn thất đáng kể cho cả hai bên. Ngoài thương mại sụt giảm, dòng vốn đầu tư từ Thái Lan và Campuchia trị giá khoảng từ 4 tới 5 tỷ đô la Mỹ cũng chịu ảnh hưởng. Khoảng 30% doanh nghiệp vùng biên giới phải đóng cửa, trong đó các ngành vận tải, thương mại, nhà hàng và khách sạn bị tác động nặng nề. Để hạn chế thiệt hại, Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan Campuchia khuyến nghị chính phủ hai nước sớm nối lại đối thoại, tạm gác các vấn đề chưa đạt được đồng thuận và triển khai ngay những thỏa thuận đã thống nhất nhằm khôi phục niềm tin của giới đầu tư.
0: Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về trí tuệ nhân tạo AI và trẻ em vừa khép lại tại Copenhagen, Đan Mạch với những thông điệp mạnh mẽ về quản trị công nghệ và an toàn số tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Bảo vệ trẻ em trên môi trường số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự về quản trị công nghệ của Liên minh châu Âu. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, công nghệ số đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống thanh thiếu niên và đã đến lúc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm lớn hơn với sản phẩm của mình.
17: Vấn đề không phải là liệu giới trẻ có nên được tiếp cận mạng xã hội hay không, vấn đề là liệu mạng xã hội có nên tiếp cận được giới trẻ hay không, và đó là lý do tại sao chúng tôi ưu tiên quyền trẻ em trong các quy định về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Và cuối năm nay, chúng tôi sẽ nhắm đến các hành vi thiết kế gây nghiện và có hại bằng đạo luật công bằng kỹ thuật số. Ở châu Âu, an toàn phải được được bảo đảm ngay từ đầu, chứ không phải được thêm vào sau.
16: Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp đều ủng hộ việc thiết lập độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội trên phạm vi toàn khối, đồng thời yêu cầu các nền tảng điều chỉnh thuật toán đề xuất, cơ chế xác minh độ tuổi và thiết kế sản phẩm theo hướng an toàn hơn. Liên minh châu Âu cũng tái khẳng định quyết tâm siết chặt quản lý các ông lớn công nghệ thông qua đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Bruxelles hiện đã mở điều tra đối với TikTok, Meta và X liên quan các cáo buộc về thiết kế gây nghiện, xác minh độ tuổi không hiệu quả và phát tán nội dung độc hại đối với trẻ vị thành niên.
0: Chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm xuất khẩu đường đến hết ngày 30 tháng 9 tới nhằm tăng nguồn cung trong nước và kiềm chế đà tăng giá trong bối cảnh lạm phát thực phẩm và những bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu. Là quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới sau Brazil, Ấn Độ bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đường từ tháng 10 năm 2022 nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa và hạn chế tác động của lạm phát thực phẩm. Khoảng 19 triệu 500 nghìn người Sudan, tương đương hơn 40% dân số nước này đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Giám sát Nạn đói Toàn cầu đánh giá đây là cuộc chiến khủng hoảng đói tồi tệ nhất thế giới hiện nay, bắt nguồn từ cuộc chiến kéo dài 3 năm, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo hệ thống phân loại an ninh lương thực do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, 14 khu vực tại Bắc Darfur, Nam Darfur và Nam Kordofan vẫn có nguy cơ rơi vào nạn đói, với khoảng 135.000 người đang ở mức đói thảm khốc. Nhiều khu vực như Anfasi, Kadugli từng bị bao vây, nay tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề khi giao tranh lan rộng. Hệ thống này cảnh báo khoảng 825.000 trẻ em có khả năng nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính khi bất ổn an ninh và thiếu nguồn lực khiến việc vận chuyển viện trợ trở nên khó khăn. Mùa mưa sắp tới trùng với mùa gieo trồng kém thuận lợi được dự báo sẽ làm tình hình thêm trầm trọng.
18: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 này. Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý. Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 tới. Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về trí tuệ nhân tạo AI và trẻ em vừa kết thúc tại Copenhagen, Đan Mạch với những thông điệp mạnh mẽ về quản trị công nghệ và an toàn số tại châu Âu. Không chỉ dừng lại ở những cảnh báo về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên, hội nghị lần này cho thấy Liên minh châu Âu đang tiến gần hơn tới giai đoạn hành động chính sách cụ thể nhằm siết chặt quản lý các nền tảng trực tuyến và công nghệ mới nổi. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
21: Ôi thôi tôi chịu thôi.
20: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
21: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
20: Đúng rồi.
21: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega 5 Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
20: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega 5 Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
21: Vega 5 Tâm Bình tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
24: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
25: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
26: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
26: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
28: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À.
27: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ. À.
28: Sao thế?
27: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
28: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
27: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
28: Vậy hả chị?
27: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
28: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
29: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
26: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
29: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
30: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
31: Thế à?
30: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
31: À. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
30: đi. Mua ngay đi.
31: Nước súc miệng Valentine,
30: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Thức cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống.

0: biên tập viên Hương Giang xin chào và cảm ơn quý vị đã thức cùng VOV trong khoảng thời gian rất riêng của một ngày sắp khép lại. Chương trình hôm nay chia sẻ tới quý vị những câu chuyện nhẹ nhàng và cả những vấn đề có lẽ sẽ khiến chúng ta phải trăn trở và suy ngẫm. Trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cư mang ở Hải Phòng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn lan tỏa yêu thương giữa tầm bão xung đột ở Liban sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Chuyên mục Nếp nhà chia sẻ một số giải pháp giúp con vơi bớt căng thẳng trong mùa thi. Cùng lắng nghe câu chuyện của ông Nguyễn Đình Hợi ở phường Tây Hồ, Hà Nội, một người đàn ông 80 tuổi có gần 40 năm miệt mài gìn giữ bình yên cho các tuyến phố. Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện về một cụ ông già yếu bị con gái bỏ lại một ngôi chùa ở Hải Phòng đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi. Đây là hành động bất hiếu đáng trách hay sự bất lực đáng thương khi con cái không đủ sức phụng dưỡng cha mẹ? Và đây chỉ là trường hợp cá biệt hay phản ánh áp lực âm thầm nhưng ngày càng lớn trong nhiều gia đình, đó là chăm sóc cha mẹ già khi kinh tế, sức khỏe, thể chất và tinh thần đều đã quá tải. Khi nước ta đang già hóa rất nhanh, ai sẽ chăm sóc người cao tuổi nếu chính gia đình không còn là điểm tựa vững chắc và ấm áp? Cùng bàn luận về chủ đề này, biên tập viên Hải Quân đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng công tác người cao tuổi, Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Y tế, và tiến sĩ Đoàn Hữu Minh, cán bộ chương trình tăng cường bao trùm và an sinh xã hội, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến và ông Đoàn Hữu Minh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể nói là sự việc cụ ông bị con gái bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng khi mà bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội thì đã khiến một số người phẫn nộ. Vậy nhưng mà khi tìm hiểu sâu hơn thì phía sau đó là cả một hoàn cảnh có thể nói là kiệt quệ. Mẹ mất chưa lâu ạ, cô con gái vừa mới sinh con, bản thân thì lại đang chạy thận. Và gia đình của cô thì đã bán hết nhà cửa, đang ở trọ tại Hà Nội. Kinh tế chỉ do một mình chồng của cô gánh vác. Và do quá khó khăn thì cô đã muốn gửi bố vào nhà chùa chăm sóc. Vì sợ nhà chùa không nhận cho nên là khi đến nơi thì cô đã để lại bố ở cổng rồi ra về. Theo bà Nguyễn Thị Yến ạ, thì nên nhìn nhận vụ việc này như thế nào? Đáng trách hay là đáng thương nhiều hơn ạ?
2: Xin chào biên tập viên Hải Quân. Thì theo cá nhân mình thì sự việc của ông bị con gái bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng đặt ra một cái câu hỏi rất là khó, đáng trách hay đáng thương nhiều hơn. Điều khiến mà dư luận phản ánh mạnh là hình ảnh người cha già yếu đã bị đưa tới chùa rồi rời đi rất là khá lặng lẽ. Về mặt đạo lý thì nhiều người xem xét đó là cái sự bỏ rơi cha mẹ, điều khó chấp nhận trong cái văn hóa của Việt Nam. Qua tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta cũng biết là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, kinh tế thì kiệt quệ, người cha thì có vấn đề về sức khỏe, tinh thần cũng như là đi lại thì yếu. Còn người con thì được cho là quá khó khăn và được biết là cũng rất là khổ tâm trước khi được cha tới chùa. Được. Cá nhân tôi nghĩ thì đây không chỉ là câu chuyện về đạo đức cá nhân mà còn phản ánh cả về áp lực về xã hội rất là lớn. Thứ nhất là về già hóa dân số nhanh. Nhiều gia đình hiện nay cũng đang bước vào giai đoạn có người cao tuổi phụ thuộc rất là lớn vào cái việc chăm sóc dài hạn mà cũng như là cái việc thiếu người chăm sóc. Và tâm lý con cái sẽ phải gánh chịu và gánh hết các trách nhiệm liên quan đến chăm sóc cha mẹ thì và được coi là đây là nghĩa vụ tuyệt đối của gia đình. Điều đó về đạo lý thì cũng toàn bộ là cái gánh nặng này dồn hết trên người con, và đặc biệt những người con mà nghèo mà cô độc thì bi kịch rất là dễ xảy ra. Điều đáng chú ý trong cái bài này thì là nhà chùa không chỉ là nơi cư mang tạm thời mà còn đã phối hợp với chính quyền để gia đình đón cụ về, thay vì là biến chùa thành cái nơi mà người bỏ. Thì với tôi nhìn nhận thì là cách hiện nay là cái cách nhìn công bằng nhất là cái hành động bỏ cha lại rồi rời đi thì cũng đã là sai. Tuy nhiên thì chúng ta không nên chỉ kết án cá nhân mà còn phải bỏ qua cái hoàn cảnh và cũng như là lỗ hổng an sinh ở phía sau. Về mặt tôi thấy rằng là cái vấn đề này cũng liên quan rất là nhiều đến cái công tác chăm sóc người cao tuổi mà chúng ta đang quan tâm. Khi mà cái tốc độ già hóa dân số và nó vượt cái khả năng chăm sóc của gia đình thì xã hội sẽ ngày càng gặp khó khăn, và đặc biệt là sẽ có nhiều các cái trường hợp mà tương tự sẽ xảy ra. Và cái hệ thống chăm sóc dài hạn sẽ trở lên sẽ là bị quá tải, hỗ trợ người chăm sóc cũng như là dịch vụ cộng đồng cho người già yếu thế sa sút trí tuệ cũng sẽ ngày càng phải tăng cường hơn.
1: Dạ vâng. Thực tế là sau khi được cơ quan chức năng cùng với nhà chùa động viên khuyên bảo thì cô con gái đã đến đón cha về. Vậy nhưng mà rất là nhiều thính giả có đặt câu hỏi ạ, liệu một gia đình nghèo lại bệnh tật như vậy thì có đủ khả năng để chăm sóc một người cao tuổi đau yếu và còn có vấn đề về thần kinh hay không? Và trong những trường hợp như vậy thì cô con gái có đang bất hiếu hay là đang bị đẩy vào một cái tình thế thật sự là bất lực ạ? Thưa ông Đoàn Hữu Minh.
3: Tôi rất chia sẻ với lại băn khoăn của các quý vị thính giả. Câu hỏi của quý vị đã chạm vào một cái góc khuất rất là trần trụi của vấn đề, đó là lòng hiếu thảo có thể chiến thắng được cái sự nghiệt ngã của nghèo đói hay bệnh tật hay không. Chúng tôi thì nghiêng về cái vế thứ hai. Ở đây có lẽ là người con gái này không bất hiếu mà rơi vào tình trạng bất lực.
1: Đã.
3: Hoàn toàn trường hợp này thuộc nhóm dễ bị tổn thương và cần được nhà nước cũng như là cộng đồng hỗ trợ, đặc biệt là từ phía cộng đồng. Thực tế thì như nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, hiện nay thế hệ trẻ như là người con gái ở đây đang chịu áp lực, chúng tôi gọi đó là cái áp lực của thế hệ bánh kẹt. Đó là họ không chỉ phải lo cho riêng mình mà họ lại phải lo cho con cái và đồng thời cũng lại lo cho bố mẹ nữa. Chính vì vậy nên họ chịu rất nhiều áp lực, và chính phủ của chúng ta thì hiện nay cũng đang có những cái chính sách và những cái mô hình rất là thành công. Cụ thể như Liên Hợp Quốc cũng đang phối hợp với lại Cục Bảo trợ Xã hội và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng như là Trung ương Hội Cao tuổi Việt Nam thực hiện rất là thành công cái mô hình câu lạc bộ liên thế hệ. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái câu lạc bộ này cũng là một cái cánh tay nối dài, có thể là xử lý được những cái vấn đề chăm sóc diễn ra như hiện nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng muốn được đặt một câu hỏi với bà Nguyễn Thị Yến, đó là theo bà thì cái vụ việc này có phải là một cái trường hợp cá biệt hay là nó cũng đang phản ánh một cái áp lực âm thầm nhưng mà ngày càng lớn hơn trong nhiều gia đình của Việt Nam, đó là chăm sóc cha mẹ già khi mà kinh tế và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều đã quá tải.
2: Tôi cho rằng thì đây không còn là một cái trường hợp cá biệt nữa, mà nó đang phản ánh một cái áp lực rất âm thầm nhưng mà ngày càng phổ biến trong cái nhiều gia đình Việt Nam khi mà xã hội bước vào cái giai đoạn già hóa dân số nhanh. Điều này thì đáng nói là cái áp lực này nó diễn ra một cách rất là kín đáo trong gia đình nên ít được nhìn thấy, cho đến khi mà xảy ra vụ việc gây sốc trên mạng xã hội chẳng hạn, cũng như là trong các cái như cái trường hợp trên thì có ít nhất là 4 cái xu hướng hiện nay mà đang chồng chéo lên nhau. Thứ nhất là cái xu hướng thứ nhất là người cao tuổi sống lâu hơn nhưng mà không hẳn là sống khỏe, mà sống khỏe hơn. Và tuổi thọ người Việt Nam thì tăng khá nhanh nhưng số năm sống khỏe mạnh thì không tăng tương ứng. Và cái người cao tuổi thì phải sống nhiều năm với sa sút trí tuệ, tai biến Parkinson, rồi là bệnh xương khớp cũng như các bệnh mãn tính rồi mất khả năng khác. Điều này khiến cái nhu cầu về chăm sóc dài hạn cũng tăng mạnh, trong khi phần lớn cái gánh nặng thì vẫn đặt lên gia đình. Và theo cái xu hướng thứ hai thì hiện nay là cái thế hệ người ta gọi là thế hệ sandwich, tăng là kiệt sức. Thế hệ này là dành cho cái tuổi trung niên, hiện nay cùng lúc là đang phải nuôi con, trả nợ, rồi làm việc với cường độ cao, chăm sóc cha mẹ già. Rồi họ trở thành cái thế hệ kép, như anh Minh cũng nói đấy, là vừa gánh trách nhiệm con cái, vừa gánh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Khi thu nhập rồi thấp, nhà ở thì chật chội, rồi công việc bấp bênh, thì việc chăm sóc người già thì phụ thuộc rất là nhiều. Và về tài chính cũng như là dẫn đến có thể trầm cảm rồi xung đột trong gia đình. Rồi là về cái xu hướng thứ ba là gia đình truyền thống đang thay đổi nhanh. Trước đây thì nhiều thế hệ sống gần nhau, hàng xóm gắn kết, rồi phụ nữ thì thường ở nhà chăm sóc gia đình, con cái rồi bố mẹ già. Hiện nay thì quy mô gia đình nhỏ hơn, di cư lao động tăng, phụ nữ cũng như là đi làm ngoài bán thời gian, rồi người trẻ thì sống xa cha mẹ nhiều. Và trong khi đó thì hệ thống cái dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng thì cũng chưa được phát triển một cách tương ứng. Để bù đắp với cái khoảng trống đó thì chúng ta cần rất nhiều cái nỗ lực, đặc biệt là của nhà nước. Thì xu thế về cái xu hướng thứ tư thì áp lực chăm sóc thì vẫn bị xem là chuyện riêng của gia đình. Và đây là cái điểm rất quan trọng. Ở Việt Nam thì xã hội thường nhấn mạnh đạo hiếu, điều đó thì rất đúng và cần thiết. Tuy nhiên thì chúng ta chưa bao giờ bao quát hết đầy đủ rằng có những người con thì rất thương cha mẹ nhưng thực sự là không đủ năng lực cũng như là kỹ năng cũng như điều kiện để chăm sóc dài hạn. không khi không có cái nơi cầu cứu thì sự quá tải có thể biến thành bỏ mặc rồi bạo lực tinh thần cũng như hành động tuyệt vọng trong cái vụ việc xảy ra vừa qua. Vì vậy thì vụ việc trên thì đã được nhìn như một cái tín hiệu mà cảnh báo cho xã hội, cũng như là không chỉ là cái câu chuyện về đạo đức cá nhân, và nó cho thấy Việt Nam thì cũng cần tăng cường hơn nữa cho cái hệ thống chăm sóc dài hạn như chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi, chăm sóc thay thế cũng như là hỗ trợ chăm sóc não khoa, và các cái nhân viên công tác xã hội ngoài cộng đồng và mô hình chăm sóc tại nhà cũng là cần phải tăng cường hơn, đặc biệt là với những cái giá cả phù hợp hơn để đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của xã hội. Nếu không chuẩn bị sớm thì khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh trong 10 năm, 20 năm thì những cái câu chuyện tương tự có thể xảy ra nhiều hơn, nhưng nó âm thầm hơn và ít được biết hơn, và đôi khi là còn đau lòng hơn nữa.
1: Dạ vâng. Còn ông Đoàn Hữu Minh có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Và theo những nghiên cứu thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thì hiện còn bao nhiêu người cao tuổi ở nước ta đang sống trong cái tình trạng thiếu chăm sóc, cô đơn hoặc là không được đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu về y tế, về tinh thần hay là an sinh cơ bản ạ? Thưa ông.
3: Vâng. Cũng như chị Yến vừa đề cập thì chúng ta cũng thấy là từ phía cung thì thực trạng hiện nay cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam chưa được phát triển, vẫn còn rất là manh mún, và đặc biệt là chúng ta chưa có cái mã nghề chăm sóc người cao tuổi. Và từ cái việc mà chúng ta chưa có mã nghề như thế thì chúng ta cũng chưa có cái chương trình đào tạo cũng như là tiêu chuẩn chăm sóc người cao tuổi một cách bài bản, hệ thống trên toàn quốc, và đây là một cái lỗ hổng rất là lớn. Còn từ phía cầu ấy thì theo số liệu của chúng tôi cho thấy là phần lớn người cao tuổi chiếm đến trên 90% là đang sống ở nhà tại cộng đồng, và đặc biệt là những cái lực lượng người cao tuổi này thì đang được chăm sóc bởi người thân trong gia đình, và cái số lượng người thân đó thì đến 72% là phụ nữ đang đảm nhiệm cái công việc này, và họ đang đảm nhiệm cái công việc đó thì với cái chế độ là không được trả lương và không được công nhận một cách chính thức. Và theo dữ liệu về hệ thống trợ giúp xã hội của chúng tôi thì hiện nay chúng ta mới chỉ có khoảng 37% người cao tuổi, có nghĩa là bước vào tuổi 60 là có cái thu nhập thường xuyên hàng tháng từ lương hưu đóng hưởng thì tương đương với khoảng 16,7%, và hưu xã hội thì có nghĩa là cho người có công đấy thì khoảng 8,7%, và trợ giúp xã hội thì chiếm khoảng 11,6%. Như vậy là chúng ta còn khoảng đến 63% người cao tuổi hiện nay là đang chưa được bao phủ bởi hệ thống an sinh xã hội. Thế thì chúng tôi thì cũng đang phối hợp với lại chính phủ Việt Nam vận động là từ phía người dân ấy, thì chúng ta cần phải tích cực tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội, vì hiện nay thì trong cái lực lượng lao động thì mới chỉ có 38% là đang tham gia cái hệ thống bảo hiểm cả cái tự nguyện và bắt buộc. Còn từ phía nhà nước thì chúng tôi vẫn đang vận động là chúng ta cần phải tiếp tục tăng cái mức trợ giúp xã hội hàng tháng. Hiện nay thì mới đang ở cái mức 500, mức tiêu chuẩn thấp là 500 một tháng, và cái độ tuổi hưởng thì là 75. Thì chúng tôi cũng đang vận động là có lẽ chúng ta cần phải tiếp tục tăng cái mức này lên, ít nhất là cũng tiệm cận dần với cái chuẩn nghèo của Việt Nam, và đặc biệt là hạ cái độ tuổi. Bởi vì trên thực tế thì chúng độ tuổi thượng thọ của Việt Nam hiện nay là khoảng 74,7 tuổi. Tuy nhiên thì ở một số cái vùng dân tộc thiểu số thì người cao tuổi lại có cái mức thấp hơn, ví dụ như Điện Biên, Lai Châu hoặc là Kon Tum thì cũng chỉ mức là 60 đến 61. Đấy, thì chúng tôi cũng đề nghị là nhà nước có cái mức phù hợp đối với những cái vùng mà có cái tuổi thọ thấp.
1: Dạ vâng, trong thời gian qua thì rất nhiều nước đã phát triển mạnh những cái mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi tại nhà cũng như là tại cộng đồng, thay vì dồn áp lực vào các trung tâm khá là đắt đỏ và cũng chưa quen với nhiều người cao tuổi. Và cái sự phát triển của khoa học công nghệ thì cũng đã hỗ trợ rất là đắc lực cho công tác này. Như là tại quốc gia láng giềng Trung Quốc thì vừa mới ra mắt trạm robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đầu tiên trên thế giới. Xin được mời hai vị khách cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
4: Cơ sở được thiết kế như một trung tâm chăm sóc cộng đồng này được xây dựng tại khu phố Vinh Hoa, nơi có tỷ lệ người cao tuổi cao ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Tại trạm chăm sóc thông minh này, robot được sử dụng để hỗ trợ người cao tuổi. Cơ sở có 4 tầng, diện tích khoảng 1.100m², chia làm 4 khu chức năng. Hơn 40 sản phẩm robot thông minh của 24 công ty đã được bố trí tại đây, tập trung vào 3 kịch bản chính, gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo phù hợp với người cao tuổi, hướng tới sự tích hợp sâu giữa công nghệ và chăm sóc người già. Khu vực bếp và phòng ăn được trang bị hệ thống phục vụ bữa ăn hoàn toàn tự động. Khu vực chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ vật lý trị liệu với robot massage và châm cứu, robot khung xương hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng cùng robot chơi cờ và pha trà. Nhà mẫu thân thiện với người cao tuổi được trang bị các sản phẩm hiện đại như xe lăn thông minh và robot đồng hành, cùng khu trải nghiệm vượt chướng ngại vật với chó robot. Bà Trương Lợi, phụ trách phòng an sinh xã hội khu phố Vinh Hoa cho biết. Khác với các trạm chăm sóc người cao tuổi truyền thống, trạm này tích hợp các dịch vụ cơ bản, cải tạo phù hợp với người cao tuổi và các kịch bản sử dụng robot thành một hệ thống nhất. Ý kiến đóng góp của người cao tuổi sẽ được tiếp thu và chuyển đến doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc nâng cấp và cải tiến robot, đảm bảo sự vận hành trơn tru của các loại kịch bản. Cơ sở này dự kiến sẽ đón hơn 300 lượt khách mỗi ngày. Trạm sẽ tổ chức các sự kiện tương tác thường xuyên và thu thập phản hồi góp ý để đảm bảo các dịch vụ nhắm đúng mục tiêu và dễ tiếp cận. Trong tương lai, khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh sẽ sử dụng trạm dịch vụ này làm dự án thí điểm để tạo ra nhiều kịch bản ứng dụng chăm sóc người cao tuổi tiên tiến hơn về công nghệ, thúc đẩy việc ứng dụng sâu rộng công nghệ robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.
1: Vâng, thưa ông Đoàn Hữu Minh ạ, theo ông thì nước ta có thể học được gì từ những mô hình quốc tế này hay là những cách làm hiệu quả sáng tạo từ các nước bạn ạ?
3: Vâng, tôi nghĩ là cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực, không chỉ là lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, là một cái điều đương nhiên. Và đặc biệt là chính phủ Việt Nam của chúng ta hiện nay thì cũng đang thúc đẩy cái lĩnh vực này rất là mạnh. Hiện nay thì một cái ví dụ rất là cụ thể, đó là chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Bộ Y tế sau cái thời kỳ Covid năm 2021-2022 thì đã xây dựng một cái hệ thống chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi gọi đó là S-Health, và sau đó thì đã được chuyển giao cho Bộ Y tế và hiện nay đang được vận hành trên toàn quốc và cũng phát huy một cách khá hiệu quả. Và cái hệ thống này thì có thể giúp cho Bộ Y tế có thể theo dõi về sức khỏe, rồi thì cung cấp các dịch vụ chăm sóc về sức khỏe, cũng như là cung cấp các thông tin chăm sóc sức khỏe và trợ giúp khẩn cấp cho người cao tuổi. Và từ phía Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái mô hình để có thể thích ứng với lại già hóa dân số cũng như chăm sóc xã hội, gồm có 4 trụ cột. Thì cái trụ cột đầu tiên đó là cái trụ cột về sức khỏe cũng như là năng lực nội lực cho người cao tuổi, và cái thứ hai nữa đó là cần phải tăng cường cái an ninh cũng như là động lực về kinh tế, và cái trụ cột thứ ba đó là hệ sinh thái về đổi mới và công nghệ. Thì cái đổi mới và công nghệ này chính là cái điểm mà chúng ta vừa đề cập, và cái cuối cùng đó là cần phải phát huy cái tính xã hội, gắn kết xã hội và liên thế hệ đối với người để phát triển cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi cũng như là thích ứng với già hóa dân số.
1: Dạ vâng, rõ ràng là những chính sách của nhà nước thì vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều người cho rằng là trước khi trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước hay là xã hội thì bản thân mỗi người cũng cần chuẩn bị cho tuổi già của chính mình như thế nào, từ sức khỏe, tài chính cho đến tâm lý và các cái mối quan hệ, để mà khi về già thì không trở thành gánh nặng và cũng không để ai bị bỏ lại phía sau ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Yến.
2: Theo tôi thì đây là một câu hỏi rất là thực tế và mang cái tính định hướng cá nhân rất là sâu sắc. Thì tôi cho rằng để có một cái tuổi già an nhiên và độc lập thì chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ khi còn trẻ, thay vì là đợi đến lúc già thì chúng ta mới lo toan. Dưới đây thì bao gồm là chúng ta sẽ biết được có 4 cái trụ cột mà mỗi cá nhân cần chuẩn bị để không ai bị bỏ lại phía sau. Thứ nhất là về cái trụ cột sức khỏe, đầu tư sớm thu lợi dài. Và trong đó thì chúng ta sẽ bao gồm chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, cũng như là chuẩn bị cái hồ sơ sức khỏe cá nhân cũng như là bảo hiểm y tế. Thứ hai là về trụ cột tài chính thì chúng ta tự chủ để tự lo, và nhằm là giúp cho cái việc tích lũy và đầu tư cũng như đa dạng hóa nguồn thu nhập và kế hoạch chi tiêu được tốt hơn. Và thứ ba là cái trụ cột về tâm lý và già hóa tích cực thì chúng ta sẽ giúp cho cái việc học tập suốt đời cũng như chấp nhận cái sự thay đổi chủ động hơn. Và thứ tư là cái trụ cột về mối quan hệ sẽ là cái mạng lưới hỗ trợ tinh thần, thì chúng ta sẽ gắn kết cái gia đình trên cơ sở thấu hiểu cũng như mở rộng cái vòng tay bạn bè và tham gia các hoạt động cộng đồng, cũng như là để tóm lại là gì, chúng ta sẽ chuẩn bị cho tuổi già thực chất là hành trình hoàn thiện bản thân khi còn trẻ, khi chúng ta tự chủ về tài chính, vững vàng về tâm lý và dẻo dai về sức khỏe, thì tuổi già sẽ trở thành một cái khoảng thời gian để cống hiến cũng như kinh nghiệm quý báu cho xã hội và ăn hưởng cái thành quả lao động của chính mình. Đó cũng chính là cái cách tốt nhất để mỗi cá nhân đóng góp vào cái chính sách an sinh quốc gia, giúp giảm tải cái áp lực cho cộng đồng và nhà nước.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng công tác người cao tuổi của Bảo trợ xã hội Bộ Y tế, và tiến sĩ Đoàn Hữu Minh, cán bộ của chương trình tăng cường bao trùm và an sinh xã hội Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận về chủ đề thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. Tiếp theo chương trình là thời gian dành cho chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, truyền thông quốc tế hôm nay dành sự quan tâm lớn tới cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nhiều tờ báo nhận định điều đáng chú ý nhất nằm ở các thông điệp mà hai nhà lãnh đạo phát đi thông qua bài phát biểu, ngôn từ ngoại giao và cả những chi tiết mang tính biểu tượng trong chuyến thăm. Bài viết trên hãng tin Reuters nhấn mạnh hai thông điệp song song từ ông Tập Cận Bình. Một mặt thì ông Tập Cận Bình nói các cuộc đàm phán thương mại đã đạt được tiến triển tích cực, cho thấy là Bắc Kinh muốn duy trì ổn định kinh tế và tránh tái diễn chiến tranh thuế quan. Mặt khác thì nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảnh báo vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ, phát đi tín hiệu cứng rắn với Washington. Reuters cho rằng đây là chiến thuật quen thuộc của Bắc Kinh, mềm về kinh tế nhưng cứng về chủ quyền. Một chi tiết đáng chú ý đó là ông Tập Cận Bình dùng cụm từ xây dựng một định vị mới cho quan hệ Mỹ-Trung, được truyền thông Trung Quốc diễn giải như là nỗ lực tái thiết lập khuôn khổ quan hệ song phương sau nhiều năm đối đầu. Hãng tin AP thì có góc nhìn khá thú vị về phong cách phát biểu của hai nhà lãnh đạo. Trong khi ông Donald Trump sử dụng nhiều lời lẽ mang tính cá nhân và tích cực như là gọi ông Tập Cận Bình là bạn, nói về quan hệ Mỹ-Trung có thể tốt đẹp hơn bao giờ hết. Trong khi đó thì ông Tập Cận Bình phát biểu thận trọng hơn, cảnh báo nguy cơ đối đầu nếu như hai nước xử lý sai các vấn đề nhạy cảm. Hãng tin ABC của Australia thì tổng hợp 3 chủ đề bao trùm phát biểu của hai nhà lãnh đạo, đó là về thương mại, Iran và về vùng lãnh thổ Đài Loan. ABC nhận xét, dù không có đột phá lớn nhưng mà cả hai bên đều cố tạo hình ảnh, quản lý cạnh tranh, tránh leo thang khủng hoảng công khai. Một góc nhìn khác được hãng tin Reuters khai thác là yếu tố biểu tượng trong chuyến thăm. Hãng tin này đặc biệt chú ý tới việc ông Tập Cận Bình đưa nhà lãnh đạo Mỹ tới tham quan Thiên Đàn, nơi các hoàng đế Trung Hoa xưa cầu trong mùa màng bội thu. Reuters cho rằng đây là thông điệp ngoại giao mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh Trung Quốc như một nhân tố ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên thì hãng tin Reuters nhận xét, khác với chuyến thăm năm 2017, Bắc Kinh lần này không tạo không khí quá thân mật hay là ngoại giao hào nhoáng, cho thấy là Trung Quốc hiện tự tin hơn trong vị thế của mình. Viện Brookings thì nhận định chuyến đi là phép thử đối với chiến lược ngoại giao giao dịch của ông Donald Trump. Theo Viện Brookings thì ông Donald Trump muốn chứng minh rằng quan hệ cá nhân của ông với ông Tập Cận Bình có thể đem lại lợi ích kinh tế cụ thể cho Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên Trung Quốc thì cũng muốn tận dụng chuyến thăm này để chứng minh rằng họ đủ sức chống chịu trước sức ép thuế quan và công nghệ từ phía Mỹ. Ngoài các thông điệp và chiến lược chính trị thì truyền thông quốc tế cho rằng việc hàng chục tổng giám đốc điều hành hàng đầu của Mỹ bất ngờ xuất hiện tại phòng hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là điều hiếm thấy. Các nguồn tin cho biết là điều kiện để được tham gia phái đoàn là phải có những mục tiêu cụ thể, có khả năng tạo ra kết quả rõ ràng hoặc là mở đường cho các thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh này. Tờ Washington Post thì đánh giá sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn của Mỹ như là Tesla, Meta, Mastercard cho thấy là ông Donald Trump đang sử dụng ngoại giao doanh nghiệp như một phần quan trọng trong chiến lược với Trung Quốc. Theo báo này thì việc đưa các tổng giám đốc điều hành lớn đi cùng mang hai ý nghĩa, đó là vừa tạo áp lực để Trung Quốc mở cửa thị trường, vừa chứng minh với cử tri Mỹ rằng ông Donald Trump có thể đem lại lợi ích kinh tế cụ thể cho các doanh nghiệp Mỹ. Còn tờ Wall Street Journal thì nhận định thành phần phái đoàn doanh nghiệp phản ánh ưu tiên thực dụng của hội nghị lần này, đó là kinh tế và công nghệ quan trọng không kém các vấn đề an ninh.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại và xa rời thiên nhiên, Wan Gin Lab, một bảo tàng côn trùng mới tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đang thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận gần gũi và đầy sáng tạo. Không chỉ là nơi trưng bày các mẫu vật, Wan Gin Lab còn được xây dựng như một không gian học tập thân thiện, nơi mọi người có thể khám phá sự đa dạng sinh học ngay giữa lòng thành phố, đồng thời tìm lại niềm hứng thú với thế giới tự nhiên xung quanh mình. Biên tập viên Anh Thư thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Ý tưởng về bảo tàng Wan Gin Lab đến với hai bạn trẻ Calvin và Kavin Sirachantakul từ những chuyến đi nước ngoài, nơi họ từng ghé thăm nhiều bảo tàng quy mô nhỏ nhưng có sức hút rất lớn đối với công chúng. Dù không quá đồ sộ, những không gian ấy lại tạo được cảm giác gần gũi và khơi gợi được sự tò mò, khám phá từ nhiều điều rất đời thường. Chính vì vậy, hai bạn cũng mong muốn tạo ra một không gian tương tự tại Thái Lan, một bảo tàng vừa là nơi trưng bày, vừa là không gian nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về côn trùng. Khác với nhiều bảo tàng côn trùng truyền thống thường được xây dựng trong khuôn viên các trường đại học hoặc các công viên lớn. OneGin Lab được thiết kế theo hướng gần gũi, ấm cúng và giàu tính thẩm mỹ hơn nhằm giúp công chúng có cái nhìn thân thiện hơn với côn trùng, những sinh vật vốn thường bị xem là nhỏ bé hoặc khó tiếp cận. Bạn Kavi, đồng sáng lập OneGin Lab cho biết, mục tiêu lớn nhất của bảo tàng là giúp cư dân đô thị hiểu rằng đa dạng sinh học không hề xa xôi mà tồn tại ngay trong môi trường sống hàng ngày của họ.
4: We want people, especially people in the city.
5: Chúng tôi muốn mọi người, đặc biệt là những người sống ở thành phố lớn, có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về các loài côn trùng, bởi tại đây chúng tôi tập trung vào chủ đề đa dạng sinh học đô thị. Thực ra thiên nhiên vẫn hiện diện rất gần với cuộc sống của chúng ta. Tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Anh hay Bỉ, trẻ em đã có thói quen tìm hiểu và sưu tầm côn trùng từ nhỏ như một cách để học về tự nhiên. Bảo tàng OneGin Lab cũng hy vọng có thể góp phần nuôi dưỡng văn hóa đó.

0: Ta Win chia sẻ.
1: You can take a tree next door that you've never paid attention to before.
2: Hãy thử dừng lại và quan sát kỹ hơn một chút. Bạn có thể sẽ bắt gặp những loài côn trùng mà trước đây mình chưa từng để ý tới. Đó đôi khi lại là một niềm vui rất mới trong cuộc sống. Tôi mong mọi người đến gần với thiên nhiên hơn, bởi những điều như vậy ngày càng trở nên hiếm hoi giữa thành phố. Khi nhìn thấy một loài côn trùng, hãy thử dừng lại, chụp ảnh và tìm hiểu về nó. Đó cũng là cách để bắt đầu học thêm những điều mới mẻ.
0: Không chỉ phục vụ mục đích giáo dục hay trải nghiệm cá nhân, những dữ liệu được thu thập từ cộng đồng còn có thể hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều thông tin về các loài côn trùng do người dân ghi nhận sau đó sẽ được chia sẻ lên các nền tảng học thuật để các nhà nghiên cứu tham khảo và sử dụng. Việc chia sẻ những hiểu biết nhỏ bé ấy với cộng đồng có thể tạo nên một vòng kết nối tri thức tích cực, giúp nhiều người thêm yêu thiên nhiên và quan tâm hơn tới môi trường sống xung quanh mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu tạm cư ven biển Beirut, Liban, một người thợ cắt tóc đã tình nguyện cắt tóc miễn phí cho hàng trăm người phải di tản do xung đột. Hành động nhỏ này đã giúp người dân giữ nếp sinh hoạt và ổn định tinh thần trong những ngày tháng bất ổn vì xung đột. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này.
1: Tại khu trại tạm cư ven biển Beirut, nơi hàng nghìn người dân phải di rời do xung đột, cuộc sống vẫn còn ngổn ngang khó khăn. Giữa không gian chật chội và thiếu thốn ấy, thợ cắt tóc Daniel Jeter di chuyển giữa các dãy lều, cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí cho các gia đình bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn do các cuộc không kích xảy ra ở miền nam Liban và vùng ngoại ô phía nam Beirut. Với chiếc ghế nhựa, tông đơ và kéo cắt tóc, anh Daniel Jeter làm việc liên tục từ sáng đến chiều, mang đến sự thay đổi bất ngờ cho những người tị nạn. Với nhiều gia đình, đây là lần đầu họ được chăm sóc bản thân sau nhiều tuần rời bỏ nhà cửa. Anh cắt tóc cạo râu cho từng người, kiên nhẫn và tỉ mỉ như trong một tiệm tóc thực thụ. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban cho biết.
2: Kể từ khi xung đột xảy ra, nhiều người đã phải đi lánh nạn trong khoảng thời gian đó. Tôi nhận ra việc ở bên cạnh những người này quan trọng đến mức nào. Nhiều người đã mất tất cả, và thậm chí một số người bị ám ảnh đến mức không thể bước chân ra ngoài khu trại tạm cư. Tôi chỉ muốn, dù là điều nhỏ thôi, như cắt tóc cũng có thể mang lại cho họ một nụ cười, phần nào giúp họ giảm bớt căng thẳng về mặt tinh thần.
1: Một mái tóc gọn gàng, một khuôn mặt tươi tắn, tưởng chừng giản đơn nhưng lại là liều thuốc tinh thần quý giá với những người đang sống trong cảnh tạm bợ. Ông Nabil Dao, người dân đi lánh nạn, chia sẻ.
3: Đây chắc chắn là một ý tưởng rất hay của anh Daniel. Anh ấy là một chàng trai trẻ đầy tham vọng và dũng cảm, đã bỏ công việc của mình để đến đây giúp đỡ những người bị mất nhà cửa với lòng yêu thương, sự cảm thông, giúp đỡ họ và thấu hiểu nỗi đau của họ. Điều đó thực sự đáng trân trọng.
1: Bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua, nhưng tình hình ở miền nam Liban vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng. Hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, mang theo nỗi lo chưa có hồi kết. Nhiều gia đình cho biết vẫn còn quá nguy hiểm để trở về giữa những biến động lớn của thời cuộc. Đôi khi, chính những hành động nhỏ bé lại tạo nên sức mạnh lan tỏa. Với anh Daniel, mỗi nhát kéo không chỉ làm đẹp, mà còn là cách anh góp phần hàn gắn những tổn thương vô hình. Những hành động thể hiện tinh thần nhân ái như vậy đang giúp mọi người vượt qua khó khăn. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban chia sẻ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ tiếp tục cắt tóc miễn phí cho người dân trong trại tạm cư cho đến khi họ có thể quay trở về quê hương.
2: Cho dù tôi có thể gặp khó khăn về tài chính, vì hiện tôi đã không còn tiền để chăm sóc những người tị nạn, nhưng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ họ. Dĩ nhiên, tôi làm điều này là hoàn toàn tự nguyện.
1: Trong nghịch cảnh, sự tử tế luôn là điều giúp con người xích lại gần nhau hơn. Và những câu chuyện như thế này vẫn đang âm thầm tiếp diễn như một điểm tựa tinh thần giữa tâm bão xung đột ở Trung Đông.

0: Quý vị thân mến, mỗi khi mùa thi đến, không chỉ học sinh mà cả bậc phụ huynh cũng bước vào những ngày nhiều áp lực, những buổi học thêm kéo dài, lịch ôn tập dày đặc, kỳ vọng về điểm số, vân vân. Đôi khi khiến không khí trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bình thường. Với nhiều em học sinh, mùa thi không chỉ là thử thách kiến thức mà còn là thử thách về tinh thần. Và điều nhiều phụ huynh dễ mắc phải đó là quá tập trung vào kết quả mà quên rằng điều con cần nhất trong giai đoạn này là sự đồng hành. Một câu hỏi nhẹ nhàng như hôm nay con học có mệt không, hay một bữa tối đầy đủ, một giấc ngủ đúng giờ cũng có thể giúp con cảm thấy được chia sẻ và bớt áp lực hơn rất nhiều.
1: Không ít học sinh hiện nay mang tâm lý sợ thi, sợ điểm kém, sợ làm cha mẹ thất vọng. Có em học đến khuya, cắt giảm thời gian nghỉ ngơi. Có em tự tạo áp lực vì thấy bạn bè học giỏi hơn mình. Khi ấy, sự so sánh hay những lời trách móc chỉ càng khiến tâm trạng của con nặng nề hơn. Các chuyên gia cho rằng, để giúp con vượt qua áp lực mùa thi, phụ huynh cần điều chỉnh kỳ vọng phù hợp với năng lực và hoàn cảnh thực tế của trẻ. Không phải em nào cũng có khả năng đạt thành tích giống nhau, và điểm số cũng không phải thước đo duy nhất của sự trưởng thành hay thành công. Việc liên tục so sánh con với bạn bè hoặc đặt mục tiêu quá cao có thể khiến trẻ thêm áp lực và mất động lực học tập. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả, cha mẹ nên ghi nhận sự cố gắng của con qua từng thay đổi nhỏ. Những lời động viên như, mẹ thấy con hôm nay tập trung hơn, con đã cố gắng rất nhiều rồi, sẽ giúp trẻ cảm thấy nỗ lực của mình được nhìn nhận. Sự khích lệ đúng lúc có tác dụng tích cực hơn nhiều so với những lời trách móc hay phê bình. Bên cạnh đó, việc duy trì trò chuyện và kết nối với con cũng rất quan trọng. Không phải lúc nào trẻ cũng sẵn sàng chia sẻ áp lực của mình, vì vậy cha mẹ cần kiên nhẫn, lắng nghe thay vì tạo cảm giác bị tra hỏi. Những cuộc trò chuyện ngắn về trường lớp, bạn bè hay đơn giản là các câu chuyện đời thường cũng giúp trẻ cảm thấy gần gũi và dễ mở lòng hơn. Một môi trường học tập phù hợp cũng góp phần giúp trẻ giảm căng thẳng. Góc học tập yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn. Thời gian biểu hợp lý cùng việc xen kẽ nghỉ ngơi, vận động nhẹ sẽ giúp trẻ duy trì sự tập trung và tinh thần tích cực hơn. Các hoạt động như đi dạo, tập thể dục, xem phim, chơi trò chơi hoặc ăn cơm cùng gia đình là khoảng thời gian cần thiết để con được thư giãn sau giờ học. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý đến những biểu hiện bất thường ở trẻ như mất ngủ kéo dài, cáu gắt, thu mình, chán ăn hoặc không muốn giao tiếp. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang chịu áp lực tâm lý quá mức. Khi cần thiết, gia đình nên chủ động trao đổi với giáo viên hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý để hỗ trợ con kịp thời.
0: Vâng, thưa các bậc cha mẹ, một kỳ thi có thể rất là quan trọng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ quyết định toàn bộ giá trị của một con người. Và khi được quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu cũng như là có sự đồng hành của cha mẹ, chúng tôi cũng tin rằng các em sẽ bước vào phòng thi với tâm lý vững vàng hơn, tự tin hơn và cũng trưởng thành hơn sau mỗi kỳ thi. Chuyện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện đêm hôm nay chúng tôi sẽ kể với quý vị về tấm gương một người cao tuổi. Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn tâm huyết với công việc giữ gìn bình yên cho các tuyến phố và khu dân cư. Ông là Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bạn biết không, gần 40 năm gắn bó với công việc gìn giữ trật tự khu phố thì có tới 35 năm ông Nguyễn Đình Hợi đón giao thừa không phải ở nhà mà là ngoài phố, giữa những con đường ông vẫn âm thầm làm nhiệm vụ mỗi ngày.
1: Đấy là cái ham mê của tôi, nói thật, tôi ngồi nhà một mình tôi không chịu đâu. Tôi cứ thấy mà những cái hiện tượng nó vi phạm trên đường, thậm chí là va chạm giao thông thì ngõ kia, là tôi đang đi tôi thấy là tôi cũng dừng lại để tôi giúp người ta. Tôi sẽ làm hết sức mình, khi nào không còn sức khỏe và lực lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ.
0: Trước khi gắn bó với công việc giữ bình yên cho khu phố, ông Nguyễn Đình Hợi từng là chiến sĩ cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng trong những năm tháng chiến tranh. Sau 20 năm công tác, ông tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ông vinh dự được trao tặng danh hiệu điển hình tiên tiến trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giai đoạn 2020-2025. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi trò chuyện với ông Nguyễn Đình Hợi, một người cao tuổi nhưng luôn tâm niệm, còn sức thì còn cống hiến cho cộng đồng. Vâng, xin chào bác Nguyễn Đình Hợi ạ. Trước hết, bác có thể giới thiệu một chút về quá trình công tác của mình ạ.
1: Tôi trước ở bên công an, mà tôi ở với bên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ở Cảnh vệ thì nói chung là có nhiều cái đáng nhớ lắm. Nhiều cái, nhất là trong cái thời gian chiến tranh phá hoại này, mà địch nó đánh vào miền Bắc thì chúng tôi luôn luôn rất là căng thẳng, cho nên là chúng tôi đã phải nói chung tập trung hết cái trách nhiệm của mình vào, cái trí tuệ của mình vào để mà bảo vệ. Bởi vì trong cái nguyên tắc của bảo vệ ấy, thì một cái nhà máy bị đổ thì có thể xây lại được, nhưng mà một tinh hoa của cách mạng mà bị ảnh hưởng thì khó có thể bù đắp được và không tìm được người thay thế là hơi khó. Mà nhất là Tổng Bí thư Lê Duẩn trong cái thời gian ấy thì đang có những cái chủ trương rất lớn là để giải phóng miền Nam. Thế cho nên là chúng tôi nói chung là tập trung hết tất cả. Thậm chí là cái kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là có 5 đứa con mà tôi không bao giờ được về nhà để đưa vợ tôi đi sinh một lần nào. Lúc bấy giờ là nêu cao hết cái tinh thần trách nhiệm của mình ra. Thế cho nên sau khi nghỉ hưu về thì tôi thấy cái tình hình xã hội nó có nhiều cái nó phức tạp, nhất là cái an ninh trật tự. Mà trong khi đó cái nghề nghiệp của mình có rồi thì bản thân tôi ý, là đây là cái ham mê của tôi thôi. Và tôi thấy muốn vui là muốn góp một cái phần trách nhiệm của mình vào trong cái phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thì tôi làm với cái tâm của tôi thôi, chứ còn tôi cũng không có một cái ý định gì hoặc là có một cái tính toán gì cả. Đấy, tinh thần của tôi là như thế. Đấy là cái lòng ham mê và muốn cống hiến.
0: Vâng, như bác vừa chia sẻ thì sau hàng chục năm làm công tác trong lực lượng cảnh vệ, có những cái thời điểm mà không có ngày nghỉ lễ, nghỉ phép. Vậy không biết lý do tại sao khi mà đã về hưu rồi mà bác vẫn tiếp tục lựa chọn một công việc cũng rất là vất vả, đó là công tác bảo vệ an ninh trật tự của tổ dân phố ạ?
1: Bởi vì tôi thấy cái này, cái thứ nhất là tôi muốn cống hiến của cái sức của mình vào cái trong vào giữ gìn an ninh trật tự chung của đất nước, mà nói chung là nhất là cái trật an ninh trật tự của cái khu vực và địa bàn của chúng tôi ở. Chúng tôi thấy nhiều cái rất phức tạp, mà hồi ấy nghiện ngập rồi các gia đình cũng khốn khổ về cái chuyện mất tài sản, rồi thì bị các cái có những đứa con nó nghiện hút ấy, để nó sinh ra những cái tội phạm. Mà chúng tôi ấy thì chúng tôi thấy những cái cảnh ấy, hoặc là cái trật tự an toàn xã hội, chúng tôi thấy đêm hôm mọi người không ngủ yên được, thì tôi bảo thôi giờ mình có cái nghiệp vụ, đồng thời là gia đình động viên, đồng thời gia đình cũng vợ con cũng tạo cho tôi một cái điều kiện. Cho nên là tôi nói thật là, mà trong khi đó tôi lại có sức khỏe, cho nên là nó kết hợp vào những cái việc thì mới làm được. Chứ còn nếu mà không có gia đình động viên, không có hậu phương vững chắc ở nhà thì chắc chắn cũng không làm được. Cho nên liên tục 30 mấy năm, bây giờ gần 40 năm rồi, làm cái việc ấy mà tôi liên tục làm được là vì có cái hậu phương lớn của gia đình. Cái thứ hai là cái nhiệt tình của mình. Cái thứ ba nữa là một cái sức khỏe nữa. Đấy, tinh thần là như thế. Cho nên là tôi tất cả tập trung vào một cái việc cho làm cho tốt. Thế thì ngày ấy nó không có một cái... không, tức là nó không có phụ cấp, không có cái gì cả, không có một thứ gì cả. Chúng tôi làm theo cái động lực của mình thôi, cái ham mê của mình thôi, chứ nó không như bây giờ nó có chế độ. Chúng tôi thường thường là một đêm mới được 2-3 nghìn gọi là cái tiền uống nước thôi, chứ không có. Sau đó rồi thì cái bảo vệ dân phố nó mới thành lập, thì bắt đầu với chúng tôi có một tạm thời là cái phụ cấp từ 2006, tháng 4 năm 2006 thì bắt đầu nó có cái chế độ của Nghị định 38 CP của Chính phủ về cái bảo vệ dân phố dân phòng. Thì bây giờ chúng tôi mới có cái phụ cấp, nhưng mà cái phụ cấp rất nhỏ. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 2004 thì chúng tôi bắt đầu thực hiện theo cái nghị định, à cái luật an ninh cơ sở của Chính phủ, bắt đầu bây giờ mới có hiệu lực thì chúng tôi thực hiện.
0: Vâng, trong quá trình tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thì chắc hẳn bác cũng đã từng phải đối mặt với những cái tình huống phức tạp, khó xử lý và đối diện với những cái đối tượng cộm cán. Vậy bác đã có từng gặp cái sự cố hay là cái tai nạn nào trong khi làm nhiệm vụ hay không?
1: Tôi thì sự cố thì tức là với những cái kỷ niệm của tôi ấy, thì rất nhiều, những nhiều kỷ niệm lắm. Thí dụ như những kỷ niệm là ra quân 197 để giải phóng trật tự đô thị với an toàn giao thông ấy, thì gặp phải những cái gia đình mà người ta lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hoặc là người ta bán hàng rong, hoặc là người ta có những cái hành vi mà vi phạm pháp luật mình tuyên truyền không nghe. Mà cái kỷ niệm sâu sắc nhất, lớn nhất là của tôi từ đầu năm Tết 2024 ấy, thì là cái chợ Bưởi, là mà phường Bưởi chúng tôi trước đây là nó có một cái chợ Bưởi, đồng thời nó có đường Hóa Thám rất là mất trật tự về an ninh trật tự, nhất là cái vườn lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bán hàng ấy. Thì là có những đối tượng nó thậm chí là nó dùng cả vũ lực, nó đe dọa tôi, nhưng mà tôi không tôi tuyên bố là tôi cầm loa tôi tuyên truyền theo cái nội dung của chủ tịch phường, thì nó tập trung vào tôi, là nó thậm chí nó bảo tôi, nó trả thù tôi, nó không được thì nó sẽ trả thù con cái. Và những nó là thực tế nó đã có những cái hành động với tôi, nhưng mà sau đó rồi thì đến nhà tôi, cửa nhà tôi thì tôi ra tôi nói một cái, thì tôi tưởng nó đến trả thù, nhưng mà không phải là trả thù, mà sau đó nó lại xin lỗi tôi và lại bảo là thôi thì bác thông cảm cho chúng cháu, vì chúng cháu lúc bấy giờ chưa hiểu hết. Thứ hai là chúng cháu bị va chạm thì chúng cháu bị thiệt hại về mặt bán hàng bán họ, thì chúng cháu có những ý kiến như thế thì bác thông cảm thôi. Thế thì tôi bảo không, cái chuyện này thì tôi cũng vô tư, mặc dù tôi cảnh giác, nhưng mà tôi ấy đấy những kỷ niệm như thế.
0: Vậy trong những cái tình huống sự việc, thậm chí khi mà đối mặt với những cái đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, thì bác đã có những cái kinh nghiệm gì để có thể vận động người dân chấp hành pháp luật và giúp công việc của bác đạt hiệu quả cao?
1: Trước hết là phải gương mẫu về mọi mặt, đồng thời là phải xác định là đi làm những việc này là luôn luôn đối mặt những cái mặt trái của xã hội, những cái tiêu cực của xã hội. Thì mình làm ấy là mình trước hết phải hiểu được pháp luật, phải từ tốn hiểu được pháp luật để không làm sai, và tuyên truyền cho mọi người phải đúng với pháp luật, đúng với những cái là quy định của thành phố hoặc là quy định của địa phương thì bây giờ người ta mới nghe. Nhưng mà chưa làm được cái việc ấy thì bản thân mình ấy, ngoài mình ra ấy, thì mình cũng phải gương mẫu để lôi cuốn được anh em. Cho nên là trong cái đơn vị của tôi ấy, cứ vắng tôi một buổi ấy, là Ủy ban Nhân dân phường ngày xưa, nhất là cái đợt Covid thì cứ nói là tất cả những cái gì khó khăn gọi ông Hợi xong hết. Tôi có một cái đặc điểm như thế cho nên anh em quý lắm. Trong cái đợt Covid và cũng may cho tôi là trong cả cái đợt Covid như thế, mà bao nhiêu ngày tháng như thế, nhưng tôi không dính Covid tí nào, mà đêm hôm sớm tối bất kể lúc nào tôi cũng dậy, có chuông là tôi dậy, có điện thoại là tôi dậy, kể cả đêm đang ngủ 2-3 giờ đêm bất kể lúc nào. Và bây giờ cũng thế, bây giờ tôi cũng đang tập trung tất cả, tôi bảo tôi chỉ có một việc, từ về thời gian tôi tập trung hết cho cái lực lượng an ninh trật tự. Nhiều khi mà về quê trên đường về gần đến nhà rồi, nhưng mà có lệnh ở đây gọi, tôi bảo là tôi quay xe lại, tôi bảo con tôi quay xe lại lên để cho bố có việc thì bố không về nữa. Đấy, tinh thần gì đấy, tức là cái nhiệt tình của tôi nó ở cái mức độ rất là cao.
0: Năm nay thì bác đã lăn 80 tuổi rồi, cái tuổi người ta nói là thời gian để nghỉ ngơi. Đối với bác thì bác có sẵn sàng đảm nhận những cái nhiệm vụ khó, những cái nhiệm vụ phức tạp để bảo đảm cho an ninh trật tự của khu phố hay không ạ?
1: Tôi đang làm mà. Thế hôm 15 tháng 12 giờ rồi chúng đi làm nhiệm vụ, cũng đi test những cái đối tượng mà công nhân nó xây dựng cái nhà hát Ngọc Trai ở chỗ Hồ Tây ấy. Thì là đêm hôm buổi chiều tối ngày 15 tháng 12 năm 2025 ấy, thì là tôi trên đường đi làm là bị gãy ba cái xương sườn, bị gãy xương bả vai ấy.
2: Dạ.
1: Thì xong nhưng mà tôi mới, tuy gãy như thế nhưng tôi vẫn đi làm. Tôi làm xong cái đêm tôi mới về. Hôm sau tôi mới đi, hôm sau nữa tôi mới đi khám, thấy đau quá tôi mới đi khám. Cái đồng chí công an cứ động viên tôi, bảo thôi bác đau bác về đi, bảo không không sao, tôi không đau, cứ làm đi, tôi không có vấn đề gì cả. Thế vừa rồi các đồng chí công an, bây giờ vừa rồi tôi mới thông báo lại cho các đồng chí công an, thì các đồng chí bảo bác không để cho chúng cháu đi thăm bác ấy, bây giờ bác khỏi rồi, bác đi làm rồi, thì bây giờ là tôi bắt đầu hoạt động. Thì hôm nay đến ngày hôm nay, mấy hôm nay là coi như tôi vẫn đi làm liên tục ấy.
0: Rất là tâm huyết ạ. Không biết là bác có bí quyết nào mà có thể giữ cho cái tinh thần của mình lúc nào cũng vững vàng và có một cái sức khỏe dẻo dai như thế. Và bác sẽ dự định làm công việc bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố đến bao giờ ạ?
1: Tôi làm đến khi nào mà tôi nói thật là không gặp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có nói với tôi một câu như thế này này. À, bác là người nhiều tuổi nhưng bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho xã hội. Thì tôi có nói một câu này, tôi sẽ làm hết sức mình khi nào không còn sức khỏe và không nhà nước, tức là lực lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ. Tôi thì hiện tại bây giờ ấy, cái sức khỏe của tôi về thường xuyên tôi đi kiểm tra thì tôi chưa có một cái biểu hiện gì về sức khỏe, tức là nó chưa có cái bệnh nền gì cả. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là gia đình con cái cũng cứ động viên bảo là thôi ông cứ đi làm với sức của ông cho nó vui, tức là được thích được cống hiến. Đấy, làm cái này thì tôi vẫn nói với các đồng chí của tôi bảo làm cái này, cái thứ nhất có nhiệt tình, có sức khỏe, được gia đình ủng hộ. Nhưng có một việc là các đồng chí phải hiểu pháp luật. Đấy. Làm cho đúng, đừng có làm sai là chết đấy. Nhiệt tình nhưng mà nhiệt tình quá mà làm sai là nguy hiểm đấy. Tôi vẫn nhắc anh em tôi như thế. Mà ngay cả bây giờ bản thân tôi đấy, các bản tin tôi toàn nghe cái gì liên quan đến an ninh trật tự, chế độ chính sách và pháp luật thì tôi nghe. Thế còn cái mạng biết điện thoại thiết gần nhất là vừa rồi, tôi cứ mở ra tối nào tôi 11, 12 giờ đêm tôi nghe cái tin tức an ninh của toàn quốc, trật tự an ninh xã hội của toàn quốc. Thế rồi các cái thủ đoạn lừa đảo thì tôi lại nhắn lên các cái nhóm ấy, đấy là hiện nay là nó lừa đảo như thế, thủ đoạn nó như thế, mọi người cảnh giác, đấy tinh thần là như thế. Rồi cái đợt phòng cháy chữa cháy vừa rồi ấy, cái đợt phòng cháy chữa cháy là tôi bỏ hết cả công việc ra lắp tất cả những cái trụ phòng cháy chữa cháy công cộng cho phường. Tôi không hề tính toán, mặc dù bỏ cả tiền ra để mua phụ kiện, thế rồi rủ người đi lắp cùng thì để miễn làm sao anh em một mình làm thì hơi khó, cho nên là anh em đi theo thì tôi cũng bồi dưỡng, gọi là bồi dưỡng cho người ta. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất là tôi nói được và tôi làm được và tôi rủ được anh em làm đấy, tức là vận động được anh em cùng đồng hành với mình, tôi sướng nhất là cái đấy.
0: Cảm ơn bác Nguyễn Đình Hợi rất nhiều và chúc bác dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc của mình yêu thích cũng như là có nhiều đóng góp cho khu phố. Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chia sẻ về hành trình gần 40 năm giữ bình yên cho các tuyến phố. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều đề tài của dòng chảy âm nhạc, những ca khúc viết về gia đình luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng, bởi nó chạm đến cảm xúc của bất cứ ai trong mỗi chúng ta khi nhắc nhớ về nơi ta sinh ra lớn lên, về công ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng. Quà tặng VOV một hôm nay, chúng tôi dành tặng quý thính giả đang nghe chương trình ca khúc Nhật ký của mẹ. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác năm 2008, xuất phát từ ý tưởng muốn viết một ca khúc làm quà tặng mẹ anh. Khi ấy, gia đình nhạc sĩ gặp biến cố, sự quan tâm chăm lo của mẹ đã khiến anh xúc động. Anh nghĩ lại những điều mẹ đã hy sinh cho các con từ nhỏ và đã đặt bút viết ca khúc đầy xúc động này. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ qua phần

0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thức cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ, tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
4: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
3: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 2026. Chiều nay, gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong đó, mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc toàn diện. Dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động bất ngờ. Chiều nay làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định, nhanh chóng, không để chậm trễ, kiện toàn tổ chức Đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2026-2031. Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban khóa 16, trong đó phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, chế độ chịu trách nhiệm cho từng thành viên, bổ sung kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phạm vi toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
5: Và Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Và đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt và qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch lành mạnh tại Việt Nam, cũng như là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
3: Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã ban hành khuyến cáo đối với người dân trong nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, để thực hiện các biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền, và hiện các cơ quan chức năng trong nước thì đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình và đánh giá nguy nguy cơ, cũng như triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và kịp thời thông tin cho người dân khi có những diễn biến mới. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chiều nay tổ chức chương trình gặp mặt vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tri ân. Tại chương trình, ông Trần Việt Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư SCC, cho biết, hướng đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và các hoạt động tri ân liệt sĩ, câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương cam kết đóng góp 2 tỷ đồng trong năm 2026 và nâng mức hỗ trợ lên 5 tỷ đồng trong năm 2027 để phục vụ các hoạt động tìm kiếm liệt sĩ và an sinh xã hội.
1: Sự hy sinh xương máu của cha ông đối với cái sự nghiệp gìn giữ đất nước thì cái đấy là cái mà các lớp trẻ phải tiếp nối và duy trì. Không phải tự nhiên mà có cái đất nước Việt Nam tươi đẹp như hôm nay, thì với tinh thần là luôn luôn tri ân các bậc liệt sĩ và bây giờ chúng ta phải hỗ trợ cho những gia đình liệt sĩ, thì rất muốn là cùng với bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ làm được nhiều chương trình nữa.
3: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu, trong đó giá xăng giảm từ 276 đến 656 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít, có giá bán là 24.078 đồng một lít. Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, hôm qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, mức cao nhất từ đầu năm đến nay và tương đương với 95,5% đỉnh phụ tải của năm 2025. Trong đó, công suất cực đại miền Bắc đạt 24.893 MW, còn miền Nam đạt 23.261 MW, chính thức vượt khoảng 4,6% mức đỉnh của năm ngoái. Đây cũng là mức công suất cao nhất của miền Nam kể từ đầu năm nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sáng nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
6: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung Mỹ. Nếu xử lý tốt, quan hệ song phương có thể duy trì sự ổn định tổng thể. Nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm thậm chí xung đột, đẩy toàn bộ quan hệ Trung Mỹ vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Duy trì hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Do vậy, Mỹ phải xử lý vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng. Lãnh đạo Trung Mỹ cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn như tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm nay. Trước đó, trong phần phát biểu công khai mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn cùng với Tổng thống Trump chèo lái con thuyền quan hệ Trung Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc trong quan hệ song phương.
3: Trong hai ngày bắt đầu từ hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao thuộc khối BRICS đã có mặt tại New Delhi, Ấn Độ để thảo luận về tương lai của khối trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Hội nghị diễn ra khi liên minh mở rộng này đang phải đối mặt với phép thử lớn về sự đoàn kết từ cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran khiến giá năng lượng leo thang, đến những rạn nứt nội tại về lợi ích kinh tế và địa chính trị.
7: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khối đối với các nước đang phát triển trong việc đối phó với khủng hoảng lương thực, phân bón và an ninh y tế.
8: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm quan hệ quốc tế đang có những biến động đáng kể. Các cuộc xung đột đang diễn ra, sự bất định về kinh tế cùng những thách thức trong thương mại, công nghệ và khí hậu đang định hình bối cảnh toàn cầu. Ngày càng có sự kỳ vọng lớn lao, đặc biệt là các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển, rằng BRICS sẽ đóng một vai trò mang tính xây dựng và ổn định.
7: Hội nghị lần này được xem là cơ hội quan trọng để các nước Nam bán cầu thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực. Việc tập trung vào khả năng phục hồi kinh tế và đa dạng hóa thị trường cung ứng được kỳ vọng sẽ là chất kết dính giúp BRICS duy trì sức ảnh hưởng trước những áp lực từ các định chế tài chính phương Tây.
3: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Kevin Watt vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Giữa bối cảnh chính trường Anh đang rúng động bởi những đồn đoán về tương lai của Thủ tướng Keir Starmer, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về nguy cơ gây bất ổn nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng do những rạn nứt chính trị, xã hội. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Nước Anh đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi Thủ tướng Starmer đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nhậm chức. Hiện tại, hơn 90 nghị sĩ đảng lao động đã công khai yêu cầu ông Starmer đưa ra lộ trình từ chức trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về sự rạn nứt trong nội bộ nội các. Điều này dẫn đến lo ngại rằng sự sụt giảm uy tín hiện nay sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029. Trước những biến động chính trị có nguy cơ gây hỗn loạn, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lộ trình kinh tế hiện tại.
9: Những số liệu ngày hôm nay cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ, và nhờ sự tăng trưởng đó, chúng ta sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ công, cũng như hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trước chi phí sinh hoạt. Nhưng điều đó chỉ khả thi nhờ sự ổn định kinh tế mà chúng ta đã mang lại. Chúng ta không nên mạo hiểm điều đó bằng cách đẩy đất nước vào sự hỗn loạn, nhất là trong thời điểm thế giới đang có xung đột, và cũng là lúc kế hoạch phát triển kinh tế của chúng ta bắt đầu gặt hái thành quả.
7: Dù Thủ tướng Starmer đã nỗ lực củng cố quyền lực bằng cách công bố chương trình nghị sự mới của chính phủ, nhưng những nội dung này dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu làn sóng phản đối trong nội bộ đảng thời gian vừa qua.
3: Liên quan đến vụ án thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, hôm nay, tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
10: Hôm 19 tháng 2 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yoon Suk-yeol với cáo buộc chủ mưu gây nội loạn và đã tuyên mức án tù khổ sai trung thân dành cho cựu Tổng thống, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Tuy nhiên, phía bị cáo cho rằng hình phạt này là không có cơ sở. Trong phiên phúc thẩm được bắt đầu hôm nay, ngoài ông Yoon còn có 7 bị cáo khác bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc. Do bị cáo Yoon Suk-yeol yêu cầu không để thẩm phán của phiên phúc thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo tham gia xét xử, lịch trình của phiên tòa được dự báo là sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Với việc cả bên biện hộ lẫn bên công tố đều không chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm và đồng loạt chủ trương kháng án, vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi trong đêm 3 tháng 12 năm 2024 được dự báo là sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gay cấn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự có chủ đề Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Liên minh châu Âu mạnh tay xử lý các ứng dụng mạng xã hội có yếu tố gây nghiện cho trẻ nhỏ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, cải tạo chung cư cũ ra sao khi áp dụng cơ chế đặc thù. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. 10:30 vì an ninh tổ quốc, cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải, hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi bí ẩn sức mạnh hải quân của Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giải pháp cho người bị bệnh đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn. 18 giờ chương trình thời sự chiều. 19 giờ bản tin thời sự. 20 giờ vì an ninh tổ quốc. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn điều trị và phòng ngừa tình trạng trào ngược dạ dày. 21 giờ quân đội nhân dân. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm. 22 giờ thức cùng VOV chuyển đêm, chia sẻ của đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VTV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Việt Nam được ghi nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. Na Uy chia sẻ bài học xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Quý vị, mới đây, nhiều tổ chức tài chính và báo chí quốc tế tiếp tục đưa ra những đánh giá tích cực và lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Từ tăng trưởng, sản xuất cho tới thị trường tài chính, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
5: Hãng S&P Ratings dự báo đến năm 2028, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Động lực chính đến từ hoạt động xuất khẩu và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Theo S&P, cam kết mở rộng đầu tư hạ tầng của chính phủ Việt Nam trong các dự án như cao tốc, cảng biển, sân bay, năng lượng và hạ tầng số có thể tạo nền tảng cho nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo. Không chỉ được đánh giá về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì được đà tăng trưởng cao dù phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài. Báo cáo nhận định, chính nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang lựa chọn Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với triển vọng tăng trưởng và sản xuất tích cực, thị trường tài chính Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
6: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
5: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
7: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
5: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng của dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của khu vực châu Á.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai, thực tiễn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị theo hướng tăng cường phân quyền gắn với trách nhiệm và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đại sứ Na Uy tại Việt Nam Henrik Solbakken cho rằng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu, để quá trình phân cấp phân quyền tại Việt Nam được triển khai hiệu quả và bền vững, cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân sự trong quản trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin trân trọng cảm ơn đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa đại sứ, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương, thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng nhất để vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của chính phủ, vừa giúp chính quyền địa phương có đủ nguồn lực và quyền hạn để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công cho người dân?
2: Theo tôi thì việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán, đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân, cũng như phân định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
1: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam hiện cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân?
2: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước, giúp chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
1: Cũng từ thực tiễn ở Na Uy thì theo bà, những yếu tố cốt lõi nào có thể đảm bảo cho quá trình phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả và bền vững tại Việt Nam hiện nay?
2: Theo tôi, có một số yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình này. Trước hết là sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm chính quyền địa phương có đủ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tính minh bạch và cởi mở đóng vai trò rất lớn, bởi người dân cần hiểu được quy trình ra quyết định, tin tưởng vào hệ thống và biết cách tham gia hoặc tiếp cận các dịch vụ công. Ngoài ra, số hóa là một công cụ mang tính nền tảng trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương. Tại Na Uy có những cộng đồng nông thôn rất nhỏ và nằm ở những khu vực xa xôi, nhưng họ vẫn phải bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tương đương với các đô thị lớn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự đồng đều trong cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
0: Tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải được thực hiện khẩn trương, khoa học, thực chất, có sản phẩm cụ thể và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu không để công việc trôi theo quán tính, hành chính, không hội họp nhiều nhưng hiệu quả thấp. Tổng kết phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở cho tương lai. Trong đó cần làm rõ những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, các bài học mang tính quy luật, mô hình phát triển đất nước và tầm nhìn cho 100 năm tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nhìn thẳng hạn chế, khuyết điểm với tinh thần khách quan, khoa học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng và con đường phát triển đất nước. Chiều nay, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc đánh giá toàn diện quá trình triển khai vận hành bộ máy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, làm rõ những kết quả đạt được, sáng kiến cách làm hay và các mô hình hiệu quả theo từng lĩnh vực địa bàn. Ban chỉ đạo thống nhất xây dựng đề cương biểu mẫu sơ kết để các cấp ngành địa phương và bốn trục đánh giá thực tiễn vận hành, nhất là các mô hình phân cấp phân quyền phù hợp với đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, qua đó tiếp thu kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân diễn ra vào hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả, tập trung vào những vấn đề lớn, lĩnh vực then chốt, các điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh nhiều chính sách nghị quyết được ban hành nhanh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, việc giám sát ngay từ đầu và trong quá trình thực hiện là đặc biệt quan trọng. Đề án được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, làm cơ sở tham mưu ban hành chỉ thị riêng của Bộ Chính trị về lĩnh vực này. Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Tin của phóng viên Phạm Hải.
5: Theo Thành ủy Cần Thơ, qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28 trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên.

0: đánh giá và miễn, giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ có nhiều điểm nổi bật trong công tác xây dựng, ban hành nghị quyết theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Ghi nhận thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị, đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ thêm các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhất là những trường hợp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thực tế trong nội bộ thành phố Cần Thơ chúng ta đã triển khai, chúng ta làm cái việc mà chúng ta đã cho cái chủ trương để thay đổi cái phương án giải phóng mặt bằng để giải quyết được cái điểm nghẽn trong cái một dự án giao thông, thì cái đó là cái cụ thể mà chúng ta đã làm được. Đề nghị các ông chí có thể nghiên cứu sâu hơn, đó là những cái khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, các ông chí thấy chưa yên tâm thì kiến nghị một cái cơ chế nào đó để chúng ta thấy rằng chúng ta tiếp tục yên tâm.
2: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
3: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
2: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
3: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
2: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
3: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
2: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
3: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

quý vị và các bạn, quý vị đang đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc, nơi sẻ chia những tâm tư thông qua các bài hát và khám phá những câu chuyện thú vị xoay quanh mỗi tác phẩm âm nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, một quý thính giả đến với lá thư của bác Lê Văn Hùng, một cựu chiến binh đang sinh sống tại Hà Nội. Bác Hùng mong muốn được nghe lại ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng và tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Thưa bác Hùng và quý thính giả, bản tình ca ấy có phần lời do nhà thơ Dương Soái chấp bút và được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc vào năm 1980. Gần 50 năm về trước, nhà thơ Dương Soái là phóng viên đài phát thanh Hoàng Liên Sơn. Ông từng giúp rất nhiều chiến sĩ gửi thư về cho gia đình. Hầu hết trong số đó là những lá thư về các tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng như Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên hay Thái Bình, Hà Nam, Nam Định cũ. Nhờ cơ duyên ấy mà nhà thơ Dương Soái chỉ mất một đêm tại ga Phú Lu, Lào Cai để hoàn thiện bài thơ Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Hơn một năm sau đó, nhạc sĩ Thuận Yến đọc được tác phẩm này trên báo Văn Nghệ. Ông đã đồng cảm và quyết định phổ nhạc cho bài thơ này. Nhạc sĩ chỉ sửa duy nhất câu thơ đầu tiên Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt thành Anh ở Biên Cương, để lan tỏa tác phẩm rộng hơn, chạm đến trái tim của nhiều chiến sĩ hậu phương lúc bấy giờ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng qua giọng hát nghệ sĩ Tú Kiến Thành, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng mở lá thư của cô Minh Thu, một thính giả đến từ Hưng Yên. Cô muốn gửi tặng ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ tới các thính giả đang nghe đài. Trong thư, cô cũng bày tỏ mong muốn được biết tên tác giả của bài hát này. Cô Thu thân mến, Mùa Xuân Bên Cửa Sổ được ra đời nhờ có tứ thơ của nhà thơ Song Hảo. Sau này, nhà sĩ Xuân Hồng đã cải biên và phổ nhạc cho tác phẩm ấy. Ngoại trừ hai câu đầu được giữ nguyên so với nguyên tác, nhạc sĩ đã điều chỉnh lại câu từ đề Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, có thêm tính nhạc, lời ca gọn ghẽ hơn, khúc thức rành mạch mà vẫn đủ sức khái quát những gì mà nhà thơ Song Hào muốn truyền tải.

tan xa, từng ngày qua cùng thiết tha thầm nhớ. Hà vững tin rồi mùa xuân cũng quay về. Ôi hạnh phúc.

khát khao hạnh phúc, họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về.

giáo dục thành thục này. Thưa quý vị, thạc sĩ Trần Lê Quỳnh là con trai của nhà văn Trần Hoài Dương, anh sinh năm 1978 tại Hà Nội và cùng gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khi mới 3 tuổi. Sau này anh đã có thời gian du học và định cư tại Anh Quốc. Năm 1999 là lần đầu tiên cái tên Trần Lê Quỳnh xuất hiện và ghi dấu ấn với những tâm hồn yêu nhạc bằng ca khúc Chân Tình. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã giúp cho người nhạc sĩ rất mới khi ấy đến gần hơn với khán thính giả. Và sức hút của Chân Tình kéo dài hơn 2 năm và được đạo diễn Lê Hoàng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Gái Nhảy. Bên cạnh sáng tác này, ca sĩ Trần Lê Quỳnh cũng thành công mang về một số giải thưởng và nhận được sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc như Tuyết Rơi Mùa Hè hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối ngay sau đây sẽ là yêu cầu âm nhạc của bạn Hoàng Anh, một thính giả đến từ Hải Phòng.

tuổi Dạ Vũ, anh quyết định góp vui bằng một tiết mục đặc biệt. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đã nhanh chóng sáng tác bài thơ Chia Tay Người Hà Nội chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mà anh được nghe từ các sinh viên miền Bắc về một Hà Nội thơ mộng cổ kính. Sau khi nghe anh Tuấn đọc bài thơ, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã tìm gặp và xin bản thảo viết tay để làm kỷ niệm. Ngay trong buổi tối ấy, nhạc sĩ đã phổ nhạc xong với hợp âm chủ được viết ở cung Nguyên Thứ và lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tựa đề. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn bộc bạch: từ đó đến nay, mỗi khi tôi và anh Trương Quý Hải cùng đứng trên sân khấu, chúng tôi vẫn hát bài này ở cung Nguyên Thứ. Có thể nói một cách văn hoa, đó là cung Nguyên Thứ kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, sáng tác nhạc Trương Quý Hải, lời thơ Bùi Thanh Tuấn, do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Và nối tiếp chương trình là lá thư được gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Vĩnh Phúc. Thính giả Tuấn Minh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Dòng Sông Lơ Đãng qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Anh Minh chia sẻ rằng là một người yêu mến giọng hát ca sĩ Thu Phương, anh biết Dòng Sông Lơ Đãng đã góp phần làm nên tên tuổi của cô và cũng chất chứa rất nhiều nỗi niềm của nữ ca sĩ. Nhân đây, anh mong muốn được biết thêm về cơ duyên đã đưa sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh đến với ca sĩ Thu Phương. Để giải đáp thắc mắc cho anh Minh, thì xin mời các thính giả cùng lắng nghe những tâm sự của ca sĩ Thu Phương trong live show cá nhân Mùa Thu của Phương.
1: Thì Thu Phương cùng với nhà hát tuổi trẻ trong một cái chuyến lưu diễn của ca nhạc sĩ Jimmy JC Nguyễn từ hải ngoại về và kết hợp với nhà hát tuổi trẻ để đi một cái tour xuyên Việt vào đến Sài Gòn, Phương nhớ là tháng 2, thì Phương gặp lại nhạc sĩ Nhật Trung ở Sài Gòn. Những người đã cùng hợp tác và làm việc với Thu Phương suốt một cái thời tuổi trẻ ngoài Hà Nội rồi, anh Nhật Trung mới tìm lại mình, liên lạc và đưa một bài hát gọi là tên là Dòng Sông Lơ Đãng. Và Phương đến phòng thu Bến Thành để thu cùng với nhạc sĩ Nhật Trung trong cái album là Bốn Giọng Ca Vàng. Trước cái ngày trao giải ở trên Làn Nóng Xanh, buổi tối hôm đấy nhạc sĩ Nhật Trung đã dẫn Phương đến gặp nhạc sĩ Việt Anh và giới thiệu đây là tác giả của Dòng Sông Lơ Đãng, bài hát mà em đã hát và đã được đứng top đầu Làn Nóng Xanh và rất là nhiều người yêu mến em, mà hôm nay em vào nhận giải thưởng. Và anh Trung là cái người mà có thể nói là người đầu tiên mà hòa âm tất cả những cái bài hát của anh Việt Anh, mà đến giờ lúc này không thể nào mà có một version nào có thể thay đổi được. Và đấy là câu chuyện.

bạn vừa nghe ca khúc Dòng sông lơ đãng, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do ca sĩ Thu Phương trình bày. Và sau đây sẽ là Việt Nam đi và đi, một sáng tác của nghệ sĩ trẻ Vicky Nhung. Bài hát này nằm trong lá thư âm nhạc được gửi từ Ninh Bình của thính giả tên là Đức Anh. Trong thư, Đức Anh bày tỏ sự yêu thích của mình với ca khúc bởi lời ca hứng khởi, tươi sáng và hàng loạt cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam được hiện lên trong MV của bài hát. Đúng với những cảm nhận của Đức Anh, nữ nghệ sĩ Vicky Nhung đã đưa khán giả đi khắp mọi miền của đất nước Việt Nam thông qua MV Việt Nam đi và đi. Cô chia sẻ rằng đã mất hơn 4 tháng để khám phá từng danh lam thắng cảnh và chọn lọc cảnh quay cho sản phẩm âm nhạc này.

0: quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Việt Nam Đi Và Đi sáng tác và trình bày Tuyết Thanh Nhung. Đây cũng chính là ca khúc kết thúc chương trình Hộp Thêm Nhau tuần này. Đã đến lúc Thanh Nga phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả thân thương của VOV3 trong khung giờ phát sóng tuần sau. Cảm ơn quý vị đã gửi những lá thư âm nhạc về cho chương trình. Hộp Thêm Nhau rất mong sẽ được tiếp tục đón nhận những tâm tư chia sẻ đến từ quý vị cũng như những thắc mắc xoay quanh các tác phẩm âm nhạc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
1: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị nghe đài.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, tức ngày 29 tháng 3 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16

giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự có chủ đề Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. 8:30 bản tin văn hóa xã hội. 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Liên minh châu Âu mạnh tay xử lý các ứng dụng mạng xã hội có yếu tố gây nghiện cho trẻ nhỏ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng. 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Cải tạo chung cư cũ ra sao khi áp dụng cơ chế đặc thù. 9:30 bản tin pháp luật. 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri. Luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 10:00 bản tin thời sự. 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển. Những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. 10:30 vì an ninh tổ quốc cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. 11:00 bản tin thể thao. 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động. Áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10. 11:30 bản tin kinh tế. 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống. Luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu. 12:00 chương trình thời sự trưa. 13:00 bản tin nông nghiệp. 13:45 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải, hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi bí ẩn sức mạnh hải quân của Iran. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều. 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người bị bệnh đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn. 18:00 chương trình thời sự chiều. 19:00 bản tin thời sự. 20:00 vì an ninh tổ quốc. 20:30 chuyên gia của bạn, tư vấn điều trị và phòng ngừa tình trạng trào ngược dạ dày. 21:00 quân đội nhân dân. 21:30 chương trình thời sự đêm. 22:00 thức cùng VOV chuyển đêm, chia sẻ của đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng, công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Chiều qua dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ không để bị động bất ngờ.
3: Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.
2: Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền diễn ra chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm, thiết lập cơ chế kiểm soát đôn đốc hàng tuần hàng tháng, phối hợp với các bộ ngành bảo đảm tiến độ chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm toàn diện. Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ. Bộ Tài chính rà soát nhu cầu vốn trước ngày 16 tháng 5 này, yêu cầu tiết giảm tối đa các hạng mục không cần thiết, tránh lãng phí hình thức. Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại nghị quyết số 126, Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 tới. Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam nhằm trao đổi định hướng phối hợp xúc tiến, phát triển thị trường, mở mới và duy trì các đường bay đi đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, đồng thời tăng cường liên kết giữa địa phương, ngành du lịch và ngành hàng không để thúc đẩy phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố cho biết, thành phố cần ưu tiên phối hợp khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan vẫn có nhiều tiềm năng khai thác, đồng thời phối hợp quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ trên các chuyến bay, dịch vụ sân bay và tại các hội chợ, sự kiện quốc tế do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tham gia tổ chức.
5: Cần xây dựng các cơ chế phối hợp xúc tiến chung giữa du lịch và hàng không để khai thác hiệu quả các chính sách ưu đãi dành cho đường bay quốc tế mới mà Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đang triển khai, tập trung xây dựng để phát triển các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại và chuyển đổi số.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyền cho biết, thành phố đang đẩy mạnh mời gọi đầu tư các sản phẩm du lịch mới như sân golf, lễ hội văn hóa Khmer, không gian lễ hội sông nước và các khu vui chơi, giải trí ven sông Hậu nhằm tăng sức hút đối với du khách. Ông Trương Cảnh Tuyền cho rằng, việc cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chưa khai thác trở lại các đường bay quốc tế thường lệ là khó khăn lớn đối với phát triển du lịch và thu hút đầu tư của địa phương. Thành phố mong muốn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tiếp tục đồng hành trong xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ trên hệ thống sân bay và phối hợp phát triển các sản phẩm, sự kiện du lịch mang tính đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều qua, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, đoạn đường từ C12 đến đường Út Tịch với chiều dài khoảng 1,6 km.
0: Phương án này không phải tổ chức

0: tự hóa sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 giờ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm qua. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, phía Trung Quốc phản đối việc áp dụng cơ chế thu phí qua lại tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang trở thành tâm điểm căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington không trực tiếp yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ giải quyết cuộc chiến với Iran, song cho rằng Trung Quốc có lợi ích lớn trong việc ổn định tình hình do phụ thuộc mạnh vào nguồn cung năng lượng vận chuyển qua khu vực này. Ông Rubio cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tìm được tiếng nói chung về vấn đề hạt nhân Iran. Trong đó, Bắc Kinh tái khẳng định phản đối việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Rubio cũng bảo vệ phát biểu trước đó của Tổng thống Trump rằng ông không hề lo ngại về vấn đề tài chính mà người dân Mỹ đang phải đối mặt trong lúc Washington đàm phán với Iran.
0: Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran khẳng định không biện pháp quân sự nào có thể giải quyết được vấn đề Iran, nhấn mạnh rằng Tehran không bao giờ lùi bước hay đầu hàng trước các đe dọa. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong hội nghị các ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS tổ chức tại Ấn Độ và được các nguồn tin Iran đang dẫn hôm nay. Ông Araghchi khẳng định Iran không bao giờ khuất phục trước các đe dọa hay sức ép. Thực tế đã chứng minh rằng càng bị áp bức, Iran càng trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang duy trì sức ép quân sự mạnh mẽ lên Iran, bao gồm triển khai nhiều chiến hạm và khí tài hàng nặng áp sát Iran, đồng thời áp đặt hạn chế với các cảng và vùng biển của Iran. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm đặc trách khu vực Trung Đông của Hải quân Mỹ CENTCOM cho biết, kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ đã chặn và đổi hướng di chuyển của 67 tàu liên quan, vô hiệu hóa 4 tàu cố tình vi phạm.
0: Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát triển vaccine sốt rét thế hệ mới không cần bảo quản lạnh, mở ra hy vọng tăng khả năng tiếp cận vaccine tại vùng sâu vùng xa. Theo các nhà khoa học của Griffith University, vaccine vẫn ổn định ít nhất một tháng ở nhiệt độ 37 độ C, giúp giảm khó khăn trong vận chuyển và lưu trữ. Kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy vaccine giúp giảm 80% nguy cơ nhiễm trùng gan, giảm 66% khả năng lây truyền qua mũi và tạo miễn dịch kéo dài ít nhất 6 tháng. Vaccine được kỳ vọng có giá thành thấp, góp phần hỗ trợ cuộc chiến chống sốt rét, căn bệnh khiến hơn 500.000 người tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Chính phủ Anh cho biết từ ngày 8 tháng 7 sẽ cho phép trẻ em từ 8 đến 9 tuổi sử dụng cổng kiểm soát tự động e-gate tại sân bay và cửa khẩu khi nhập cảnh, thay vì giới hạn từ 10 tuổi như trước. Trẻ phải cao tối thiểu 120cm và đi cùng người lớn để hệ thống sinh trắc học nhận diện. Bộ Nội vụ Anh cho biết thay đổi này giúp thêm khoảng 1,5 triệu trẻ đủ điều kiện sử dụng e-gate, qua đó rút ngắn thời gian chờ tại cửa khẩu trong mùa du lịch hè. Hôm qua, Philippines cảnh báo nguy cơ mất điện kéo dài tới 7 giờ tại nhiều khu vực do nắng nóng gay gắt làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, trong khi hàng loạt nhà máy điện gặp sự cố. Tập đoàn Lưới Điện Quốc gia Philippines đã cảnh báo đỏ mức cao nhất về thiếu điện tại khu vực Visayas, miền trung Philippines, nơi nguy cơ mất điện ở 32 khu vực. Dự kiến hệ thống điện sẽ ổn định trở lại từ hôm nay, ngày 15 tháng 5. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.

0: Khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Sầu riêng tắc ở khâu kiểm nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo phòng lab không được từ chối mẫu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về sự hồi sinh máy trà gạo trên dòng sông quê Cà Mau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Với cây vừng, loại cây trồng giàu tiềm năng nhưng lâu nay chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chế biến và tiêu thụ, việc triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị đang mở ra cơ hội mới để nâng tầm ngành hàng này theo hướng hiện đại, bền vững. Phóng viên Hà Phương thông tin.
3: Dù là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và tập quán canh tác ở nhiều địa phương, nhưng trong nhiều năm qua, cây vừng ở Việt Nam vẫn chủ yếu được sản xuất nhỏ lẻ, tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô và thiếu liên kết trong chế biến.

0: trường. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp và phát triển chuỗi giá trị, cây vừng được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mới đây, dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ được khởi động tại Hà Nội đã mở thêm kỳ vọng cho ngành hàng này. Dự án được triển khai tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương có diện tích sản xuất vừng lớn của cả nước, với định hướng hỗ trợ từ giống kỹ thuật canh tác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tại Nghệ An, địa phương hiện chiếm khoảng 30% diện tích và gần 40% sản lượng vừng cả nước. Sản xuất vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, năng suất chưa cao và thiếu liên kết thị trường. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Nghệ An hy vọng dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất vừng, nâng cao năng suất và hình thành chuỗi giá trị vừng bền vững tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.
0: Trong khi đó, tại Đồng Tháp, cây vừng từng mang lại lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần cây lúa, nhưng diện tích sản xuất những năm gần đây giảm mạnh do thiếu lao động. Công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho rằng những nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở công nghệ chế biến và khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm.
2: Những mô hình được triển khai hôm nay sẽ thật sự mang lại giá trị thực tiễn cho người nông dân và có khả năng nhân rộng trong tương lai. Thành công lớn nhất của dự án sẽ không chỉ là tăng diện tích hay tăng sản lượng, mà là khôi phục được niềm tin của người nông dân vào một ngành hàng vừng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Theo nội dung dự án hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, mỗi địa phương sẽ được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chế biến nông sản cùng khu trình diễn nhân giống vừng. Các dây chuyền ép dầu, chiếu rót, đóng gói và bảo quản sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ chế biến sâu thay vì chỉ xuất bán nguyên liệu thô như trước đây. Không chỉ dừng lại ở đầu tư thiết bị, dự án còn chú trọng đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân. Đây được xem là yếu tố quan trọng để hình thành tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị thay cho cách làm manh mún nhỏ lẻ. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, hướng đi quan trọng hiện nay là tạo ra giá trị thực cho người sản xuất thông qua liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ chế biến.
3: Đối với các cái lực lượng khuyến nông ở các tỉnh mà có điều kiện sinh thái tương tự thì chúng tôi cũng mời tham gia kết nối với các cái lực lượng mà đã được đào tạo, đã được tập huấn các cái công nghệ mới từ sản xuất vừng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là trong và sau cái quá trình thực hiện dự án này thì cái chuỗi giá trị vừng này nó sẽ phát triển bền vững.
0: Một trong những điểm yếu của ngành hàng vừng hiện nay là thiếu các mô hình liên kết ổn định giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Điều này khiến sản xuất dễ rơi vào tình trạng manh mún, giá cả bấp bênh và khó đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng này. Ông Kim Hyun-woo, Tùy viên Nông nghiệp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển ngành hàng vừng nhờ điều kiện khí hậu phù hợp và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của nông dân.
4: Chúng tôi mong muốn dự án không chỉ giúp tăng năng suất mà còn tạo ra chuỗi giá trị bền vững, giúp nông dân nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.
0: Có thể thấy, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chế biến ngày càng tăng, cây vừng đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, ngành hàng này cần tiếp tục được đầu tư bài bản về giống, công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường. Những chương trình hợp tác như dự án Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực để cây vừng từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giá trị cao hơn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi liên kết, không chỉ đầu ra sản phẩm được ổn định, mà sản xuất cũng từng bước chuyển sang hướng chuyên nghiệp, bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hải Phòng.
0: Những năm gần đây, Hải Phòng đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Từ thủy sản, cây ăn quả cho tới sản xuất lúa giống, nhiều mô hình liên kết đang chứng minh hiệu quả thiết thực khi các bên cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình sản xuất. Trong lĩnh vực thủy sản, mô hình nuôi cá rô phi thâm canh, ứng dụng chế phẩm sinh học theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã An Khánh đang mang lại hiệu quả tích cực. Ông Phạm Trung Hiếu, một trong những hộ tham gia mô hình, cho biết gia đình được hỗ trợ 50% chi phí con giống, thức ăn công nghiệp và chế phẩm sinh học. Quan trọng hơn, người dân còn được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình nuôi an toàn, hạn chế sử dụng kháng sinh và hóa chất nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu dùng và xuất khẩu. Không dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng còn kết nối các hộ nuôi với hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, người dân không còn lo tình trạng bị ép giá hay được mùa mất giá như trước đây. Khi đầu ra được đảm bảo, người nuôi mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới sản xuất lâu dài.
6: Được Trung tâm Khuyến nông giới thiệu chuyển giao khoa học kỹ thuật thì trong quá trình nuôi thì con cá phát triển tốt hơn khoảng 30% so với trước kia tôi vẫn nuôi. Khi tham gia thực hiện một mô hình, Trung tâm Khuyến nông thì cũng đã hỗ trợ và giới thiệu cho các doanh nghiệp để tạo ra một chuỗi sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi yên tâm sản xuất, tạo ra một phẩm an toàn để đưa ra cho người tiêu dùng.
0: Không chỉ ở lĩnh vực thủy sản, việc phát triển chuỗi giá trị nông sản trong lĩnh vực cây ăn quả tại Hải Phòng cũng đang mang lại những chuyển biến tích cực. Xã Việt Khê hiện là địa phương có diện tích trồng na lớn nhất thành phố với hơn 100 hectare. Những năm qua, nhờ sự đồng hành của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Cũng trong sáng ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và làm việc với ông An Ki-sun, Giám đốc Văn phòng Thường trực quận Dông San tại phường Quy Nhân, về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chủ động tìm kiếm huy động thêm các nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kế đến là phóng sự đề cập đến vấn đề chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở đang được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh với kỳ vọng làm sao để người dân cảm thấy thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn và được phục

đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5, thay Chánh án tiền nhiệm chuyển công tác. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến ghi nhận quá trình công

đang tại phường Quy Nhân về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, đại diện Học viện Kim Sejong Quy Nhân cho biết, đến nay học viện đã đào tạo gần 3.000 học viên tiếng Hàn. Riêng học kỳ 2 năm nay, có 282 học viên đăng ký theo học tại 17 lớp, trong đó có 3 lớp tại trường Đại học Quy Nhân. Học viện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa người dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

0: giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, tham gia các lễ hội lớn tại Pleiku vào cuối năm nay. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế rà soát các dự án hợp tác y tế, phối hợp tham mưu mời đoàn y tế của Bệnh viện Đại học Sochungjang Hàn Quốc sang Gia Lai, triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Đại diện quận Yongsan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong chặng đường phát triển sắp tới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả và lâu dài giữa Việt Nam, Hàn Quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, sáng ngày 14 tháng 5, Đảng ủy xã Tây Sơn tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 21 đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Tại buổi lễ, có hai đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cũng trong sáng nay ngày 14 tháng 5, Đảng bộ xã Tuy Phước tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương. Đợt này có 17 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng gồm: ba đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy hai xã Tây Sơn và Tuy Phước khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của địa phương. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Lãnh đạo Đảng ủy hai xã cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 6017 về việc tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, chấn chỉnh tình trạng lợi dụng doanh nghiệp báo chí để sách nhiễu hoạt động trái pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian qua xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự xưng là cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạo nhận danh nghĩa phóng viên cơ quan báo chí để liên hệ với các cơ quan doanh nghiệp địa phương, yêu cầu cung cấp thông tin về những tồn tại thiếu sót.

0: Anh Lê cho biết,
1: hiện nay trên địa bàn xã thì rất nhiều cái công trình, đặc biệt là các cái đường giao thông nông thôn là đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó cái nguồn mà đầu tư công của tỉnh cấp về nó còn rất là hạn chế, nó gây khó khăn cho địa phương. Đặc biệt là chúng tôi là cái vấn đề thu ngân sách nó gặp rất nhiều khó khăn. Cái nguồn lực để mà đảm bảo đầu tư công đối với các cái công trình hiện trạng trên địa bàn xã thì nhu cầu thì nhiều nhưng cái nguồn vốn thì nó rất là ít.
0: Không chỉ riêng Gia Lai, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang linh hoạt trong tạo nguồn đầu tư hạ tầng. Tại xã Gia Rú, cùng với nguồn vốn đầu tư công gần 10 tỷ đồng trong năm nay, trong đó nguồn vốn của tỉnh gần 5 tỷ đồng, địa phương tập trung khai thác các nguồn thu hợp pháp, nhất là nguồn thu từ đất và huy động thêm sự đồng hành của doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng. Theo địa phương, nhu cầu vốn cho hạ tầng dân sinh hiện rất lớn, vượt xa khả năng cân đối ngân sách của xã. Vì vậy, việc chủ động tạo nguồn lực được xem là giải pháp quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hờ Rú thông tin.
2: Xã Gia Rú thì cái địa bàn hoạt động rộng, các cái tuyến đường phục vụ cho cái dân sinh và đời sống nhân dân để phát triển địa phương, nhu cầu là rất là lớn. Để đáp ứng được thì phải trên 100 tỷ. Tuy nhiên thì vốn có hạn, tỉnh phân cấp còn 4 tỷ 9. Địa phương cũng xác định là nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong cái việc thúc đẩy thu ngân sách, đặc biệt là chú trọng đến các cái nguồn vốn thu từ sử dụng đất và từ cái đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn và tận dụng cái tiết kiệm các cái nguồn hợp pháp khác để thực hiện.
0: Từ cách làm linh hoạt của nhiều địa phương, không ít công trình hạ tầng đã từng bước được triển khai hiệu quả. Tại xã Gia Hiao, sau khi thực hiện chia tách xã, nhiều tuyến đường thôn nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong điều kiện ngân sách hạn chế, địa phương đã lựa chọn cách làm phù hợp với thực tế, lồng ghép các nguồn vốn, đồng thời phát huy sự đồng thuận trong nhân dân để mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ một vài tuyến làm điểm ban đầu, đến nay xã đã hoàn thành mở rộng 22 tuyến đường và dự kiến tiếp tục triển khai thêm khoảng 10 km trong năm 2026. Ông Bùi Khửu Tâm, Phó Bí thư Đảng bộ xã Gia Hiao chia sẻ.
3: Xã thì huy động rồi tính toán các nguồn vốn của xã đấy, rồi hai là các chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép vào để thực hiện. Còn ngân sách thì của xã thì một năm nó cũng rất là ít, cái này là chủ yếu nhờ vào cái sự hỗ trợ của tỉnh, rồi các nguồn lực ở các chương trình của xã để thực hiện. Cái này tức là vừa nhà nước và nhân dân cùng làm.
0: Từ sự chủ động linh hoạt trong huy động nguồn lực và phát huy sức dân, nhiều công trình hạ tầng ở cơ sở đang dần được hoàn thiện. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, những tuyến đường mới còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương vùng khó.
4: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chủ động tìm kiếm huy động thêm các nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở đang được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh với kỳ vọng làm sao để người dân cảm thấy thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn và được phục vụ tốt hơn. Và để chính quyền số thực sự đi vào đời sống, thực sự gần gũi với người dân thì vẫn còn những khó khăn cần khắc phục, tháo gỡ. Phóng sự chính quyền số ở cơ sở để người dân không ngại dịch vụ công trực tuyến của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Biển Hồ, lượng người dân đến giao dịch mỗi ngày vẫn khá đông. Nhiều thủ tục hành chính hiện đã được tiếp cận trực tuyến, song không phải ai cũng có thể tự thao tác. Trong bối cảnh chính quyền số đang được thúc đẩy mạnh mẽ, đây chính là bài toán đặt ra từ thực tiễn, nhất là với những địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao với hơn 41% như xã Biển Hồ. Việc tiếp cận công nghệ của người dân vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ cho biết.
5: Xã cũng đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công là thường xuyên cử cán bộ ở ngoài này để hỗ trợ cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến thì dân khắc phục được những vấn đề đó. Tuy nhiên trong thời gian lâu dài chúng tôi sẽ có những biện pháp để cho nó gần gũi hơn, để hướng dẫn cho các hộ dân từ ý thức được những việc đó, để cùng với là thôn làng thì sẽ là áp dụng các mô hình chuyển đổi số rồi là mô hình bình dân học số đó, thì để cho các hộ dân dần dần tiếp cận dân với cái việc thực hiện thủ tục tuyến.
0: Áp lực giải quyết hồ sơ tại cơ sở hiện nay vẫn rất lớn. Chỉ riêng trong tháng 4, xã Biển Hồ đã tiếp nhận hơn 420 hồ sơ trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử tỉnh. Dù tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đã được cải thiện, song vẫn còn hồ sơ trễ hẹn mà chủ yếu ở các hồ sơ tồn từ kỳ trước chuyển sang. Đây cũng là nguyên nhân khiến chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ của địa phương chưa đạt như kỳ vọng.

0: Điều này cho thấy chuyển đổi số hiện không còn là chuyện có làm hay không, mà là làm đến đâu, đồng bộ đến mức nào và người dân thực sự được hưởng lợi ra sao. Anh Trịnh Phan Ngọc Duy ở thôn 1, xã Biển Hồ chia sẻ.
1: Em lên làm hồ sơ để công chứng hồ sơ xin việc thì em nộp từ lúc 10 giờ, giờ thì đang ngồi chờ để lấy giấy công chứng, có cán bộ hướng dẫn để làm. Em mong muốn cho nhanh hơn xíu, chờ lâu quá bỏ thời gian để đi.
0: Không riêng xã Biển Hồ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền số theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường được đầu tư đồng bộ hơn về hạ tầng, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, phía sau kết quả của những bộ chỉ số là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục vụ. Người dân không chỉ cần hồ sơ được giải quyết đúng hạn mà còn cần quy trình đơn giản, dễ tiếp cận và tiết kiệm thời gian thực tế. Đó cũng là lý do các trung tâm phục vụ hành chính công hiện nay đang phải đổi mạnh từ tác phong đến kỹ năng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nói về điều này, ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Prong cho biết.
2: Thì cơ bản đến giờ là trung tâm hành chính công cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp đến giao dịch trên trung tâm hành chính công của Chư Prong. Thì đến giờ phút này thì thực sự ra là được cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là văn phòng tỉnh thì cũng đã hướng dẫn, anh em hướng dẫn và chỉ cho rất là cụ thể. Và cái cách tiếp cận của cán bộ công chức ở đây tiếp cận rất là nhanh, đáp ứng được cái yêu cầu cũng như là cái công việc mà người dân đến giao dịch tại trung tâm. Cái đó là cái quan trọng nhất. Ở đây thì tuy là anh em đáp ứng được đấy, thế nhưng mà rồi cũng phải nâng cao cái kỹ năng cũng như là về cái chuyên môn của mình để đáp ứng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt nhất.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong quý 1 năm nay, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ bình quân toàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 85,58%, vượt so với chỉ tiêu 80% chính phủ giao. Tỷ lệ tái sử dụng kết quả số hóa bình quân chung cả tỉnh đạt 94,32%, vượt so với chỉ tiêu 50% chính phủ giao. Nhiều địa phương đã tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực tế vừa nêu cho thấy, chuyển đổi số, chính quyền số sẽ chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ công và cảm nhận được sự thuận tiện từ chính quyền phục vụ. Đó cũng là thước đo quan trọng nhất của một nền hành chính hiện đại, công khai và gần dân.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở đang được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh với kỳ vọng làm sao để người dân cảm thấy thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn và được phục vụ tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, STEM là mô hình giáo dục tích hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, hướng học sinh đến khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Không còn là những bài học khô khan trên sách vở, STEM ngày nay đang được đưa vào trường học bằng nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động, giúp học sinh tiếp cận công nghệ theo cách trực quan và gần gũi hơn. Tại ngày hội STEM 2026 với chủ đề Khoa học bước ra khỏi sách vở diễn ra tại trường Trung học phổ thông Pleiku mới đây, hàng nghìn học sinh đã được trực tiếp khám phá những ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó khơi dậy niềm yêu thích khoa học và mở ra nhiều góc nhìn mới về nghề nghiệp trong tương lai. Phóng sự Khi công nghệ đến gần học sinh phổ thông do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường Trung học phổ thông Pleiku đã trở nên sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học công nghệ hấp dẫn. Ngày hội STEM năm nay thu hút hơn 2.000 học sinh và giáo viên tham gia với hàng loạt mô hình thực hành, thí nghiệm và ứng dụng công nghệ hiện đại. Từ điều khiển robot, trải nghiệm thực tế ảo VR cho đến tìm hiểu trí tuệ nhân tạo AI, mỗi khu vực đều thu hút đông đảo học sinh hào hứng tham gia. Những kiến thức vốn chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa giờ đây được tái hiện trực quan, giúp việc học trở nên dễ hiểu và thú vị hơn. Theo bà Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, giáo dục STEM không chỉ là học kỹ thuật hay khoa học, mà là phương pháp giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn, biết vận dụng điều đã học để giải quyết vấn đề. Muốn học sinh yêu khoa học thì phải tạo điều kiện để các em được tiếp cận khoa học. Bà Nguyễn Thị Phương Mai thông tin về mục đích ý nghĩa của hoạt động này.
4: Thông qua cái ngày hội STEM này thì cơ quan quản lý nhà nước là Sở Khoa học Công nghệ cùng với Sở Giáo dục Đào tạo mong muốn đưa đến cho các em một cái chương trình để trải nghiệm, qua đó thì khơi gợi cho các em cái tinh thần đam mê khoa học, sáng tạo, gắn kết cái kiến thức mà đã học với thực tiễn.

0: để mà từ đó là có cái năng lực để mà làm chủ được cuộc sống của mình sau này.
1: Điểm đặc biệt của các hoạt động STEM là học sinh không chỉ nghe và quan sát mà còn được trực tiếp thực hành tự mình khám phá công nghệ. Chính sự tương tác này đã tạo nên hứng thú học tập và giúp các em cảm nhận rõ hơn giá trị của việc học đi đôi với hành. Lần đầu tiên được tiếp cận trực tiếp với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại, em Trần Lê Minh Triết, học sinh lớp 10 B1 trường Trung học phổ thông Pleiku, không giấu được sự thích thú và xem đây là cơ hội để hiểu hơn về những lĩnh vực mình yêu thích. Em Trần Lê Minh Triết hào hứng chia sẻ.
2: Em cảm thấy rất là vui và phấn khích khi mà được tham gia những hoạt động thế này. Những hoạt động thế này giúp em có thể thêm được những trải nghiệm tốt hơn, có thể học tập tốt hơn và có những điều mà em có thể biết nhiều hơn trong cuộc sống.
1: Không chỉ tạo sự hào hứng, các hoạt động trải nghiệm còn giúp cho các học sinh như em Bùi Lê Thảo Nguyên, học sinh lớp 10 C1, trường Trung học phổ thông Pleiku, nhận ra điểm mạnh, sở thích của bản thân để định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Chia sẻ về vấn đề này, em Bùi Lê Thảo Nguyên nói.
3: Em thấy đây là một sự kiện rất là vui và thú vị. Em được biết thêm rất là nhiều về các công nghệ thông tin điện tử, các mô hình máy móc mà trước giờ là em chưa bao giờ được trải nghiệm ngoài đời, toàn là học trên sách. Qua những cái buổi trải nghiệm như thế này, các bạn sẽ biết là điểm mạnh của mình nằm ở đâu, các bạn thích những mô hình như thế nào và các bạn sẽ từ đó mà các bạn có thể giúp mình định hình chính xác được công việc tương lai của mình. Còn đối với các bạn xã hội thì các bạn sẽ bớt nghĩ rằng ban tự nhiên là một ban khô khan, mà thực ra nó rất là thú vị, nhiều điều bổ ích và nhiều bài học rất là hấp dẫn.
1: Giáo dục STEM hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng đến việc hình thành kỹ năng thực hành, khả năng sáng tạo và tư duy công nghệ cho học sinh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực trong tương lai. Theo thầy giáo Lê Tấn Hòa, trưởng bộ môn khoa học điện tử tin học, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, việc cho học sinh tiếp xúc sớm với khoa học công nghệ sẽ góp phần tạo động lực học tập và giúp các em tự tin hơn khi lựa chọn ngành nghề sau này. Thầy giáo Lê Tấn Hòa nói.
4: Mình thì luôn luôn có suy nghĩ đó là mình phải có trách nhiệm để mà mang những kỹ thuật về STEM đến gần gũi với các bạn học sinh ở các trường phổ thông. Đối với hoạt động STEM này thì rất có ý nghĩa với các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 để giúp cho các bạn có cái nền tảng tiếp xúc sớm hơn với cái công nghệ khoa học kỹ thuật.
1: Và từ những mô hình trực quan đến các trải nghiệm thực tế sinh động, Ngày hội STEM 2026 đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh phổ thông. Không chỉ khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học, các hoạt động này còn giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và sự chủ động trong học tập, những hành trang cần thiết để bước vào kỷ nguyên số.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh Ngày hội STEM 2026 với chủ đề Khoa học bước ra khỏi sách vở diễn ra tại trường Trung học phổ thông Pleiku mới đây. Hàng nghìn học sinh đã được trực tiếp khám phá những ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó khơi dậy niềm yêu thích khoa học và mở ra nhiều góc nhìn mới về nghề nghiệp trong tương lai. Tiếp theo là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Hoài Đức, Tây Thuận, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5

0: đến 1,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: phán tại Mỹ trước thời điểm ngừng bắn hết hiệu lực. Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt hình đại bàng đầu trắng nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
1: Trước thực tế còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn tất thủ xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy, tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng xuống cấp, lãng phí tài sản công. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương và Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà đất dôi dư, hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong tháng 5 này. Các địa phương phải làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu,

0: học đường thực sự an toàn, nhân văn, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên cho các cháu. Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội, Phó Thủ tướng đề nghị.
1: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội,

họ sẽ không thể nào làm ở ngoài trời liên tục được, thì mình vẫn có chế độ là cho họ nghỉ giữa ca. Đã có mưa, hôm nay đã cố gắng là lập mái tiện cho anh em, nếu như mưa thì sẽ

0: phối hợp với các bộ ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện.
1: Cái câu chuyện này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đây là chúng ta thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, thì không phải là cái câu chuyện thường biến của chính quyền, không phải là cái việc của ở các sở ngành ở địa phương đâu. Chủ tịch, bí thư là phải vào cuộc. Ông nào không vào cuộc là thiếu trách nhiệm, các chỉ báo cáo về ban chỉ đạo.
0: Chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng.

0: 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có khu nhà máy rộng hơn 450 hectare, ảnh hưởng đến

0: Đề Hồ trên núi, Trà trong mây sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong mùa hè năm nay. Tin của phóng viên Công Luận.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình trình diễn drone, pháo hoa nghệ thuật cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Thái Nguyên xác định có rất là nhiều cái điểm nhấn. Thứ nhất là về chủ đề, là chúng tôi xác định một cái chủ đề rất là rõ ràng, đó là du lịch Thái Nguyên, bản giao hưởng, hồ trên núi, trà trong mây. Đây là cũng là hai cái trục du lịch của tỉnh muốn quảng bá và giới thiệu với khách du lịch khi đến với Thái Nguyên thì sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm du lịch gắn với cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp, những hồ nước ở trên núi như là hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể. Cái thứ hai là cái du lịch văn hóa trà.
1: Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động quy mô lớn được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản Ngân Vang giữa đại ngàn Ba Bể, giải chạy Những dấu chân trên miền Hồ Biếc tại xã Ba Bể, gala xiếc toàn quốc tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên.

0: giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cuộc chiến tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu duy trì trên mức $100 mỗi thùng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi. Bà Kozak cho biết, IMF đang tiếp tục thảo luận về khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động mạnh bởi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, song từ chối xác nhận các quốc gia cụ thể đang tìm kiếm hỗ trợ.
1: Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại trung tâm đại bàng quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Bộ sưu tập khắc họa đại bàng đầu trắng qua 5 giai đoạn phát triển từ chim non đến chim trưởng thành đầu trắng, hình ảnh xuất hiện trên quốc huy Mỹ. Theo các nhà sử học, cách thể hiện này mang ý nghĩa gợi nhắc các giai đoạn phát triển của nước Mỹ. Tác giả của bộ tem David Sibley cho biết, câu chuyện bảo tồn loài đại bàng đầu trắng là nguồn cảm hứng để ông thực hiện bộ minh họa kỹ thuật số trong gần một năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Hà Nội, hôm qua đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để tập huấn hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản trước khi về nước vào ngày 26 tháng 5. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khai mạc vào ngày 1 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 bước sang lượt 2 ngày hôm qua với tâm điểm là chiến thắng 2-1 của Saco trước Sài Gòn Titan. Bị dẫn trước từ sớm, Saco ngược dòng nhờ các pha lập công của Antonio Moreira và Minh Luân để giành trọn 6 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu trước đó, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng ngược trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Lượt trận thứ hai tiếp tục diễn ra vào chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy với 2 cặp đấu: Hà Nội gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ và Thái Sơn Bắc đối đầu Luxury Hạ Long vào lúc 17 giờ. Rạng sáng nay diễn ra một số trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Kết quả, câu lạc bộ Valencia hòa Vallecano với tỷ số 1-1. Trận đấu giữa Girona và Real Sociedad cũng có tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên.

0: giải pháp hiệu quả cho xoang sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
10: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
9: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
10: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 5. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bài thứ 3 cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự 3 bài Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu.
0: Tiếp đó nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026, chương trình có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội về cách tạo điểm chạm cảm xúc với công chúng trẻ trong dòng chảy truyền thông số.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phóng sự Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, già làng trưởng bản, người có uy tín chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn khu vực phía Bắc.
3: Trong không khí trang nghiêm xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh trong đêm ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ

0: vực phía Bắc với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Chương trình gặp mặt nhằm kịp thời động viên biểu dương những hạt nhân liên kết cộng đồng đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, 100 đại biểu về dự gặp mặt và còn nhiều hơn nữa, những người có uy tín ở mỗi bản làng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, không chỉ làm tốt công tác vận động quần chúng mà còn tiên phong bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt tốt hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để giữ vững ổn định chính trị xã hội, phát triển đất nước bền vững. Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch, có thể nói là nguyên tắc tiên quyết để cho đất nước phát triển.
0: Trong chiều ngày 14 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm làm việc với Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, quân khu 1.
1: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc thành lập các trường thiếu sinh quân là tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước. Trường thiếu sinh quân miền Bắc phải kế thừa truyền thống của các trường thiếu sinh quân trong kháng chiến, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ mới và kỷ nguyên phát triển mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thực sự là những người cha, người mẹ, người anh, chăm lo giáo dục học sinh bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng trường thiếu sinh quân miền Bắc sẽ từng bước phát triển vững chắc, trở thành nơi đào tạo những cán bộ ưu tú cho quân đội và đất nước trong tương lai.
0: Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 5 tại Hải Phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả của quân chủng đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 984. Đồng thời nhấn mạnh, lịch sử quân sự hải quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo, cần chuyển đổi phương thức nghiên cứu từ lối viết sử theo kiểu kể lại sự kiện hoặc chỉ mô tả về bề nổi của sự kiện, sang đi sâu vào phân tích sự tác động của địa chính trị, trang bị vũ khí và yếu tố con người trong từng giai đoạn tăng tính phản biện.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu quân chủng hải quân cần tập trung nghiên cứu sâu nghệ thuật tác chiến của hải quân trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để vận dụng vào điều kiện mới, đặc biệt là nghệ thuật hiệp đồng quân binh chủng trên biển, nghệ thuật sử dụng lực lượng nhỏ, tinh nhuệ để đánh thắng đối tượng tác chiến có ưu thế về vũ khí, trang bị. Công tác lịch sử phải làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc rằng mỗi tọa độ trên biển là một phần máu thịt của Tổ quốc. Khi người chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử chủ quyền, họ sẽ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không dao động trước mọi tình huống phức tạp, sẵn sàng hy sinh vì sự vẹn toàn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện đột phá số, xây dựng hệ sinh thái tri thức lịch sử hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lịch sử với đấu tranh pháp lý và ngoại giao, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử, có tâm, có tầm và có trình độ ngoại ngữ.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những bệnh viện dã chiến giữa Nam Sudan, những con đường công binh ở IBA cho tới các điểm nóng xung đột của thế giới, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang âm thầm mang hình ảnh bản lĩnh và uy tín của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. Sự đóng góp của những chiến sĩ mũ nồi xanh Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ được Liên Hợp Quốc ghi nhận, đánh giá cao mà còn được xem là hình mẫu đối với nhiều quốc gia tham gia phái bộ.
4: Đáng chú ý, tỷ lệ sĩ quan Việt Nam được đánh giá xuất sắc và đặc biệt xuất sắc đạt trên 30%, trong khi tỷ lệ bình quân của Liên Hợp Quốc chỉ từ 1 đến 2%. Và giờ đây, khi 7 loại hình mới của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang được chuẩn bị chú đáo để từng bước đi vào hoạt động, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, không chỉ mở rộng về quy mô lực lượng mà còn khẳng định sâu hơn vai trò, năng lực và vị thế của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.
3: Bài viết từ trách nhiệm quốc tế đến vị thế quốc gia cũng là bài cuối trong loạt phóng sự ba bài của nhóm tác giả Ngọc Linh, Duy Nghị sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Mời các đồng chí và

0: À, các bạn cùng nghe.
1: Nam Sudan là một cái đất nước mà cái số lượng súng bình quân trên đầu người là 4 khẩu, tức là có người có tới chục khẩu. Bình quân trên người dân là cao nhất thế giới, là 4 khẩu súng trên đầu người. Không có nước nào trên thế giới có cái tỷ lệ. Và sang đấy chúng tôi thấy những hình ảnh cậu bé chăn bò mà nhìn cứ như là những cái hoạt động biệt kích, răng tơ, cái gì ở trên rừng, đeo những cái băng đạn như này, mấy con bò thôi. Chăn bò mà đeo vào hàng băng đạn, nhìn kinh lắm.
2: Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, nhắc lại ký ức những ngày đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đặt chân tới một trong những điểm nóng bất ổn nhất thế giới. Giữa môi trường đầy rẫy nguy cơ về xung đột vũ trang, dịch bệnh và mất an ninh, điều khiến những người chỉ huy lo lắng không chỉ là sự an toàn của lực lượng, mà còn là làm sao để những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn giữ được phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế đặc biệt khắc nghiệt ấy. Trong khi nhiều quốc gia siết chặt quân nhân trong doanh trại, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương và coi nhiệm vụ như một hợp đồng quốc tế, thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lại lựa chọn một cách tiếp cận khác, bám dân, gần dân như chính kinh nghiệm từ chiến tranh nhân dân của Việt Nam.
1: Các hoạt động từ thiện thì rất nhiều quốc gia không dám làm, không tham gia. Thậm chí lại đề ra những cái nguyên tắc là cấm lính của mình ra khỏi doanh trại trong những ngày nghỉ giờ nghỉ. Ví dụ như 6:30 buổi sáng là mở cổng cho lính ra ngoài, 6 giờ tối họ thu quân, không có tham gia, và thậm chí gặp người dân là người ta phải tạo khoảng cách. Và rất nhiều quốc gia họ làm theo hợp đồng. Họ làm theo hợp đồng tức là trước khi lính đi ấy, thì họ đã ký một cái hợp đồng là ngày làm mấy tiếng. Nhưng mà Việt Nam không. Và Thủ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thì có nói với chúng tôi là cái này chúng ta phải học ông cha ta từ cuộc chiến tranh nhân dân. Đó là việc chúng ta phải gần dân.
2: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại phái bộ, nhiều cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vẫn dành cả giờ nghỉ, ngày nghỉ để tới trường học, bệnh viện, khu dân cư, hỗ trợ người dân địa phương, tổ chức hoạt động nhân đạo, dạy học, khám bệnh hay chia sẻ từng phần nhu yếu phẩm giữa vùng đất còn đầy bất ổn. Chính cách ứng xử ấy đã khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Liên Hợp Quốc giao phó, mà còn để lại dấu ấn rất riêng về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ nhân văn, gần gũi và giàu trách nhiệm giữa những điểm nóng của thế giới. Thượng tá Lương Trường Vinh, Phó trưởng phòng công tác địa bàn Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, người từng công tác tại phái bộ Nam Sudan với vai trò trưởng nhóm quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại khu vực bất ổn giáp biên giới Uganda, chia sẻ.
3: Cuối năm 2019, khi tôi đang công tác tại phái bộ UNMISS Nam Sudan với vai trò trưởng nhóm quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại tiểu bang Niger, khu vực giáp biên giới Uganda, bà đại sứ của Ba Lan đã đặc biệt thông báo tin vui Việt Nam vừa được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số tín nhiệm rất cao. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hình ảnh Việt Nam không chỉ hiện diện tại trụ sở Liên Hợp Quốc mà còn hiện diện bằng những đóng góp thiết thực ở những vùng đất xa xôi nhất. Và tôi tin rằng cách tốt nhất để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế không phải bằng những khẩu hiệu mà bằng chất lượng công việc cụ thể.
2: Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong hơn một thập niên, Việt Nam liên tiếp được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, giao đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong các thiết chế toàn cầu. Từ việc được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối 192/193 phiếu, tới việc trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, được bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu thuộc nhóm cao nhất, hay được lựa chọn đăng cai những hội nghị quốc tế quan trọng như kỳ họp lần thứ 35 Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Tất cả cho thấy một điều, vị thế và mức độ tin cậy quốc tế dành cho Việt Nam đang ngày càng lớn hơn. Trong môi trường Liên Hợp Quốc, không ai nhìn nhận một quốc gia qua những tuyên bố hùng hồn. Họ ghi nhận với một quốc gia kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Một đất nước từng đi qua chiến tranh nhưng không lựa chọn đứng ngoài những vấn đề chung của thế giới. Và cái cách quốc gia ấy hành xử trước xung đột, trước con người và trước trách nhiệm quốc tế. Những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang tạo ra một thứ sức mạnh mềm rất đặc biệt. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, chúng ta đang bước sang một giai đoạn mới, mở rộng quy mô lực lượng với 7 loại hình đơn vị mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Có thể nói vừa qua thì quân ủy Trung ương, quốc phòng đã thông qua cái đề án 38 và sắp tới là chúng ta sẽ triển khai 7 loại hình mới và tiếp tục cử các cái vị trí cá nhân tham gia vào các phái bộ. Và trước mắt hiện nay chúng ta đang cử ứng viên để tham gia vào một phái bộ mới là phái bộ UNESCO ở Congo. Chúng ta sẽ mở rộng thêm các cái địa bàn và mở rộng ngành đơn vị. Bảy ngành đơn vị mà tôi vừa nhắc đến thì thứ nhất là chúng ta tiếp tục triển khai hai loại đơn vị giống như hiện nay chúng ta triển khai, một là bệnh viện giã chiến cấp 2, hai là đội công binh, rồi thứ ba là chúng ta triển khai đơn vị trực thăng để vận chuyển, đơn vị thứ tư là đơn vị bộ binh cơ giới. Chúng ta bảo vệ các cái bến bãi, kho tàng, doanh trại của đơn vị. Tiếp theo chúng ta triển khai đơn vị thông tin liên lạc và chúng ta bảo vệ, triển khai đơn vị quân cảnh để giúp bảo vệ cái khu vực phái bộ. Hiện nay 7 đơn vị chúng ta đã đăng ký thành công trên hệ thống của Liên Hợp Quốc, đã được công nhận ở cấp độ 1.
2: Việt Nam hôm nay đã vượt xa giới hạn của một quốc gia chỉ tham gia cho có mặt trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã và đang tạo dựng niềm tin bằng những đóng góp thực chất trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hoàn toàn phù hợp với chính sách quốc phòng 4-0 nhất quán của mình. Và đó cũng chính là điều mà các thế lực thù địch không muốn nhìn thấy. Bởi đằng sau những luận điệu xuyên tạc nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mục tiêu sâu xa không chỉ là phủ nhận một nhiệm vụ quốc tế của quân đội nhân dân Việt Nam. Điều chúng muốn phủ nhận là hình ảnh của một Việt Nam có trách nhiệm, có uy tín và ngày càng có tiếng nói trong các vấn đề toàn cầu. Nhưng có một điều mà những kẻ điên rồ rêu rao những luận điệu ấy không bao giờ hiểu được. Đó là ngay cả trước nỗi đau mất đi người con trai duy nhất ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, gia đình liệt sĩ Đỗ Anh vẫn tự hào và tôn trọng sự lựa chọn của con trai mình khi tình nguyện đến với các phái bộ của Liên Hiệp Quốc.
4: Qua cái sự hy sinh như thế thì cũng an ủi phần nào là cũng trải được cái trách nhiệm của người lính đối với này, nhân loại tham gia được lực lượng gìn giữ hòa bình để khẳng định được cái vị trí và cái bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, không phải đối với lại Việt Nam mà đối với cả trên trường quốc tế, để người ta hiểu thêm về người lính Cụ Hồ và hiểu thêm về dân tộc Việt Nam. Thì tôi suy nghĩ như thế.
5: Tôi luôn tin rằng sự hy sinh của con ấy và biết bao những người lính khác đã góp phần xây dựng đất nước hòa bình tươi đẹp như ngày hôm nay. Thì chúng tôi thì mong là các thế hệ hôm nay và mai sau thì sẽ tiếp tục gìn giữ trân trọng những cái giá trị đó và sống, mong là lớp trẻ sau này là sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã nằm xuống.
2: Đầy áp lực và hoài nghi, tới sự ghi nhận ngày càng lớn của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang âm thầm khẳng định hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh độc lập tự chủ, nhưng không đứng ngoài những vấn đề chung của thế giới. Giữa những vùng đất đầy xung đột và bất ổn, những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiểu rằng bộ quân phục họ đang mang trên mình không chỉ đại diện cho một lực lượng quân đội, đó là danh dự của một dân tộc từng đi qua chiến tranh, là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được thử thách trong môi trường quốc tế khắc nghiệt nhất, và là niềm tin mà hàng triệu người dân Việt Nam gửi gắm nơi những người lính

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Suốt 15 năm qua, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng nhiều chương trình phát thanh truyền hình chuyên biệt, chuyên sâu về quân sự quốc phòng, bảo đảm thông tin kịp thời, sinh động và hiệu quả.
1: Trong dòng chảy truyền thông số hôm nay, Trung tâm cũng đang không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán thính giả, đặc biệt là công chúng trẻ giữa môi trường thông tin chuyển động từng phút từng giây. Cách thể hiện tác phẩm dẫu có thay đổi, nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là giữ vững chiều sâu tư duy, tính định hướng và sự tin cậy của mỗi sản phẩm báo chí quân đội.
0: Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, 13 năm ngày kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên 19 tháng 5. Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, có những trao đổi xoay quanh nội dung này. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, theo đồng chí, giữa vô vàn những cái lựa chọn thông tin hiện nay thì điều gì mới thực sự khiến cho giới trẻ dừng lại và lựa chọn một sản phẩm báo chí ạ?
3: Trong cái thời đoạn thông tin bùng nổ như hiện nay thì công chúng rất là thích cái việc được trải nghiệm một cách trực diện với những cái hình ảnh mà có tính chất chân thực thì luôn luôn có sức hút, và người xem thì sẽ bị cuốn vào cái cảm giác là được ở trong cái câu chuyện đó. Nếu như giúp cho công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, có thể trải nghiệm được cái môi trường quân sự, những cái gì thuộc lao động đặc thù mà ở ngoài không bao giờ được trải nghiệm, thì bây giờ công chúng đã được xem tận mắt từ tiếng động âm thanh, từng những giọt mồ hôi của bộ đội, thì chắc chắn sẽ chạm được đến công chúng. Công chúng, và đặc biệt là công chúng trẻ, thì không thiếu thông tin trong cái thời đại bùng nổ truyền thông số như hiện nay.
2: Được.
3: Điều mà thiếu thì đó là cái cảm giác chân thực. Và thực ra đó chính là cái việc mà tạo dựng nên niềm tin của công chúng ở những cái sản phẩm truyền thông đó.
2: Vâng, có phải cũng từ sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận của công chúng, đặc biệt là khán thính giả trẻ, mà Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang bước vào một giai đoạn đổi mới rất mạnh mẽ, cả về tư duy và cách thể hiện, thưa đồng chí Giám đốc?
3: Cách kể chuyện có thể thu hút được công chúng phụ thuộc rất lớn vào trình độ, vào phẩm chất của nhà báo, không được tạo dựng, không được giả chân. Và đặc biệt là cái sự chăn trở với tình yêu nghề của nhà báo như thế nào để có thể đem lại những cái sản phẩm vừa nhanh mà lại có chiều sâu, vừa chân thực mà lại có ý nghĩa. Cái điều quan trọng mà để thể hiện cái việc này, mà thay đổi cái nếp kể cũ, thì bây giờ nó phải là ở nhịp kể, ở cảm xúc, và đặc biệt là sau những cái hành động đó thì người ta có thể rút được ra ý nghĩa gì từ những hoạt động rất đơn thuần của bộ đội. Thực ra chúng ta không phải làm để mà có được cái số view lớn, phải thực sự xuất phát điểm từ tâm nguyện là chúng ta phải đặt ra cái yêu cầu cao hơn cho bản thân chúng ta, vượt lên trên chính mình, và phải xứng đáng với niềm tin của công chúng.
2: Vâng, và người làm báo hôm nay thì có lẽ không tránh khỏi những lúc chạnh lòng khi mà một chương trình được đầu tư nhiều tháng trời đôi khi chỉ đổi lại vài giây chú ý của công chúng giữa dòng thông tin quá nhanh. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, đồng chí có từng trải qua cảm giác ấy không ạ?
3: Có chứ. Và đó chính là một sự trăn trở tại sao mà tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội lại quyết liệt phải đổi mới, phải nâng cao chất lượng chương trình và đặt công chúng vào trung tâm trong cái vấn đề về tổ chức sản xuất. Việc mà công chúng lướt qua khi chưa kịp chạm vào những điểm sâu nhất, rõ ràng là phương thức chúng ta truyền tải không phù hợp. Chúng ta không thể duy trì cái tư duy sản xuất cũ nữa. Công chúng thì không quay lưng với báo chí, đặc biệt là báo chí chính thống. Họ chỉ đang có những cái lựa chọn kỹ hơn cho điều xứng đáng để họ dừng lại và xem thôi.
2: Và từ chính những trăn trở ấy cùng với quyết tâm đổi mới của đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, tiếp nối hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành, thì chúng tôi tin tưởng rằng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một diện mạo ngày càng hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc trong dòng chảy báo chí hôm nay.
3: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Trung tâm nhận được các cái phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng. Trong đó có huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, là một sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đối với cái hành trình cống hiến không mệt mỏi của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Và cái đó sẽ là một cái sự động viên giúp cho cái hành trình tiếp theo thêm vững chắc hơn. Bởi trong xu thế truyền thông ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, thì cái việc giữ được đúng cái vai trò vị thế của một cơ quan báo chí chính thống, có khả năng định hướng dư luận và được xác định là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội quốc gia, thì có một cái khối lượng công việc và cái áp lực rất lớn đối với những người làm nghề như chúng ta.
2: Xin được cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa cái mặn mòi của gió biển và nhịp sống hối hả của những bến cảng sầm uất tại Hải Phòng, có những đội quân tuyên truyền mang quân hàm xanh vẫn miệt mài gieo từng hạt mầm pháp luật. Không chỉ dừng lại ở những trang tài liệu, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã và đang len lỏi vào từng khoang tàu, từng lớp học và cả hơi thở của chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
1: Theo Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, chỉ riêng trong năm 2024-2025 và đầu năm 2026, hàng chục lượt ngư dân và chủ phương tiện đã được tiếp cận thông tin về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, gọi tắt là IUU. Hàng chục ngàn tờ rơi, sổ tay pháp luật và những lá cờ Tổ quốc đã được trao tận tay cho bà con. Đi cùng với đó là những bản cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật trên biển. Đại tá Kiều Mạnh Hiệp nhấn mạnh.
5: Bộ đội biên phòng thành phố thì đã tập trung vào cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao cái nhận thức của cơ quan đơn vị và cán bộ chiến sĩ về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật ở địa bàn, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu vực biên giới. Và cái thứ hai là nắm chắc cái tình hình, đặc điểm của từng đối tượng tuyên truyền, rồi các cái phong tục làm việc, rồi phong tục sinh hoạt tập quán của địa phương để xác định hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp.
1: Cái khó của tuyên truyền pháp luật vùng biên giới biển chính là do đối tượng đặc thù. Ngư dân thường xuyên làm ăn trên biển, công nhân cảng làm việc theo ca kíp, thuyền viên nước ngoài ra vào tấp nập. Để kiến thức pháp luật không nằm trên giấy, thay vì tổ chức các hội nghị tập trung khô khan, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền lưu động thông qua hệ thống loa phát thanh các phường xã và trực tiếp tại mạn tàu, cầu cảng. Tại khu vực cửa khẩu cảng, công tác tuyên truyền pháp luật cũng được tiến hành đa dạng, sát thực tế. Thượng tá Vũ Quang San, chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng chia sẻ về những tiết học biên cương đầy hào hứng tại các trường tiểu học trên địa bàn. Những kiến thức về luật biên phòng Việt Nam được truyền tải nhẹ nhàng giúp các em học sinh hiểu và yêu thêm nhiệm vụ người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, việc tuyên truyền gắn liền với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Các doanh nghiệp, thuyền viên giờ đây đã hiểu rõ lợi ích của việc làm thủ tục điện tử, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo tính minh bạch chính xác. Thượng tá Vũ Quang San nói.
6: Từ việc tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, các cái văn bản chính sách pháp luật, rồi là tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, thì đối với nhận thức của thuyền viên và cán bộ nhân viên có những cái chuyển biến trong cái thực hiện và chấp hành pháp luật ở khu biên giới cửa khẩu cảng. Đặc biệt là trong cái công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số thì là có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến cái việc mà thực hiện cái chuyển đổi số cũng như cải cách thủ tục hành chính.
1: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, công tác tuyên truyền còn gắn chặt với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Đức Mai, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng cho biết, các buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy, mua bán người được lồng ghép ngay trong quá trình triển khai địa bàn.
7: Chúng tôi lồng ghép và đã có các cái buổi tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp cho các cái đối tượng là công nhân, nhân viên trong các cảng cũng như là người lao động ở trong các cái cảng trên địa bàn cửa khẩu cảng Hải Phòng và các thuyền viên trên các tàu ra vào hoạt động trên địa bàn cửa khẩu cảng. Nội dung về công tác đấu tranh phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người và vi phạm pháp luật.
1: Chỉ tính riêng quý 1 năm 2026, đơn vị đã tổ chức những buổi tuyên truyền quy mô lớn cho hàng trăm công nhân, người lao động tại các cảng. Bằng sự chân thành, kiên trì và không ngừng đổi mới, các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Hải Phòng đang biến những điều luật vốn cứng nhắc trở nên gần gũi, dễ hiểu. Khi pháp luật đã thực sự thẩm thấu và trở thành ý thức tự giác của mỗi ngư dân, mỗi công nhân cảng, đó cũng chính là lúc trận địa tư tưởng nơi biên giới biển được giữ vững, góp phần xây dựng một thành phố cảng an toàn, phát triển, bền vững.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quý 1 vừa qua, thị trường trong nước đóng vai trò chủ đạo thúc đẩy GDP tăng trưởng 7,83%. 4 tháng của năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng nội địa ổn định và đây vẫn được xác định là một trong những động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế năm nay. Do vậy, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 88 nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Câu chuyện thời sự sau ít phút nữa chúng tôi sẽ bàn nội dung nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu.
0: Và tiếp theo xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Đến với tăng trưởng cao tạo nền chắc, chúng tôi có ghi nhận An Giang khơi thông nguồn lực tạo đột phá từ kinh tế biển và hạ tầng kết nối.
0: Mục thời sự toàn cảnh có bài đã sẵn sàng áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc thay thế hoàn toàn xăng khoáng.
1: Vấn đề quốc tế sẽ phân tích sự kiện Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc, định vị mới cho quan hệ giữa hai cường quốc. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Theo Nghị định 90 của Chính phủ, từ hôm nay ngày 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 10 cho đến 20 triệu đồng.
0: Khảo sát do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong phối hợp thực hiện trong quý một năm nay được thực hiện qua điện thoại với gần 5.000 người dân trên toàn quốc, trong đó có 299 người khuyết tật, cho thấy là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công được nhiều người dân đánh giá thuận tiện hơn so với trước đây. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn bộc lộ những hạn chế cần được tháo gỡ kịp thời. Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong cho biết.
2: Người dân quan tâm nhất là đến